0: מקול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: עלי בדהיל חטא, עם הרב יעקב סיני.

שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי יחיאל צולמן, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בימים האחרונים של השנה מתקרבים ליום הדין, ולב יודע מרת נפשו, היום מרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים, כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון, ובריות בו ייפקדו, מי לא נפקד כהיום הזה? אם בכל חודש אלול אמרנו, הן עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה, יש עוד זמן עד ראש השנה, הנה אנחנו כבר בישורת האחרונה, אם לא עכשיו ומתי אדם עלול למצוא את עצמו חלילה בערב ראש השנה, והוא עירום ועריה, אין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. אבל הכל הולך אחר החיתום, טוב אחרית דבר מראשיתו, יש לנו עדיין את היכולת לאסוף כמה שיותר זכויות, כמה שיותר תורה ומצוות ומעשים טובים, שהם פרקליטים גדולים, מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא, להכריע את הקף שלנו לזכות ולהפוך את מידת הדין למידת הרחמים. כמו שאתם יודעים, מקובל מרבותינו בעלי המוסר, שבכל יום בשבוע האחרון של השנה יש כוח לתקן את אותו היום של כל השנה כולה. לכן לכו ונשוב אל אדוני, לא להחמיץ את הימים האחרונים של השנה. והשנה ראש השנה חל בשבת וביום ראשון, זה לא רק השנה אלא גם השנה הבאה, בעזרת השם יגזור השם בחיים וכולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים. ראש השנה תשפ"ח יחול גם כן בשבת. יש כאלה שחוששים, השנה לא תוקעים בשופר, אז מי יודע מה השנה הבאה תביא בכנפיה, ויש כאלה שמזכירים מה שהתרחש לפני 3 שנים, גם כן ראש השנה חל בשבת, והתרחש האסון הנורא בשמחת תורה, לא תקום פעמיים צרה, והרי רבותינו אומרים במסכת ראש השנה בדף ט' זין, כל שנה שאין תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה, יצטרכו להטריע על הצרות בסופה, חס ושלום. אבל קודם כל, מסבירים שם התוספות בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר כשראש השנה חל בשבת. השנה אנחנו לא תוקעים כי אנחנו מקיימים את דברי חכמים, שאסור לתקוע בשופר. מן התורה מותר לתקוע בשבת. תקיעת שופר, חוכמה היא ואינה מלאכה, כך אומרים רבותינו במסרת ראש השנה בדף כפתת. אבל חכמים חששו שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם שילמד אותו בעיצומו של ראש השנה שחל בשבת, ואז יוליך את השופר 400 ברשות הרבים ויעבור על איסור הוצאה, לכן לא תוקעים בשופר. אז אנחנו מקיימים את דברי חכמים. כל מה שאמרו שנה שאין תוקעים בתחילתה מרעין לה בסופה, מדובר על ציבור שנאנסו מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום זה גורם רעה. אבל זה לא נוגע להשנה, אדרבה, הזכות של השבת ושל שמירת השבת, והדאגה שלנו שאפילו יהודי אחד מישראל לא יחלל את השבת, זו הזכות שמגינה עלינו בשנה הזו. מעבר לזה, מובא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שדווקא השנה היא יותר טובה מכל שנה, כי הרי בשבת אסור לכתוב, כל היתר לכתוב הוא רק לצורך פיקוח נפש. אם כן, שיכתוב אותנו הקדוש ברוך הוא לחיים טובים ולשלום, זה פיקוח נפש, זה הכרחי לכתוב בראש השנה. אבל חס ושלום, כל מיני גזרות קשות ורעות, אי אפשר לכתוב בראש השנה.

ראש השנה. אז בדיוק להפך, השבת היא מגן וצינה בעדנו, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה. וכמובן, יש הערכות גדולה השנה, דיברנו בהרחבה בתוכניות הקודמות, וגם בפינות ההלכה, כמה הדרכות נחוצות ומעשיות לקראת ראש השנה שחל בשבת. הערב, בעזרת השם, נעסוק בעניינים שנוגעים לערב ראש השנה, בעזרת השם ביום שישי, וגם בסדר הסימנים והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. בראש ובראשונה, כמו שאתם יודעים, יש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים להתענות בערב ראש השנה. זה מנהג קדום שמזכיר מרן השולחן ערוך בסימן תקפ"א סעיף ב'. המקור של המנהג הזה כותב הטור על פי המדרש, משל, למדינה שהיו חייבים סכום כסף גדול למלך ולא שילמו את המס. ראה ככה המלך, יצא לקראתם עם צבא גדול, חיל גדול וכבד מאוד, לכבוש את המדינה ולקחת להם את כל הרכוש, ולפתוח עליהם את שערי הגיהנום, כמו שמקובל לומר. כשהתקרב המלך לעיר, יחד עם הצבא, יצאו גדולי העיר לקראתו. אמרו לו, מחילה, אדוננו המלך, אנחנו מבקשים סליחה, לרש אין קול, אין לנו מה לתת לך. נחמרו רחמיו של המלך, אמר, אני מסכים למחול לכם שליש מהחובות. המשיך המלך להתקדם לעבר העיר, שוב יצאו לקראתו הבינוניים, בעלי מעמד הביניים, והתחננו, חוס ורחם עלינו, אנחנו דלים וראשים דפקנו דלתך. אמר להם, טוב, אני מוחל לכם על עוד שליש מהחובות. המשיך להתקדם לעבר העיר, כשהגיע כבר לשערי העיר, יוצאים אליו כל אנשי העיר, אנשים, נשים וטף, אמרו, תמחל לנו, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל השרויים בצרות. ראה ככה המלך, מחל להם על הכל. כך באותה מידה, המלך הוא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בני העיר שחייבים לו על כל האבונות והחטאים שעשינו במשך השנה. אז בערב ראש השנה, הגדולים ואנשי המעשה מתענים, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו שליש. בעשרת ימי תשובה, הבינוניים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו עוד שליש. ביום הכיפורים, כולם מתענים, והקדוש ברוך הוא מלך מוחל וסולח לאבונותינו, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. המנהג הזה של התענית בערב ראש השנה פשט בעיקר בארצות אשכנז, פחות אצלנו הספרדים, למרות שמרן השולחן ערוך מביא את המנהג, אבל אין בזה חובה, זו רק מידת חסידות. בטח מי שהתענית גורמת לו ביטול תורה ביום האחרון של השנה, זה ודאי לא כדאי, לכן גם מרן זכר צדיק לברכה לא נהג בתענית הזו, ובכלל בזמננו שירדה חולשה לעולם, גם מי שרוצה להתענות יכול להקל ולהתענות רק עד חצות היום, לא יותר מזה. מי שרגיל להתענות בערב ראש השנה בכל שנה, לא חייב לקבל על עצמו תענית ביום חמישי במנחה. רק מי שלא היה רגיל להתענות יקבל על עצמו תענית ויכול לקבל על חצי היום, כמו שאמרנו. דבר נוסף, אדם שמתענה ורוצה להשכים קום ביום שישי לפני עלות השחר כדי לאכול ולשתות, יעשה תנאי לפני השינה שהוא רוצה לקום לאכול ולשתות לפני עלות השחר. אם אפשר, כדאי להסתפק רק בשתייה, לא באכילה, לפני עלות השחר. כי לפי דברי הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל, אדם שישן שנת קבע בלילה, אסור לו לקום לאכול אפילו לפני עלות השחר, עד שיתפלל. רק לשתות מותר, זה לא רק בערב צום, אלא בכל הלילות. אדם שיתעורר אפילו הרבה לפני עלות השחר, והוא לא נרדם, בלילה הוא נדדה שנת המלך, אסור לו לאכול עד אחרי התפילה. אפילו תנאי לא מועיל בזה. כותב הזוהר, מי שאוכל לפני עלות השחר, אחרי שישן שנת קבע, עובר משום לא תאכלו על הדם, ולא תנחשו ולא תעוננו. הוא כמו עובד עבודה זרה. אמנם מהתלמוד שלנו, בתענית בדף י' ב', מוכח לא ככה. אפשר לאכול עד שמגיע זמן תפילה, בעלות השחר או חצי שעה לפני עלות השחר, אבל כמה אחרונים הסכימו להחמיר כמו הזוהר? היה לי הרבה והמגן אברהם והאחידה. לכן כדאי להחמיר בזה. מי שרוצה להתענות בערב ראש השנה, היות והתענית הזו היא רק מנהג באלמה, לא כדאי בשביל המנהג הזה לעבור על דברי הזוהר שאסור לאכול לפני עלות השחר. גם אם אדם עשה תנאי, אפשר להסתפק בשתייה לפני עלות השחר ולא באכילה. אבל שוב, מצד הדין זה לא אסור. אם יש הכרח, מותר גם לאכול לפני עלות השחר, וזה במה שנוגע לתענית בערב ראש השנה. יש לנו מנהג נוסף, לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים, כדי שחס ושלום לא ניקשל באבון החמור של נדרים ושבועות
וגם

על פי מה שמובא בזוהר הקדוש, שמי שהתחייב נזיפה או נידוי, חס ושלום, בבית דין של מעלה, נשאר בנידויו 40 יום, ואין תפילתו נשמעת. זו צרה גדולה מאוד. התחינה העמוקה ביותר של כל אחד מאיתנו, אבינו מלכנו, אל תשיבנו רקם מלפניך. אז כדי שהתפילה שלנו תתקבל בראש השנה וביום הכיפורים, אנחנו עושים קודם לכן התרת נדרים. המנהג שלנו לעשות את ההתרה בפני 10 ששונים הלכות, כי מי שחס ושלום נידו אותו בחלום, צריך 10 להתיר את הנידוי. זה מבואר בנדרים בדף ח' ונפסק בשולחן ערוך ביורה דעה, בסימן שי למד ד' סעיף למד ה'. אבל מצד הדין, מספיקה התרה אפילו בפני 3. ההתרה הזו, צריכים לשים לב, לא מועילה לכל הנדרים שנדרנו במשך השנה, אלא רק לנדרים שאנחנו לא זוכרים אותם, או אדם שקיבל על עצמו איזו הנהגה טובה, ונהג אותה 3 פעמים, ולא אמר בלי נדר. הרי ההנהגה הטובה הזו הופכת להיות כמו נדר, זה מבואר ביורה דעה, בסימן רשות ד' סעיף א'. לזה מועילה התרת נדרים של ערב ראש השנה, זו התרה כללית. אבל נדרים שאדם נדר ממש, בלשון נדר, ונדרים שאדם זוכר אותם, לא מתבטלים בהתרת נדרים בערב ראש השנה, כי יש הרבה פרטים בהלכות נדרים שלא באים לידי ביטוי בהתרת נדרים הזו, כמו למשל הפירוט של הנדר בפני החכם, ופתח וחרטה וכן על זה הדרך. כמו שאנחנו מזכירים בכל שנה, מצד הדין אפשר להשתתף בהתרת נדרים בשידור חי, דרך הרדיו או דרך הטלפון, או שיחת וידאו או כל אמצעי טכנולוגי אחר, במידה והדיינים נמצאים יחד במקום אחד ומכוונים על כל מי ששומע אותם או רואה אותם, זה מועיל, כך דעת מרן זכר צדיק לברכה. דרך אגב, זו הזדמנות להזכיר פרט נוסף. יש הרבה אנשים שבכל שנה תשים לאומן, לציון של רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו כמו מנהג רבותיהם. אבל יש השנה בעיקר בחורים ואברכים שמוגדרים עריקים, הם לא יכולים לצאת מהארץ. האם הם חייבים בהתרת נדרים על המנהג שלהם לנסוע לאומן בכל שנה? הרי כמו שהזכרנו, אדם שנהג מנהג טוב 3 פעמים, או איזו חומרה שהיא לא מחויבת מן הדין, ולא אמר בלי נדר, יש למנהג הזה תוקף של נדר, צריך לעשות התרה, גם אם הוא לא העלה על דל שפתיו שזה נדר. לכאורה, גם בנסיעה לקברי צדיקים, יש מצווה. הביקור בקברי צדיקים, יסודתו בערי קודש, כלב בן יפונה, הלך להשתתח על קברי האבות, והתפלל, אבותיי, בקשו עליי רחמים, שנצל מעצת המרגלים, זה מבואר בסוטה בדף למד ד'. אז האחרונים מתחבטים באיזו מצווה בדיוק מדובר, אבל יש בזה מצווה, לכן גם מותר לצאת לחוץ לארץ כדי לבקר בקברי צדיקים, על דעת לחזור לארץ ישראל. אז האם מי שרגיל בכל שנה לטוס לאומן חייב בהתרת נדרים? אז יש יסוד חשוב מאוד שכותב הדגול מרבבה ביורה דעה בסימן רשות ד'. התרת נדרים צריך לעשות רק מי שנהג במנהג טוב ורוצה להפסיק אותו לגמרי, לחלוטין. אבל אם הוא רוצה להמשיך במנהג הזה, השנה באופן מסוים נבצר ממנו לקיים את המנהג, הוא אנוס מכל סיבה שהיא, בשנה הבאה הוא רוצה לחזור להנהגה הטובה שלו, באופן כזה לא צריך התרה בכלל. ככה הסכימו כמה אחרונים. אומנם יש חולקים בעניין הזה, אבל כיוון שכל החומרה הזו להחשיב את המנהג כמו נדר היא דין דרבנן, לא מן התורה, לכן ספק דרבנן לכולה ולא צריך התרה, במיוחד כמו שאמרנו, שהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה ויום הכיפורים, מועילה למנהגים הטובים הללו שאדם נוהג שלא יהיה להם תוקף של נדר. לכן, אם אדם נדר ממש להגיע לאומן בכל שנה, בגלל צרה שהייתה לו ונושה ממנה או כל סיבה אחרת, זה נחשב נדר. באופן כזה צריך להתחרט על הנדר ולעשות התרת נדרים, אפילו שהוא רוצה לנסוע בשנים הבאות. אבל אם לא היה נדר מפורש, אלא רק אדם נהג בזה 3 פעמים ולא אמר בלי נדר, והוא רוצה להמשיך לעשות את זה בשנים הבאות, רק השנה זה בלתי אפשרי, מצד הדין לא צריך לעשות התרת נדרים. עוד מנהג חשוב שיש לנו בערב ראש השנה, כותב הרמ"א בסימן תקפ"א סעיף ד', יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה משום סילוק הטומאה. באמת הרבה אנשים, קברים, גם אם לא נוהגים לטבול במקווה במשך השנה, מקפידים יותר לטבול בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. זה מנהג שכתבו אותו הראשונים, כדי שאדם יתפלל בימים הקדושים הללו בטהרה, במיוחד השנה שראש השנה חל בשבת, אם כן הטבילה הזו היא גם לכבוד שבת. נשים לא טובלות בכלל לפני ראש השנה ויום הכיפורים, לא הבתולות וגם לא הנשואות שהן בתוך 7 נקיים. אבל האמת, גם לגברים זו לא חובה מן הדין. לכן לא מדקדקים בתבילה הזו בכל מיני דינים של חציצה, וכמובן לא מברכים.

0: מברכים על הטבילה. מי שמברך זו ברכה לבטלה. בכלל, כותב מרן, שההקפדה על המנהג הזה יותר בערב יום הכיפורים. הגאונים כתבו את המנהג הזה רק לגבי ערב יום הכיפורים, כדי להידמות למלאכי השרת, שהם תאורים ונקיים מכל חטא. גם השולחן ערוך הזכיר את המנהג הזה רק בסימן תפרש וב סעיף ד' בהלכות ערב יום הכיפורים. לכן, מי שקשה לו לטבול בערב ראש השנה, יכול להישאר בשב ואל תעשה. יש אנשים שלא רוצים לטבול במקווה ציבורי, מכל סיבה שהיא, אז יש להם אפשרויות אחרות. קודם כל, הטבילה הזו לגברים אפשרית אפילו בבריכת שחייה עם 40 שאה מים שאובים. זה מבואר בבית יוסף בסימן פי חטא, וגם במשנה ברורה שם בסעיף קטן ד', ויש פתרונות נוספים שהם נכונים כל השנה, אך ורק לגברים. איש שלא יכול לטבול במקווה טהרה, ישפוך על גופו 9 קבין של מים. 9 קבין הם בערך 12.5 ליטר. לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לעשות את זה גם על ידי מקלחת. אדם עומד מתחת הברז של המקלחת, עומד זקוף, שתי הידיים מונחים נגד ליבו, עם רווח קצת, שהמים ייכנסו גם לשם, עד שהוא משער שנשפחו עליו מים 9 קבין ברציפות, 12.5 ליטר מים. בדרך כלל בזרם מים בינוני של 2 דקות, יש את השיעור הזה. וכיוון שהטבילה הזו לא מחויבת מן הדין, כותב מרן, מועילה השפיכה של 9 קבין במקלחת, על כל פנים לסלק את הטומאה לגברים שנבצר מהם ללכת למקווה. בטבילת נשים לעומת זאת, אפילו כל המים שבעולם לא יועילו ולא יצילו, עד שתטבול במקווה ממש, כדת וכהלכה. כל הפתרון הזה הוא אך ורק לגברים. יש הצעה נוספת, למי שלא יכול לטבול במקווה בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים, ליטול ידיים 40 פעמים לפי סדר מסוים. כך מובא בכתבי רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי. בהתחלה, מערי מים על יד ימין פעם אחת, אחר כך על יד שמאל פעם אחת, ושוב על יד ימין ועל יד שמאל, ככה 10 פעמים בזה אחר זה, נמצא שהוא כבר נטל 20 נטילות. ואז מוסיף להראות 10 פעמים בזה אחר זה על יד ימין, ועוד 10 פעמים בזה אחר זה על יד שמאל, יחד אלו 40 פעמים, ויש בזה תועלת מסוימת כמו טבילה. אלו המנהגים העיקריים של ערב ראש השנה, יש גם נוהגים ללכת לבית הקברות, ולהשתתח על קברי הצדיקים וקברי ההורים והקרובים, להרבות שם בתחינות ולתת צדקה לאלוהי נשמתם. הרמה מביא את המנהג הזה בסימן תפקוף פי א' סעיף ד', כדי שגם המתים יבקשו עלינו רחמים, וכמובן, מנהג ישראל לחבס ולהסתפר בערב ראש השנה, כמו שכותב השולחן ערוך שם בסימן תפקוף פי א' סעיף ד', להראות שאנחנו בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא שיוציא לאור משפטנו. דבר נוסף שצריכים להזכיר לערב ראש השנה, אנחנו צריכים להכין לפני כניסת השבת, נר נשמה של 48 שעות או 72 שעות. האש הזו תשמש אותנו גם להדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וגם לבורא מורה האש בהבדלה, יש לנו השנה יקנה אז, בלילה השני של ראש השנה, גם קידוש וגם הבדלה מעורבים, והאש הזו תשמש גם לבישול, מי שירצה לבשל ביום השני. בדרך כלל, בהדלקת נרות של יום טוב, יש נשים שנוהגות להדליק מבעוד יום, רבע שעה או 20 דקות לפני השקיעה, כמו בכל ערב שבת, ויש כאלה שנוהגות להדליק בליל יום טוב, אחרי צאת הכוכבים, לפני הקידוש והסעודה, מדליקים נרות מאש לאש. השנה, שהיום הראשון של ראש השנה הוא בשבת, כמובן מדליקים נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה. אי אפשר להדליק נרות אחרי השקיעה. לפני ההדלקה, האישה מברכת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת ויום טוב. מי ששכחה להזכיר יום טוב ואמרה רק שבת, בדיעבד יצא ידי חובה, כי גם יום טוב נקרא שבת. מצד שני, בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, אי אפשר להקדים את ההדלקת נרות. בדרך כלל, בשנה רגילה, אפשר להקדים להדליק נרות בשביל יום טוב שני, גם לפני צאת הכוכבים. זה מבואר בבית יוסף בסימן תפקוף י' ד'. אבל השנה, שהיום הראשון בשבת, מוכרחים להמתין עד אחרי הזמן של צאת שבת. ומי שנזהר להוציא שבת כדעת רבנו תם, אז ממתינים לזמן רבנו תם. ויכולות להתרחש הרבה תקלות בעניין הזה. לכן כל אדם צריך להטריע בתוך ביתו, שבלילה השני לא ידליקו נרות עד אחרי שכולם חוזרים מבית הכנסת. אז בוודאות כבר יצאה שבת, והאישה תדליק נרות מאש מצויה, מהנר נשמה שהדלקנו לפני שבת. אם היא לא התפללה ערבית, אז קודם לכן היא תאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תדליק נרות. כמובן צריכים להיזהר שלא לחבוט את הגפרור, אלא להניח אותו, שיחבא מאליו. דבר אחרון שצריכים לזכור ביום שישי, לנתק את המצת של הקיריים לפני כניסת השבת וראש השנה, אם רוצים לבשל במוצאי שבת או ביום ראשון, על גבי הקיריים. חכמים אסרו להוליד אש חדשה ביום טוב, גם כשזה נעשה לצורך אוכל נפש. זה מבואר במשנה בביצה בדף למד ג', יש בזה איסור מוליד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף ב' סעיף א'. כל היתר הוא רק להבעיר מאש מצויה. אז בכל הקיריים שיש לנו היום, שהמצת פועל עם הלחיצה של כפתור הגז, כל הפעלה של הגז ביום טוב מולידה אש חדשה. לכן צריכים לזכור ביום שישי להוציא את הקיריים מהחשמל, להוציא את התקע מהשקע כדי לנטרל את המצת, ואז נוכל להדליק את הגז עם אש מצויה שהכנו עוד לפני השבת. אם בכל זאת שכחנו להוציא את התקע מהשקע ונזכרנו בזה רק ביום טוב, רק במוצאי שבת או ביום ראשון, הפתרון הוא מיד בלחיצה על הכפתור של הגז להצמיד למבאר גפרור דולק, גפרור שהדלקנו מהנר המוכן, מאש לאש. כל הכוונה שלנו היא להדליק את האש מהגפרור, לא מהמצת. למרות שהמצת פועל בלחיצה שלנו, זה פסיק ראשי דלא ניחלה או דלא אכפת לה, באיסור דרבנן של הולדת אש ביום טוב. באופן כזה יהיה מותר. זו הלכה למעשה למי ששכח להוציא את הקיריים מהחשמל, ואנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן, נמשיך לעסוק בכל הפרטים, ההלכות וההדרכות המעשיות לקראת ראש השנה, ובעיקר בסדר הסימנים של ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן. הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, דיברנו בהרחבה על כמה פרטים שנוגעים לערב ראש השנה, בעזרת השם ביום שישי, וזה מביא אותנו לעסוק בליל ראש השנה, סדר הסימנים והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה. בראש ובראשונה, אנחנו צריכים להזכיר את הקידוש. השנה שהלילה הראשון חל בשבת, אומרים שלום עליכם ואשת חיל, כמו בכל ליל שבת. כך נהג מרן זכר צדיק לברכה, וכמו שכותב רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים, רק בליל פסח שחל בשבת, יש כאלה שנמנעים מלומר שלום עליכם ואשת חיל, כי צריכים למהר ולהתחיל את הסדר, שלא ירדמו הילדים. כך אומרים רבותינו בפסחים בדף קופתת, חוטפים מצה בליל פסח כדי שלא ישנו התינוקות. אבל בימים טובים אחרים, כמו ראש השנה שחל בשבת, המנהג שלנו לומר שלום עליכם ואשת חיל. יש במחזור של ראש השנה, לפני הקידוש, כל מיני תפילות ובקשות ואי רצון ופסוקים שאומרים לסימן טוב, לשנה טובה ומבורכת. כשהזמן מצומצם והשעה קצת מאוחרת, מרן זכר צדיק לברכה לא היה אומר את הנוסחים הללו, כדי לא להקשות על בני הבית. לפעמים חלק רעבים גם צמאים או שכבר עייפים, לכן מרן היה מתחיל מיד בקידוש, ואחרי הסעודה הוא היה יושב ואומר לבד את כל הנוסחים הללו מתוך המחזור. לכן כל אדם יעשה בחוכמה ויבדוק לפי העניין, אם השעה כבר מאוחרת, לא להכביד על בני הבית יתר על המידה. בקידוש יש לנו נוסח מיוחד שמופיע גם בתפילה. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון. בלילה השני, כמובן רק מקדש ישראל ויום הזיכרון. צריכים לשים לב, מי שאמר מקדש ישראל והזמנים, לא יצא ידי חובה. אם הוא נזכר תוך כדי דיבור, מיד יתקן. אבל אם הוא נזכר לאחר כדי דיבור, או שכבר הוא התחיל ברכת שהחיינו, צריך לחזור ולקדש. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. לכן צריכים לשים לב, לומר מקדש ישראל ויום הזיכרון, ואחרי הקידוש, אנחנו מברכים שהחיינו. אני זוכר בסעודה באחת השנים, מרן הסביר לנו את הנוסח הזה, שאנחנו אומרים בתפילה ובקידוש, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, כותב בסידור רשי, על פי מה שחזל אומרים במדרש ובגמרא בסנדרין בדף למד ח', בכ"ה באלול נברא העולם, ממש היום הזה שיצאנו ממנו, כ"ה באלול נברא העולם, ובאחד בתשרי נברא האדם הראשון. באותו היום חטא, אכל מעץ הדעת, ובשעה 11 עמד לדין, וב-12 יצא בדימוס, נידון במידת הרחמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סימן לבניך. כשם שעמדת לפניי בדין היום ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך לעמוד לפניי בדין היום ואני דן אותם במידת הרחמים. זה מה שאנחנו אומרים, הוא דברך מלכנו אמת וקיים לעד. מה שהבטחת לאדם הראשון להוציא אותנו זכאים בדין, זה עומד וקיים לעד להתנהג איתנו במידת הרחמים. בלילה השני של ראש השנה,

שנה, במוצאי שבת, כמו שכבר הזכרנו, יש לנו סדר יקנה אז, גם קידוש וגם הבדלה. קודם כל, יין, ברכת בורא פרי הגפן. ואז קידוש, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אחר כך נר, בורא מורה האש על הנר. הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, למעשה גם אם אדם אמר המבדיל בין קודש לחול, יצא ידי חובה, אבל צריך לומר המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף, זמן, ברכת שהחיינו. לא מברכים על הבשמים במוצאי השבת הזו, כי הטעם של הבשמים הוא כדי להמשיך את הנשמה היתרה של שבת, וכיוון שאנחנו נכנסים ליום טוב, המאכלים ושמחת יום טוב מועילים כמו בשמים. כך כותבים התוספות בפסחים בדף קוף ב', כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תף צדיק א' סעיף קטן ג'. על כל פנים, זה סדר יקנה אז שמופיע במחזורים. דרך אגב, יש שאלה מעניינת שמתעוררת השנה, האם צריכים לשבת או לעמוד בקידוש ובהבדלה של יקנה אז? הרי בהבדלה, בכל מוצאי שבת, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק וו סעיף וו, צריכים לשבת. מצד שני, בקידוש בליל שבת ויום טוב, המנהג שלנו הספרדים לעמוד, זו דעת רבנו הארי, כמו שנראה גם בשולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף י'. אז כאן שעושים גם קידוש וגם הבדלה, צריכים לעמוד או לשבת, יש בעניין הזה מחלוקת. דעת המשנה ברורה בסימן השצדיק וו סעיף קטן כפחת, גם בסימן תפיין ג' סעיף קטן ג', שיקנה אז אומרים בישיבה. אבל כף החיים מביא כמה אחרונים שאת כל יקנה אז עושים בעמידה. כך כותב גם מרן הראשון לציון בספר ילקוט יוסף. לכן המנהג שלנו לעשות יקנה אז בעמידה, ועל כל פנים כל אחד יעשה כמנהגו. על איזה נר אנחנו מברכים בורא מורה האש במוצאי שבת? קודם כל, אישה שהדליקה נרות יום טוב לפני הקידוש, אחרי צאת הכוכבים כמובן, והקידוש נעשה בסמוך למקום של הנרות, אפשר לברך עליהן, בורא מורה האש. נרות שעשויים להאיר, מותר לברך עליהן בורא מורה האש, זה מבואר בסימן השצדיק חי צעיף י' א'. אפשר גם לקחת אש מהנר שהדלקנו כבר מערב שבת, מהנר נשמה של 48 שעות, וממנו להדליק את הנר של ההבדלה, מאש לאש. כמובן צריכים לשים לב שאסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה. אז צריך להערך לזה מראש, להדליק נר שיכול להישאר דולק, לא להדליק את האבוקה הגדולה שרגילים להדליק בכל מוצאי שבת, אחר כך אי אפשר לחבות את הנר הזה. יש נרות מוכנים, במיוחד למוצאי שבת שחל בו יום טוב, יש בהם גם שני פתילות, כיוון שיש הידור לברך על נר אבוקה במוצאי שבת. על כל פנים צריכים להערך ולהכין את הנר הזה עבור ההבדלה במוצאי שבת. האם אפשר לברך על הנר נשמה הזה שהדלקנו מערב שבת, הנר נשמה של 48 שעות? שימו לב, אם השלהבת כבר נמוכה בתוך המתקן של הנר, בתוך הזכוכית, אי אפשר לברך מבעד לזכוכית. השלהבת צריכה להיות גלויה בלי שום הפסק, כמו האש שנוצרה על ידי האדם הראשון שהייתה גלויה בלי הפסק. אלו הפרטים שנוגעים לקידוש בלילות של ראש השנה. וזה מביא אותנו כמובן לסדר הסימנים. כמו שכולם יודעים, מנהג ישראל, על פי מה שמבואר בגמרא, באוריות בדף י' ב', לאכול בליל ראש השנה מאכלים שיש בהם סימן טוב לכל השנה. סימן המילטאי, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תפקוף פי ג' סעיף א'. מרן זכר צדיק לברכה, היה עושה את הסדר סימנים הזה, אחרי נטילת ידיים וברכת המוציא. אוכלים קבצה לחם, ואחר כך מברכים על הסימנים, כדי לא להיכנס לספק ברכה האחרונה. הרי זו מחלוקת, האם פירות שלפני הסעודה טעונים ברכה האחרונה, או שהם נפטרים בברכת המזון. לכן הטוב ביותר, לערוך את סדר הסימנים בתוך הסעודה, ולכל הדעות, ברכת המזון פותרת את כל המאכלים הללו מברכה האחרונה. אז אחרי שנוטלים ידיים ואוכלים מהלחם, צריכים לשים לב. כיוון שאנחנו עושים את הסימנים בתוך הסעודה, אחרי המוציא, אנחנו לא מברכים על דברים שבאים מחמת הסעודה, כמו הירקות שהם חלק מהסימנים, הרוביה והדלת שהם מבושלים, או הראש כבס, כל אלו נפטרים בברכת המוציא. מה שאין כן התמר למשל, שהוא לא בא מחמת הסעודה, נצטרך לברך עליו בורא פרי העץ, ובברכה הזו נפתור את שאר מיני העץ שעל השולחן, כמו הרימון והתפוח. אנחנו מברכים קודם כל בורא פרי העץ על התמר, כי הוא קודם בסדר הברכה משבעת המינים, לפני הרימון, ארץ, חיטה וסורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש. אומרים חז"ל בברכות בדף מ"א, כל המוקדם בפסוק לארץ הראשון או לארץ השני, קודם לברכה. התמר הוא השני לארץ השני, ארץ, זית, שמן ודבש, דבש אלו התמרים.
מה שאין כן הרימון,

0: הוא חמישי לארץ הראשון, ארץ, חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון. לכן, משפט הבכורה שייך לתמרים. בברכה שלהם, אנחנו מכוונים לפתור את כל פירות העץ שיש לנו על השולחן. אז מברכים על התמר, מרן זכר צדיק לברכה היה מברך לבד, וכולם מקשיבים ויוצאים ידי חובה, ואז תואמים מהתמר. אחר כך, לוקחים תמר נוסף, או מה שנשאר מהתמר הראשון, ואומרים כולם יחד, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, כמובן עם הזכרת שם השם, שאיתמו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. הסיבה לזה שאנחנו אומרים את יהי רצון רק אחרי הטעימה, כדי שלא להקדים את ברכת עצמו לברכת קונו. הברכה היא כבוד הקדוש ברוך הוא, והיהי רצון נועד בשבילנו, שאיתמו אויבינו ושוננו. לכן לא ראוי להקדים כבוד בשר ודם לכבוד שמיים. מצד שני, אם קודם כל נברך ואחר כך נאמר יהי רצון לפני הטעימה, יש בזה הפסק בין הברכה לטעימה. לכן מברכים, תואמים, ואחר כך אומרים את יהי רצון, אלא אם כן מדובר בסימנים שאנחנו לא מברכים עליהם ברכה ראשונה, כמו שאמרנו, או בגלל שהם באים מחמת הסעודה, כמו הרוביה והדלת והראש כבס, או בגלל שהם כבר נפטרו בברכת העץ או האדמה שברכנו קודם לכן. אם לא מברכים ברכה ראשונה, אז קודם כל אומרים את יהי רצון, ואחר כך תואמים. אחרי התמרים, מרן לא היה מקפיד על סדר מסוים באכילה של הסימנים. בדרך כלל הוא התחיל עם הדברים המתוקים, ואחר כך עבר לדברים המלוכים. יש כאלה שלוקחים מיד את הרימון, יש שנוהגים אחרת. מרן לא הקפיד בעניין הזה. יש דבר מעניין, שבכל שנה היה אומר לנו מרן, כשהוא מגיע לרימון, אחרי שהוא אמר יהי רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון, הוא היה מספר שכשהוא היה ילד קטן, בן 8 או 9 שנים, שאל אותו רבי צדקה חוצן, אחד מגדולי רבני הבבלים בירושלים, מה פשר יהי רצון הזה שנהיה מלאים מצוות כרימון? הרי הגמרא אומרת בחגיגה בדף כ"ז, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז אנחנו מבקשים בראש השנה להיות כמו הרקנים? למה שלא נבקש להיות כמו הצדיקים? הרחב פיך ועמלאו, אפילו הרקנים מלאים מצוות כרימון. זו שאלה חשובה. אמר לו מרן, שהיה ילד קטן, אדוני הרב, כמה שנים בן אדם חי? ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, עד 120 שנה. הרקנים שבעם ישראל, במשך כל החיים שלהם, אוספים לעצמם רימון אחד. 80 שנה, רימון אחד. אנחנו בכל שנה מבקשים רימון אחד. 80 שנה, 80 רימונים. אחרי שנים, מרן ראה את התירוץ הזה, שמתרץ אותו הפרי חדש בסימן תפקוף פי ג'. זה תירוץ אחד. יש עוד תירוץ שכותב מרן, שהרקנים הם רק כפלח הרימון, כפלח הרימון רקתך. הם פלח אחד, אנחנו מבקשים על רימון שלם, שנהיה מלאים מצוות כרימון. אבל תשמעו עוד תירוץ. מעניין מאוד שאמר לי מרן זכר צדיק לברכה, בשנת תשע"א, בליל ראש השנה, כשהביאו את הרימון, ומרן טעם ממנו, הוא לא היה מספיק מתוק. הוא היה קצת חמוץ, מרן היה אוהב את הדברים המתוקים, והרימון הזה לא ערב כל כך לחיקו של מרן. אז מרן תפס ביד שלי ואמר לי, תשמע, יש לי עוד תירוץ לשאלה ששאל אותי רבי צדקה חוצן. רקנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון, אבל איזה רימון? כמו הרימון הזה שהוא חמוץ ומאופש, כמו חומץ לשיניים ואשן לעיניים. אנחנו מבקשים על רימון מתוק, על רימון עסיסי, שנהיה מלאים מצוות כרימון. אלו הדברים שאמר מרן זכר צדיק לברכה, וכל אחד יאמץ את הדברים ויאמר אותם גם כן על השולחן שלו בליל ראש השנה, ונזכה כולנו להיות מלאים מצוות כרימון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים, שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, לקבל את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו ועוד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן זכר צדיק לברכה, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-2929-300, 055-2929-300, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר הזה. מיד אחר הפסקה אנחנו נמשיך בסדר ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה, וגם נשמע את מרן מספר את הסיפור הבלתי נשכח שהוא היה מספר גם כל שנה על השולחן בליל ראש השנה, שיקרתו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם על

0: איבא דהילכתא, אנחנו נערכים ומתכוננים לראש השנה, דיברנו בהרחבה על סדר הסימנים והנהגות הקודש במחיצתו של מרן זכר צדיק לברכה, הזכרנו את התמר ואת הרימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון. בשולחן של מרן זכר צדיק לברכה, הוא היה לוקח אחריהם את התפוח, טובל אותו בדבש ואומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מרן לא היה מוסיף ומתוקה כדבש, והוא הסביר כי על פיקודי השם נאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, הם מתוקים יותר מהדבש. לכן אנחנו מבקשים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. וככה ממשיכים בסדר הסימנים, השיעועית שנקראת רוביה או לוביה, ואומרים יהי רצון שירבו זכויותינו ותלבבנו, אחר כך הדלת, שבלשון ארמי נקראת קרה, ובלשון ערבי קרה, עם עין בסוף, ואז אומרים, יהי רצון שיקרא רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו. אחר כך לוקחים מהקרתי, מחזיקים אותו ביד, ואומרים, יהי רצון שיקרתו אויביך ושונאיך, ואויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו. ככה מרן היה אומר, מהקרתי הוא לא היה אוכל, כיוון שלא נוהגים לאכול דברים חריפים בראש השנה, לכן רק מחזיקים אותו, יחד עם בני הבית, מחזיקים אותו ביד, ואומרים את יהי רצון. אותו דבר גם הסילקה. הסילקה הוא התרד, לא הלפת האדום שבטעות נקרא סלק. מחזיקים אותו ביד ואומרים, יהי רצון שיסתלקו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. גם מהסילקה מרן לא היה אוכל בגלל החריפות שלו, רק מחזיק אותו ביד. הרבנית עליה השלום הייתה מכינה מאכלים, מהתרד או מהקרתי, פשטידה או קציצות, ככה שלא הורגש החריפות שלהם, ואז מרן היה אוכל גם מהם. לבסוף, מרן היה נוהג לאכול ראש כבש. זה המנהג שלנו הספרדים. לאכול ראש של כבש, כמו שמבואר בשולחן ערוך, בסימן תפקוף פג ג' סעיף ב', רק צריכים לשים לב לראש כבש חלק. חלק כדעת מרן הבית יוסף, שלא ניכנס לחששות וספקות. זה נכון לכל השנה, אבל בטח בראש השנה. ואומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו, בנו של אברהם אבינו, עליהם השלום. אם אין ראש כבש, אפשר לקחת ראש של עוף, ואם אפשר לצרף לו בשר של כבש, כדי שנוכל לסיים, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו. יש קהילות שלוקחים ראש של דג, כל אחד יעשה כמנהגו, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. בכלל, במה שנוגע לדגים, הרשבץ כותב שיש נמנעים מלאכול דג בראש השנה, כי המילה דג מופיעה בספר נחמיה עם אות א' באמצע, דאג, מלשון דאגה. הסכימו לזה כמה אחרונים. לעומת זאת, רבי דוד אבו דרהם, מרבותינו הראשונים, כותב שאוכלים דגים. יש בזה סימן טוב, שנפרה ונרבק הדגים וידגו לרוב בקרב הארץ. מביא את זה המשנה ברורה בסימן תפקוף פג ג' סעיף קטן ה'. וגם לא צריכים לחשוש, בגלל שפעם אחת בתנך המילה דג מופיעה כמו דאגה, הרי בכל שאר התנך היא מופיעה בליאות א'. אז באמת יש קהילות שמביאים ראש דג ואומרים עליו שנהיה לראש ולא לזנב. בעניין הזה כל אחד עושה כמנהגו, אבל במיוחד השנה, שהיום הראשון חל בשבת, הרי יש בדגים עונג שבת. לכן כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, גם מי שבדרך כלל לא אוכל דגים בראש השנה, בשבת לא ישנה מהמנהג שלו, אלא יאכל דגים ויאמר, יהי רצון שירבו זכויותינו כדגים. מביא את זה גם כף החיים בסימן תפקוף בג' סעיף קטן ת', וככה הורה מרן זכר צדיק לברכה. זהו סדר ליל ראש השנה, משתדלים לא לעלות על השולחן מאכלים חריפים או חמוצים, אלא רק דברים מתוקים לסימן טוב, וכל סדר הסימנים הזה מרן היה עורך בשני הלילות של ראש השנה, גם בלילה השני, כמו שכותבים החידה והבן איש חי. ואי אפשר שלא לסיים בדברים של מרן, כמו שהוא היה אומר לנו על השולחן בליל ראש השנה, בכל שנה מחדש, וכמו שהוא היה מספר בשיעורים, דברים שמיוחדים גם לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. כשמרן היה אומר את היהי רצון על הכרתי, הוא היה מזכיר של שמות צונאי ישראל שיקרתו מן העולם. בכל שנה את שמות צונאי ישראל העדכניים לאותה תקופה, ואז הוא היה מספר על הגאון רבי משה בן עזרא סיטון, תלמידו של רבי עבדאללה סומך בבגדד, עד כמה יש כוח גדול ביהי רצון שאנחנו אומרים בליל ראש השנה. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
1: קרתי, שיקרתו אויבינו ושנאינו וכל דבקשי רעתנו. היה בבגדד צדיק אחד, רבי משה בן עזרא, חסידה קדישה. היה לו אבא פנץ אותו.

0: מה היה אבא שלו עושה? היה לו חנות מוכר טבק, היה לו פונסה ורווח. ראשה אחד, גוי, שמו חוריקוס, מבחינה ממנו, למה הוא ירוויה? פתח חנות מול החנות שלו, של טבק. והוא פודל שחרית, הוא גוי, נת פודל שחרית. הוא קם בבוקר, פותח, שעה שבע בבוקר כבר פתוח. הרב זה מסכן, אביו של הרב, תפלל, שחרית, וחתם מזון, עד שחוזך לנו. שעה עשר בערך, כל הקלטים שלו רכו אצל הגוי הזה. והיה בשער גדול. מעטה הפרנסה שלו. כמה ימים לפני ראש השנה, פגש אותו בנו. אמר, למה אתה פניך זועפות? מה קרה לך? סיפר לו, בני, כך וכך קרה. אמר לו, אבא, כשעה לראש השנה, שלנו ישיבה לשולחן, תזכיר לי את שמו. טוב, כך היה. ישבו, הגיעו לקרתי. אבא, מה שמו שזה? אמר לו, חוריקוס, טוב. חנו אחריי אמן. יהי רצון מלפניך שיקרת חוריקוס. כולם צחקו, אמן. צחקו. יוסף גדליה, בבוקר, החנו סגורה. לבוא לפתוח. בא בשעה עשר, שואל, מה קרה? למה זה לא פותח את החנות? רואה אשתו, תיבושה שחורים, עטופה שחורים. אמרה לו, חוריקוס מת, מת. מתי? ליל עיד, ליל השנה שלכם, הוא מת. תרם יקראו, אני אענה. לכן, גם אנחנו נכוון בליל השנה כנגד האויבים והשונאים שלנו. יש לנו חוזבאללה, יש לנו איראן, כולם. יחריץ אותם הקדוש ברוך הוא. אמן. ישמיד אותם תחת פרחי האדמה.
1: אמן.
0: המה קרעו ונפלו. לנו קמנו ונתעודד.
2: המה קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה. באותה שעה שאמר יהי רצון שיקרת קוריקוס, באותה שעה הוא מת. זה מעשה מופלא שהיה מספר מרן בכל שנה, וגם הוא היה מזכיר את שמות שונאי ישראל. פעמים שיש שעת רצון והתפילה מיד מתקבלת, תרם יקראו ואני אענה. והעיקר לעשות הכל בשמחה ובטוב לבב, כי קדוש היום לאדוננו. באמת הסימן הטוב ביותר בראש השנה הוא הזהירות מהכעס והקפדה וגרימת צער, במיוחד בתוך המשפחה בין בני הבית, והוספה בלימוד תורה וניצול של הימים הקדושים הללו, כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה וכל משאלות ליבנו לטובה. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. תודה לידידי יחיאל צולמן. נשוב ונזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, 055-29-29-300. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר, ועד אז יהיו שלום.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, ימים ספורים לפני ראש השנה, כידוע לכולם. היום שנקרא בלשון התורה בשם יום תרועה. פעם אחת כתוב בתורה שהשם שלו יום תרועה, פעם אחת כתוב בתורה שהשם שלו זיכרון תרועה. אומרים חז"ל, כאשר זה חל באמצע השבוע, זה יום תרועה, תוקים בשופר. כאשר זה חל בשבת, אז רק מזכירים תרועה, אז זה זיכרון תרועה. לכן התורה כתבה, כרגילון הרבותינו, לכן התורה כתבה בפרשת אמור זיכרון תרועה, ופרשת פנחס יום תרועה. כי החלוקה היא שביום שזה חל באמצע השבוע, אז זה יום תרועה, וכשזה חל בשבת, אנחנו מזכירים. מה העניין של התקיעה בשופר? מה הסוד? ידוע לכולם שהגמרא אומרת שהעניין של השופר זה רחמנה אמר תקעו. אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך אמר לתקוע בשופר, יום תרועה. אבל הריטב"א, שהוא מבאר, הוא כותב שמצאנו שהמלאכת המלכים נעשית באמצעות שופר. כך מצאנו בספר מלכים א', בפרק א', פסוק למתת, ויתקעו העם בשופרות וימליכו את שאול עליהם למלך. אז במילא התקיעה הזאת נעשתה בשופרות, ואז המליכו עליהם את שאול, מלכותא דארה מעין מלכותא דשמיא. המלכות שלה כאן בעולם הזה זה כמו מלכות ששמיא. דהיינו דעבדינא נמי תרועה במלכויות ותרועה בשופרות, מעין מלכותא דארה, כך מלכותא דשמיא, כך כותב הרב הריטב"א בביאור העניין הזה. אנחנו היום לא נעסוק בעניין של השופר בדווקא, לא זה הנושא שלנו. אגם, הנושא שהייתי רוצה לעמוד עליו, הנה דבר ראשון, רק את הפתיחה שלו. כתוב בחז"ל הקדושים, שהעניין תקיעת שופר גורם לשמחה גדולה. כתוב בספר מעשה רב של הגאון מווילנה, שהגאון היה בשמחה עצומה בשעת תקיעת שופר. בשעה שתקעו בשופר, הגאון מווילנה היה בשמחה. כך הוא מביא, זה האדמור, הכוונה, מעשה רב, זה סיפורים על הגרא, והאדמור שמח מאוד בעת תקיעת שופר, כי כן אמר שצריך, למה צריך? צריך להיות בסרוף שמחה וחדווה כדומת המדינה, שממליכים מלך ומאתרים אותו, כן אנחנו בתקיעת שופר ממליכים הקדוש ברוך הוא בכל העולמות שאנחנו עמו. אלה הדברים שכותב בשם הגרא. ברבנו עובדיה ספורנו, בפרשת אמור על זיכרון תרועה, כותב, זיכרון תרועה, זיכרון תרועת מלך, וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו, שיתה כלפי חסד, ויזכה אותנו בשופטו אותנו, כאמור כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא מושיינו. אגב, בספר בית אלוקים למבית, הוא לוקח את הפסוק הזה, כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, כנגד שלושת העבודות של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, כותב הספר בית אלוקים למבית שזה מכוון כנגד ג' העיקרים. המבית בספרו בית אלוקים חולק על הרמב״ם שיש 13 עיקרים, שאנחנו אומרים בסוף התפילה כל יום יש 13 עיקרים. הוא אומר שיש שלושה עיקרים מרכזיים והשאר זה סעיפים שלהם. הראשון שהקודם

שבור הוא אלוקים מצוי, זה אחד, ברא את העולם, הווה, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, זה הראשון, שתיים, זה שכר ועונש, זה העניין של שכר ועונש, ושלוש, זה תורה מן השמיים, וכנגד זה יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, המלכויות זה המלכת הקדוש ברוך הוא, הזיכרונות זה שכר ועונש, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, זה השכר ועונש, ותורה מן השמיים, זה החלק של שופרות, אתה נגלית על עם קודשך לדבר עמה, מן השמיים משמעתם קולך, ונגלית עליה בהרפלות תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך, בגולותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, זה העניין של קבלת התורה. טוב, עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. השאלה הראשונה ששואל הרן, רבנו ניסים, מה קרה בראש השנה, שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, שבו דנים אותנו, מה זה קשור לראש השנה כל הדבר הזה? מה השאלה שלו? בפסח יצאנו ממצרים, אז אנחנו חוגגים יציאת מצרים. בחג השבועות קיבלנו תורה, אז אנחנו חוגגים קבלת התורה. מה יש לנו בעניין הזה של החגיגות שאנחנו עושים בראש השנה? מה קרה בראש השנה שעל זה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, ונאמר יום תרועה, שאנחנו מתוקעים בשופר ביום הזה, מה השמחה הגדולה שיש בזה? כך שואל הרן רבנו ניסים. והדברים מפורשים, כמובן, גם במשנה במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, והגמרא שואלת מה זה כבני מרון, אז הגמרא אומרת אחד אחד, אבל איך אחד אחד? אז הגמרא מביאה אחד אחד, אומרים חזד, זה כמו אמרנה, כמו כבשים, שעוברים להתאסר, אז עושים פתח צר, פתח צר שלא יכול לעבור משם יותר מכבש אחד, נגיד שאדם נולדו לו מראש חודש אלול, תשפ"ה, עד ראש חודש אלול תשפ"ו, הבהמות שנולדו בשנה הזאת, העשירים מהם קודש, אז מעבירים אותם אחד אחד, אז עושים פתח צר, ומישהו דוחף את הבהמות לעבור בפתח הצר, וכל העשירים סופרים אחד, שתיים, שלוש, מגיעים לעשר, נותנים מכה, וזה העשירי יהיה קודש. אז נדחפים אחד אחד, אז זה נקרא בני אמרנה. אחד אמר כמעלות בית חורון, אלה מעבר צר שרק אחד יכול לעבור שם ולא יותר מאחד, זה נקרא מעלות בית חורון. ויש עוד דבר אחד שחזל אומרים כחילות בית דוד, כמו החיילים של דוד שעברו, החילות בית דוד זה לא אחד אחד, זה כבר יותר, ולכן יש כאלה שחילקו ורצו לומר שיש לנו אחד אחד, זה מה שנקרא דין הקשיה. ומה שיש לנו כחילות בדוד, זה דין הרפיה, פירוש דבר שכולם עוברים ביחד. כחילות בדוד, שם חיל, זה כל החיל כולו נידון, לא בבודדים, אלא זה נידון כולם. טוב, אלה הדברים שנאמרו כדי להסביר לנו את המושג הזה שאנחנו עוברים אחד אחד, אלה הדברים. מה שנאמר בדברי רבותינו, שכולנו עוברים בראש השנה, והמשנה גם אומרת, הגמרא, מסכת ראש השנה, ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה, מלכויות, מופיע ספרי חיים וספרי מתים וספרי בינונים, כך מופיע. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, הרשעים לאלתר למיטה, והבינונים תלויים לעומדים עד ראש השנה. פירוש הדבר שביום הקדוש ברוך הוא חי, רבי אמנון ממגנצא כתב לנו את התיאור שנעשה בראש השנה בשמיים, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה ייבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש וכו' וכו', ושם אנחנו חווים יותר מקרוב מה עם ישראל עובר בראש השנה, כי אגב אין לנו שום מקור ליום הדין של ראש השנה בתורה. בתורה לא כתוב שום מילה שזה יום דין, הכל מופיע בכתובים, שם זה מופיע, מופיע בתהילים, במזמור שאנחנו אומרים אותו בראש השנה, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו כחוק לישראל הוא, הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל. אז זה מה שיש לנו בראש השנה. מופיע עוד פסוק אחד בתהילים שדורשים אותו על ראש השנה. כתוב, אומר הרב זוננפלד בספר שלו, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. הגימטריה של הפסוק הזה זה ראש השנה. זה מתאים אחד לאחד. מופיע גם בכתובים, מופיע בספר איוב. ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום, אומר הזוהר, דאו ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייסב על השם, אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג. אז כל העניין הזה מדבר איתנו על יום הדין. בתורה לא מופיע מילה אחת
כפי העניין, הכל מופיע.

בנביאים, מופיע בכתובים, מופיע בזוהר, מופיע בגמרות, אבל לגבי התורה זה לא מופיע שום דבר. כשחזל הקדושים אומרים ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים הלל בראש השנה או ביום הכיפורים? הרי זה חג. אם זה חג, אז למה לא אומרים בו הלל? כמו שחוץ מזה זה ראש חודש גם, בראש השנה זה ראש חודש, ואתה לא אומר בו הלל. בכל ראש חודש אתה אומר הלל, ובראש השנה שהוא חל בראש חודש אתה לא אומר הלל. שואלים חזל, ולמה לא אומרים בו הלל? ומחזל, אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ואנחנו נגיד הלל, לא יכול להיות דבר כזה, ולכן אומרים חזל, אמר הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שנאמר הלל ביום שאנחנו נידונים, וכך כותב גם הרמב״ם בהלכות תשובה, ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. הם לא ימי שמחה, אלא ימי יראה ופחד, ולכן לא אומרים בהם הלל, כך כותב הרמב״ם במפורש. אם ככה, אם זה יום דין וזה יום יראה ופחד, כמו שכותב הרמב״ם, נשאלת שאלה אחת, או שתי שאלות, יותר ליתר דיוק. אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה. אי אפשר לומר אהבה על דבר שאתה מפחד ממנו. לא מצאתי דבר שאתה מפחד ממנו. אחד צריך לעבור MRI, אתה לא אומר, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את ה-MRI הזה, נכון? זה לא כל כך באהבה. כששולחים אותך ל-MRI, זה לא כזה אהבה, נכון? יכול להיות שאהבה, אם התוצאות הן ברוך השם טובות, אז זה אהבה גדולה. אז לכן אתה שמח, אבל כששולחים אותך לעבור איזה טיפול רפואי, ואתה רועד ממנו כמו קרפיון, משם מוציאים אותו מהמים, אתה לא יכול להגיד, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. אם אתה אומר שביום הזה הקדוש ברוך הוא דן אותנו, איפה זה ואיפה אהבה, זה לא מתחבר ביחד. חוץ מזה, שאתה מוצא שתי פרקים בתהילים, שדוד המלך מתאר את ראש השנה בתיאורי צבע מאוד משמחים. מצד אחד הוא אומר, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך לראש שנה, אבל בוא תראו, שתי פרקים שאנחנו אומרים בקבלת שבת. מה אנחנו אומרים? מזמור צדיק וב, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים ותגל הארץ, זה אחד המקומות שיש לנו את שם ההוויה. ישמחו השמיים, י' ותגל הארץ, ו' ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. למה? לפני השם, קיבה, קיבה לשפוט הארץ. אומר המדרש ויקרא רבה, פרשה למד, הך קיבה, זה מה שכתוב, קיבה, קיבה, זה כנגד יום הדין של ראש השנה. קיבה אחד זה ראש השנה, קיבה השני זה יום הכיפורים. אז מה יש לנו? אז ירננו כל עצי יער, מה, ישמחו השמיים ותגל הארץ, כל היקום רוקד משמחה, ורק אנחנו, מה שנקרא, רועדים מפחד. איך זה מסתדר, הדבר הזה, שכולם שמחים, כיוון שיש דיונים, ואנחנו רועדים מפחד, איך זה מסתדר? אותו דבר, מצאנו גם פרק מאוחר יותר. מה מופיע? מזמור צדיק ח', ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וחף, יחד ערים ירננו. לפני השם קיבה לשפוט את הארץ. גם פה מופיע שמחה וססון, כי הקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ. מה שייך לשמחה? תראו כמה לשונות של שמחה נאמר על היום הזה. ישמחו, תגל הארץ, יעלו שדי, ירננו, ירם הים ומלואו, עמך וחף. תראו כמה לשונות שרוצים להביע את השמחה ביקום. כל היקום שר בראש השנה, כולם שמחים וצוהלים. מה השמחה הגדולה? כשאתה אומר שלא אומרים הלל, אנחנו לא יכולים להגיד הלל, כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים. אז איך כל היקום שר לקדוש ברוך הוא? מה השירה? מה מונח בזה? זה השאלה שיש כאן בסייעתא דשמיא. ועוד, אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. איך נכנס כאן העניין הזה של אהבה לתוך העניין הזה? אלה שאלות נוספות שאנחנו רוצים לעמוד עליהן. בספר ירח למועדים, במאמרי ראש השנה שלו, הוא מביא חינוך במצווה שין יוד א', מצוות איסור מלאכה בראש השנה. פרשת אמור, שם התורה אוסרת על עשיית מלאכה בראש השנה. וכתב כך, משורשי מצוות המועד הזה, משורשי מצוות החג הזה, שהיה מחסדי האל על ברואיו, לפקוד אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה. קדוש ברוך הוא ציווה לעשות חג שיהיה ראש השנה, ולאחריו יום הכיפורים, מה המטרה? כדי שלא יתרבו האבונות ויהיה מקום לכפרה. אם היה יום הכיפורים אחת לעשר שנים, אם היה ראש השנה אחד בעשור, היינו באים עם שקים עמוסים באבונות, היינו, הכמויות היו אדירות
של אבונות. לכן

הקדוש ברוך הוא מה עשה? הקדוש ברוך הוא מטר כלפי חסד, ולכן הוא עשה את זה פעם אחת בשנה, כדי שיהיה לנו עבירות מועטות ומצוות רבות, וככה הקדוש ברוך הוא יוכל ללמד עלינו זכות וימחול לנו על כל עוונותינו, ולכן הקדוש ברוך הוא ייפרע מאיתנו מעט מעט, כמו שנאמר בגמרא בעבודה זרה, אוהבו נפרע ממנו מעט מעט, ואם לא יפקדם עד זמן רב, אומר החינוך, אם הקדוש ברוך הוא לא ידון אותנו ויקח הרבה זמן, יתרבו כל כך עד שיתחייב העולם כמעט כליה חלילה. אם חס וחלילה לא יהיה כפרת עוונות, יהיה כמו שקרה אצל נוח, מה? ותמלא הארץ חמאס. הארץ הזאת התמלה בחמאס, ועד הקדוש ברוך הוא הלך להחריב את העולם, והחריב את העולם, החזיר אותו בחזרה למצב שלו בקדמותו. אם אנחנו לא תעשה תשובה כראוי, אז מה תהיה התוצאה? שוב, העולם יחרב, כמו שהיה אצל נוח. לכן אמר הקדוש ברוך הוא שמה? שראוי לעשות דין בראש השנה, והיום הזה בני אדם מפחד הדין עושים תשובה, ומגיע יום הכיפורים מחילת עוונות, ואז העולם יכול להמשיך להתקיים. אומר הרב, על פי זה תבין טוב מאוד, על פי החינוך הזה מובן טוב מאוד. העולם רועד ממה? שהעולם לא יתקיים, כמו היה בדורו של נוח, וימח את כל היקום. הקדוש ברוך הוא החריב את הכל, לא נשאר עץ אחד, לא נשאר אילן אחד, לא נשאר פרח אחד. כשהיו צריכים להביא, נוח היה שלח את היונה להביא, חז"ל דנים מאיפה הביא הפרחים. הרי כל העולם נחרב, לא נשאר שום דבר. הקדוש ברוך הוא הוריד מהשמיים מים שהיו מים רותחים, כמו שנאמר בעזרת השם ביום הכיפורים, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. הקדוש ברוך הוא פקד אותו בישועה ורחמים והציל אותו, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. כל העולם נחרב, וכל העולם נחרב כאשר הקדוש ברוך הוא הביא משמיים מים רותחים, והמים הרותחים האלה מה עשו? המים הרותחים שרפו את כל העולם כולו, ולכן הוא אומר, היחידים שניצלו זה רק עוג מלך הבשן שעלה על הספינה מלמעלה, הוא ניצל, ויש כאלה שאומרים שהוא דחף גם את האף שלו בתוך התיבה כדי לנשום, כי גם האוויר היה אחור מאוד בחוץ, ולכן זה היסוד הגדול שהיה לנו בראש השנה. אם ככה נשאלת השאלה, אז מה השמחה? אומר הספר לירח למאדים, השמחה פשוטה מאוד. היקום עומד בפחד, שמה? שאנשים לא יחזור בתשובה, ואז האבונות יתרבו עד אין קץ, אם יתרבו עד אין קץ, הקדוש ברוך הוא ישמיד את העולם, כמו שהיה אצל נוח, וימח את כל היקום. אז לא אילנות, ולא פרחים, ולא בהמות, ולא חיות, הכל נכחד ברגע אחד. ברגע שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, אז מה קורה כשהוא דן את העולם? הוא דן אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא מוחה לעוונותיהם של ישראל, ואז יש אפשרות לעולם להמשיך להתקיים. ולכן נאמר, אז ירננו הצייר. אז מה השמחה שלהם? שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, ואנחנו מפחדים מיום הדין, אנחנו חוזרים בתשובה, ואחרי זה מגיע יום הכיפורים, יום מחילת עוונות, ואז יש אפשרות לעולם להתקיים. לכן מאז הם שמחים ורוקדים, זה מה שנאמר, אז ירננו הצייר לפני השם, כי בא לשפוט, כי לולא המשפט של השם בכל שנה ושנה, לא היה העולם מתקיים, כי היו העוונות מתרבות, והייתה כל הבריאה מתחייבת לה. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. רק שאלה אחת שיש, ששואל הרן, רבנו ניסים, בדף ג' מדפי הריף, שואל הרן שאלה מאוד יפה. אומר, תגיד, למה דווקא ביום הזה? מה היום הזה נבחר לדון את כל היקום כולו, שכולם עוברים לפניו כבני מרון, למה דווקא בתאריך הזה, שנקרא ראש חודש תשרי, למה היום הזה נבחר ליום שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, ולא רק שהוא נבחר לדון את העולם, יש לו עוד דבר אחד, גם ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך ביום הזה. מה קרה ביום הזה? הרי כל יום בעצם אנחנו ממליכים אותו. מה אנחנו אומרים? ברוך אתה, השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו, אנחנו ממליכים אותו למלך, כל יום במאה ברכות שאנחנו מברכים בכל יום, אותם פסוקים שאנחנו אומרים בסדר ההמלכה, ובתורתך כתוב למור, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, אנחנו אומרים את זה לפחות 3-4 פעמים ביום, בקורבנות פעם אחת, בשמע אנחנו אומרים פעם אחת, אחרי זה יש לנו גם בערבית פעם אחת, בקריאה שמע על המיטה פעם אחת, לפחות 4 פעמים ביום שאנחנו חוזרים על הפסוק הזה, של שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אם ככה, מה המיוחד ביום הזה? שכך שואל הרן. הרן עונה על דבר אחד, על דבר אחד הוא לא עונה. על דבר אחד אומר הרן, שביום הזה שנקרא ראש השנה, הקדוש ברוך הוא... אז מה אם הוא הרת עולם? היה מרת עולם, ולכן מה? למה צריך להמליך אותו ביום הרת עולם? כיוון שהאדם הראשון המליך אותו ביום הזה. אז זה לא בגלל היום הרת עולם. היום הרת עולם, היום בנה את העולם, הוא בנה בחפי בחודש אלול, אז הוא ברא את העולם.

יום שני, אתמול הוא ברא, היה תחילת בריאת העולם. זה היה היום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היום זה כבר יום שני, מחר זה כבר יום השלישי של הבריאה. אז זה לא בדיוק היום הרת עולם. היום הגיע העולם לתכליתו. היום הרת עולם, העולם הגיע לתכליתו. מה תכלית העולם? תכלית העולם זה בריאת האדם. אז היום הרת עולם, היום הגיע העולם לתכליתו בבריאת האדם. ברגע שהאדם הראשון נעמד על רגליו, נאמר בפרקי דרבי אליעזר, שכל הנבראים היו בטוחים שהוא הקדוש ברוך הוא, אז כולם השתחוו לו, אמר מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר והיה העולם. פתח אדם הראשון ואמר, השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. לכן מה? זה המילים שהוא המליך את הקדוש ברוך הוא למלך, לכן זה השיר של יום שישי בשבוע. מה אנחנו אומרים היום יום שישי בשבת? מה אנחנו אומרים? השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. אתה שואל אנשים למה אומרים את המזמור הזה? אומרים יום שישי קצר, לכן נתנו לנו פיוט קצר. מה רצית שידחפו לנו קופיוטט? מזל שם נתן לנו את המזמור הזה, אבל לא זאת הסיבה. הסיבה, כי האדם הראשון עמד הרגליו ואמר, השם מלאך גאות לבש, לכן גם אנחנו אומרים את המזמור הזה. אז כמו שהוא המליך אותו, גם אנחנו ממליכים אותו. ובאמת בסדר התפילה, בסדר המלכויות, אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, השם מלאך גאות לבש, בסדר המלכויות. זה המלאכה, שואל הרן, בסדר. אז למה המלאכה הזאת נוגעת לדון אותנו? בסדר, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ביום של המלאכת מלך, זה לא יום שדני בני אדם מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב ובחיה. ביום שממליכים מלך, כולם מחיים לו כפיים, כולם עוברים מטוסים על הראש שלו וטנקים, והחיילים עושים מצעד כמו כמות השנים שהוא היה מלך עם 25 שנה, אז הם עושים משדר שנהיה מספר 25, והמטוסים עושים 25 בשמיים, כל מיני קשקושים, עושים דברים יפים כדי להגיד למלך כמה עריכים אותו. מה שהיה חשב ביום הזה שכולם עוברים לפניו כבני מרון, מה העניין שלנו מהיום הזה עוברים כבני מרון? התשובה פשוטה מאוד, כותב הרן. היום הזה גם אדם הראשון נידון. אדם הראשון נידון ביום הזה, כך מופיע בפסיקתא. שעה הראשונה עלה במחשבה, כידוע לכולם, ביום ראש השנה, א' בתשרי, היה יום אחד ארוך ביחד עם ב' בחודש תשרי. השמש לא שקעה ביום הזה, השמש זרחה רצוף במשך 36 שעות. משישי בבוקר עד מוצאי שבת, השמש זרחה בלי הפסקה. כל הזמן השמש זרחה, זה המעלה הגדולה של אותו ראש השנה. ויוז זה ביום הזה ראש השנה, השמש לא שקעה. לכן הוא אומר, זה נחשב כיום האריכתא. גם לגבי ביצה שנולדה ביום טוב, זה נחשב כיום האריכתא. מה היה? אדם הראשון אבל נכנס אתו שבת בשעה 12, כמו סקנדינביה. נגמר היום, הוא קיבל שבת. זה לא משנה שהשמש שקע, אנחנו מחכים שהשמש תשקע, הוא לא חיכה. ב-12 נגמר היום. ערב שבת בין השמשות, דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, היה בשעה ה-12 של ראש השנה. מה היה בשעה הזאת? אומרים חזל, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נצייץ עם הלכי השרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון וב-12 יצא בדימוס, יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה. כמו שאתה נידונת ביום הזה ויצאת בחנינה, החנינה מה הייתה? שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אמר לו ביום אוכלך ממנו, מותמות. אז בעצם האדם היה צריך למות ביום בריאתו. האדם הראשון באמת חשש שהקדוש ברוך הוא באמת הולך להרוג אותו במוצאי שבת. כיוון שירד חשיכה לעולם, אמר אדם הראשון לחווה, זה מה שנאמר לנו ביום אוכלך ממנו מות תמות, אנחנו הולכים עכשיו למות. כך הוא אמר. בסוף הוא ראה שהוא קם בבוקר ועדיין הוא לא מת, אז הוא נשאר בחיים. אמר לו ביום אוכלך ממנו מות תמות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא היום שלך, אלא היום שלי. זאת הייתה החנינה שהוא נתן לו. מה זה היום שלי? היום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנים, כמו שנאמר, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור, אז יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. אמר לו, אני מעניש אותך, ביום אוכלך ממנו, אתה תמות 1,000 שנה. הוא מת 930, וחזל כי הוא תרם לדוד המלך 70 שנה, לכן הוא חי 930 שנה, זה מה שקרה עם אדם הראשון. אם ככה בסייעת הדשמיה, אומר הרן, כשם שאדם הראשון נידון ביום הזה, ויצא בדימוס, יצא בחנינה, ככה גם אנחנו נידונים ביום הזה, ומקווים לצאת בחנינה. אלה הדברים שמעבר בדברי רבותינו. אז לא רק היהודים נידונים, כולם נידונים. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון.
זה לא רק עם ישראל. נכון שהנפקמינה של בריאת העולם זה עם ישראל. כמו שנאמר ברש"י, תחילת ספר בראשית,

0: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל ובשביל התורה. אז כל העולם, זה שקדוש ברוך הוא עשה מיליארד צינים, זה כדי שאנחנו נוכל בעזרת השם לקיים את עצמנו בדרך נכונה. כי אם עם ישראל היה צריך לייצר את כל מה שיש בעולם, א' זה היה עולה הרבה יותר יקר, וגם לא היינו מצליחים לייצר. תארו לעצמכם שאורז היה גדל פה בארץ, היו מגדלים פה אורז בן פורת יוסף, היה אורז במחיר של ענבי טלי בן פורת יוסף. כל עיניו זהב, כל גרגיר אורז היה זהב. בן פורת יוסף שהסינים מגדלים את זה, ויות והסינים מגדלים את זה, הם מרוויחים דולר ליום, והם הולכים את האורז, הם אוכלים את זה עם שתי מקלות, לכן הם כולם רזים כל כך, לא ראיתי סיני אחד שמן, והם מתעייפים. אחרי שמונה אורז, אומרים, עד שמרימים את זה, הם מתעייפים ועוזבים את זה, אז ככה נשאר לנו יותר אורז, וזה עולה 4 שקל קילו. אם היו מייצרים את זה בארץ, זה היה עולה 100 שקל, כי יש ועד עובדים, ויש מנכ״ל, וסם מנכ״ל, וטנטקל, וכל מיני דברים כאלה, וברוך השם צריכים להחזיק את כולם, כולל את החופשות שלהם בכל אתר ואתר. לכן מה? מייצרים את זה בסין, לכן זה עולה 4 שקל, לכן 3 חולצות ב-100 שקל. למה? כי בסין זה עולה 1.5 שקל, ההובלה עוד 4 שקל, וכאן היהודים מרוויחים על זה עוד 25 שקל על הדרך כדי לחסות ההוצאות. הכל זה מה? כל מה שהקדוש ברוך הוא דן בעולם זה רק כלפי ישראל. לייצר לנו מכוניות שנוכל לנסוע, ולייצר לנו תרמוז מה שצריכים, מיקסרים, והכל, כל זה מה שנאמר, זה אנחנו צריכים שהעולם ייצר עבורנו. לכן כולם נידונים בראש השנה, ונידונים על חשבוננו, מה התועלת שהם יביאו לעם ישראל כתוצאה מהרווחה שהקדוש ברוך הוא מביא להם. זה בדיוק מה שנעשה, אבל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובה, כל זה נידון בראש השנה, כל המדינות כולם נידונים בראש השנה, כי הכל נפקמינה לגבי עם ישראל. כותב הר"ן, היות והאדם הראשון הוא זה שנברא ביום הזה ונידון ביום הזה, לכן גם אנחנו נידונים ביום הזה, אלה הדברים שהוא מביא. רבותינו, ידוע לכולם, קוראים לראש השנה בשם היום, זה השם שלו. הזוהר הקדוש כותב שכל מקום שכתוב ויהי היום, דהו ראש השנה. זה הלשון של הזוהר. כל אתר דכתיב ויהי היום, דהו ראש השנה. ויהי היום מביא הזוהר שתי מקורות. האחד אצל האישה השונמית, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. אלישע הגיע להתארח אצל האישה השונמית בשונם, זה ליד אפולה, שם הוא התארח בראש השנה, ואז ערב ראש השנה הוא שולח את גיחזי לשאול את האישה השונמית האם היא רוצה שהוא יזכיר אותה בראש השנה, שתיפקד בדבר ישועה ורחמים, והיא תלד. ראש השנה זה זמן גדול של פקידת עקרות, כמו שאומר הארי הקדוש, ששופר, האותיות שלפני שופר, זה המילה עקרה. כך הוא כותב, שין, האות שלפני שין, מה זה? זה הרי של עקרה. האות שלפני וו, זה ההי של עקרה. אחרי זה האות של פי, זה עין של עקרה, והאות שלפני רי, זה הקוף של עקרה. אז הוא אומר, האותיות שלפני שופר זה עקרה. לכן העקרה יכולה להיפתח בזמן תקיעת שופר. כך כותב הרב הארי הקדוש, ולכן כל אחד שיודע על אישה שעדיין לא נפקדה, הזמן לחשוב עליה הוא בזמן תקיעת שופר. או במעומד או בחזרה, זה הזמן לחשוב עליה, זה זמן שבה נפקדים העקרות, כך מופיע בדברי הארי הקדוש. לכן מה? נקרא בשם היום, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, ואז הוא שולח את גיחזי לשאול אותה, אם את רוצה שאני אתפלל עלייך, מה היא אומרת לו? בשום פנים ואופן לו, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני יושבת בתוך עמי, אל תזכיר אותי באופן נפרד, אני רק רוצה להיות כלולה עם כולם ולא בנפרד. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אותו דבר מופיע בתחילת ספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אומר הזוהר, ויהי היום דהו ראש השנה. כך כותב גם רש"י בתחילת ספר איוב, ויהי היום דהו ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אלו המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג, ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, ישתם וישר וירא אלוקים ושר מרע. הקדוש ברוך הוא משבח אותו מאוד, ואז השטן מבקש אישור כדי לגרד קצת את איוב, לראות אותו, אם יעמיד אותו בניסיונות, כמה הוא יהיה באמונה. ולכן, ויהי היום, דהו ראש השנה. אבל היום עשו לזה צו הרחבה.
1: גם אצל יוסף כתוב ויהי היום, לא?
0: נכון. מה אתה מדבר על מה? ויהי היום ותישא אשת אדונה ותניה. זה יכול להיות שזה גם כן, הוא לא מביא את הראיה הזאת. לא כתוב איזה ראיה. יש עוד כמה מקומות שכתוב ויהי היום, רק הוא מביא את שתי המקורות האלה. הוא אומר, כל מקום שכתוב ויהי היום זה ראש השנה. זה די מתאים עם העניין הזה, כי כתוב שבאותו היום היה יום חינגה. באותו יום כולם הלכו לאיזה יום חינגה. אז זה מתאים מהעניין הזה. אותו דבר, יוסף יצא מן הבור.
1: חינגה של המצרים.
0: כן, זה לא אומר, יכול להיות שגם נברא. מתי יוסף יצא מן הבור? בראש השנה, נכון? אם יצא בראש השנה, מה אמר? באים מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. עברו שנתיים ימים, ואז מה? הריצו אותו מן הבור. שנתיים ימים ממה? מאז שיצא שר המשקים ושר האופים. מתי יצאו שר המשקים ושר האופים? מתי? בראש השנה, על פי החשבון. למה? אומר להם יוסף, בעוד שלושת ימים, יום הולדת את פרעה, יישא פרעה את ראשך וישיבך, או יישא פרעה ראשך ויוריד לך את הראש, או יחזיר אותך בחזרה לעבודה. על פי החשבון הזה, מתי זה היה? אם כתוב, ואם יקש שנתיים ימים ופרעה חולם ויריצו מן הבור, והגמרא במסכת ראש שנה אומרת שיריץ אותו מן הבור בראש השנה, סימן שמה? שגם היום הולדת את פרעה, אולי אפשר לומר שגם זה היה בראש השנה. זה נכנס, יום הולדת פרעה זה לא יום הולדת של פרעה האיש, זה פרעה המלכות, פרעה זה לא האיש שקוראים לו פרעה. פרעה זה מלך פרעה א' ופרעה נכה ופרעה לא נכה, כל המלכים נקראו בשם הזה. ולכן ויריצו מן הבור היה בראש השנה. אז ראש השנה הוא יום, דרך אגב דבר נורא, שמופיע בספר של רב חיים פרידלנדר בכסף שפתי חיים, הוא אומר על פי זה תבין טוב מאוד, מה התורה מספרת לנו? שפרעה ביום הולדת את פרעה החזיר את שר המשקיעים ותלה את שר האופים. למה זה בדיוק משנה לנו? הוא אומר פשוט מאוד. זה בדיוק ראש השנה. מה ראש השנה? יום הולדת את פרעה. אז מה? אחד הוא תלה ואחד הוא החזיר. מה זה קשור לראש השנה? כי ברגע שיש יום הולדת של המלך, אז הוא מחליט שמה? הוא מחליט מי נשאר, מי מקודם ומי לא מקודם. שר שמצליח עולה לדרגה. למשל, שר החינוך שקשל ולא היה חינוך, מעבירים אותו לביטחון, כדי שלא יהיה מלחמות. כל אחד ואחד, בעזרת השם, מעבירים אותו כל אחד בתפקיד שלו. אם אתה רואה מה התפקיד שלו, אתה מעביר אותה הלאה. לכן מה? אומר רב חיים פרידלנדר, לכן נכנס העניין הזה להראות לנו מה זה ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא דן את כולם ומחליט כמה יעברון וכמה ייברעו, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. הכל נובע מהשורש הזה, כך הוא כותב, דבר נפלא ביותר. אבל בדור שלנו ודורות שלפנינו לקחו את המילה היום והפכו אותה לראש השנה, בלי המילה ויהי היום, סתם המילה היום. איפה למשל? פרשת שבוע שעבר שקראנו בשבוע שעבר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היום מופיע גם בתפילה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור העולמים. אתה יכול להגיד אותו דבר, פעם אחת היום, היום הרת עולם ויעמיד במשפט, חוזרים על זה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור העולמים. בסוף הקדיש של מוסף אנחנו אומרים, היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו, היום, היום, היום, כל הזמן אתה חוזר. תגיד פעם אחת, היום תאמצנו, תברכנו, תגדלנו, תגיד מה שאתה רוצה, כל דבר היום, היום ראש השנה, הכל בהיום. שואלים הספרים, מה זה המילה היום שעשו לה צו הרחבה וקוראים לה המילה היום? אני אומר דברים שכתוב בתורת הקבלה, לא שאני יכול להסביר לכם, אבל לפחות לקחת מכאן איזשהו דבר מעניין מאוד. בקבלה כתוב שבשעה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נפגמו שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. משם הוויה ירד ו-ה' ומשם אלוקים ירד מ-י'. זה מה שנשאר. זה כתוב בספרי קבלה, ראיתי זה בספר שנקרא מועדי השם של הרב מוישה מאיר לדרמן, זה השם שלו, אבד ורם יזלביץ' בארצות הברית הוא גר, הוא מביא ליקט את כל ענייני הקבלה מסביב למילה היום. אני ראיתי משהו אחר, אבל אני מביא עכשיו מה שהוא אומר. אני ראיתי שבאכילה מעץ הדעת נפגמו שתי שמות השם שנקראים שין דלת יוד ואלף דלת נון יוד. זה נפגם, ולכן כתוב שמה שנפלו שתי דלדים, שני הדלדים, מהאדנות נפל דלת אחד ומשין דלת יוד נפל דלת אחד. אז מה נשאר? נשאר משין דלת יוד נשאר יש, והמילה אלף דלת יוד נפל דלת נשאר אני. לכן אומר אדם הראשון, אמר מה? הנחש הישיעני באוכל. מה זה הישיעני? יש אני. על ידי הפגימה הזאת היה בשתי אותיות ד'. החידוש שראיתי זה בספר הזה שנקרא מועדי השם. הוא מביא בשם ספר תוספות חיים שנפגמו שתי שמות השם. משם שנקרא הוויה שמורכב מאותיות י' ה' ו' ה', נפל ו' ה' ונשאר רק חצי שם שאנחנו משתמשים בו. השם יא. כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. יסור ישרני, יא ולמוות לא נתנני. זה השם שמופיע, זה השם שנשאר. האות וו היי לא באה לשימוש. אנחנו לא משתמשים בה, בכלל השם הזה. אנחנו לא משתמשים בו רק בכינוי שלו, שהוא א' ד' נ' י'. אנחנו לא משתמשים בשם הזה, ולכן נפל בכלל הוו והי.

0: נפל מתוכו. מהשם אלוקים, מה?
1: הסליחות של הספרדים יש.
0: יא,
1: שמה
0: עליונך. מה?
1: הסליחות של הספרדים.
0: לא, רק שם יודקי. אין, וווקי לא משתמשים. זאת אומרת שזה נפגע בחטא אדם הראשון, רק בבית המקדש היו משתמשים עם זה. לכן השם הזה נפל. אותו דבר גם ירד, מאלוקים ירד האותיות מי. ונהיה אלה. זה השם שלו. תכף אנחנו נבהר מה הוא רוצה. נפרד שניהם ביחד. ולכן כתוב בפסוק בנביא ישעיהו, שאומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. פירוש הדבר שאנחנו צריכים לחבר את מי ברא אלה, כי האדם הראשון הפריד את המי ואלה. אם אתה לוקח את האותיות מי, ואתה לוקח את האותיות ו, אז מה נהיה לך? נהיה לך המילה היום, זה מה שנהיה לך. פירוש דבר, אתה לוקח אותיות ו-ה, מטרף את האותיות מי, נהיה לך את המילה היום. אז מה התיקון שאתה צריך לעשות? התיקון שאתה צריך לעשות בשתי האותיות האלה. אלה האותיות שנאמר בתיקון שלו. לכן זה נקרא בשם היום. מה זה מונח? אומר, לכן אנחנו מבקשים, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישוע. מה אנחנו רוצים? כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שיתקל לנו את העניין הזה של היום ויביא לנו את הישוע, כי זה נפגם בשניהם ביחד. אומר הרב, שם בספר שלו, בשם הספר שנקרא צמח דוד, וזה מה שנאמר בפסוק, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. ממה כתוב? וישמעו את כל השם אלוקים, או השם או אלוקים. למה צריך להיות שמעו את כל השם אלוקים? אומר פשוט מאוד, לפי שפגם בשתי האותיות ובשתי השמות האלה, גם בהיום וגם באלוקים, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, מה שהם עשו ופגמו בשם שנקרא היום, בשביל אותיות היום שהתפרדו משם הוויה ומשם אלוקים, זהו שנאמר, וישמעו את כל השם אלוקים, פירוש, צעקת שתי השמות הללו, שצועקים בשביל אותיות היום, שהפריד מהם, ולכן נאמר בפסוק, ויתחבאו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. למה הם התחבאו? בגלל הפגימה שפגמו בשתי השמות האלה, נקראים בשם השם אלוקים. מה זה? מה מונח כאן בעניין הזה? אומר הרב, דבר נפלא ביותר, אין לנו את הזמן להאריך יותר מדי, רק דבר אחד. השם אלוקים, ידוע לכולם שהגימטריה שלו היא הטבע. כאשר אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, מה, אתה רואה אותו מול העיניים, אתה יכול לראות באצבע, הנה הוא. כשאתה קורא אותו מי, הוא נסתר, אתה לא רואה. מי כאלוקנו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי זה נסתרות. מי כידוע לכולם, זה ים. ים זה עמוק מאוד, אתה לא רואה את סוף האופק של הים. אותו דבר, ים, המספר, ים זה מספר של 50. זה הרקיע, מה שנקרא, שער ה-50. זה העניין. שם הוא מה שנקרא בחינת הנסתרות. אלה, זה בחינת שאתה רואה בעיניים שלך. זה אלה. כמו שנאמר, אתה מורה באצבע, אתה רואה אלה. אתה רואה אותם מול העיניים שלהם. אז זה כמו שאתה אומר זה מול העיניים, אותו דבר, זה נקרא בשם אלה. אם כך הוא אומר, השם אלוקים הוא שם שנקרא בשם הטבע. מי שרוצה, רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. מי שלא רוצה, לא רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. אומר העולם קרה ממפת ומתנהל באופן אוטומטי, אז הכל נעשה בצורה הזאת. אבל מי שרואה, רואה את השמיים ואת הארץ, רואה איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הבית שמיים הוא ראה, מי ברא אלה, זה בדיוק התפקיד שלנו, לראות את העניין הזה. ברגע שהאדם ואשתו התחבאו מפני הקדוש ברוך הוא, כי הם חשבו שמה? שיש מציאות כזאת להתחבות מפני הקדוש ברוך הוא. ולכן מה נאמר בדברי רבותינו? מה כתוב בפסוק? אם יתתר איש במסתרים, אנוכי לא הראינו, אדם מתחבא, הקדוש ברוך הוא לא הראה אותו, מה יש לך כוח להתחבות? מה כותב המשנה ברורה בתחילת הספר שלו? שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, במעלות הצדיקים, אי אפשר לברוח מפני הקדוש ברוך הוא. יונה הנביא, מה עשה יונה? ניסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לנינווה, הוא לא רוצה, הוא ברח. ברח ומה קרה לו? בסוף פלטו אותו, אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אפשר להתחבות מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע כל רגע יותר טוב מאשר הווייז רואה איפה אתה נמצא, הקדוש ברוך הוא רואה אותך. לכן אדרבה, הווייז מראה לך כיצד הקדוש ברוך הוא רואה אותך בכל רגע ורגע. אומר, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, הוא מדריך אותה להראות לך מי האדם. לכן הטענה שיש על אדם הראשון, איך ברחת מהקדוש ברוך הוא, מה חשבת? אז זה הייתה הפגימה שהוא הפריד את המי ואלה. אומר הרב, דבר נפלא ביותר, ועכשיו הוא מביא בשם החתם סופר. גם פרו אמר שהוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. מי השם אשר ישמע בקולו? הוא לא יודע מי השם אשר ישמע. מה הוא אמר? מי זה נסתר? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא השם אמר לשלוח את עם ישראל ממצרים, למה?

לא מכיר את השם, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. מי השם אשר ישמע בקולו? אם אתה אומר שהוא הווה, הוא מהווה את הכל בכל רגע נתון, ועכשיו הוא לא נמצא, אם הוא לא נמצא, אז אין לנו שום תיקון לעניין הזה. אז הוא אומר מה? מי השם אשר ישמע בקולו? אומר החתם סופר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד לפרעה, הוא אומר, מי השם? אתה הקדוש ברוך הוא נסתר, אני לא מכיר אותו. אם הייתי מכיר אותו, אני יודע, מכיר את אלוהי האש, מכיר אותו, אני לא מכיר. אמר לו, אל תדאג, כרגע הוא רואה את עמי במסתר, אבל יש אלה. הוא אומר בתחילת פרשת בו, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אני אחבר לו עכשיו את עמי ביחד עם האלה, ואז הוא יראה את מה שאני מהווה כל דבר ודבר. לכן דם וצפרדיה וכינים, הוא הראה לו כיצד הקדוש ברוך הוא מהווה את כל רגע ורגע. יוצא שהדבר המרכזי שהיה בחטא אדם הראשון, שהוא חשב שהוא יכול לאכול מעץ הדעת, ואף אחד לא יודע מזה. אותו דבר היה אצל קין, אומר מה, שומר אחי אנוכי, מאיפה אני יודע? הוא חשב שהקדוש ברוך הוא אפשר למכור לו תותים, ולהגיד אין כלום כי לא היה כלום. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר, ויביא לך כל דבר תיעודים. לא יהיה צריך להיות חקירה נגדית. יהיה לך תמונות, בבקשה תסביר כל רגע נתון. אז הוא רואה אותך בכל רגע ורגע. לכן כתוב, התחבאו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. כשהם ראו מה הם עשו להשם אלוקים, הם התחבאו, כי זו הייתה הטעות שלהם, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רואה אותם. אלה הדברים. בא השלה הקדוש, אבא של השלה, סליחה, אני מבקש סליחה, זה לא השלה, זה אבא של השלה, עמק ברכה, ואומר, כל העניין של העבודה בראש השנה נועד לתיקון חטא אדם הראשון. למה? מה העבודה בראש השנה? בראש העבודה, מה זה? לתקוע בשופר. זה העניין. מה אתה מברך על תקיעת שופר? אתה מברך לשמוע קול שופר. למה במגילה אתה אומר על מקרא מגילה, ובשופר אתה אומר לשמוע קול שופר? תגיד, לתקוע בשופר, למה לשמוע שופר? כמו שאתה אומר מקרא מגילה, ואתה לא אומר לשמוע מגילה, אתה אומר מקרא מגילה, תגיד אותו דבר כאן. אומר הספר ישועות מלכו, כי הטענה שהקדוש ברוך הוא שאל לאדם הראשון, מה אמר לו? בגלל ששמעת בקול אשתך, לכן, זה מה שכתוב בפסוק, נכון? הקדוש ברוך הוא בא אליו, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ. שמעת בקולה ולא שמעת בקולי. לכן התיקון נעשה בשופר, שאנחנו מברכים לשמוע כל שופר, הוא בא לתקן את העניין הזה של השמיעה שאנחנו שומעים בקול האישה ששמע בקול. אותו דבר אנחנו שומעים בקול ההנחה שמפתה אותנו היצרה, לכן זה לשמוע כל שופר, לתקן את השמיעה. אומר האבא של השלה בספרו עמק ברכה, דבר נפלא, רבי אברהם הורוויץ, האבא של השלה הקדוש, במאמר כוונות השופר, עמוד קוף עין דלת. ויש לומר כי התקיעות תשרת רומזים לחטא עץ הדעת של אדם הראשון. מה היה? תקיעה, אנחנו מתחילים תקיעה לפניה. בלשון הגמרא, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. זה הלשון של הגמרא במסכת ראש שנה בדף למד ג'. אחרי זה מה? יום תרועה. הגמרא לא יודעת מה זה תרועה. אם זה גינוך היגונח, אם זה הנחה של חולה, או זה יללה של מת. כך מביאה הגמרא. אז זה או גינוך היגונח, או ילילו ליליל. אנחנו לא יודעים, כי התרגום אומר יום תרועה, יום יבבה. ונאמר אצל האמא של סיסרא, בעד החלון השקפה, והתייבב הם סיסרא, ואנחנו לא יודעים מה זה. אז אנחנו עושים את שניהם. עושים תקיעה, שברים תרועה תקיעה, עושים תקיעה, שברים תקיעה, עושים תקיעה, תרועה תקיעה, כדי לצאת את כל הדעות כולם. נפלא ביותר. אומר הרב, כל זה בא לתקן את חטא אדם הראשון. למה? לפי שנאמר בפסוק בספר קהלת, השם ברא את האדם ישר, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, קדוש ברוך הוא עשה אותנו ישר, ישר, והמה, כשהוא גיבל את הגברת שלו, המה ביקשו ביחד חשבונות רבים, התחילו לעשות, כדאי לאכול, לא כדאי לאכול, נאכל, לא נאכל, כן נאכל. שהוא ברא אותו ישר, היה לבד, בשעה השביעית, אמר לו, בבקשה, הכנסו לגן עדן, אמר לו, לא לאכול מעץ הדעת, הוא לא אכל מעץ הדעת. איפה התחיל הסיפור? ברגע שהוא ברא את האישה, הלך לישון, אומרת הגמרא, הלך לישון, בא הנחש, פיתה את חווה, והכיל אותה מעץ הדעת. אז כל זה בא כתוצאה ממה? כתוצאה ממה? מחטא אדם הראשון. אומר, לפי זה מה קרה? לפי ששבר האדם הראשון את עץ הדעת ואחד ממנו, לכן אנחנו עושים שברים לפי ששבר את העץ הזה, וחזל קוראים לזה קיצץ בנטיות, כך מופיע בגמרא במסכת חגיגה, לכן אנחנו עושים שברים. דבר נוסף הוא אומר, ושברים תרועה הם קולות מעוקלים ופלטלטולים, כי האדם הראשון הלך בדרך ישר, אחרי זה מה שנקרא התחיל לעשות חשבונות הכלכלים, וכמו שקולות שברים תרועה הם קולות שמה? של חולים,
ושל מתים, כי כתוצאה מחטא אדם הראשון,

זה התקיעה שהוא חזר לתשובה. עד כאן הספר עמק ברכה לאבא של השלה בקיצור. בא הספר מועדי השם ואומר על פי זה, תראה, קוראים לזה שברים, למה לא קוראים לזה שבר? למה שברים? קוראים לזה תרועה, למה לא קוראים לזה טרה? למה טרה הכוונה לשבר, זה הכוונה, אתה תרועם כששבט ברזל, זה הכוונה לשבור אותם. אז למה אתה קורא לזה תרועה? תקרא לזה מה? תקרא לזה שם טרה מלשון שבורה, הוא לא קוראים לזה טרה תף ריש עין, קוראים לזה תרועה. איך קוראים לזה שברים? אומר למה? כי השברים בא לתקן על מה שפגמו ביוד מם משם השם. אז איך נקרא? שבר יוד מם. כי השבר הזה בא לפגיעה בשם שנקרא יוד מם מהיום. והתרועה שם נמצא עוד וו היי. זה הכוונה לתקן את מה שהוא שבר משם השם את העוד וו היי. אז זה התיקון שלנו. לכן בעזרת השם בסייעתא דשמיא העבודה שלנו בראש השנה לתקן את חטא אדם הראשון וכל מה שאנחנו עושים בראש השנה על פי מה שנאמר בדברי רבותינו בא לתקן הזה. לכן השם ברא את האדם ישר, קודם כל אנחנו מה? אנחנו נקראים בשם ישרים, ואחרי שאנחנו נקראים בשם ישרים עכשיו בא לתקן את העבודה שלנו, התיקון נעשה באמצעות התשובה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אבל השנה אין לנו שופר, כידוע לכולם, וכל שנה שלא תוקעים בשופר בתחילתה, יש צרות רבות בסופה. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק, הפעם האחרונה שראש השנה היה בשבת, היה בראש השנה תשפ"ד, ואז נולד השביעי באוקטובר, שעד היום אנחנו לא גומרים את התיקייה הזאת, לא נגמרה, מאז כבר יש תהפוכות, ברוך השם, יש לנו גם איראן, וגם החדש המנובל הזה מטורקיה, ברוך השם, ברית היסטורית שכל הסביבה כולה, אתה רואה שמה? הכל התחיל באותו ראש השנה שחל בשבת. אז מה אנחנו עושים בשבת? אומרים חז"ל, בשבת, השבת עצמה היא מגינה על עצמנו. היא מגינה עלינו. תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת. תקעו בחודש שופר שבת. השבת היא זאת שמגינה עלינו. כותב הספר מנחת אני, היא מגינה עלינו אם השבת נראית כמו שצריכה להיראות. שאתה עוסק יותר ברוחניות ואתה דבוק בקודש ברוך הוא בשבת כמו שצריך, אז השבת מגינה עליך. אבל אם השבת היא מהווה אצלך מעצמה גרעינית, עד שאתה לא גומר קילו וחצי גרעינים בן פורת יוסף, ועד שאתה לא הולך על 400 דפי עיתונות בשבת, זה לא עבר עליך שבת, אם אתה לא יודע כל מה שנעשה מעולם, כולל הלוח של המחירות לשנה הקרובה, זה לא נקרא שעבר עליך שבת. למרות שכתוב כל ההלכות האלה אסורות בשבת, למצוא חפצך ודבר דבר, אסור לעסוק בדברי חולין בשבת, צריכים רק לא לעסוק בדברי קדושה, לכן זה העבודה שלנו, בעזרת השם, שהשבת תגן עלינו, לדעת, לקבל על עצמנו, לשמור שבת כלחתה, ולהוסיף בקדושת השבת, והקדוש ברוך הוא יראה בעזרת השם, שאנחנו מתחשדים מאוד בשמירת השבת, השבת תגן עלינו, תלמד עלינו זכויות, ונזכה כולנו בלשון של הספרדים, לשנים רבות נעימות וטובות, כי אשכנזים קמצנים נותנים רק שנה אחת. הספרדים נותנים שנים רבות נעימות וטובות, שיהיה לכולם שנים רבות נעימות וטובות של בריאות ושמחה והצלחה בכל מעשי ידינו, עדיין נזכה השנה רק בדרך רמת. ראיתי דבר יפה מאוד, כתוב של הקדוש ברוך הוא יש כתר שנקרא בשם פז, זה השם שלו, כמופיע בשיר השירים, ראשו כתם פז, קבוצותיו סדורות לו טלטלים שחורות כעורב. בתהילים כ"א כתוב שדוד המלך אמר שהקדוש ברוך הוא יעביר את הכתר שלו למשיח, שנאמר תשית לראשו עטרת פז, הקדוש ברוך הוא יוריד וייתן את זה לפז. אמרתי אם הוא ייקח את הפז שלו וייתן למשיח שהוא פז, אולי זה יהיה בשנת תשין פז, שבעזרת השם באה עלינו לטובה, ונזכה לראות למשיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אני נר חופץ למען צדקו, יעדי תורה ויעדי.

למעלה גם אם הכל מרגיש הפוך ותאמין שיגיע טוב אל תפחד תן חיוך כי עברנו את פרעה ונעבור גם את זה גם אם נפלת אחי אז תקום

כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

שלום וברכה, אנחנו בעזרת השם ממשיכים דיני ראש השנה. מה שכן, אנחנו ניגע כל מיני פרטים בהלכה. אנחנו לא נקיף את כל הנושאים, כיוון שהזמן קצר, ובעזרת השם ניגע פה פרט, ככה נקיף כמה ידיעות בהלכה כמובן. מרן השולחן ערוך כותב בסימן תקפ"ו סעיביו, אני קורא לשון השולחן ערוך: היה קולו עב מאוד או דק מאוד, כאשר שכל הקולות כשרים בשופר. כותב מרן שולחן ערוך, שאם אתה רואה בשופר, ראו שתוקע, יש כל מיני קולות כאלו מוזרים. כותב מרן שולחן ערוך, אין שהקול עבה, דק, צרוד, יבש, כל הדברים האלו כשרים בשופר. כותב הלבוש, לאו דווקא שהשופר עצמו זה הקול שלו, אלא אפילו אם השופר הוא שופר מעולה. זה שתקע, הוא תקע לא כל כך מקצועי, והקולות יוצאים משונים. גם באופן זה יצאו ידי חובה. אבל כל זה, כותב מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה עמוד קופנון ב', כל זה שהקול הוא טבעי של השופר. אבל אם זה קול חריג, כמו צפצוף, אם שומע כמו צפצוף כזה, מקרה כזה, זה לא נקרא בכלל קול שופר, וזה לא קשר. יש הידור מחילה שאני הגרון שלי ככה, גם בזה אפשר לומר, כל הקולות כשרים בתלמוד תורה. כותב בשאלות ותשובות שאלת שלמה, חלק ב' סימן ונהם, בשם המהר"ל דיסקין, הוא נוקט שיש הידור שכל התקיעות יהיו בקול אחיד, בלי שישתנה באמצע כלל. זה לגבי קולות של השופר בקצר. עכשיו נעבור לעוד נושא חשוב, נושא אקטואלי, זה נמצא בסימן תקפ"ז בשולחן ערוך. כותב מרן שולחן ערוך, התוקע בתוך הבור או בתוך המערה, אדם נמצא בתוך בור, תחת הקרקע, למטה, או בתוך מערה, אותם העומדים בתוך הבור והמערה יצאו ידי חובה. אלו שעמדו בחוץ, אם כל שופר שמעו יצאו, ואם כל הברה שמעו לא יצאו. כך כותב מרן שולחן ערוך ככה. עכשיו, לא ניכנס פה לכל הפרטים, אבל יש בפוסקים מה קורה אדם שתוקע בשופר בבית כנסת שנמצא במקלט. יש בתי כנסת שעשו אותם במקלט שכונתי, שהמקלט הוא נמצא בתוך האדמה. אז למעשה

אם יש אנשים עומדים בחוץ, רוצים לשמוע קול שופר, אינם יוצאים מידי חובה, כי זה נקרא מתוך הבור. ולכן צריכים לרדת למטה לתוך בית הכנסת, ושם ישמעו כשהם נמצאים בפנים. אם שמעו כשהם בחוץ, יתקעו שוב, אבל ללא ברכות. כותב משנה ברורה בתו קוף פי זין, סיף קטן ד'. בית כנסת שרובו בנוי בתוך הקרקע, ויש לו מעט מעל הקרקע. יש כאלו מקומות, יש למעלה חלונות, סמוך לתקרה, מעל הקרקע. אומר, אם החלונות סגורים, זה שעומד למעלה לא יצא ידי חובה. למה? זה נקרא כל העברה, לא כל שופר. לכן ירד למטה כדי לשמוע, כך מביא בפסקי תשובות עמוד השכב זין, תראו בקיבה מועד עמוד סמר ג' בעניין הזה של התקיעה. עכשיו נעבור לסימן תף קוף פחת. כותב מרן, זמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה. יום תרוע. מצוותה משעת הנצח חמה ואילך, מהזריחה. מהזריחה זה הזמן של קיום המצווה. ואם תקע משעלה עמוד השחר, יצא, אם הוא תקע 72 דקות לפני הזריחה, בתוך ה-72 דקות, יצא ידי חובה. לכתחילה לא תוקע אז, כתחילה רק מהזריחה. ואם שמע מקצת תקיע קודם על עמוד השחר, מצטח עד שעמוד השחר לא יצא, כי לפני עמוד השחר בכלל זה לא הזמנה. זה עניין של הזמן. למה כתוב יום תרוע אליכם? זו הסיבה לכך. לכתחילה, כתוב משנה ברורה סיב קטן ב', גם בתפצוקוף צדיק ב', סיב קטן ת'ו, אין לתקוע מוקדם גם ביחיד עד שעברו מתחילת היום 3 שעות, כדי שהתקיעה תהיה סמוכה לתקיעת הציבור. זה לכתחילה, אבל אדם שתקע מהזריחה יצא ידי חובה. עכשיו, מה קורה? אדם לא הספיק לשמוע שופר כל היום, הגיעה שקיעה. אחרי השקיעה, בין השקיעה לצאת הכוכבים, זה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא ברור לנו מה זה הזמן הזה. יכול להיות שהוא שייך ליום, יכול להיות שהוא שייך כבר ללילה. מה יעשה? למעשה, יש בזה מחלוקת הפוסקים. לפוסקים האשכנזים, כך כותב החיי אדם בכלל קופמם א', גם משנה ברורה סיב קטן א', כמובן אדם בין השמשות יתקע. למה? כי זה סוף סוף ספק, ויש לו פה חיוב דאורייתא, אבל ברכות לא יברך. אבל יש דעת חזון עובדיה, רבי עובדיה, בעמוד קופם ד', תראו כי בא מועד עמוד סמך ד', ולדעתו אפשר גם לברך כשאדם תוקע בזמן בין השמשות. לדעת רבי עובדיה, בין השמשות זה תוך 13.5 דקות מהשקיעה. הגיע 13 דקות, 13.5 זה כבר צאת הכוכבים, זה לילה ודאי. יש נוקטים עד 18 דקות, יש נוקטים בין 20 ל-25 דקות, תלוי קיץ או חורף, כך שיטת חכם בן ציון אבא שאול. איך שלא יהיה, בבין השמשות, לדעת רבי עובדיה, אף שזה ספק, תוקע עם ברכה. מה קורה? אדם לא הספיק לתקוע. הנה, עבר השקיעה, עבר גם כן, נגיד 14 דקות, 20 דקות, צאת הכוכבים. אבל זה עדיין, לפי רבנו תם, זה נקרא בין השמשות. האם נוכל להסמך על רבנו תם פה ולהגיד לו, אתה יודע מה? תתקע, לפחות תרוויח, לדעת רבנו תם. לדעת רבנו תם, יש לך מהזריחה 72 דקות. עד צאת הכוכבים. זה לשיטת רבנו תם. למעשה נוקט רבי עובדיה, בחזון עובדיה, אם נוראים עמוד קוף מהי, עד 72 דקות מהשקיעה, התקע ללא ברכה. עד 14 דקות התקע עם ברכה, זה מן השמשות לגאונים, ככה הלכה לרוב השיטות. אבל לדעת רבנו תם, פה אנחנו חוששים לרבנו תם כדי שיקיים את המצווה, התקע, אבל ללא ברכה. 114 דקות מהשקיעה עד ה-72 דקות. אחרי זה, גמרנו כבר זה לילה, נגמר הסיפור, אין לו מה לתקוע. מביא השערי תשובה פה בתו קוף פחת, סיב קטן א', בשם הרשש, בדעת רבנו ארי. לא טוב עושים התוקעים בזמן הנץ ומתפללים אחר כך. וגם על פי הסוד זה לא טוב לעשות כן. למה? מביא מתי יהודה, גם כיסא אליהו, ברכי יוסף, הרב פלאג'י ברוח חיים. יש עניין גדול בסדר הזה שאדם תוקע

כן, תימני, גם כן, שמע מספרדי או אשכנזי, או ספרדי או אשכנזי שמעו מתימני. תימנים הם נוהגים בתקיעה שלהם, בתרועה, הם לא עושים אותה מפוסקת כמונו, שעושים טו-טו-טו-טו-טו, הם עושים כזה, הם לא מפסקים את זה עם הלשון, זה עם הדרך הגרון, הם נותנים איזה גל כזה מהיר, ואז יוצא לך כסלסול כזה. אנחנו עושים מפוסק, טו-טו-טו-טו-טו, יש פיסוק ביניהם, טו-טו-טו, מהר, אבל אתה שומע הפרדה בין קול לקול. אצלהם יש, אבל לא הפרדה, זה הולך כמו ניגון אחד רצוף, ככה. לא טוטוט. אז גם בזה יוצאים ידי חובה, אין בזה שום חשש, מי שנמצא במקום זה המניין שלו, לא ייכנס לחששות, יכול זה. כמובן, ראוי מאוד שאדם יתפלל עם בני עדתו, של התפילה שהוא רגיל בה, תימנים, תימנים, אשכנזים, אשכנזים, ספרדים, ספרדים. זה התפילה, בית אבא, מנהגים, נוסח התפילה מה שרגיל. יש כאלו מרוב ששנים התרגלו, לדוגמה, אני מכיר כמה ספרדים, הוא אומר כבר, אני לא יכול להתפלל בימים נוראים עם אשכנזים, עם ספרדים. למה? לא חלילה זה נובע מאיזה זלזול. הוא שנים שנים מתפלל איתם. הוא אומר, כבר, הוא כמעט לא מכיר את התפילה הספרדית. אחד כזה, זה התפילה שלו, הוא לא יכול להתפלל משהו אחר. כמובן, אם הוא יכול ללכת ללמוד את הניגונים, ואל תיטוש תורת אמך, מעולה. אבל אם כרגע כבר הגיע ראש השנה, מה תגיד לו עכשיו? לך תשב עם תפילה, לא תדע את הניגונים, לא תתחבר לתפילה. מקרה כזה, יעשה שאלת רב. אבל כל אחד יתפלל עם מנהג אבותיו, גם בניגונים, הניגונים משפיעים, אדם מתחבר לתפילה שלו, לניגונים שהוא רגיל, דרך הניגונים, אדם מתחבר, מתרגש בנושא התפילה, וככה זה תפילה של כל עם ישראל, כל אחד, כל עדה ומנהגיה. כידוע, הוא שכותב מרן שולחן ערוך פה בתף קוף פי חט, בסעיף ה' כותב מרן, יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת, הם תוקעים בשופר. אסור לתקוע בשופר, איזה חיוב דאורייתא. יום תרועה, תורה גם בשבת תוקעים. משם החכמים אמרו, שם ייטול שופר בידו, ילך אצל בקי ללמוד התקיעה, ונמצא מטלטל 400 מרשות הרבים, מעביר הוצאה מרשות לרשות. אמרו חכמים, בגלל החשש הזה, אנחנו עוקרים דבר מן התורה. יכולים לעקור, בשב ואל תעשה. התורה אומרת, תעשה, החיים אומרים, אל תעשה, הנה, אל תתקע. אבל הפוך, אם התורה אומרת, אל תעשה משהו, החיים לא יכולים להגיד לך, תעשה. בקום ועשה, הם לא יכולים לעקור. בשב ואל תעשה, הנה, התורה אומרת לתקוע, הם אומרים, לא, אל תתקע. זה הם יכולים, זו הסיבה. תראו, התור מביא פה בתו קופי חט, זו הסיבה. עכשיו, מה קורה השופר הזה? שופר, מה קורה בשבת? טלטל שופר זה מוקצה או לא מוקצה? הרי מה כותב פה, בתו קופי חט סעיפי, אסור לטלטל אותו, אם לא לצורך גופו ומקומו. רואים מהרמה, שזה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו, לצורך גופו, מה זה גופו? צריך את השופר עצמו לאיזה שימוש מסוים. או למקומו, שאיפה שמונח השופר, הוא צריך את המקום הזה. השופר מפריע לו, רשאי לטלטל אותו. אבל דעת הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך, הביא אותו בהליכות שלמה עמוד למתת, הוא קיבל מועד עמוד סמכבב. הוא נוקט שהיום בזמננו שופר זה מוקצה מחמת חסרון כיס. אנשים מקפידים, מייחדים לזה מקום, נזהרים, ייחוד מקום בהלכות מוקצה, אנחנו בזאת השם בחלק ב' שעומד לצאת כיבוא שבת, שם הבאנו בפוסקים, לאחד מקום זה לאו דווקא, אפילו אם אתה לא מייחד מקום, אבל אתה מקפיד עליו. שם מקפידים היום. אלא מה? רק אם בן אדם נותן לילדים לתקוע ככה, הוא לא מקפיד, זה נקרא לא מוקצה מחמת חסרון כיס בשבילו. למה? אדם הזה לא אכפת לו. מוקצה מחמת חסרון כיס זה לפי ההנהגה שלך. אם אתה לא אכפת לך, לא עכשיו, דרך כלל לא אכפת לך, אז אצלך זה לא יהיה חסרון כיס. זה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור, כי זה לפעולה שאסורה בשבת, התקיעה. יום טוב, אסור להשתמש בו כלל, הוא קצה למצוותו. כמו שדיברתי זה על השבתות, רגיל, כמו יום מגן אברהם פה, בתו קוף פחת, סיב קטן ה', אלי הרבה, מתי אפרים, משנה ברורה. חל יום טוב בימים חמישי ושישי, אומר, אף שזה הכלי שמלאכתו להיתר לפני השבת, עכשיו הוא נהיה אסור, גם כן, אסור לטלטל אותו, כך כתב מתי אפרים, סיב קטן ת'. זה לגבי הפרטים הלו של השופר, בעזרת השם, מחר אנחנו נמשיך.

0: עוד דינים לגבי כמה פרטים בנושא התפילה, פרטים קטנים אמנם, ונתקדם הלאה כדי להספיק כמה שיותר.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך, כל היום השיחתי, אמר דוד המלך, ואנחנו מדי פעם מזכירים ומציינים זאת כדי להרגיש את המתיקות והחשיבות לעסק התורה, לעמל התורה, ליגיעת התורה, ולכל מי שמתאסף כאן בבוקר הזה, בכל אל הבוקר, להיכנס לשעה הזו, שבה אנחנו קונים קניין של עולם, קניין האמיתי, שילווה אותנו לאורך חיים ושנות חיים, בעולם הזה ובעולם הבא. מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. דף קוף למד ג', עמוד א', עמוד ב', עדיין בתוך הסוגיה ובתוך הפרק העשירי, פרק הזרוע והלחיים, עניינים נוספים בבירור הדין הזה שמובע בתורה שבכתב, וכל מה שמתגלה ומה שמסתעף פה בלימוד התורה שבעל פה. עסקנו בכך, נמשיך לעסוק. אבל לפני שניכנס לבית המדרש, נזכיר ונציין את המתיקות הזו, שבכל אחד ואחד שמעושה את עצמו, ומביא עצמו ללימוד הדף היומי, ומביא עוד חבר ועוד ידיד, ומצרף עוד ספסלים לבית המדרש, אשריו ואשרי חלקו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולאמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז עסקנו בעוד עניין במה שקשור למתנות כהונה, ואמרנו שלגבי עניין שאדם של כהן, כאשר כהן לא מודה בעבודה, אין לו חלק בכהונה. כך אמר רבי שמעון, והדין הזה לא נאמר דווקא לגבי הנושא של העבודה עצמה, אלא לגבי כל ה-15 עבודות שיש לכהנים במקדש, והזכרנו אותם כבר בדף הקודם. המשכנו עם זה גם בתחילתו של הדף הנוכחי, והגמרא מסיימת את הראייה הזו ואומרת, טעמה דאינו מודה בה, דווקא כהן שלא מודה בעבודה לא נוטל מתנות, אבל אם כהן מודה בה, נוטל מתנות, אף על גב, דאינו בקי בהם, אפילו שהוא לא גם אוכל אותם בדרך של גדולה, כמו שאמר רב חיסדא, כן יכול לקבל. אמר רבי אבא, אמר רב אונה, אמר רב, חוטין של דם שיש בלחי של הבהמה הסורים משום דם. וכל כהן שאינו יודע לתלן, דהיינו להוציא את החוטין הללו לפני שיבשל, אין נותנין לו מתנה. טוענת הגמרא, ולוי, לא כך הדין, מותר לתת גם את הלחי ולא חששים שיאכל את זה עם הדם. היא בתוויה, כי הרי מוצא לו אותה מדבדי והדם יוצא, והיא לגדרה, דמחת אכלהו ומלך להו, לפני כן גם מידב דייבה אדם יוצא, ולא חוששים שיקשל באיסור אכילת דם. אמר רב, הממשיכים חזרה, בדק לן רב יוסף ושאל אותנו שאלה, אם אנחנו יודעים להשיב, אי כהנה דחטיף מתנתם. כהן שחוטף מתנות מיד הילדים ומביא אותם לכהנים, חבו וכמחה במצווה, זו הראיה על חיבוב המצווה שיש בו, ולכן הוא ממהר לחטוף את המתנות, או זלזול כמזלזל במצווה. ממשיך רבה ואומרו, פשט נלה מהפסוק עצמו, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, הבעלים ייתן, ולא שהכהן ייטול מעצמו, לכן זה לא ראוי לכהן שיחטוף מעצמו את המתנות. אמר אביי, שאביי רבותיי גם היה כהן, מרש אבי חטיף נמתנתה, הייתי חוטף מתנות הכהונה, אמינה, חבו וכמך בבנה את המצווה, אבל כיוון דשמען עלה, מה שדרשו בדרשה ונתן, ולא שיתול מעצמו, מכתף לא חטיפנה, אלא חיכיתי, מימר אמר, הייתי אומר, אהבו לי, הייתי סבור שכך אני מראה לחביבות, אבל כיוון דשמען עלה דתניה בדברי הברייתא, שנאמרו בפסוק על בניו של שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע. רבי מאיר אומר, בני שמואל שהיו לוויים, חלקם שאלו בפיהם, היו טובעים בפיהם, תביאו לנו, תביאו לי. כשהאבאי שמע את זה, אמר על עצמו, ממרנה מי לא אמינה, גם את זה לא הייתי אומר, והיא אהבו לי, שקילנה. כיוון דשמענה ליד אתנה בדברי הברייתא, מה שנאמר בגמרם, כאשר שמעון הצדיק מת נשתלחה כללה בלחם הפנים, ולכן היו הצנועים מושכים את ידיהם, והגרגרנים חולקים בו, משקל נמי לא שקילנה, לא הייתי לוקח מתנות כהונה, גם אם היו נותנים לי, כדי שאני לא אקרא גרגרן, ולא אפסיד לכהנים שצריכים זאת יותר ממני. לחוץ, אומרת הגמרא לבר, ממעל יום עד כיפור ששוחטים הרבה בהמות, ובהם יש מתנות כהונה, ואת זה אני לוקח להחזו כנפשי בכהנים, כי אם אני לא אקח מתנות אפילו ביום הכיפורים, יאמרו שהנני כהן, לכן אני בא ולוקח. שואלת הגמרא, ולמה אביי הוא צריך לקחת מתנות כדי לא להשתכח שהוא כהן, ולפרוס ידי? מה הבעיה? תעלה לדוכן ותברך ברכת כהנים, ידעו שאתה כהן. עונה הגמרא, אנסה לעידנה, אביי היה אנוס ללמוד עם תלמידיו באותו זמן שהציבור התאסף להתפלל, ולא היה יכול לפרוס את כפיו. הלאה, ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד אמר רב יוסף, האי כהנה דעית לצור ומרבנן בשביבותי. כהן, שיש לו תלמיד חכם שגר איתו בשכנותו, הוא דחיק עלי מילתא, ואותו תלמיד חכם הוא אני, והכהן רוצה להנות אותו על ידי מתנות כהונה, לזקה למתנתה, יזקה לו את המתנות, ואף על גב דלוהת אליה דלומרות שזה עדיין לא בא ליד הכהן, התלמיד חכם כן מקבל. הדבר הזה נעשה במקרה כהונה ולוויה, כשמכירים אותו ואוהבים אותו, אפילו שעדיין לא זכה בהם בפועל, היות ומעתידים ליתן לו, הוא יכול כבר לזכות את זה עבור אותו תלמיד חכם. רבה ורב ספרה, איקלעו לבמר יוחנה ברדה רב חנה בר עדה, ואמרה לה, לבמר יוחנה ברדה רב חנה בר ביזנה, אביד להו עגלה טילטה, אוהו, הכין להם עגל משולש, המשובח ביותר, שנולד שלישי לאימו. אמר לרבה לשמעי לשמה של בעל הבית שהיה כהן, ובעל הבית היה נוטלו את המתנות, זקלן מתנתה, תן לנו רשות לזכות במתנות שראות להינתן לך, משום דבעין עליהמך לישנה בחרדל, אני רוצה לאכול את החלק הזה המשובח, מה שנותנים אותו מהלכי לכהן, את הלשון, לאכול אותו ביחד עם החרדל, ואכן אותו שמש למשפחת כהן, זקלן, והישראל נתן את זה ישירות לידיו של רבה. רבה אכל, ורב ספרה לא אכל, הוא לא רצה לסמוך על כך. המשך המעשה מספר את הגמרא, כאן בדף היומי של היום, קוף למד ג' עמוד א', עקרויה לרב ספרה בחלמה את הפסוק המופיע במשלי, מעדה בגד ביום קרה, כמו בגד בלוי שלא מועיל ביום קר, כמו חמץ על נטר, חומץ שניתן על מין אדמה, שהחומץ ממסמס אותו, ושר בשירים על לב רע. דומה לשניהם, מי שאומר דברת תורה למי שלא מבין, אתה לקמד רב יוסף ואמר לי,

מה, דילמה משום דאברי השמעת הדמר, אקרי אנכי? מה, בגלל שאני עברתי על הדברים שאמרת שמותר לתלמיד חכם ליטול מתנות כהונה, אפילו שעדיין לא באו ליד הכהן, בגלל שלא שמחתי על שמועתך, כך הראו לי? אמר לי רב יוסף, כי אמרי אנה? מה שאני אמרתי שמותר לעשות כך דווקא בכהן אחר, שלא משעובד לאותו תלמיד חכם. אבל שמעה, דהיינו השמה של בעל הבית, בעל כורכם מזכה את המתנות לאדם חשוב, ואכן אנחנו מחלקים את הדבר הזה בין הדין הזה. ועוד, כי אמרי אנה שמותר, זה למען דה לא אפשר לה, למי שלא יכול להימנע, כמו אני ששעתו דחוקה. אבל אפשר לה, פה אתם יכולים להימנע מליטול את המתנות הללו, ולכן אתה נהגת כעוגן שלא לקחת את המתנות. נו, אז מתבקשת לה השאלה, ואלה מה היא טעמה אקריין אחי? למה הראו לי את הפסוק הזה בחלום? אומרת הגמרא, הפסוק הזה נאמר כלפי רבא שהוא נטל את המתנות, הוא נהג שלא כדין, ולא דגדג בשמועתי. חזר ושאל אותו, נו, אז מה הבעיה? ולקריין לרבא. למה לא הראו לרבא את הפסוק? אמר לו רב יוסף, רבא נזוף אבי, הוא היה נזוף מהשמיים מחמת מעשה שלא עשה כעוגן, ולכן לא הקריאו לו את הפסוק בעצמו. באופן כזה כמו המעשה שמובא במסכת הענית, שהיה אדם שהתחייב מלכות בבית דינו של רבא והלקו אותו ומת. רשבור מלכה רצה להניש את רבא ולצער אותו. אמר לו, אל תתעסק עם היהודים, המעשה המפורסם שם שהטריח ושינה מיטתו וכו' וכו'. אמר לה, אבאי אלי רב דימי, הוא פשטה דקרה במה הכתיב, אבל אם התעסקנו עם הפסוק הזה, מעדי בגד ביום קרה, אמר לה, הפסוק הזה עוסק בשונה. הרב שמלמד תורה לתלמיד שאינו הגון מחמת המעשים הרעים שיש בו. דאמר רב יהודה, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנום, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תאכלהו אש, לא נופח, ירא שריד באוהלו. ואין שריד אלא תלמיד חכם, שנאמר, ובשרידים אשר השם קורא, תאכלהו אש, זה אש הגיהנום. אמר רבי זרע, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, הרי זה כמו אדם שזורק אבן לעבודה זרה נקראת מרקוליס, אפילו שהוא מתכוון לבזותה, אבל הרי יוצא שהוא עובד אותה. אדם שמתכוון אל המתורה ולימד למי שאינו הגון, זו מצווה הבא בעבירה, שנאמר בספר משלם, קצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד, כמו אדם שזורק אבן למרקוליס, כך הוא מי שנותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אל התורה, שנאמר, כבוד חכמים הנחלו ותמימים הנחלו טוב. אמר רבי חמא בר חנינא, כל העושה טובה למי שאינו יודעה, שלא מכיר בטובה הזו, הרי הוא כאילו זורק אבן למרקולית, שנאמר, קצרור אבן, וכתיב לא נווה לכסיל תענוג, אין לתת תענוגות למי שלא מכיר בטובה. עוד למדנו בדברי המשנה באחרונה שראינו, והמשתתף עמהם צריך לרשום. ישראל שנעשה שותף בבהמה עם כהן או עובד כוכבים, הוא צריך לרשום לעשות סימן לדבר, כדי שידעו שמחמת כך לא מפרישים את אותם המתנות. שואלת הגמרא, ואפילו אם המשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשות ולעשות סימן, ורמינו המשתתף עם כהן צריך לרשום, והמשתתף עם העובד כוכבים, והשוחט ומוכר בהמה של פסולי המוקדשים, שנפל בהם ופסולות מלהיקרב על גבי המזבח, פטורים ממתנות כהונה, אין צריך לרשום? זה לא כמו משמעות משנתנו, שמשתתף עם העובד כוכבים כן צריך לרשום. על זה הגמרא מתרצת בדף קוף למד ג' עמוד ב'. אחא במה יעסקינן? הברייתא מדברת דייטיב עובד כוכבים המסכתא. העובד כוכבים יושב בחנות כשהשוחט מוכר את הבשר וכולם רואים לו שיש לו שותפות, לכן הוא לא צריך לעשות סימן. המשנה שלנו שבה כתוב שהמשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשום, מדובר באופן שהעובד כוכבים לא יושב בחנות. טוענת על זה הגמרא, איך? הרי הברייתא מחלקת בין עובד כוכבים לכהן, הכוונה לאותו אופן ממש, שבכהן יש צורך לעשות סימן, ובעובד כוכבים אין צורך לעשות סימן. נו, אז דכוותה, אם הנוכרי מדובר שיושב בחנות, אז גם גבי כהן דייטיב המסכתם, שגם הוא יושב בחנות, אז עמי צריך לרשום? מתרצת הגמרא. הסיבה היא שגם אם יראו את הכהן בחנות, לא ידעו שיש לו שותפות בבשר. דאמרי, בישרא כזבין, הכהן בא לקנות בשר, לא ידעו שהוא שותף. אי אחי, אז עובד כוכבים, נמי אמרי, בישרא כזבין, לא יודעים שהוא שותף. למה הברייתא כן מחלקת בין כהן לבין עובד כוכבים? עונה הגמרא, אלא, אחא במה יעסקינן, דייטיב עובד כוכבים אקספטה. דהיינו, הוא יושב על הארגד שבו הבעל החנות נותן את המעות כמו

וכספת, וזה אכן מוכיח לאלו שרואים שבוודאי שיש לגוי שותפות, לכן מובן למה הוא לא צריך לעשות סימן. כך טוענת הגמרא, אז דכבתא גבי כהן, דיאטיב אקה סבתא, גם הוא יושב על ארגז מעות, אמה היא צריך לרשום, הנה, האמרה אומרת הגמרא, אמונה הימנה, דהיינו בעל החנות מאמין לשמור עבורו את הממון, לא יודעים שהוא שותף. אם כן עובד כוכבים, נמי אמרה אמונה הימנה, למה בגוי הברייתא לא צריכה שיעשה סימן? עונה הגמרא, אין אמונה בעובד כוכבים, כולם יודעים שהוא לא היה מאמין אם לא שיש לו לגוי חלק בבהמה הזו, לכן לא צריך לעשות סימן. תירוץ נוסף אומרת הגמרא היא בית אמה, שבאמת מדובר שהגוי או הכהן יושב בחנות סתם, לא על גבי המאות. החילוק הוא, סתם עובד כוכבים מפעה, פאי, הוא צועק שלא ימכור אלא במחיר גבוה יותר, ואז כולם מבינים שיש לו חלק בבהמה. הכהן הוא צנוע, הוא שותק, הוא סומך על בעל החנות, לכן הצריכו את בעל החנות לעשות סימן בבהמה עצמם עם השותפות. עוד המשך הברייתא בא לפנינו המאמר, ופסולי המוקדשים אין צריך לרשום, לא צריך לעשות סימן אם הוא פטור ממתנות כהונה. על מה? מוכח המילתא שהשור הזה הוא שור של פסולי מוקדשים, כי הרי אסור למכור אותו ביטליז, הוא נמכר בבית, לא יחשדו בבעליו שאינו נותן מתנות כהונה. שואלת הגמרא על כך, ואהנן תנן במשנם, בהמות של פסולי המוקדשים נמכרים ביטליז, ונשחטים ביטליז, ונשקלים בליטרה. זה לא כמו המבואר במשנתנו, שניכר הדבר ולא צריך לעשות סימן. עונה הגמרא, תרגמה רב עדה ברעבה כמדר רב פאפה. הסיבה לפי דברי הברייתא שלו צריך לעשות סימן, מדובר באותן הנמכרים בתוך הבית. כי למשל בכור או מעשר שנפל בהם, הוא אסור למכור אותם ביטליז בבית. מצורת המחיר הניכר שהם לא בהמות חולין, לכן לא צריך לעשות סימן. פסולי מוקדשים שנמכרים ביטליז צריך לעשות סימן, כדי שאנשים ידעו שזו בהמה של פסולי המוקדשים. אמר רב אונה, כהן שהוא שותף בראש של הבהמה, פטור הישראל רק מן הלכי, כיוון שזה החלק מהראש שייך לכהן, אבל בזרוע וקיבה הוא כן יהיה חייב. כהן שהוא שותף ביד, הישראל פטור רק מן הזרוע, חייב בשאר. כהן שהוא שותף בבני המעין, פטור מן הקיבה, חייב בשאר. ויש דעה שחולקת. וכי הבר רב אמר, אפילו אם הכהן שותף רק באחת מהם, פטור הישראל מכולן. או, וזה מזמין קושייה, מטיבה בדברי הברייתא. על מה? אם הכהן מכר בהמה לישראל ואמר לו, הראש של הבהמה יישאר שלי וכולה שלך. ואפילו אחד ממאה בראש שלי, הכהן פטור. וכן אם אמר לו הכהן, החיה את שלי וכולה שלך. ואפילו אם רק אחד ממאה ביד שייך לכהן, יהיה פטור. וכן אם אמר בני בעיים שלי וכולה שלך. אפילו אחד ממאה בהם פטור, מסיימת הגמרת הקושיה, מה הילב? שאם יש לכהן חלק בראש, הוא פטור רק מן הלכי, וחייב בכולן. אם יש לו חלק ביד, פטור מן הזרוע, וחייב בכולן. אם יש לו חלק בבני מאיים, פטור מן הקיבה, וחייב בכולן. מוכח מכך שאין שותפות בחלק של הבהמה, פותרת מכל המתנות, אלא רק מהמתנה שבאותו החלק. עונה הגמרא על כך, לא, שכתוב פטור, פטור מכולן. אם כך וליתנה פטור מכולן, למה אתה מחלק בשלושת הדינים? ועוד הגמרא מקשה דתניא. אם הכהן אומר הראש שלי וכולה שלך, אפילו אם רק אחד ממאה בראש פטור מן הלכי וחייב בכולן. הנה מפורש, השותפות של הכהן באותו חלק שיש בו, לא פותרת את שאר המתנות, אלא רק את המתנה שבאותו החלק. וזה כבר תיובתא דחייה ברב תיובתא, שטען אחרת ונדחו דבריו. אמר רב חיסדא, המתניתא אתעיתא לחייה ברב, זה מה שגרם לו לטעות ולסבור שהשותפות של הכהן בחלק שיש בו מתנה אחת פותרת את שאר המתנות. איפה הברייתא הזו? דתניא, 24 מתנות כהונה הם, וכולן ניתנו לאהרון ולבניו בכלל ובפרט. כך זה נכתב וכך זה נלמד, ונכרתה על כך ברית מלך, שלא ייפסק המתנות הללו לעולם. כל המקיימן, כאילו קיים כלל הוא פרט, הוא ברית מלך, וכל העובר עליהם, כאילו עובר על דברי התורה שניתנו בכלל הוא פרט ועל ברית המלך, ואלו הן אותן מתנות. 10 ניתנו להם במקדש לאוכלם בבית המקדש, 4 בירושלים, 10 בגבולים,
בואו נעסוק ונברר. 10 במקדש, בשר קורבן חטאת בהמה, וקורבן חטאת העוף, אשם ודאי, ואשם תלוי הדם שמסופק אם עבר על איסור לב שיש בו קראת. וזבחי שלמי ציבור זה מה שמגיע בחג השבועות, ולוג שמן

0: של מצורה שמביא ביום טהרתו, ושתי הלחם שבאים בחג השבועות, ולחם הפנים הניתנה לשולחן בשבת, ושיירי מנחות במנחת העומר, שיירי הנאכלים לכהנים. והלו הן ארבע מתנות בירושלים. הבכורה, זה בכור תם שנולד אצל ישראל, ובגדר קדשים קלים נאכל לכהנים בכל העיר. והביקורים שמביאים מפירות שבעת המינים נאכל לכהנים, ומורם מן התודה ומאל נזיר ניתנים לכהנים, ואורות של בהמות הקדשים ניתנים גם לכהנים. ואלו הן 10 מתנות שבגבולין, כל זה מרכיב 24 מתנות כהונה, תרומה גדולה ותרומת מעשר וחלה וראשית הגז, זה הפרק הבא, ומתנות זרוע לחיים וקבע, וחמש להם של פדיון הבן ופדיון פטר חמור, ושדה אחוזה, אדם שירש מאבותה והקדיש, אם לא גאל אותה המקדיש והגזבר מחר אותה לאדם אחר, כשיוצאת ביובל, מתחלקת לכהנים. ושדה חרמים, אדם שהקדיש את השדה שלו בלשון של חרם, הכהנים יקבלו אותה. וגזל הגר, אם הוא יודע שנשבע לשקר, הרי זה הולך לכהנים, הולך החומש. אומר לנו רב חיסדא בביאור של הדברים, הוא סבר מדי ככה שיבלעו למתנות בחדה, דהיינו ברייתא מנתה זרוע לחיים וקיבם כאחד בשם מתנות, אם היו נחשבות 3, הייתה הברייתא אומרת 26, מוכח שחדה נינו, אז אם נפטר הבעלים מהאחת מהם, נפטר מהכל, וזה הייתה הטעות של חייא ברא, ולא היא אומרת הגמרא, למה אתו אמורם מתודה ואל נזיר דחש ככה שיבלעו כחדה, האם זה משום דחדה נינו? ודאי שאין ביניהם שייחוד שתי מתנות שונות, אלא כיוון דדמיין להדדה חשיב להו כחדה. החנמי, אין שייחוד בין זרוע לחיים וכיבם, מה שנפטר מאחד מהם זה לא פותר אותו מכולם, רק כיוון דדמיין להדדה חשיב להו כחדה. נפלא, איזו מתיקות. היא באה לה ומסתפקת הגמרא לגבי כהן שמוכר בהמה חיה לישראל, ואומר לו הראש יהיה שלך וכולה שלי. מהו? האם בתר חיוב האזלינן וחיוב אגבי ישראל, ואז הוא חייב באותה מתנה? או דילמה בתר עיקר בהמה האזלינן מיהו הבעלים, ועיקר הבהמה דכהנו הישראל יהיה פטור. פושטת הגמרא את הספק ואומרת כאן בדף קוף למד ג' עמוד ב' בלימוד הסוגיה הזו בכולל בוקר. תשמע, עובד כוכבים וכהן שמסרו את צונם לישראל לגזוז, פטור, כיוון שגוי וכהן פטורים ממתנות וישראל אינו אלא שלוחה. והלוקח משקונה גז צונו של עובד כוכבים, פטור מראשית הגז. וזה מה שהגוף שייך לעובד כוכבים והמתנה שייכת לישראל, וזה חומר שיש בזרוע ובלחיים ובקבע, יותר מראשית הגז. דהיינו, אם הגוף של הכהן והראש של ישראל הוא חייב בלחיים, ואם הגוף של כהן עובד כוכבים והצמר של ישראל, פטור מראשית הגז. כל זה אומרת הגמרא כדי להעמיד את הראיה הנפלאה, שמע אמינה מדברי הברייתא, לגבי זרוע לחיים וקיבה, בתר חיוב האזלין, אנו הולכים אחר מקום החיוב, אם הראש שייך לישראל, הוא חייב בלחיים, אף שהגוף של הכהן, שמע אמינה, וכך בעצם, עולנו לספק שהגמרא הסתפקה פה מקודם. אנחנו סיימנו מאזינים מקרים את הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך, כמה מתיקות, כמה בירור אחר בירור זכינו יחד אתכם בזכות הרבים להעמיד את הדברים על דיוקם. אחרינו דברי אלוקים חיים בתוך הכולל של הבוקר, אין לאן ללכת, נשארים כאן, המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מנהג הצדיקים, חסידים ואנשי מעשה, ומנהג שהשתרש בכל תפוצות ישראל, לעשות פדיון נפש, למה שמור בגמרא הוא סדקת עשים ממוות. אנחנו עושים פדיון נפש כמעט כל השנה, עושים כל הזמן. אני יוצא כל יום לעשות כמה פעמים, אפילו הרבה, לא? שאבא שלי היה מבקש ממני לעשות גם 3-4-5 פעמים, 6 פעמים, כל מיני מצבים. אבל בראש השנה כדאי מאוד, שימו לב טוב, שלא להיכנס לערב ראש השנה. ערב יום כיפור, הושענא רבה, בלי פדיון. בא יהודי אחד אצל רבי מלובביץ', אמר לו רבי, כמה זה פדיון נפש? יש מחיר לנפש? עכשיו, יש אדם עכשיו בר מינן גוסס, יש מחיר לנפש? אין מחיר לנפש. אז מה נעשה? נמכור הבית, מה נעשה? אמר לו רבי, סכום שיקאב לך. אז זה לא 20 שקל או 100 שקל או 180. אין עניין ב-180. העניין ב-180 שזה קצת קל לכיס. אבל אדם יודע שהוא חטא, לא עשה 180. יעשה עוד הרבה אפסים. שיקאב לו. וזה דמים, תרתי משמע. מה עושים בזה? לא בונים בית, מה עושים בזה? מסמכים יתומים, אלמנות, תמיד הרחמים, מרום קרן השכינה, מזיקים הרבים, 150, 160, מדינות כל השבוע בלי הנהרה מקבלים תורה, חמש שפות, איפה יש דבר כזה? זה זכות גדולה מאוד. יש כאן כמה פדיונות.

0: מקבל במערכת טבלת אקסל, מדפיסים לי קלסר, ערב ראש השנה מוקדם בבוקר. אני גומר עם הקהל, נכנס לחדר, כל פעם כמה שעות שזה לוקח. לוקח הרבה זמן לפעמים. ועושה את זה כמו שלידוני רבותיי. וברוך השם עובד טוב, חסד השם, ניסים נפלאות, כל יום רואים את זה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, החל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל אחד מהמאזינים, מהמאזינות שיש לנו בתוכנית. יחד איתכם אנחנו צועדים כברת דרך כבר שנה רביעית, ורואים שמתקדמים עוד ועוד, כמו שאמרתי אתמול, אנחנו הולכים לסיים כל סדר נזיקין, תחשבו כמה מסכתות, כמה משניות, כמה פרקים, והכל מתחיל בהתמדה של צעד אחר צעד, משנה אחר משנה. אני חייב להזכיר את העניין שהרב בוטבול עושה, הדבר גדול שקוראים לו תיקון קראת. עכשיו אנחנו ממש בעיצומם של ימי ההרשמה, כמו ששומעים ברדיו, בפרסומות. הרב יחד עם כל הכולל עושים תיקון לילה שלם, שנאורים, כולם לומדים בתענית דיבור, הרב בוטבול מוסר שיעור, עושים סליחות, קיעת שופר, ומזכירים שם שם ממי שרוצה להיות שותף בהחזקת הבית הוראה והכולל של הרב. דבר גדול, הזדמנות גדולה של פעם בשנה, אפשר להתקשר לבית הוראה 02-587-5871, שלוחה 9, 02-587-5871, שלוחה 9, להתקשר, ובעזרת השם, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לכל אחד מהמאזינים. אומרת המשנה, הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו. אז בעצם זה המשך בין מה שאמרנו אתמול, שיש הבדל בין הוראת כהן משיח שהורה אותה לבדו, בין הוראתו מסנדרין. הורה כהן משיח בפני עצמו שהטיל עצמו דבר בטעות, ועשה בפני עצמו ועשה שוגג על פי הוראתו, מתכפר לו בפני עצמו, הרי הוא חייב להביא פר בשביל עצמו לכפרת חטאו. כמו ששנינו במשנה הקודמת, אבל אם הורה כהן משיח עם הציבור, עם הסנדרין, שגם הוא גם הסנדרין שחגגו בהוראתם להתיר איסור מסוים, ועשה עם הציבור על פי הוראה זו, מתכפר לו עם הציבור בפר העלם דבר של ציבור. ואינו צריך להביא פר בפני עצמו, איל ושמח גם על הוראת בית דין. בברייתא בגמרא למדים זה מן הכתוב בכהן משיח, והקריב על חטאתו אשר חטא. חטא בפני עצמו מביא בפני עצמו, אבל חטא עם הציבור מתכפר לו עם הציבור. שאין בית דין חייבים עד שהרו לבטל מקצת ולקיים מקצת, כמבואר לאל. וכן המשיח וכן גם הכהן המשיח הוראתו לעצמו כהוראת בית דין לציבור. שאינו חייב בפר שיורה לבטל מקצת ולקיים מקצת, יש מפרשים שפסקה זו שאין בית דין חייבים. בעל התתם לאמור למעלה משומד מתכפר לכהן משיח עם ציבור, כשהורה עם הציבור לפי שדברים הרבה שווה משיח לבית דין, שאין בית דין חייבים קורבן עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת. וכן המשיח והועיל והושבה משיח לבית דין, ילקח כשהורה עם הציבור ועשה עם הציבור, מתכפר לו עם הציבור. ויש מפרשים שהוא עניין בפני עצמו, כמו ואין בית דין חייבים. במלאכת שלמה מובא שפסקה זו מוסבת על סיום המשנה הקודמת, שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לציבור. ולא בעבודה זרה, אם הוא רואה בית דין בטעות או הורה כהן משיח לעצמו בטעות להתיר באיסור עבודה זרה, אין חייבים קורבן כבואר לאל במשנה וב, עד שיראו לבטל מקצת ולקיים מקצת, כגון שאמרו, השתחווה לעבודה זרה שיש בה פישוט ידיים ורגליים אסורה, אבל השתחווה שאין בה פישוט ידיים ורגליים מותרת, כמו שבאנו לאל, לפי שנאמר בישר מצוות ונעלם דבר מיני הקהל, ונאמר בעבודה זרה והיה מיני העדה נעשתה לשגגה. מה בשער מצוות ונעלם דבר ולא כל הגוף, אף בעבודה זרה דבר ולא כל הגוף. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף למד ג', האם מותר לחטוף מצוות? אולי יצא לכם לראות פעם יהודי, ממהר מאוד להגיע לתפילה, או להתקרב לספר התורה. עד שבדרך, הוא לא שם לב שהוא נתקל באנשים אחרים או דוחף אותם. זה כמו התלהבות של קדושה, דבקות במטרה. מותר להתנהג כך? רבי יוסף שאל את התלמידים, כהן שאינו מחכה שיגישו לו את מתנות הכהונה, מזנק וחוטף אותם. האם עלינו להעריך אותו על כך שהוא מחבב את המצווה ומשתוקק לקיימה? או שמה זה נקרא זלזול? התשובה הגיעה מתוך דיוק הלשון, מה כתוב בתורה? ונתן. הפעולה צריכה להיות מצד הישראל שנותן. הוא נותן לכהן. כאשר הכהן חוטף, בכוח אולי מקיים את הצד הטכני של קבלת המתנה, הוא מאבד את המהות של המצווה. הנטייה לחטוף בשם התורה נעלה, לא רק אצל הכהנים. היא פוגשת אותנו גם במקומות נוספים. אפשר לראות זאת לעתים במקומות קדושים, בטקס המוני. הוא רוצה להגיע יותר קרוב לגעת, לראות, לזכות. זה גורם לדחוף, לצעוק, להתעלם מצורכי הזולת. החביבות של המצווה יכולה להפוך לזלזול, גם בנו עצמנו, גם בתחום החול. מנהיג או מנהל, חדור מטרה עלול לחטוף סמכויות.

0: או לדרוס תהליכים, מתוך אמונה שהוא היחיד שיודע איך להציל את המצב, למרות שהכוונות טובות, ומשתקק להגיע להצלחת הפרויקט. ההתנהגות הכוחנית שלו משדרת זלזול ביכולת וכבוד של צוות העובדים שלו. ונתן כתוב, ולא שיטול מעצמו. המצווה אינה חפץ שצריכים לצבור, מערכת יחסים. המצווה מתקיימת במרווח שבין הנותן למקבל, במרחב של הסכמה, כבוד ודרך ארץ, שחוטפים, מבטלים את הצד השני, הופכים את המצווה למעשה אנוכי. ההתלהבות אמיתית היא זו שיודעת לרסן את עצמה. אש שמוערת מבפנים. אש המזבח תוקד בו, אבל מקפידה שגם כלפי חוץ היא עדינות, סבלנות, התחשבות. לזכור שהדרך אל היד חשובה לא פחות מהיד עצמו. ולא מספיק למהר כדי להגיע למטרה. לפעמים הסבלנות זה המטרה. כשנוהגים בכבוד, מקבלים הכל מתוך אלוקים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כולנו נקרא בהפטרת ראש השנה על חנה ופנינה נשותיו של אלקנה, שהיו עולים לבית המקדש בראש השנה, וחנה, על אף אהבתו המרובה של אלקנה, היא הכרה. שזה צער נורא והיום כשלעצמו, ובמיוחד שפנינה לעומתה עם 10 ילדים, וכי הסתה צרתה גם כעס. פנינה, במקום איכשהו להכיל את חנה, הייתה מגיעה ומתעללת. הנה את רואה, תראי את הילדים, תראי את הבגדים שקניתי להם, תראי איזה יופי, אולי תעזרי לי עם הילד הזה שקצת קשה לו לאכול. וחנה בצער, בעוגמת נפש, כשיושבים על השולחן לאכול את קורבן השלמים, אלקנה מגיש מנות לכולם, נותן מנה לחנה, וחנה מרוב צער ועוגמת נפש לא יכולה אפילו לאכול את המנה שלה, הולכת ובוכה, אלקנה מנסה לפייס אותה, טוב אני לך מ10 בנים, אני אוהב אותך כל כך, אבל זה לא מנחם אותה, ואת הבשר, את המנה שנותנים לה לאכול, אין לה חשק ורצון לאכול, עד כדי כך היא שפורה, וכל שנה מחדש, הבכי, הצער, העוגמת נפש, היגון, עד שבשנה אחת, ויהי היום, הם עולים לבית המקדש, ובאותה שנה זה מגיע לשפל של השפלים. שוב, באותו צער, באותו עוגמת נפש, אלקנה נותן לה את המנת בשר, מנה מכובדת גדולה כדי לפייס אותה, והיא הולכת לבכות בצד, אבל הפעם היא הולכת לבית המקדש. עומדת מול השער של בית המקדש, ובוכה, ממלמלת לעצמה, באותו זמן לא היו מתפללים תפילת 18 בלחש. ואלי הכהן, שהתמנה לכהן גדול, רואה אישה עומדת, אפשר לדמיין אותה עם עיניים נפוחות, אדומות, מרוב בכי, עומדת וממלמלת לעצמה, ויחשביה אלי לשיקורה. הוא רואה אישה, שיקורה. הוא מגיע אליה ואומר לה, חג היום, למה תשתקרין? אסירי ינך מאלייך, יש לך משפחה, לכי, תהי עם המשפחה, תהי בבית, תשמחי, מה את הולכת משתקרת? וחנה מרוב צער אומרת לו, לא אדוני, לא אישה קשת רוח אנוכי. ויין ושחר לא שתיתי, חס וחלילה, אני לא כזאת, אני לא מהסוג הזה של האנשים. מרוב שיחי וצערי דיברתי עדנה, אני פשוט שבורה, אני מרוסקת. אני בתחתית של התחתית, אני בעוגמת נפש הכי גדולה שיכולה להיות. ואלי מבין, אם אישה יהודיה הגיעה למצב כזה נמוך, שהיא נראית שיקורה מרוב צער, מרוב בכי, מכאן הקדוש ברוך הוא רק יעלה אותה. והוא מברך אותה ואומר לה, ייתן לך השם את שאלתך אשר שאלת מאמו. את תזכי ותחבקי בן. וחנה מקבלת את הברכה הזאת, ופניה לא היו לה עוד. היא חוזרת לשולחן, ופתאום כולם לא מבינים מה קרה עכשיו, חנה חוזרת. לעולם היא לא חזרה. חוזרת ואוכלת את המנה שלה פעם ראשונה מזה עשרות שנים. אפילו שהיא עוד לא קיבלה את הבן, ופניה לא היו לה עוד. אין לה יותר פנים של צער, היא כבר שמחה. היא מפויסת, היא מחויכת. כי כמו שהיה אומר סבי זקני הצדיק בבסלי, שהברכה מתקיימת בזכות האמונה של מי שמקבל את הברכה. היא האמינה באמונה שלמה, אם אלי בירך אותי, יהיה לי בן. ואכן, אחרי זמן קצר היא חובקת בן, שכולנו מכירים, שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון. ישועה גדולה, אבל בוא נראה מה קרה לפנינה. עד הכרה ילדה 7 ורבת בנים אומללה. מספר לנו הנביא ש... כל בן שחנה ילדה, פנינה הייתה קוברת 2 ילדים, היו לה 10 בנים, קוברת 2 ילדים. חנה מולידה עוד בן, קוברת עוד 2 ילדים, עד שלפנינה מתו כל הילדים חוץ מהשתיים האחרונים. היא באה לחנה מתחננת, תסלחי לי, כדי שלא ימותו השתיים האחרונים, וחנה סלחה לה. לכן זה נקרא שחנה ילדה שבעה.

0: למרות שהיא ילדה רק 5, כי השתיים האחרונים נקראים על שמה. מה חז"ל רוצים שנלמד מהסיפור הזה? יש כאן שתי נשים שנכנסו לראש השנה. אחת, חנה, נכנסה בשפל של השפלים. נכנסה במקום הכי נמוך ושבור שיהודי יכול להיות. איך היא יצאה ממנו? האימא של שמואל הנביא, אם הבנים שמחה בגג, במקום הכי גבוה שיכול להיות. לעומת פנינה, שהגיעה ליום ראש השנה הזה, שהיא רגועה, שמחה, יש לה ילדים, מתגאה, מרשה לעצמה להשתלח בצרתה. איך היא יצאה מהראש השנה הזה? אומללה. אומרים לנו חז"ל, אנחנו באים לראש השנה. אם אתה נמצא במצב שיש לך הכל וטוב לך, אל תתגאה, אל תשתחצן, אל תהיה בטוח בעצמך. בראש השנה הכל יכול להתהפך, אתה חייב להיות ענב, אתה חייב להתפלל. לעומת זאת, אם אתה שבור, אם אתה מרוסק, אל תתייאש. תראה את חנה, היא הגיעה מרוסקת והיא יצאה בשמיים. ובואו נתבונן במילים של תפילת חנה. אומרת חנה, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם. אם יש לכם הכל, אם טוב לכם, אל תתגאו. כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות, יש לו תוכניות לכל בן אדם. אתה לא יודע מה הפנייה הבאה שהוא רוצה להפנות אותך. קשת גיבורים, יש גיבור שיש לו קשת, הוא מנצח את כולם. חתים, פתאום הוא נשבר לו הקשת, הוא לא יודע להילחם. ישר הוא נשבע. ונכשלים עזרו חיל. אנשים שהם היו נכשלים כל החיים, פתאום הם עוזרים חיל ומצליחים עם סייעתא דשמיא. שבעים בלחם נשכרו. אנשים שיש להם את כל האוכל, את כל השפע, הם צריכים ללכת לבקש לחם מאנשים. ורעבים, אנשים שאין להם מה לאכול, פתאום הקדוש ברוך הוא מחליט בראש השנה, ורעבים חדלו, מפסיקים להיות רעבים, יש להם הכל. הכרה, ילדה שבעה, רבת בנים, אומללה. השם ממית בן אדם אחד, מחיה בן אדם אחר. מוריש בן אדם אחד, מעשיר בן אדם אחר. משפיל, אף מרומם. זה המסר של תפילת חנה. זה מה שחז"ל רוצים שנדע כשאנחנו באים לראש השנה. לעולם לא להתגאות, לעולם לא להיות בטוח במה שיש לנו. ומצד שני, לעולם לא להתייאש, גם אם אנחנו הכי נמוכים, מיום ראש השנה אנחנו יכולים לצאת כמו חנה שעלתה לגבהים אם הבנים שמחה. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, דיבכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום על מנהג התרת נדרים שאנחנו נוהגים לעשות לפני ראש השנה וגם לפני יום הכיפורים. בכל בית כנסת, הן לפני סליחות והן לאחר סליחות, נוהגים לעשות את התרת נדרים. מה הסיבה שעושים את זה דווקא עכשיו ומה המשמעות של זה? אז התשובה היא, התרת הנדרים שעושים בערב ראש השנה, יש בה שתי עניינים. דבר ראשון, התרת נדרים ושבועות. דבר שני, התרה של חרמים ונידויים. התרה של נדרים ושבועות זה כדי להינצל מהעוון החמור הזה לפני יום הדין הגדול והנורא. יש לזה רמז גם בפסוק, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. סופי תיבות, לא יחל דברו ככל אלול. זה בא לרמוז שאנחנו בחודש אלול, לפחות בסופו יש לנו עניין שנעשה הפרת נדרים כדי שלא ניכשל בדברים שאנחנו אמרנו. התרת החרמים והנדועים זה בגלל מה שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת פיקודי דף רשממתת, שאדם שהוא נתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה, אז הוא יישאר בנידוי שלו 40 יום ואין תפילתו נשמעת. אם חלילה יש מצב שהאדם הוא מנודה ובראש השנה וביום הכיפורים יישאר במצב הזה, אז התפילה שלו לא עולה לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה יהיה? מה יושיע אותו? הרי הדבר היחיד שאנחנו נשענים עליו בימים הללו זה התפילה. ולכן אנחנו עושים הכל כדי שלא יהיה משהו שיעכב את התפילה שלנו. כותב חמדת ימים, עלינו לדאוג שלא יהיו הנדרים והחרמים לאבן נגף ולצור מכשול לעכב תפילתנו מלעלות לרצון לפניו יתברך. עכשיו, לא לחשוב שזה משהו שקשה להיכשל בו. בקלות אדם יכול להיכשל בדברים שיש עליהם נידוי לשמיים. למשל, אדם שמבזה תלמידי חכמים, אפילו בשוגג, כותב הכנסת הגדולה ביורד הסימן ג' למדלת, שזה חלילה חייב נידוי לשמיים. כמה צריך להיזהר בזה בפרט השנה, שאנחנו בתקופה של בחירות, והיצר הרע מהמם ועושה מחלוקות ומרשה לעצמו כל אחד לדבר על השני ועל הסיעה של ההוא ועל הרב של ההוא. להיזהר בזה. אותו דבר מבזה אבי ואמו, אפילו שלא בפניהם. ואפילו בשוגג, גם הוא חלילה מתחייב נידוי לשמיים, כך כותב במחזור בית אל, בדינה ארבע מיתות בדינות ה'. אדם שמנע מצווה מרבים, כותב השולחן ערוך ביורדי הסימן של המדלת ספר ג', שהוא חייב נידוי לשמיים. ולכן האתרה היא נחוצה. אנחנו עושים את האתרה הזאת כדי שלא יהיה מצב שהאדם חייב נידוי לשמיים, והוא ניגש ככה לתפילות של ראש השנה וכיפור. לכן זה מאוד חשוב לעשות את זה, וגם לכלול בזה את בני הבית, את האישה, את הקטנים. מלבד ההתרה על מה שעבר, אנחנו גם כן מוסרים הודעה לבטל את הדברים הללו בעתיד. בהתחלה אנחנו מתקנים מה שקלקלנו, אחר כך מכינים את עצמנו לאבא, מוסרים הודעה לומר ריבונו של העולם, כל מה שיהיה היום, איזה שבוע או חרם או נידוי, אנחנו מבטלים אותם מעיקרה. יש אפשרות לעשות כזה דבר, הגמרא אומרת בנדרים דף חף ג', הרוצה שלא יתקיימו נדריו של כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, הנדרים שאני עתיד לידור בשנה זו יהיו בטלים. זה מועיל, לא בכל מקרה, אבל בהרבה מקרים, ולכן אנחנו עושים את זה. ולמה דווקא היום, למה עכשיו, ערב ראש השנה, אפשר לעשות את זה הרי כל השנה? התשובה לכך כותב בספר חמדת ימים בחודש אלול פרק ה', בגלל שאנחנו צריכים שמסירת המודעה והחרטה זה יהיה מעומק הלב. ובמשך השנה כולה, ספק גדול אם האדם יעשה את הדברים הללו ויעשה אותם כמו שצריך מעומק הלב. אבל בערב ראש השנה, שכולנו זקוקים לרחמים, והלב נכנע, והלב נשבע, סיכוי גדול שאנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וממילא יהיה לנו תיקון לכל השנה. לכן עושים את הדברים הללו עכשיו. מה שאנחנו לומדים מכאן, שצריך מאוד מאוד לשים לב למה שאומרים שמה. זה לא תפילה באלמה, זה לא סגולה, אלא זה דיבורים שאנחנו צריכים להבין את המשמעות שלהם, כדי שזה יעבוד היטב, כדי שעל ידם נזכה שיתקבלו תפילותינו לרצון, ונהיה אהובים וחביבים ורצויים לפני השם יתברך. שיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה, אורך ימים ושנות חיים טובים, אמן, כן יהי רצון.
1: כל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. אנחנו נמצאים סמוך ונראה ליום ראש שנה. יש הרבה כמובן עניינים לדבר עליהם. דיברנו בעניין מנהג אחד או שניים בהקשר לראש שנה, כמה נקודות לגבי אכילת אגוזים, מה שכתוב באחרונים. נראה היום בסייעתא דשמיא עוד כמה עניינים, לפחות אולי עניין אחד, אולי אפילו יותר, בהקשר ליום ראש שנה. אני אזכיר קודם כל מה שכותב רבנו הגדול, הגאון החתם סופר, בדרשותיו. נדמה לי שהזכרתי השבוע את הדרשות שלו, אותה דרשה לגבי אכילת אגוזים, ואני חושב שאת ההמשך לא הזכרתי, שם באמת חידוש נפלא שהוא כותב, על הלשון תכלה שנה וכי לילותיה. אנחנו גם מכירים את זה מהפיוט, אחות קטנה, תכלה שנה וכי לילותיה, ותחל שנה וברכותיה. אז אומר החתם סופר, שיעקב אבינו חי 147 שנים. מניין הכללות בחוקותיי, וגם ביחד עם כי תבוא, זה 147 כללות. אז כן, אז זה מניין שלותיו של יעקב. את הרמז הזה הוא מביא בשם הספרים, הוא לא מציין מי אומר את זה, אבל הוא מביא שכבר כתבו את זה. אבל יש פה המשך הרמז, ששנותיהם של אברהם ויצחק, 175 פלוס 180, זה בגימטריה שנה. אז הוא אומר, תכלה שנה וכי לילותיה. שנה זה רומז לאברהם ויצחק, לשנותיהם של אברהם ויצחק, וכללות זה רומז לשנותיו של יעקב, שבזכות אברהם, יצחק ויעקב, תכלה שנה וכי לילותיה. זאת אומרת, זכות האבות שעומדת לנו, אנחנו אומרים, תכלה שנה וכי לילותיה, וזה רמוז נפלא, שככה, בזכות האבות, וזה רמוז כאמור. אפשר להוסיף עוד נקודה בהקשר לתכלה שנה וקהילותיה ותחל שנה וברכותיה. שוב, אני לא זוכר אם השבוע אמרתי, נדמה לי שלא הזכרתי את זה השבוע פה, אבל אולי פעם אחרת. בכל מקרה, השואה הנוראה הסתיימה בשנת תשנ"ה. אני חושב בחודש ניסן או שם באזור, תשנ"ה עדיין הייתה שואה. השנה שכבר הייתה נקייה מכל המאורעות הקשים של השואה, שלא הייתה בשואה, מלחמת העולם בכלל כבר הסתיימה, זה תשנ"ו. תשנ"ו, השתבות, תכלה שנה וכי לילותיה. כן, לכל אותם מאורעות קשים נגמרו, וגם תחל שנה וברכותיה, גם כן תשנ"ו, שנה שהחלה התרפאות.

הזכאות וככה ההבראה מכל אותה תקופה קשה. תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, גם כן זה רמז נפלא, על שנת תשנ"ו. יש את העניין של תקיעת שופר בערב ראש שנה. כבר דיברנו על זה בהרחבה, שמנהג האשכנזים יתקוע אחרי התפילה, אחרי שחרית, יש נוהגים גם אחרי ערבית או מנחה, והספרדים יש נוהגים מנהג נפוץ, פחות מאשר אצל האשכנזים, אגב את הספרדים יש מנהג לתקוע בסליחות, וזה עוד נושא בפני עצמו. כותב רבנו הרמה שאין תוקים בערב ראש שנה. יש כאלה בקדמונים שכתבו שאין תוקים שלושה ימים לפני ראש שנה, גם את זה מביא הרמה בדרכי משה, אבל מה שנוהגים למעשה, כמו שהרמה כותב בעצמו, שאין תוקים רק בערב ראש שנה, ככה כתוב בספר המנהגים רבנו יצחק אייזיק טירנה, ככה כותב הרמה בהגה, סימן תקוף פא', באמת, מרן השולחן ערוך לא מזכיר את העניין הזה, אבל מרן בכלל לא מזכיר תקיעת שופר בחודש אלול. אז כך שאין ראיה לכאן ולכאן, מה יאמר מרן, האם יתקוע או לא יתקוע בערב ראש שנה. באמת, המנהג הנפוץ, גם אצל הספרדים, שלא תוקים בערב ראש שנה בשופר, בסליחות, כמו שכותב הרמה. באמת, ראיתי בשו"ת מים חיים, זה של הגאון הגדול רבי יוסף משאש זצ"ל, היה מגדולי רבני מרוקו, והיה רב, כיהן ברבנות באלג'יר, היה הרב הראשי של חיפה, כן, מפורסם מאוד, ידוע מאוד, בן דודו של רבה של ירושלים, הגאון הגדול רבי שלום משאש. הוא כותב בתשובותיו שהמנהג לא לתקוע בערב ראש שנה זה רק אצל האשכנזים. אומר, אבל אנחנו הספרדים נוהגים לתקוע בסליחות של ערב ראש שנה, כמו שהיינו נוהגים במרוקו וכן נהגו באלגירין. אין יודע אם אמרתי נכון, אבל כנה לאלג'יר. אז הוא מעיד שהספרדים כן נהגו. אני יודע אבל שבספרי חכמי תוניס כן כתוב העניין שאין תוקים בערב ראש שנה. הגאון הגדול רבי מרדכי עמיס הכהן בספרו דורש טוב לעמו, ספר דרשות, שם הוא כותב שאין תוקים אפילו בליל ערב ראש שנה. זאת אומרת, יש חכמי הספרדים שהזכירו את זה, כמובן גם הקדמונים, כן, שכתבו את העניין הזה, דנו בסיבה לכך שאין תוקים בערב ראש שנה. כן, גם כמובן רבן יוסף חיים בספר בן איש חי כותב את העניין, אומר שאם הוא צריך להתרגל לתקוע, תוקע בשופר, תוקע, שצריך להתרגל, אז יתקע בחדר סגור או בבור, אז גם כן הוא סובר את העניין, וכנראה ככה נהגו גם אצלם. לכן יש ודאי הרבה קהילות ספרדיות שנהגו בעניין. יכול להיות שהרב משאש לא התכוון לכל קהילות הספרדים, אלא מקומות שהוא כיהן והיה מרוקו, אלג'יר, כמו שהוא כותב. אבל בכל מקרה, למדים שיש אכן קהילות ספרדיות שנהגו לתקוע גם בערב ראש שנה. עם כל זאת, נדמה שהמנהג הנפוץ לא לתקוע גם אצל הספרדים. האם ככה בכל הקהילות ברחבי הארץ, איני יודע. אז זה לגבי העניין הזה. הטעם העניין שאין תוקים בערב ראש שנה, נאמרו ארבעה טעמים. יש מה שכותב רבנו הלבוש, שהוא כדי להפסיק בין תקיעות רשות לתקיעות חובה. הביאו אותו האחרונים, מתז, רגן אברהם, כן, הרי התקיעות של חודש אלול זה מנהג, מנהג קדמון שיש לו שורש במדרש, אבל זה לא חובה. זה לא חובה גמורה. אבל התקיעות בראש שנה, זה מצווה דאורייתא, לתקוע ביום ראשון של תשרי, זה חובה מהתורה, זה חיוב גמור. אז כדי שהפסקה בין התקיעות שהן חובה לאלה שאינם, יום אחד לא תוקים. זה כתוב, כאמור, בדברי הלבוש, רבנו מרדכי יפה, הביא אותו האחרונים, גם שתבורה כמובן מביא את הטעם הזה. יש טעם נוסף בספר המנהגים, שגם הזכרנו מקודם, כדי לבלבל את השטן. השטן ככה מתבלבל, הוא לא יודע, תוקים, מפסיקים, רק נלמד, מאזינים יקרים, שהשטן, הוא היצר הרע, הוא השטן, מגיע אלינו עם כזה מאמצים להטעות אותנו, והוא מראה עצמו

0: כאילו זה ים גדול שקשה לעבור. אבל אם נראה שהטעם הזה שאומרים רבותינו, כדי לבלבל אותו לא תוקים ביום אחד, הרי זה סך הכל, לא עושים פה איזה בלבול, איזה טריק שגם אדם גאון גדול יכול להתבלבל. הרי השטן כל שנה רואה שעושים את הטריק הזה, וכל שנה הוא מתבלבל מחדש. ובמעשה קטן שגורם לו ככה לאבד השתונות, רק נבין שהוא מראה עצמו כים גדול, אבל במאמץ קטן, בבלבול קטן שאתה עושה לו, אתה ככה מתגבר עליו. כמה יש מסר נפלא בטעם הזה. אז כדי לבלבל את השטן, לא תוקים בערב ראש שנה, גם זה הביאו האחרונים, מופיע בכמה וכמה מרבותינו האחרונים, כמו גם הראשונים, הראשונים בדורות היותר מאוחרים, ספר המנהגים, האריל. על כל פנים, זה שני הטעמים המפורסמים שנאמרו בזה. יש טעם נוסף שכותב רבנו הגאון, רבי דוד, רבי יוסף דוד מסלוניקי, מגדולי האחרונים, אומר טעם שאם רתוקים חודש שלם ומגיע ראש שנה, אתה רוצה לברך שהחיינו. איזה ברכת שהחיינו על דבר שהוא בכלל לא חדש, זה מעשה שעושים כבר חודש ימים. כדי שתהיה הפסקה, אז יהיה אפשר לברך שהחיינו, שלא תהיה תקיעת שופר דבר תדירי, אז מפסיקים יום אחד. ככה אומר כאמור רבי דוד, כמה אחרונים הביאו את דבריו. מרן החידה לא הסכים עם הטעם הזה, הוא אומר בקצרה, הוא דלה כערב בית דוד, הוא לא מסביר למה הוא לא מסכים עם הטעם הזה. יכול להיות שהחידה מבין שבעבור שהחיינו, איך מספיק רק יום אחד כדי להפוך את זה למשהו חדש. יכול להיות שזה מה שהחידה הוקשה לו. יש באמת שאלה נוספת, באמת יש לדון אם אחד ממאזינינו היקרים יוכל ליישב את דברי הבית דוד, אחד מגדולי האחרונים, כמובן נשמח לשמוע. הרי השנה אין הבדל בין הספרדים לאשכנזים לגבי ברכת שהחיינו, כי תוקים רק ביום השני, לא תוקים ביום ראשון של ראש שנה, רק ביום השני של ראש שנה, שזה שבוע הבא ביום ראשון. אז מברכים שהחיינו רק ביום שני של ראש שנה על השופר. בקידוש מברכים בשני הימים, מרן כותב סימן תפרש שכדאי להביא פרי חדש ביום השני, אבל בקידוש, אבל גם בלי פרי חדש אומר מרן אפשר לברך. בקידוש כולם נוהגים כך, אבל בשופר הספרדים נוהגים לברך רק ביום הראשון, אשכנזים בשני הימים. כאמור השנה אין הבדל, כי יש תקיעת שופר רק ביום השני, אז כולנו מברכים על השופר שהחיינו ביום השני. הנה דעת הרמה, שמברכים גם ביום הראשון על השופר, גם ביום השני. אתה רואה שאפשר ואיך שהחיינו על השופר, למרות שאתמול הייתה תקיעת שופר. הנה ביום השני, לפי הרמה, מברכים שהחיינו על השופר, וגם אתמול ביום הראשון. אז אם כן, אותו דבר, ביום הראשון של ראש שנה אפשר ואיך שהחיינו, למרות שתקעו אתמול בערב ראש שנה. אז מדוע בעבור שהחיינו של יום ראשון צריך להפסיק בערב ראש שנה? זה באמת שאלה מאוד מאוד ככה נקרא לה יפה. אולי זה גם כן סיבה שמרן החידה לא הסכים עם הטעם הזה של הרב בדוד, אבל מצווה ליישב. הרמה הוא זה שאומר שאין תוקים בערב ראש שנה, והוא גם סובר שמברכים שהחיינו יומיים על השופר, גם הראשון גם בשני, אז זה שאלה יפה. ראיתי אחר כך גם כן שידידי הגאון רבי דקל כהן, חתנו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, שיבדל לחיים, גם כן כבר הקשה את השאלה הזאת בתשובותיו ספר אלישיב הכהן. לגבי עצם העניין שאנחנו הספרדים מברכים שהחיינו בקידוש בשני הימים, שלכתחילה מביאים פרי חדש ביום השני, אבל מברכים שהחיינו בשני הימים בקידוש, אבל בשופר רק ביום הראשון, מה ההבדל? העריך בזה מורנו ורבנו הגאון המופלא, הרב משה לוי, פשוט תפילה למשה בחלק ב' בסימן כ"ח, ודן בשאלה הזאת ולבאר את העניין. מחר נוסיף עוד מעט בנושא של תקיעת שופר בערב ראש שנה את דברי רבנו הגר"א בלי נדר. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: התוכנית הבאה, לצלילי הבוקר, בהגשת ניר קפטן.

מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר. כתיבה וחתימה טובה מכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? לצלילי הבוקר, התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. האמת מרגש לומר התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, כי הנה עוד שנה חולפת לה ואנחנו ממש מתקרבים לקראת סוף השנה הנוכחית ולקראת תחילתה של שנה חדשה, ויש בזה משהו מרגש, כן, ההזדמנות הנוספת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להתחיל מחדש, לבחון את הדרך שעברנו ולצייר מחדש את הדרך שלפנינו. אז השנה שחולפת לעם מביאה איתה רגעים של שמחה, והיו גם רגעים של קושי, ימים של אור וימים שמאתגרים יותר, אפשר לומר. וזאת בדיוק המהות של החיים שלנו, עליות וירידות, וגם מתוכם אנחנו לומדים וגדלים. חז"ל אומרים שהעולם הזה הוא עולם של מעשה, ומה שנשאר בסופו של דבר הוא לא מה שקרה לנו, אלא מה שעשינו עם מה שקרה לנו. אז לקראת השנה החדשה, בעזרת השם, זה הזמן לעצור לרגע מהשגרה, להודות על הטוב ועל השמחה הגדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, להתעורר כל בוקר עם התוכנית, עם הצלילים, עם החיזוקים, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שהשנה הבאה, בעזרת השם, תהיה לנו שנה של ברכה, בריאות, שלום, נחת, שמחה, פרנסה, בריאות, הכל לנו, למשפחותינו ולעם ישראל כולו. אז יהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה ומלאה בבשורות טובות. אנחנו עם הצוות שלנו, איתנו הבוקר אורי בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. מטבע הדברים, השירים שלנו הבוקר יהיו יותר, אתם יודעים, כזה אלול, ראש השנה כזה, אבל אתם תהנו, אין לי ספק. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם שמואל, מתוך פיוטי הסליחות, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע, התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים למעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר בתוך ה...

0: ככה.
1: הביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

יא שמה אביונך המחלים פניך, שמואל בביצוע מיוחד לפיוטי הסליחות, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים ליונתן שיינפלד, אבקש פניך.

זה היה יונתן שיינפלד, אבקש פניך, ואנחנו כל הזמן רוצים להיות קרובים להשם יתברך, וכל הזמן מחפשים את אבאלה, ותמיד רוצים בקרבתו, אז בעזרת השם נתפלל על זה גם בתפילות של ראש השנה, שנזכה בעזרת השם לקרבת אלוקים. אנחנו ממשיכים ועוברים להם ביצוע מדהים. למילים הכל כך מרגשות והלחן הכל כך יפה, אוכיל על האל.

עידו קפטן וחיים בחר בדואט מיוחד, השיבנו השם אליך ונשובה, ביצוע מדהים. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה. היום אפשר לומר שהוא יום עמוס וגדוש בכבישים, במלא מלא מלא פקקים, כי כולם עדיין רוצים להספיק ולקנות ולעשות את כל מה שצריך ולהתכונן לחג, אז נדרשת סבלנות, סבלנות יתרה אפשר לומר. ואתם כבר מתורגלים בזה, אז מאחל לכם בהצלחה היום. נשימה עמוקה וצאו לדרך. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ולכל מי שמתכונן, נאחל לכם הכנות שמחות ומועילות.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות וכוונו על כלל עם ישראל, שבעזרת השם כלל עם ישראל יזכו לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה, שמחה, מאושרת, מלאה, מלאה, מלאה בפסולות.

צורות טובות, והכי חשוב, שנה של גאולה שלמה ואמיתית. בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי, שיר למעלות סייני להרי מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: נמואל הרוש ויעיר שובל, אבא אוהב. אתם יודעים, עוד שנה מסתיימת לה, עוד מחזור שלם של ימים ולילות, של עליות ומורדות, מגיעים לסיומם ולקראת תחילת שנה חדשה. ובדיוק הרגע הזה, כשהזמן עוצר לרגע, לפני שהוא מתחלף, התורה מטילה עלינו את אחת המצוות העמוקות והמיוחדות ביותר, מצוות התשובה. חשבון נפש. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב דבר מדהים, הוא לא מסתפק בכך שאדם יתחרט על העבר, הוא דורש ממנו יותר. עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כלומר, התשובה האמיתית היא לא רק להביט אחורה בצער, להתחרט, אלא היא שינוי כיוון. היא תנועה קדימה. ותנועה, חברים, זאת בדיוק המהות של הנשמה. הנשמה היהודית תמיד הולכת קדימה. חז"ל אומרים לנו במסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אף אחד מאיתנו לא נדרש לסיים את המלאכה בבת אחת, וכמובן, אף אחד לא מצפה מחר בבוקר להיות אדם מושלם,

אבל אף אחד מאיתנו גם לא רשאי לעצור, לא רשאי להגיד, הגעתי, זהו, מספיק לי, אני כבר בסדר כמו שאני, כי העצירה היא מסוכנת לנשמה. לא הנפילה, מהנפילה אפשר לקום, כי כתוב, שבע יפול צדיק וקם, אמר שלמה המלך ככה במשלי, גם הצדיק נופל, גם הוא נכשל, אבל ההבדל בינו לבין מי שאיננו צדיק, הוא לא שהוא לא נופל, ההבדל הוא שהוא קם. שוב, ושוב, גם אם זה לאט, הוא ממשיך ללכת. ולכן, עם כניסתו של ראש השנה, אנחנו לא רק ניגשים לבית הכנסת לשמוע קול שופר, אנחנו נכנסים לתהליך. תהליך שבו אנחנו עוצרים את המרוץ, ומביטים לאחור לא כדי להניש את עצמנו, אלא כדי ללמוד איפה נפלתי השנה, איכן יכולתי יותר, מה אני מוכן לתקן. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לימד אותנו שתשובה היא לא רק חרטה לעבר, אלא היא געגוע. געגוע של הנשמה לשורש, לטהרה, למקום שממנו היא באה. וכשאנחנו עושים תשובה, אנחנו לא בורחים מעצמנו. אנחנו חוזרים לעצמנו, לאמת הפנימית ביותר שלנו. אז כן, יכול להיות שהצעד שלנו יהיה קטן, יכול להיות שהתיקון יהיה איטי, בקושי מורגש אפילו כלפי חוץ, אבל הוא הכרחי. כי כמו שאומר הכתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, הדבקות בקדוש ברוך הוא היא לא אירוע חד פעמי, היא חיים של תנועה מתמדת. אז השנה, כשאנחנו נעמוד בתפילה ביום הדין, נבקש כותבנו בספר חיים טובים, בואו נבקש גם משהו נוסף, בואו נבקש שנה של התקדמות, שנה שבה נהיה ולו במעט קרובים יותר לקדוש ברוך הוא, טובים יותר לזולת, שלמים יותר עם עצמנו. כי זוהי מהותו של עם ישראל, עם שלא עומד במקום, עם שממשיך ללכת אחר אלוקיו, לפעמים מהליכה איטית, לפעמים מאתגרת, אבל תמיד אנחנו הולכים קדימה. אז שתהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה של ברכה, של תשועה, של גאולה ושל התקרבות אמיתית לבורא עולם.

שוב תזכורת לנהגים העיקרים הנוסעים למרחקים, תפילת הדרך, חגורות בטיחות, כבישים עמוסים ופקוקים, אין מה לעשות, אתם יודעים כבר, ואתם ילדים יקרים, תהיו מרוכזים כשאתם בדרככם לבית הספר לתלמוד תורה, תהיו מרוכזים בהליכה בדרך, לא בדברים אחרים, ולחצות רק בבטחה.

0: אורחות חיים עם הרב דוד אתדגי.
1: בוקר טוב לרב דוד אתדגי.
2: בוקר טוב, מבורך אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו ניצבים ממש שעות ספורות לפני יום הדין הגדול והנורא. מי לא יירא מיום דין הגדול והנורא, כמו שנאמר בפיוטים, לאחר תפילת שחרית. וכל אחד ואחד יושב ומנסה לפשפש ולראות את דרכי ליבו, מה אפשר לתקן ומה אפשר לעשות, להוסיף, על מנת שנוכל לצאת זכאים בדין בעזרת השם כולנו, אנחנו וכל בני ביתנו וכל עמך בית ישראל. אחת השאלות שמעסיקות אותנו, מעסיקות, ראינו בדברי הפוסקים שמדברים על זה רבות, כיצד אדם מתפלל בראש השנה? דיברנו פינות הקודמות על ההנהגה, אם צריך לשמוח, לפחד בראש השנה. למעשה אנחנו, ראש השנה זה יום של תפילות. יומיים של תפילות שאנחנו עסוקים בהם, כמובן השנה הזו שזה חל בערב שבת, היום הראשון, אז ישנם הלכות רבות שצריך לדעת ולהתכונן, כיצד לעשות, דיני הכנה וכו'. אבל הליבה של היום הזה, בפרט שביום הראשון, אין לנו שופר. זיכרון תרועה בסך הכל. אז אנחנו, עיקר היום הזה זה תפילה לפני קודש הבריחו. רבותינו עסקו בשאלה, האם מותר לאדם לבקש בקשות? יש פה למעשה שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרי בפרט שהשנה זה גם חל בשבת, האם מותר לבקש צרכה ושבת ויום טוב? מצד שני, האם בכלל, גם אם נאמר שמותר מצד שבת ויום טוב, האם ראוי לבקש בראש השנה, יום הדין, לבקש בקשות? אדם עומד למשפט, הוא מתחיל לבקש מהשופט, להבדיל, תשמע, אני צריך ככה וככה, אני צריך פרנסה, אני צריך בריאות. אתה עומד עכשיו בכלל לדין, האם אתה ממשיך איתנו עוד שנה או לא? ועד כדי כך שהזוהר הקדוש כותב, שאותם שמבקשים פרנסה ביום ראש השנה, דומים מילים קשות, אבל כך כותב הזוהר, דומים לכלב שאומר, אומר, הב, הב, הב לנו מזונה, תן לנו מזון.

0: אבל רבותינו, ובפרט רב ישראל סלנטר, היה אומר שכל דברי הזוהר הם לדרגות של הראשונים. אנחנו בזמננו שירדנו כמה דרגות. מי שיבקש רק על מלכות שמיים, זה נראה כאילו לא מאמין, הבן אדם מנותק מהמציאות. אתה מנותק אם אתה לא מבקש על צורכי הפרנסה, צורכי הבריאות, רוחניות, גשמיות, על הילדים שלך, על אשתך, על כל הסביבה שלך, על ההורים. הסבא מקלם היה אומר שמי שלא מבקש על משפחתו, הוא חלילה בגדר רוצח, כי אתה חייב לבקש עליהם, אתה ממש בזמן של סכנה. כך למעשה הורו גדולי ישראל, מרן החזון איש, הרב אלישיב זצ"ל, מרן הרב עובדיה, שבאמת מותר לבקש בקשות, כך כתב הרב אוירבך זצ"ל, מותר לבקש בקשות. אבל רבותינו הביאו בזה עצה טובה, שנוכל באמת מצד אחד לבקש בקשות, ואנחנו מבינים את גודל השעה, מבינים שאנחנו עומדים לדין, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, זה הזמן, אם לא עכשיו ומתי. אבל מצד שני אתה עומד ומליך את קודש הבריחו, אתה אומר השם הוא המלך ותמלוך, אתה הוא השם, הרע על כל מעשיך, בארציון משכן כבודיך, כל הייצור, כולם. אז איך אתה מבקש על עצמך פתאום? אומרים רבותינו, כשאדם לוקח והופך את זה, זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים, שאדם מבקש למענך קודש הבריחו, תיתן לי פרנסה כי אני רוצה לשבת ולשקוד על התורה ללא שום טרדות, תיתן לי בריאות כי אני רוצה לעבוד אותך מתוך שמחה, תיתן לי שלום בית כי אני רוצה בזאת השם שהברכה תשרה במקום שיש שלום וככה נוכל לעבוד אותך באהבה ובשמחה, תיתן לי ילדים צדיקים שנוכל לשקוד על דלתות התורה והם יוכלו לקדש שמך בעולמך. כשאדם הופך את ראש השנה גם את הבקשות הגשמיות לרוחניות, פה לך תחילה תבקש, ועד רבה אם לא תבקש אתה בבעיה. נזכה בעזרת השם שיתגשמו כל מי שלא תיבנו לטובה, נצא זכאים בדין אנחנו וכל בני ביתנו, אמן ואמן. שנה טובה ומבורכת תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות היקר שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה להשם יתברך יותר מהכל. ואנחנו נאמר גם את המזמור לתודה על שנה מדהימה, ונבקש על עוד שנים רבות נעימות וטובות, מדהימות עוד יותר, שנים של גאולה, כמובן קודם כל גאולה. אבל נאמר להשם יתברך תודה, תאמרו יחד איתי מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. שיהיה לכולנו בוקר טוב, להתראות חברים.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
1: לחץ, חרדות, די!
0: אי אפשר!
2: אי אפשר?
0: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זול.

0: שואג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר

0: ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: היום יום חמישי,
1: ולא סתם יום חמישי, אלא יום חמישי האחרון לשנת תשפ"ו, ויום חמישי האחרון לתוכנית שלנו לשנה הזו, ובכלל התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, כ"ח באלול תשפ"ו, בפעם האחרונה. תנו לי להנות לומר את המילים הללו, תשפ"ו, כי בשנה הבאה אני כבר לא אומר זאת. או לחלופין, אם תרצו, למניינם, 10 בספטמבר 2026, יום הסקורות שמח למי שמקבל דווקא בעשירי. אנחנו ערב ראש השנה, מתקרבים בצעדי ענק, מתחילים להרגיש כבר לחלוטין את האווירה באוויר, גם מבחינת הקניות, גם מבחינת ההכנות, גם מבחינת עם ישראל, שכולם עושים הכל כדי לצבור עוד ועוד זכויות לקראת יום הדין הקרב, ובה מחר בערב זה קורה. אנחנו כאן בינתיים כדי לפתוח בוקר עם עוד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה הולך לקרות גם היום יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לטבעה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. המון שירים שהכניסו אותנו לאווירת ראש השנה, התפילות של הימים הללו, וגם מוזיקה טובה שתעשה לכם טוב על הלב, על האוזניים ועל הנשמה. זה הזמן שלי לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים, ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוס חפציכם, או שאתם היום דווקא בבית מאזינים לי כי לקחתם חופש, כי יש לכם להכין חג, לא משנה איכן אתם, ברוכים הבאים כולכם אצל קורתנו. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, גבי קץ, דודי זינגר, יאיר כהן וארז טיבון. ברכות למשה דאודי שכבר הגיע לאומן ומאזין לנו משם, משה היקר, תעתיר בתפילות עבור כולנו, תודה רבה לך. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם קובי ברומר, אורייתא, נוקדים, קומזיץ, ימים נוראים, לא של השנה האחרונה אגב, של השנה הקודמת לדעתי, ואני ממש אוהב אותו. אז זה הקומזיץ שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן.

0: על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז ושומר את פיו ולא מדבר לשון הרע ולא מדבר דברים אסורים, מרדכי בן דוד, ושנזכה כולנו בעזרת השם לאור הגנוז, ושאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער ולשחר הרבה בעזרת השם. טוב, 8:18 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, התוכנית האחרונה שלנו לשנת תו שינפה וו, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר גרייבר, אני רוצה רק להגיד לך תודה רבה על כל התוכניות שלך, ובאמת שיהיה לך שנה טובה ומבורכת ומתוקה. באמת, זה הכל בראש אחי, של נורי אריאלי. תודה.
0: תודה לך, קודם כל, גם לך, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תודה על ההודעה הזו, ותודה על כל ההודעות שלך במהלך השנה, ואתה מבקש את נורי אריאלי עם הכל בראש, ואתה צודק, כי בסוף הכל בראש, ברור, הנה זה בא.

החדש של יעקב שואקי לשנה זו אלול, כן כך נקרא השיר הזה, הוציא לנו רק החודש והוא כבר להיט ואתם כל כך אוהבים ומחבר אותנו לחודש הזה ובכלל לראש השנה הקרב ובא. אז תודה ליעקב שואקי על השיר הזה. 25 דקות עכשיו לאחר 8, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, התוכנית האחרונה שלנו היום יום לשנת תשפ"ו, והיום האחרון בהחלט למבצע חסר התקדים שהתחלנו בתחילת השבוע יחד עם ביקיור לייזר, והוא מסתיים היום. תמיד אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אז זה הזמן שלכם בדיוק, אם עדיין לא הצטרפתם, להצטרף לעניין הזה. ודבר אחד לפני, שווה לכם להאזין לשיחה שלי עם גיא בדקות הקרובות, כי השאלות שאני אשאל אתכם יהיו מתוך השיחה. גיא בן סימון.

0: ביקיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אשר יקר, בוקר טוב למאזינים של כל פליי.
0: קודם כל, כבר מעכשיו, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, איש יקר.
1: אמן, תודה רבה. וכל המאזינים.
0: אמן, הנה גם המאזינים עונים אמן, ושתהיה לנו באמת השנה הכי טובה. ואתה יודע, כל אחד עם התפילות שלו, והרצונות שלו, והכוונות שלו, אבל גם עם ההשתדלויות שלו. ואני בטוח שבורא עולם לא רוצה שנסבול. הוא רוצה שנחיה בטוב, הוא רוצה שנעבוד אותו בשמחה, ואם יש סבל בעולם הזה, אז יש לו עוד פתרונות טיפול, ניתנה הרשות לרופא לרפא, וניתנה הרשות לביקיו לייזר להמציא את המכשיר המטורף הזה, שבאמת מצליח לשנות לאנשים את החיים, ואנחנו ביום האחרון למבצע. אז מי שעדיין לא יצטרף לדבר הזה, מה הוא יכול לעשות, ובקצרה, מה המכשיר הזה יכול לעזור לו?
1: אז אגב, הפרסומת הראשונה שעשינו בכל ברמה, לפני המון המון שנים, הייתה אין מצווה לסבול.
0: וזה צודק,
1: אז נכון? אז ביקיור לייזר אין מצווה לסבול, ובהחלט מכשיר שיכול לשנות להרבה אנשים את איכות החיים, גורם להרבה אנשים להתמודד בצורה טובה יותר, נכונה יותר, חכמה יותר ובריאה יותר, עם כאבים כרוניים ואקוטיים. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי, חובה בכל בית, מטפל בדלקות, מטפל בדלקות מפרקים, שחיקות סחוס, כאבים, רקמות פגועות, ובהחלט, אתה יודע, יש אנשים שהכאב פשוט הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, הם סובלים כאב 24/7, כואב יותר, כואב פחות, אבל כואב כל הזמן, אם זה כאבי גב, או ברכיים, או דורבן, או כל דבר אחר, וביקיור לייזר נותן מענה נפלא, כי אנשים היום רוצים, כמו שאתה יודע, להוריד את התלות שלהם בטיפול תרופתי, ולהוריד את העומס שיש עליהם עם כל הכימיקלים, וביקיור לייזר פתרון נהדר, לא סתם יש לנו 400,000 בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. החברה נוסדה כבר לפני 18 שנה, ויש לנו באמת קהל לקוחות, אתה יודע, שהולך אחרינו, וכל פעם שיוצא מכשיר חדש הם מיד רוכשים או משדרגים, וזה בהחלט כיף לראות את הדבר הזה, שאנחנו חלק ממשהו חשוב, חלק משינוי תפיסת עולם של טיפול בכאב, וזה משהו שהוא, אני גאה להיות חלק מהדבר הזה.
0: לחלוטין. והשבוע הזה, והיום האחרון שלנו לדבר הזה, כל מאזין שככה חושב יכול להתאים לו למשפחה ובכלל, זה יכול להיות בבית. הנה אני אתן לך דוגמה, לי יש בבית ביקיור לייזר, לרעייתי שתחיה, נתפס את מול הצבא, ממש כאב לה. ונתתי לה להשתמש בביקיור לייזר שלי, אני בדרך כלל די קנאי אליו. וזה עזר ממש, פשוט השתחרר, אתה יודע, אנשים הולכים לדיקורים, לכל מיני עיסויים והכל, השתמשה בביקיור לייזר 6 דקות, וזה עזר לה, פשוט השתחרר. אוקיי? נכון, סתם תפיסת צבא, אתה יודע, דבר שיכול מתנוחה לא טובה על הקרית, אתה יודע, דברים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו.
1: בהחלט כן, המכשיר יודע לטפל היטב בכאבים אקוטיים, כאבים קטנים, אבל גם לטפל בבעיות וצרות יותר גדולות, ואתה יודע, מפעילים אותו 6-8 דקות, לא משנה באיזה יום, באיזה שעה, ואתה פשוט מתחיל לעשות טיפול וזה עובד. והיום אנחנו, אתה יודע, במבצע באמת חסר תקדים.
0: והיום האחרון חייבים לציין, זהו.
1: היום האחרון של המבצע, ביקיור לייזר פרו, 50% הנחה, 1,490 שקלים בלבד. ואני שוב אומר, תבדקו אותי בפארמים, באינטרנט, אתם תראו שדגם הפרו עלה 2,500 שקלים וצפונה. אתם מקבלים אותו ב-1,490 שקלים, עם אחריות לשנתיים, עם קרית שיאצו מפנקת, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים.
0: שזה מדהים, זה נתון מדהים, מדהים, מדהים.
1: נכון, כמה תשלומים שאתם רוצים בכרטיס אשראי, ויש לכם אפילו 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, הספקה בשנה הבאה.
0: כן, זהו, אין מה לעשות, כבר זהו, היום לא נספיק, אנחנו ממש ערב, ערב החג, אבל לא נורא, מיד אחרי ראש השנה תקבלו.
1: בדיוק, שני, שלישי, זה כבר אצלכם.
0: יאללה, אז גבירותיי ורבותיי, מאזינים, מאזינות, אם עדיין לא הצטרפתם ואמרתם, טוב, אני אתייעץ, אני אשקול, זה היום האחרון, אל תגידו מחר פני, יהיה מאוחר. המספר של ביקיור לייזר הוא כוכבית 3414, כוכבית 3414, החברה הוותיקה ביותר בתחום, 18 שנות פעילות, עם מוניטין כל כך גדול וכל כך הרבה לקוחות מרוצים, ואני רואה את זה רק על בסיס התוכנית שלי, כמה לקוחות שאומרים לי, אנשים אומרים לי, תשמע אשר, שמענו ברדיו, מכשיר, טיפול כאבים, אנשים סקפטיים כאלה, אתה מכיר את האלה שלא מאמינים בכלום כבר, כבר מיואשים מהכל, ואמרתי, תנסו, מה אכפת לכם? וניסו, ואמרו לי, אשר, תודה שנתת לנו את המסר הזה. אז אם אתם רוצים להצטרף למשפחה הזו ולהתחיל לשנות את החיים שלכם לטובה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא בן סימון, בשעה הבאה נקפוץ למוקד, תודה רבה לך.
1: בכיף. אגב, למאזינים, מתנה נפלאה להורים.

0: אז תקשיבו.
1: נכון. רגע, גיא, אתה עולה גם בשעה הבאה או שנפרדנו?
0: מור אמורה לעלות.
1: אז אני, אז אם כן, לא, אז אם כן, אם מור תעלה, אני ונפרד ממך עכשיו לשנה הזו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על שנה מדהימה, בפעילות ועשייה, ותודה למה שאתה עושה, ואני מאחל לך את השנה הכי טובה שיש, וכיף להכיר אדם כמוך. תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה, אשר, תודה למאזינים.
1: שנה טובה, ביי ביי. אתם ממשיכים לחייג ולנצל את ההזדמנות והמבצע הזה רק להיום, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ועכשיו אני פותח לכם את הקווים. כמו בכל יום, יש לי לחלק לכם היום קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים, מתנת ביקיור לייזר, כדי לממש את ההטבה הזו שאני נותן לכם היום במתנה לחלוטין. אתם רק צריכים לעלות לשידור, לשחק איתי את המשחק שלנו יחד עם ביקיור לייזר. אני שואל אתכם שאלה אחת עם שלוש אופציות בסך הכל, ועוד שאלה מוזיקלית של נכון או לא נכון. המספר שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176. יאיר כהן האהוב שלנו כבר מחכה לשיחות הטלפון שלכם.
2: היום, יום של...
1: הרשו לי נא להציג לכם זמר חדש מארצות הברית שמגיע אלינו עם סינגל חדש, קוראים לו שיפריד. עבור הזמר שיפריד, מוזיקה היא תמיד תהליך אישי וחשוף, וגם סינגל הבכורה מגיע בדיוק מהמקום הזה. הכל התחיל מהשאלה שנפתה אותו, ומהרצון להבין לעומק את המשל של כאייל תהרוג, והחיבור שלו לקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. תוך כדי הלימוד והמחשבה, משהו פתאום נפתח, והוא הבין שהנמשל הוא לא סתם הסבר, הוא תפילה פשוטה מהלב, בקשה שהנשמה שלנו תתגעגע להשם באופן הכי טבעי ועמוק. וכמו מנהג היום יום, שיפריד יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, ברוך הבא בפעם הראשונה לתוכנית שלנו. שיהיה מדבר רק באנגלית, אז הוא כמובן נציג את השיר, ולמי שפחות מבין אנגלית, אני מבטיח בסיום ההודעה שלו גם לתרגם. Good morning, שיפריד.
3: Good morning, Asher Greiber, and hello to all the amazing Coldplay listeners. This is Shia Freed speaking. This morning I want to introduce you to my new song, Ka'ayel Tarek. What a song. Thank you Hashem for the ability to express myself. The lower part, you'll hear the mashal and the nimshal that I didn't understand and where it starts to make sense. And then the second part is where it becomes a tefillah. And the tefillah becomes more and more intense until later the bridge where it just explodes into begging Hashem for closeness. Enjoy the rest of the show and a kesiva v'chasima toiva alech tegiyud, all the best and enjoy.
1: איזה מדהים, אני אתרגם לכם, בוקר טוב אשר גרייבר, שלום לכל המאזינים המדהימים של קולפליי, כאן שיהיה פריד. הבוקר אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, כאייל תהרוג. איזה שיר, תודה להשם על היכולת לבטא את עצמי. בחלק הנמוך של השיר תוכלו לשמוע את המשל והנמשל שלא הבנתי בהתחלה, ואת הנקודה שבה הכל התחיל להתחבר ולהיות מובן, ואז מגיע החלק השני שבו השיר הופך לתפילה, תפילה שהולכת ונעשית עוצמתית יותר ויותר, עד שמגיעים לגשר שבו הכל פשוט מתפרץ לתחנונים. תחנונים להשם ולקרבה. תהנו ממשיך התוכנית, שיהיה כתיבה וחתימה טובה, הליך תיג יור, שנה מוארת, כך הוא התכוון, כל טוב והאזנה נעימה. אז תודה לשיפריד, אין עליך, בהצלחה במוזיקה, והנה זה בא, כאייל תהרוג, שימו אוזן.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים.

0: עמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים. וב-2 הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר. כתיבה וחתימה טובה מכל פליי.
1: וואו, שמעתי את הפרומה, אני אומר מה הולך לקרות מחר בכל פליי, תקשיבו, אני הולך להיות צמוד, להקשיב, איזה כיף, תודה רבה לכל מי שעסק במלאכה. רגע לפני שנגש לדיווחים, נספר לכם שבעוד 9 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:53, אז הזדרזו וקירו.
0: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו... דיווחי תנועה.
1: 8:44 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש 4 בדרום עמוס ממחלף אשקלון צפון עד צומת אמונים, ובמרכז ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד מחלף מורשה, 40 עמוס מרמלוד עד הכי סמך. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה בנתניה, ובצפון כביש 75 עמוס מצומת העמקים עד מחלף יגור. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר. היום הטמפרטורות יעלו מעט אך יהיו נוחות יחסית לעונה. גם עומס החום ברחבי הארץ יישאר סביר לעונה. אם נסתכל לגבי ראש השנה, מחר וגם בשבת וגם ביום ראשון בבוקר, אז הטמפרטורות יהיו דומות ומזג האוויר יחסית נוח. ביום ראשון בבוקר, היום השני של ראש השנה, אז גם נתקע שופר, וגם הטמפרטורות יעלו מעט, אבל בסך הכל סביר. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, שידור חי, גם באתר והיישומון החדשים שלנו, בכל מקום שאתם רק בוחרים להאזין לנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. מיכה גמרמן עכשיו עם כל האור בעולם. מיד מיד מאזין שינסה לשחק איתנו במשחק של ביקיור לייזר, והלוואי ותזכו היום.

0: כל האור בעולם הזה, מיכה גמרמן. מתקרבים לישורת האחרונה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. יאללה, בוא נדבר עם מאזינים, נאמר עכשיו שלום, בוקר טוב לנתנאל. מה שלומך יקירי?
1: ברוך השם, בסדר.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים עיר הקודש, פעם ראשונה שלך אצלי?
1: כן.
0: יואו, איזה כיף.
1: אמרתי, אם אני לא אזכה, לפחות אני אגיד לך שנה טובה. כל כך אנחנו נהנים.
0: איזה כיף. קודם כל, תודה רבה. אני מאחל לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שבעזרת השם השנה הקרובה, תשפ"ז, תהיה שנה כל כך טובה לעם ישראל, עם גאולה פרטית וגאולה כללית לכולם, בעזרת השם. ואיזה כיף שאתה עולה לשידור. והלוואי, ואני אתן לך ככה מתנה לשנה החדשה. את הכללים אתה זוכר, אני מקווה.
1: כן.
0: יופי. בוא בבקשה תגיד לי, האם תרצה להתחיל בשאלת ביקור לייזר, או בשאלת מוזיקה, מה תרצה? ביקיור
1: לייזר עדיף.
0: ביקיור לייזר עדיף. בסדר גמור, אנחנו מתחילים. מאיזה גיל מותר להשתמש בביקיור לייזר? שנה, שבע או 17? מה אתה אומר נתנאל?
1: שבע.
0: לצערי אתה טועה, התשובה היא שנה, מגיל שנה כבר ניתן להשתמש, אבל רגע, רגע, אנחנו בערב ראש השנה, אני רוצה שתצא עם תחושה טובה. אם אתה מצליח לענות לי נכון על השאלה המוזיקלית, קיבלת את הכרית. איך אני איתך?
1: אחלה.
0: יופי, בואו נתקדם. בני פרידמן וחיים ישראל הוציאו מחרוזת סליחות משותפת.

0: נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: איי איי איי, לצערי הפעם פחות הלך לנו, כי התשובה היא נכון, המחוזת יצאה במסגרת פרויקט טורבוקס, ויש להם מחוזת סליחות משותפת. ניסינו, ואני בכל אופן מעריך מאוד שהיית לשידור נתנאל, ומאחל לך כתיבה וחתימה על טובה, אל תכעס עליי.
1: חס וחלילה, אמרתי לך, אני עליתי בעיקר בשביל להגיד שנה טובה, לא...
0: איזה מלך אתה, תודה רבה, מאחל לך את השנה הכי טובה שיש, בעזרת השם אתה תעלה אצלי כבר בבית המקדש לקראת סוף השנה הבאה, ותגיד לי אשר הברכה שלך הועילה, אל תהי ברכת אידיוט קלה בעיניך, הייתה לי שנה טובה.
1: ברור,
0: בעזרת
1: השם. לא אידיוט, אבל לא
0: טובה. תודה. תודה, תודה נתנאל, שנה טובה, להתראות, ביי ביי. בשעה הבאה אני אהיה כאן עם עוד מאזינים, והלוואי ותצליחו. בואו ניגש עכשיו לבקשה אחרונה לשעה הזו, כי זהו, אנחנו כבר עוד רגע סוגרים את השעה, מה תרצו לשמוע?
2: אשר בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: שמח אותנו ככה בשיר של סופחן ג'נח, בוא תחזור, שיר שמתאים ככה לזמן, לתקופה, נחזור מאהבה לאבא בעזרת השם.
0: נכון.
2: תלך היום מבורך.
0: תודה רבה, תודה רבה. בוא תחזור של יוסף חיים ג'נח, תודה על הבקשה הזו, והשיר הזה... חותם לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים, וכמו שיוסף חיים ג'נח אומר בוא תחזור, אנחנו נחזור מיד לאחר הפרסומות, נתראה מעבר השני של המקבץ עם שעה נוספת עמוסה לא פחות.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: תגידי, עוגת הדבש, האוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
2: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן.

0: קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בזריעות לא מחכים.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
13: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
14: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
16: מצוין.
15: מה מצוין?
16: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
17: חשמל בעיר.
18: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
17: חשמל בעיר.
19: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
10: לחץ, חרדות, די!
19: אי אפשר!
10: אי אפשר?
19: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים

אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

0: 9 ועוד 3 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום, יום התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. איזה כיף לפתוח יחד איתכם את יום חמישי האחרון של השנה. והלוואי שנצבור עוד ועוד ועוד זכויות. עלינו כבר בכלל הרבה שעות לצבור זכויות ליום הדין. וזה הזמן שלנו, המניטיים, ההזדמנות, היום, מחר, בעזרת השם להגיע זקים, נקיים וטהורים ליום הדין. בשעה הזו נהיה גם עם שירים שיכניסו אותנו לאווירת הימים, לאווירת התפילות, גם עם ביקור לייזר עם המבצע שתכף מסתיים עם המשחק, גם עם בקשות השירים שלכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמרו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר כהן וארז טיבון. ברכות למשה דאותי שכבר הגיע לאומן, הוא מתפלל עלינו, עליכם, על כל עם ישראל. אשר גרייבר, זה אני וחמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, או בכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם סנדי דינקל, אשרינו, נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.
1: עם אשר גרייבר.
2: היום יום יום, היום יום יום.
1: צ'ק צ'ק.

0: אובו איסק דוישי, מאיר גפני, שיר כל כך מתאים רגע לפני ראש השנה. השיר הזה אגב גורם לי להתרגש, לא הרבה שירים מצליחים לגרום לי להתרגש, אבל זה אחד שכן. 9:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. שעה שנייה, בדרך כלל בשעה הזו, ביום חמישי, אנחנו עם ביט על הפרשה, עם עדי גביסון. השבוע לא יהיה כאן ביט על הפרשה. השבת הקרובה אנחנו קוראים פרשה מיוחדת לראש השנה, ואין פרשת שבוע, לכן גם אין ביט על הפרשה. ובנוסף, עדי גביסון ממש עכשיו נמצא המון המון גובה, 1,000 רגל מעלינו, בטיסה ל-770 לרבי. ככה לעשות שם את תשרי, אז נאחל לך טיסה נעימה, תקבל את הדש אחרי זה, וכמובן תתפלל על כולנו. תודה רבה עדי גביסון יקר, ששבוע כאמור לא יהיה איתנו. עכשיו לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב, קודם כל תודה רבה. תודה. אנחנו ממש נהנים מהשירים, באמת חבל על הזמן. אני אשמח שתשימו את השיר החדש של שמוליק קליין, מתקן הנשמות. הכנה לבעלי לנסיעה לאומן. תודה רבה ויום.
0: תודה רבה לך, יום טוב. שמולי קליין, יחד עם אנדי סופר, חדש מתקן הנשמות, את מקדישה את זה לבעלך ובכלל לכל הטסים לאומן. טיסה נעימה לכם, אלו שכבר הגעתם, אלו שבדרך, בנסיעות. מתקן הנשמות, הנה זה בא.

לתקן נשמות. גיטמורגן אושר, גיטמורגן אושר.

0: זה שלם לא חצי. אברהם דוד שר לנו את השיר הזה הבוקר. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות זה עושה זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:29, אז הזדרזו וקירו, בטח כשמדובר בתוכנית האחרונה שלנו לשנת תשפ"ו, ובטח רגע לפני שאנחנו מסיימים עם המבצע החסר תקדים שהיה לנו כאן השבוע יחד עם ביקיור לייזר. ואם עכשיו אתם נלחצים בצדק שלא הספקתם, יש לכם את הצ'אנס האחרון לטובת העניין הזה. מור שלוסר, ביקיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב, מה נשמע?
0: המאני-טיים, תשמעי, אני בלחץ, זה הרגע האחרון, עוד רגע זה נגמר, ואני מכיר את האנשים מקרוב אגב, שתמיד נזכרים ברגע האחרון, אז הרגע האחרון זה ממש עכשיו, תסבירי להם למה.
1: אני אסביר לכם למה, כי באמת המבצע שדאגנו לכם, ספציפית עכשיו, לראש השנה, לשנה החדשה, לחגי תשרי, אנחנו יודעים כמה חשוב לכולנו בשנה החדשה גם להתחדש וגם באמת לחשוב לעשות החלטות חדשות, ואנחנו יודעים שביקור לייזר זו ההחלטה הכי טובה שמשפחה יכולה לעשות לעצמה בתחום הכאב, כי כאב מלווה את כולנו, בין אם זה גב, ברכיים ועד פיברומיאלגיה וכאבים שנובעים משחיקה של סחוסים. כאב מופיע בכל מקום ובכל משפחה, זה חלק מחיינו, אבל בניגוד לעבר שלא היה בידינו פתרון שהוא פתרון זמני, זמין בבית, היום הטכנולוגיה מאפשרת לנו לטפל בעצמנו בטכנולוגיה מאוד מתקדמת וחכמה, שנקראת במכשיר ביקיור לייזר, שלא רק שהיא מאוד מאוד יעילה, אלא היא גם מאוד בטיחותית לשימוש.
0: נכון, ללא תופעות לוואי חייבים להדגיש.
1: ללא תופעות לוואי, ללא מינון יתר. כשכואב לי, אני יכולה פשוט לקחת את המכשיר בכף ידי ולהניח אותו על נקודות הכאב ולטפל באמת גם בכאבים כרוניים מאוד מאוד חזקים. אנחנו ראינו את זה במחקרים קליניים, ראינו תוצאות, אנשים שסבלו...
0: אגב, חייבים לציין, לא איזה מחקר קטן, קקיוני, אחד, שניים, מדובר בשבעה מחקרים קליניים בבתי החולים הגדולים בארץ.
1: בארץ ובעולם, ואגב, אין עוד מכשיר ביתי בכל העולם כולו, שיש לו כל כך הרבה תיקוף מדעי. לנו זה חלק מה-DNA של ביקיור לייזר, זה ללכת ולחקור את הנושא של מה שאנחנו בעצם באים ואומרים לכם. אנחנו באים מתוקפים, אנחנו לא באים כי אנחנו החלטנו או כי זה שיווק, אלא אנחנו באים עם נתונים מובהקים מדעית, שהביקיור לייזר גם מפחית את הדלקת, גם משפר תנועתיות, גם מטפל בכאבים, ושכל משפחה מהקטן ועד המבוגר ביותר, יכולים לעשות שימוש מאוד
0: שנה.
1: מאוד יעיל במכשיר הזה. כן, ללא, כמובן בפיקוח ההורים, אבל זה מותר, זה בטיחותי, זה לא פולשני, וכשהילדים גם שלי סובלים מכאבים, אני מעדיפה קודם כל לתת להם טיפול בטיחותי לפני הכימיקלים. אז
0: מדהים.
1: זה משהו שבאמת אנחנו מאמינים בו ודוגלים בו, וגם רוצים להפיץ אותו הלאה לכל העולם, כי חשוב לנו שתבינו, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי, שהטכנולוגיות הכי חכמות מגיעות הביתה. אפשר לעשות את זה בבית.
0: וזה מדהים שהבשורה הזאת יוצאת, את יודעת, מישראל שלנו, כחול לבן, חברה חיפאית, שמפיצה את הבשורה הזו לכל העולם.
1: תראה, זה לא מפתיע אותי. אנחנו יודעים שבעולם לא תמיד אוהבים אותנו.
0: נכון.
1: אבל אם יש דבר שכולם יודעים גם בעולם כולו, זה שהפטנטים שמגיעים פה מישראל, בעיקר בתחום הרפואה והטכנולוגיה, זה פטנטים מאוד מאוד חכמים וחזקים,
0: ברור.
1: וגם הביקיור לייזר עומד בסטנדרטים האלו, זה המכשיר הכי טוב בעולם לטיפול ביתי בכאבים, ועבורכם, מאזינינו היקרים, שזה הכי חשוב, אני פונה לכל מי שסובל עכשיו מכאב, כל מי שקם היום בבוקר, ועוד לפני שהוא שותה את התה או הקפה או הכוס מים שלו, כבר מרגיש את הכאב הזה, תתקשרו לכוכבית 3414. קודם כל יש שם צוות מקסים שיושב וממתין לשיחות שלכם
0: ומתמחה באופן עקרוני בעניין הזה, ממש חבר'ה מומחים שמבינים.
1: נכון, אנחנו כבר שנים עוסקים בסוגים מאוד מגוונים של כאבים, ואני אגיד לך יותר מזה, הצוות שלנו גם נכנס איתכם לדקויות של מה הכאב שלכם, כמה זמן אתם סובלים, מה טיפלתם עד היום, ורואה ביחד איתכם אם הביקיור לייזר יכול לסייע לכם. ואם כן, אז זה באמת מה שנקרא Game Changer, זה החיים לפני ואחרי הביקור לייזר, זה חיים אחרים. כשאתה קם בבוקר ופתאום לא כואב לך יותר, זו תחושה כל כך טובה וכל כך נהדרת שאתה באמת רוצה להעביר הלאה את הבשורה גם לעוד אנשים. אני על בשרי חוויתי את ביקור לייזר, סבלתי מכאבים מאוד חזקים במפרק הלסת, וברגע שאתה רואה כמה המכשיר הזה יעיל, אז באמת אתה רואה שזה דבר שחובה בכל בית. לכם אני אומרת, יש לכם את המבצע, וזה היום האחרון למבצע.
0: כן, זהו, זה נגמר. מחר, אל תגידו מחר פן יהיה מאוחר.
1: אני גם לא יישארו כבר, כי הקריות האלה נטרפו, כאילו, ברגע ש...
0: בצדק, בצדק. אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של BQ לייזר, נצלו את המבצע ההזדמנות הזו, שמסתיימת כאמור היום.
1: יפה, וכל מי שמתקשר יכול לרכוש את ה-BQ לייזר פרו, את הדגם הכי הכי מתקדם שלנו, במחיר חסר תקדים של 1,490 שקלים.
0: חצי מחיר מהמחיר שלו בשוק.
1: ממש, כמעט, עד 12 תשלומים ללא ריבית, כולל משלוח. אפשר לשלם גם בצ'קים, אפשר במזומן. ומקבלים את הקרית במתנה בנוסף למחיר של המכשיר, שהקרית שווה 500 שקלים, אתם מקבלים אותה במתנה, זו קרית עיסוי סופר מפנקת, וכל החבילה המושלמת הזאת שתאפשר לכם להתחיל שנה חדשה ללא
0: ברגל ימין.
1: עם הרבה פינוק, ברגל ימין, בכוכבית 3414.
0: את יודעת,
1: ואני
0: מור...
1: מזכירה שוב, זה כן. היום האחרון, האחרון, האחרון למבצע הזה.
0: בהחלט. את יודעת, מור, שיש תשדירים, יש תשדירים ברדיו, כן. שאומרים בסוף כזה, קרוב לתקנון, ללא כפל מבצעים, נכון? אז כאן זה עם כפל מבצעים, כי יש לכם גם את המבצע על המחשיב, וגם את המתנה לגמרי.
1: לא, ברור.
0: מור שלוסר, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ושנזכה כולנו כבר לגאולה, גם פרטית, את יודעת, עם כל הכאבים, ותודה לביקור לייזר הזה.
1: וואו, נכון, ואני מאחלת לך בדיוק את אותו דבר, ולכל המאזינים העיקרים.
0: תודה.
1: שלא תסבלו מכאב, אין סיבה לסבול, אין מצווה לסבול.
0: נכון.
1: ואנחנו מחכים לכם, כוכבית 3414.
0: תודה, כוכבית 3414, מור שלוסר, תודה, להתראות, ביי.
1: תודה.
0: תודה, תודה. אתם ממשיכים לחייג, לנסות את ההזדמנות שלכם ולנצל את ההזדמנות שלכם, כוכבית 3414, ועכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר, בוקר טוב, איזה כיף לשמוע לך כל בוקר. מה שאתה כיף, אתה פותן פתיחה של יום.
0: אוי, תמשיך.
2: אתה השום של כל היום.
0: אוקיי.
2: אפשר לשמוע את השיר, ישר כוח, של בני אלבז, שיר ישן, שנת 97.
0: וואו.
2: הייתי בגיל 5 אז.
0: עניתי בן...
2: לא זוכר כלומר, לא משנה.
0: וואו.
2: פחות רגע אתה איתה בתור גיל. שם ישמור לך, יש לך יישר כוח על כל התוכנית שלך כל השנה. שרק מחת עם הטובה, בשורות טובות לכל...
0: תודה רבה, גם לך, שנה טובה, כתיבה מחת עם הטובה. השיר של בני וגד אלבז יצא, השיר הזה ספציפית, יישר כוח יצא כשהייתי בן שנתיים. ואתה בקשה נגן אותו, והוא נוסטלגיה, ולמה לא בעצם? תודה על הבקשה, יישר כוח על הבקשה, ויישר כוח על השיר, ולשיר קוראים גם יישר כוח.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוסתאים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירות.

0: נכון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפאר.

0: בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
2: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
3: 9:38 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין, חשבון התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלם. מיד מיד נהיה כאן עם עוד מאזין או מאזינה למשחק האחרון שלנו בהחלט, יחד עם ביקי ולייזר, אבל עכשיו מוטי וייס עם החדש שלו, שויגים. רואית את זה שויגים?

0: מוטי וייס, שואגים בכל לב, אוישנו, כן, זהו, מתקרבים לראש השנה, אחר כך לימים הנוראים, אם זה כמובן יום כיפור, ואז תהיה הושענא רבה, וסוכות, ושמחת תורה, ועוד כל כך הרבה טוב. טוב, בואו נדבר עם מאזינים, איתנו נמצאת על הקו מאזינה, דורית, שלום, בוקר טוב.
1: שלום וברכה.
0: מאיפה בארץ, דורית?
1: מודיעין עילית,
0: אתמול הייתי במודיעין עילית. אמיתי, אתמול ביקרתי את ההורים. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: לא, שנייה.
0: שנייה זה בסדר כבר. טוב, דורית, את הכללים את יודעת, את המאזינה האחרונה אגב, לשנת תשפ"ו, אני לא יודע אם זה מלחיץ, אבל הכל הולך אחר החיתום, ואת הכללים את יודעת כדי לזכות בחרית העיסוי בשווי 300 שקלים, מתנעת ביקי אולי זר?
1: מה זה כללים? כאילו אני יודעת פחות יותר, שמעתי...
0: לא, אבל את יודעת שאת צריכה לענות לי כאן על שתי שאלות, אחת על ביקור לייזר, אחת של המוזיקלי.
1: כן, כן, זה אני.
0: סגור. אוקיי, מה את רוצה להתחיל?
1: בוא נעשה ביקור לייזר.
0: יאללה, בוא נתחיל עם ביקור לייזר. אני מאחל לך בהצלחה. לפני כמה שנים נוסדה חברת ביקור לייזר? 3 שנים, 11 שנים או 18 שנים?
1: נראה לי
0: 18. ואת צודקת. תשובה נכונה, 18 שנים כבר לחברת ביקיור לייזר. ממשיכים לשאלה הבאה, שאלה המוזיקלית, הלוואי ותדעי את התשובה. ליפה שמלצר הופיע בעבר במופע הסקה שנתי, נכון או לא נכון?
1: נראה לי שלא.
0: ומה נראה לך?
1: אולי כן.
0: תחליטי.
1: שיהיה. לא, אז נגיד
0: שלא. חבל, היית לפני רגע אמרת משהו נכון. בגלל שכבר אמרת פעם אחת, כן, נקבל את זה כי תשובה נכונה, הוא הופיע כמה וכמה פעמים במופע אסק, ומבחינתנו יש לך שתי תשובות נכונות. אתה יודע, תרב חג, ראש השנה, אנחנו לפני משורת הדין, רוצים שגם אבא ישפוט אותנו ככה. דורית, יש לך מאיתנו, קרית איסור מפנקת, בשווי 300 שקלים, מתנת ביקור לייזר, תודה לך, ושתהיה שנה טובה. איזה כיף. תודה, כתיבה וחתימה טובה.
1: להתראות, שנה טובה.
0: ביי ביי, שנה טובה. זהו, דורית הייתה המאזינה האחרונה שלנו, לשנת תשפ"ו. עוד רגע סוגרים את התוכנית ובכלל את השנה הזאת. בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר.
0: בוקר אור.
2: רציתי קודם כל לומר תודה ענקית על כל החיזוקים והאמונה שאתה מכניס לנו לנשמה בחודש אלול.
0: תודה.
2: שתזכה להיות תמיד שליח טוב ולהפיץ אור.
0: אמן.
2: ושכל הטוב שאתה נותן לאחרים יחזור אליך ולמשפחה שלך. אמן.
0: אמן.
2: אם אפשר להשמיע את השיר של אבישי אשל, נחילה. תודה, בשורות טובות ושנה טובה.
0: תודה רבה, בשורות טובות, שנה טובה. מחילה של אבישי אשל. ברור, בטח, הנה זה בא. ומחילה, בפני כל מי שלא הספקתי, אולי השנה לנגן את תודעתו, שום דבר לא בכוונה, אתם יודעים. מחילה.

0: ישי ריבו מתוך אלבום השבועי שלנו, אוכיל על הקל. אלול תשע"ט, כולנו הולכים לשיר, להתפלל ביחד, והשיר הזה ככה מוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו לשנה הזו.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסגור את השנה שלנו.

0: אז שנת תשפ"ו נסגרת לה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא שבשמיים ברור עולם על הזכות להיות אתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרימה אני בלעדיכם, מאחל לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, סליחה ממי שלא הספקתי לנגן את הודעתו במהלך השנה. תודה רבה על הצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר כהן, אליעזר יפה וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם שנה טובה, להתראות, ביי.
1: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני, אין על טעם ספרייט. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם?

0: אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: בסומחתו!
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים לאומית.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

טוב לי יום חמישי וההתרגשות עצומה ובאמת תוכנית מאוד מרגשת עומדת לפנינו. בוקר טוב, מה שלומכם, מה שלומכן? איך אתם מרגישים, מאזיני קולפליי? אני אמור להיות עכשיו כבר באומן, וזו תוכנית מוקלטת, וזאת התוכנית ה-20 שלנו מאז שהתחלנו את המסע בניגון של אלול. כן, אז הגענו אל הרגע הזה, התחנה האחרונה, הסיום של המסע המטורף שעברנו יחד בחודש האחרון עם הפרויקט שנקרא הניגון של אלול. בוא נודה על האמת, לפני 20 יום פתחנו את המיקרופון, היינו עם לב מהסס, התחלנו ללקט תווים עם זכוכית מגדלת, הרכבנו משקפיים ורודים, מחקנו את האתמול, כיוונו את המצפן, שמנו עטמי אוזניים, מצאנו את הקצב, הדלקנו פנס בשגרה, הכתרנו את המלך. היום, רגע לפני ערב ראש השנה, אנחנו אורזים את כל החבילה המושלמת הזו לכלי אחרון, הכלי ה-20 שלנו, הפלייליסט השלם, הצידה לדרך אל המעמד של ראש השנה.

הטיעון האישי שלך, שלך, ואומר, זכיתם, אתם הילדים שלי, ואני אתכם. כמובן שזאת עירה, אבל זאת עירת הרוממות, אליה אנחנו שואפים. אז מחכה לנו תוכנית מעצימה, נעבור בין כל הכלים שרכשנו, ונפתח ביחד עם שיר חדש, פשוט, של אומן יקר, אח חבר, אביעד. מי אמר? כמה פשוט, ככה נכון ואמיתי. אז אנחנו יכולים. יצאנו לדרך.

0: שמואל עם נקודות, ויש בכל אחת ואחד מכם נקודות טובות, אז קחו את הזכוכית מגדלת ותמצאו ותרשמו ותחזרו על זה, כי זה ההתחלה של הניגון הפנימי של כל אחד ואחת מכם. ומשם אנחנו הרכבנו את המשקפיים הוורודים,
1: כי צריך לדון את כל,
0: ואיתם אנחנו משתדלים לדון לחף זכות כל אדם, בפרט את אלה ש קשה לנו איתם. אז יעקב קליין יעשה לנו את זה קצת יותר קל, כי
1: איזה נקודה טובה.
0: בהצלוח לכולם.
1: איזה נקודה.

מרדכי שפירו, תמיד יש סיבה להיות בשמחה, אין תירוצים, בפרט עם העבודה המדהימה הזאת שאנחנו עושים. ביום השלישי לקחנו את המחק, זה שמוחק את כל הנקודות הקטנות שמפריעות ומנסות לייאש אותנו. ופשוט מאוד, כמו שאדם רושם לחן ובאמצע יש איזה תו שלא מתאים לו לרצף, אז הוא מוחק אותו וממשיך הלאה, לא להתעכב, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, רק ניגון שמתמשך.

0: איזה מצוין הוא.
1: סיבובים ברחם, כוס קפה שחור, עננים.
0: נתנאל אבקסיס.
1: גלגל חיים בלי מעצור.
0: איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם חיזוק הטוב אצלנו, וזה השעתיים שלנו ביחד. דרך אגב, כל מי שרוצה לשלוח לי, שאשתדל לברך אותו על הציון הקדוש. 02-313-176, שלוחה 3-2, אתם בטוב לי אצל דאודי, תשאירו הודעות.
1: עוד אחד, עוד אחד.
0: נשמע אותם על הציון.
1: עוד אחד שכואב לו.
0: הודעות קצרות, מרוכזות.
1: עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף.
0: ואנחנו רוצים להמשיך לראות את הטוב.
1: לחשוב רגע מה.
0: איציק דדיה.
1: קורה פה בינתיים.
0: איזה שיר.
1: מחפש, מחפש לי מקום. מחפש, לא מוצא את התשובה. מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי עצמת.

תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך, על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

מוטי ויזל, איזה יופי של שיתוף פעולה ביחד עם שימי ליפשיץ, חוננו ואפילו יחיו מהמתים את רב קרליבך. אנחנו ממשיכים עם שי ריבו, יהי רצון. יהי רצון פניך בורא עולם, שכל התפילות, כל הבקשות, כל הרצונות, כל הכיסופים יעלו לפניך ותגאל את עם ישראל ברחמים.

אנחנו ממשיכים בניגון של אלול, המסע המשותף שלנו ביחד, וזו הפעם האחרונה בחודש הזה שאנחנו עוצרים להסתכל אחורה. תחשבו על תזמורת ענקית שמתאמנת במשך חודש שלם באולפן הקלטות, מנקה את הצלילים, מכוונת את המיתרים, מתקנת זיופים, עובדת על הקצב ומוצאת את הקצב הנכון לכל שיר. ולמה כל זה בדיוק? בשביל להגיע לרגע שבו נפתחים שערי שמיים ואנחנו עולים לבמה המרכזית מול מלך מלכי המלכים. וכל מה שעברנו באלול, הפשטות, השמחה, הדיבור האישי, הסליחה לאחרים, הכל מתחבר עכשיו לפלייליסט אחד מנצח. אתם מוכנים לראש השנה? אתם מנגנים את הניגון האמיתי שלכם? אני בטוח שכן. כל מי שעבר איתי את המסע הזה בוודאי רכש לו כלים של אמת להצליח, ולא רק בראש השנה. אז יהי רצון פניך בורא עולם שתפתח לנו שערי שמיים ותקבל את כל הרצונות, את כל הסליחות, את כל הבקשות, את הלב האמיתי שלנו ברחמים גדולים, פשוטים, שאין בהם שום תערובת דין. כלל אמן. שם.

0: כן, כן, זה רולי דיקמן עם כוח הרצון, וזה הכלי הרביעי שלנו, המצפן. שהמצפן הוא הרצון שלנו, שאף על פי שכביכול לא הולך לנו תמיד, העיקר שמה שאנחנו מחזיקים בו זה הרצון. גם אם לא נותנים לנו כמו שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא מתייאשים, ממשיכים לרצות, ממשיכים לחשוף, וכוח הרצון הוא המצפן שלוקח אותנו קדימה אל היעד. עקיבא, רוצה להיות טוב.
1: אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמן.

0: מוטי וייס, שירו לו, זמרו לו, הבוחר בשירי זמרה.
1: שירו לו, זמרו לו,
0: מלך מלכי המלכים.
1: שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאו.
0: כן, אז אני מתזכר אתכם שזו תוכנית מוקלטת, ואני אמור להיות באומן. אז מי שרוצה, 02-313-1776, שלוחה 3-2, תשאירו הודעות קצרות, בקשות, תפילות, ושתדל לעשות את המיטב עבורכם. שמואל, חדש, יצא שבוע שעבר.

0: שבע.
1: ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם יעקב שווייקי, עם הכלי האחרון, המגבר. והמגבר שלנו זאת השמחה, היא המגבר של הכל. נצא להפסקת פרנסה לאחר השיר ונשוב לשעה השנייה האחרונה המסכמת לפני ראש השנה.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים,

0: אמזון ועוד, של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני, אין על טעם ספרייט.
6: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: הגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה, טוב לי. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים הנשארים. אנחנו בשעה האחרונה, בתוכנית האחרונה של המסע שלנו בתוך חודש אלול. קראנו למסע הזה הניגון של אלול, וביחד עצרנו אוצר של כמעט 20 כלים. היום ה-20 זה היום, וזה היום שבו אנחנו לא מוסיפים כלי, אלא מחברים את הכל לאחד. אז אנחנו ניצבים רגע לפני כניסת החג, ראש השנה. הריחות של החג כבר באוויר, הלב דופק בהתרגשות. הזיכרונות, המחשבות של כל החודש האחרון רצים ככה בראש, כל מה שהשתדלנו ועשינו. היום אנחנו פותחים את הפלייליסט השלם, תזכרו. אנחנו לא באים לראש השנה כנאשמים בבית משפט, אלא כבנים שבאים להמליך את אבא שלהם. הבאתם את הניגון שלכם, הבאתם את הפשטות, הבאתם את האמת. הקדוש ברוך הוא מחכה בדיוק לקול הזה שלכם. אז אנחנו נמשיך עם המוזיקה הטובה שלנו. יש לנו עוד שעה להיות ביחד עם אווירה של באמת התחזקות והתעוררות. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם נפתלי קמפה. קורבני אליך באמת.

וזה מה שאנחנו מבקשים, רוח חדשה תיתן בקרבנו. Let it be, תן לזה להיות, השם יתברך. ואחד הדברים הכי חשובים בראש השנה זה מחשבה טובה, לדבר מהטוב, לא להתעסק בשום רע, ואם אפשר

0: מיצי וולדנר ו-UDB. כן, זה השם שנתתי לאומן הזה, UDB. זה עוד יתפוס, אתם תראו. אנחנו נמשיך את השעה שלנו עם כל האנרגיה והשמחה, והסוד הכי גדול זה להבין שהכל פה לטובה.
1: ראש של עולם הצילני מעצמו,
0: נפתלי חיים,
1: ממראה שחורה וממחשבה רע.
0: איזה שיר נהדר.
1: מזכני גם

יונתן שחר. הפלייליסט שלי לראש השנה חייב להיות עם יונתן שחר. זה נקרא אל תאמין לו. כמה חוכמה. והזכות הגדולה שלי זה להשמיע את יצחק פוקס עם אין אני לי. לאט לאט מתקרבים לסיום התוכנית ונתחזק בנקודה הטובה ש...

11 וחצי, וזה השלב שבדרך כלל היינו לוקחים את הכלי היומי ונותנים טיפ לעבודה, לעבודת השם, לעבודה אישית, פנימית, לעבודה מול הזולת. אבל היום לקראת סיום השעה והפרויקט כולו, אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית. תודה שצעדתם איתי יום יום, כלי אחרי כלי, תווים אחרי תווים. הניגון הזה הוא לא רק שלי, הוא של כל אחד ואחת מכם. השנה הזו הולכת להיות מתוקה בעזרת השם, מאירה, מלאה בישועות. ותמיד הייתם חלק מהפלייליסט שלי, ועכשיו אני אשמיע שיר שאני לקחתי מאחת המאזינות שביקשה, ושמתי אותו בפלייליסט שלי לראש השנה. זה שיר של אהרון רזל, זה נקרא לראות את המלך. זה שיר ששייך לפורים, כן? אבל המילים והדגש והמחשבה כל כך כל כך שייכת לנו בתוך אלול, רגע לפני המלכת מלך מלכי המלכים. וזאת הדרך שלי גם להגיד לכם תודה. תודה על זה שאתם חלק, תודה על זה שאתם משתתפים, תודה על זה שאתם מחזקים. ובתוך הפלייליסט שלי, האישי, לערב ראש השנה, הכנסתי את השיר הזה, לראות את המלך, בחירה של אחת המאזינות, ואני זוכר שבתוכנית עצמה זה היה כל כך מדויק, אז אם זה היה מדויק אז, זה מדויק לי גם עכשיו. אהרון רזל, לראות את המלך.

לפני כמה שנים, בלכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה, במשתה היין, בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותעס? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר. ופתאום הבנתי סוד בתפילה. המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. אני מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה.

משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון, כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות.

כן, לאומן המיוחד הזה קוראים שלמה, וכן, שומעים על האקסנט שלו, את המקור, אבל הכל, הכל שלו, לפחות אצלי, חודר פנימה, מרגיע, הופך את המילים, את הלחן, למשהו כזה אלוקי, שמימי. כמו שאמרתי, אני רוצה אותו חזן אצלנו בבית הכנסת. נמשיך עם שולי רנד, זה נקרא צדיק. קצת להבין לאיפה לא צריך ללכת בחיים.

יהלום, כמה חשוב, כמה חשוב לזכור ולדעת שיש רק אחד, אחת כמוכם בעולם. אין שני לכם. והייחודיות שלכם לא חייבת להיות מוכרת על ידי אחרים, או לקפל מה שנקרא גושפנקה מאחרים על זה שאתם מיוחדים. אתם מיוחדים איך שאתם, ותאמינו בעצמכם. והנה עוד שיר שהוא לא יכול לעזוב את הפלייליסט שלי לערב ראש השנה, שמילי אונגר, שקדתי. השיר האחרון לפני השיר האחרון.

איי, שנזכה. כן, וכמו שאומר דוד המלך, לבדו יושב מול השם יתברך. טוב, הגענו לסיומו של המסע, סגרנו 20 ימים של ניגון, של עבודה פנימית, של שמחה והתחדשות. אספנו את התווים בזכוכית מגדלת, שמנו את משקפיים ורודים, מחקנו את העבר, כיוונו את המצפן, לבשנו עטמי אוזניים, מצאנו את הכלים המיוחדים שלנו, הדלקנו פנס בשגרה, עזרנו לאחרים לקום, שחררנו את התרמיל, המלכנו את המלך בחתר של אהבה. עכשיו כשאנחנו עומדים בפתח השנה החדשה, האקורד האחרון מוכן. אני רוצה לאחל לכל מאזיני קולפליי היקרים, לכם ולכל בני משפחותיכם, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של כתיבה וחתימה בספר החיים, בספר הטובים ביותר, כי אתם הטובים ביותר. שנה שבה הניגון האישי שלכם יישמע בראש חוצות מתוך שמחה עצומה, בריאות איתנה, אמונה תאורה והצלחה בכל מעשה ידיכם. תודה שהייתם הניגון שלי החודש האחרון. כאן משה דאודי, מתוך הציון של רבי נחמן כרגע אני נמצא, אבל הלב שלי בהקלטה הזו איתכם, מאחל מכל הלב כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. נתראה בעזרת השם בשנה הבאה עם ניגונים חדשים. אתפלל על כל אחד ואחת מכם שהזינו לי השנה ברוחניות ובגשמיות. תודה לכם, שנה טובה.

0: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים לאומית.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: בסומך טוב
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוואטה. חדש, משקאות יודוואטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
11: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה.

0: מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, וב-2 הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים לכל מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? תוכנית אחרונה לשבוע זה, אני מתבקש לומר גם תוכנית אחרונה לשנה זו, שנת תשפ"ו. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, מיד נפתח עם התוכנית שלנו, עם שלל השירים שגם קשורים לימים נוראים וגם קשורים לשירים שיצאו בשנה הזו ועוד ועוד. שעתיים לפנינו של המון המון מוזיקה. אני בטוח שתהנו, כאן שאתם, אם אתם בדרך לעבודה, אם אתם בעבודה, אם אתם בקניות, בהכנות לקראת ראש השנה, אנחנו מלווים אתכם, שמחים להיות איתכם. כיף לנו שאתם איתנו, וכיף לנו שבחרתם קולפליי כדי לעשות את כל הדברים האלו. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו. יש לנו גם טלפון 02-313-1076-2, תיבה מספר 2, וגם אתר ויישומון חדשים, ששם אתם כמובן יכולים להאזין לנו בכל עת ובכל רגע, בכל מקום בעולם, וכמובן לשלוח לנו הודעות אונליין, ישירות הישר לאולפנים בבני ברק. תשלחו הודעות נחמדות, נעימות, טובות, כי כולם יכולים לקרוא את ההודעות שלכם, לא רק אנחנו. אנחנו יכולים להגיב לכם, אבל רק כולם יכולים לקרוא אותן. אז תהיו נעימים, חיוביים. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי שעושה דרכו, לאומן, לראש השנה. תודה רבה גם ליאיר כהן שנמצא כאן מעבר לזכוכית, ותודה רבה

קויך ליהודה איזנבך יחד עם דודי קליש, הבן יקירלי, מילים שאומרים בראש השנה, מהלך התפילה. רק רוצה לומר, למי שככה פחות מתחבר לשירי רגש ונשמה, אני צריך לומר שבתוכנית הזאת נהיה עם כמה וכמה יותר שירי רגש מהרגיל. מה לעשות, רוב שירי הימים הנוראים הם שקטים. שירים כל כך כל כך יפים ומיוחדים. עכשיו בואו קצת טיפה נגביר קצב, שמואל עם שיר חדש שנקרא בברסלב בוערת אש. השיר הזה מוקדש לכל הנושאים לטיונו של רבי נחמן, עוברים תלאות קשות בדרך. לא פשוט בכלל להגיע, אבל מה לא עושים כדי להגיע לציון רבי נחמן עם ההבטחות של רבי נחמן למי שיהיה אצלו בראש השנה? ארץ

קויך לאידל, יחד עם הילד חיים שטרן, מסרצה. והשיר הזה הוא לחן של אבא שלו, מרדכי בן דוד, אחד מהמלחינים הבולטים במוזיקה החסידית. מגבירים קצב לשיר הרבה הרבה יותר חדש, יום בא, כך נקרא השיר הזה. והשיר הזה מתמנה בקטגוריית שיר השנה לשנת תשפ"ו, המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. 0723-18-18-55, זה הטלפון לדירוג, גם באתר והיישומון קולפליי. מתנות שוות למדרגים. תצטרפו גם אתם לאלפי המדרגים עד כה, במצעד השנתי הרשמי. נמואל, יום בא.

0: was mir, as a soisanes mis, was mir, vi a soisanes mis, at a soyesi.
1: שקוייך ליואלי פלצ'וק ונחמן דרייר, אם מראינו השם, יוצאים להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: נכון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
4: ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: והנה שבנו עליכם אחרי הפסקה קצרה, 33 דקות אחר השעה 12, הנה עוד שיר משמעותי שיצא השנה וגם הוא מתמדד בקטגוריית שיר השנה לשנת תשפ"ו. רואה אותי, המבצע הוא שמוליק סוכות. 0723-18-18-55 זה מספר הטלפון לדירוג, גם באתר והיישומון קולפליי. מתנות שוות למדרגים.

שקויך למרדכי בן דוד, מי האיש החפץ חיים? איזה יופי, שיר מינימליסטי, כל כך הרבה רגש ונשמה, כמו כל שיר של מרדכי בן דוד. עכשיו אוהד מושקוביץ. להיט גדול, אני כמעט חופה היום שלא שרים את השיר הזה. הלחן של יצחק מאיר.

אוהד מושקוביץ, דרושנו, איזה יופי של לחן של חין יצחק מאיר. ברקע שלמה כהן, הנשום הלוך, שיר שחותם לנו את השעה הראשונה. עשו תוכניות יפות, ימים נוראים, לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, סרט ימי תשובה. שירים הכי יפים, הכי כיפים, הכי מרגשים, הכי מיוחדים. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה ליאיר כהן. באולפן גבי קץ, מיד שבים לשעה השנייה. אל תלכו לשום מקום, בואו נתרכז יחד עם שלמה כהן.

0: חנות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים

0: בנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חי גו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
5: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה אחרי.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתנה

0: הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים. ובשתיים, הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station
2: in the world. שבנו עליכם שעה שנייה, קולפליי 107.6 FM, שעה אחרונה לשנה זו. בתוכניות שלנו פותחים מרדכי בן דוד מלך, מתבקש מאוד, עמוד שמענו את השיר הזה לא מעט בחודש האחרון, אבל נשמע אותו שוב כי הוא שיר כל כך כל כך טוב. לחן ניבוד מונה, השראה מתוך ליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן בעל התניא, ביצוע של מרדכי בן דוד. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה ליאיר כהן באולפן גבי קאץ. מיד אחרי השיר הזה הגאון הרב חיים משה קאץ, מדי יום חמישי בפתח השעה השנייה עם הדברים הנפלאים שלו. יוצאים לדרך, 1, 2...

0: שכוייך למרדכי בן דוד, שכוייך למונה שהלחין את השיר הזה, מלך. והשיר הזה מוביל אותנו הישר לגאון הרמחי מוישה כף שנכנס לכאן לאולפן ברגע זה, עם הדברים הנפלאים שלו כמדי יום חמישי. שלום כבוד הרב, צהריים מבורכים, פעם אחרונה לשנה זו.
1: צהריים טובים גבי לך ולכל המאזינים היקרים והאהובים. אני רוצה לומר לך שהיום בבוקר התארחתי בכלי תקשורת אחר ואמרו תוכנית האחרונה של תשפ"ו, ואמרתי אין את זה מושג תוכנית אחרונה, תוכנית ראשונה, תוכנית אמצעית. כל תוכנית זה הריגושים שלה, כל תוכנית זה ההתחדשות. אצלנו בישיבות המשגיחים היו אומרים שאם לא עולים אז יורדים. אין מושג,
0: אין מושג להישאר באמצע, באותו אותו, כן.
1: אני לא אוהב את הדרמות האלה של היום האחרון, השעה האחרונה.
0: סתם זה טוב בשביל הסמליות.
1: דרמה, דרמה. דרמה נשאיר בחולין, בעולם הגשמי. הרוחניות, אין דרמות. כל יום זה יום מיוחד. בדום מוסלע כתוב להזכיר להיות יום המיטה. מה זה יום המיטה? כל יום זה יום האחרון. יום האחרון חז ושלום, ואז ירצה להספיק כמה שיותר. למרות שצחסידים באו ואמרו, אם אתה כבר מזכיר לי את זה, הרי כתוב לעולם להרגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, אמרו בלבבכם. ואם לאו יקרא קריאת שמע על משקפכם. ואם לאו יזכיר יום המיטה ודום מוסלע. משהו שדום מוסלע ודאי יעזור. ודאי יעזור, לא כתוב אחרי יום המיטה ואם לאו מה יעשה, זה ודאי יעזור. אמרו החסידים, אבל אנחנו לא רצים לדבר המעציב ודום וסלע, אנחנו מנסים להתרכז כן באמרו בלבבכם ועל משקפכם, אלימות תורה וקריאת שמה. זה החלק החסידי שלנו. בכל אופן, אחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, 24 שעות לקראת יום החג, יום הדין. היום בחור ישיבה ניגש ואמר לי, כבוד הרב, אני שבור ורצוץ, עבר כמעט כל חודש אלול, ולא למדתי מספיק, ולא עשיתי מספיק מעשים טובים, ולא התפללתי כמו שצריך. ממש היה שבור, ואומר לי, איך אני אגש להגיד המלך בראש השנה שאני ככה בושים וערומים? אמרתי לו, דע לך שהמחשבות האלה זה מחשבות של היצר הרע. היצר הרע שרוצה להכניס אותך לעצבות ולמראה שחורה, כמו שאמרו בספרי החסידות, שיותר ממה שיצר הרע רוצה את האווירה, הוא רוצה את העצבות שאחרי האווירה. אז אנחנו צריכים לקום ולהתעודד, וגם ב-24 שעות האחרונות, גם אם לא הספקנו ולא זכינו עד עכשיו, בוא נראה מכאן ולהבא, יקבע על עצמנו, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. אני אסיים עם סיפור כל כך מרגש מהרבי, הנתיבות שלו מסלונים, שחוץ מזה שהוא היה אדמור גדול, וחיבר ספרים מיוחדים נתיבות שלום, הוא היה אומן בחינוך, והוא אומר שהגיע אליו יהודי מבוגר דווקא, ואומר לו, הרב, אני נקרא בעל השאיפויס. מה זה בעל השאיפות? כל הזמן אני רק שואף להיות, שואף להיות, אבל אני נשאר בשאיפות. אני לא יודע לתרגם את זה לעולם המעשה, אני נשאר נמוך, קטן. כל שנה מחדש אני נשאר באותו מצב. ואז הוא אומר לרבי משפט, אני מאמין שיכתבו למצבה שלי, פה נטמן בעל השאיפות. אמר לו הרבי, דע לך שאני אכנס לבית קברות, ואני אראה מצבה, פה נטמן בעל השאיפות, אני אעצור להגיד שם פרק תהילים. כאדם שיש לו בעל שאיפות, זה מראה שיש לו כוונה טובה, יש לו מחשבה טובה, יש לו רצון טוב לעשות נחת רוח לבורא, יתברך שמו, וזה עיקר העיקרים. לא מסתכלים על מעשים, לא מסתכלים על סיפורים, מסתכלים גם, כמובן, אבל העיקר זה הלב, הלב החם לבוא ולהיות טוב. רצוננו לעשות רצונך, מי מעכב שאור שבעיסה מעכב, ועל ידי זה נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שיקבל הקדוש ברוך הוא את כל התפילות שלנו, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילותינו, ונזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה של כל השפע, ימלא השם ישלות לבכם, מאזינים יקרים ואהובים לטובה. וגבי, תמשיך אתה בעבודת הקודש לחזק ולשמח אנשים. כל המושג הזה של הרדיו קולפליי, של שירים, וזה שמחה, זה שמחה. כתוב שעולם הנגינה ליד עולם התשובה, ייחל התשובה למעלה. זה מעורר את הרגשות, מעורר את הלבבות, הם עושים דברים גדולים מאוד. והקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשורות טובות.
0: שכוייך, כבוד הרב, אנחנו משלבים מוזיקה עם דברי אמונה, ביטחון. שכוייך, כבוד הרב, על החיזוק הגדול. שיהיה שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה לרב ולכל המאזינים שלנו. שולם למר, הנה נהיה.

על רקע חיים ישראל, השם שמעתי שמחה, שידור חי 34 דקות אחר השעה אחת, מחצית האחרונה של שנה זו בתוכניות שלנו. עוד רגע אנחנו מתחילים משנה חדשה, ואני רוצה לספר לכם על פעילות אוסם ונסטלה, יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוט שמספרו 050-969-1237. תשתפו אותנו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים, ואנחנו מחלקים 2 בכל יום, 2 זוכים בכל יום של תווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. תקנו מגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות, ושלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376. פעילות אדירה של אוסם נסטלה לקראת פתיחת השנה החדשה. והשיר הזה מוביל אותנו הישר להפסקה, מיד נשוב.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
2: לחץ, חרדות, די!
1: אי אפשר!
2: אי אפשר?
1: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד

שבנו עליכם מההפסקה, 38 דקות לאחר השעה אחת, 22 דקות לפני השעה שתיים. ארץ שוויינברגר יחד עם יש מיליון גר רטבת. השיר הזה מתמנות לקטגוריה שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית בשנת תפשין פייבב. לכו לטלפון 072-318-1855. לכו להצביע אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה.

0: איך להרשי ושמילי, ועכשיו הפינה היומית, המרכזית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום כפחת לחודש, קראנו בתהילים את הפרקים קופלמדי, עד קופלמדת כולל קופלמדת, והנה אחד מהשירים שמופיעים לנו היום בתהילים. היום צעקו. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום יום חולק למאה החודש, בכך תזכו לציין לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. ואם לא השתכנעתם ממני, אולי ליפה ומוטחי יצליחו לשכנע אתכם להצטרף לתהילים.

דואליפה יחד עם אורטחי היי אמצע אקו בתוך התהילים היום מחלק לי מהחודש מתרגש כולי להציג בפניכם את מחוזת סיום תוכניתנו להיום תוכניותינו להשבוע ותוכניותינו לשנה זו תשפ"ו שלומי דסקל ועוד מחוזת צימפוניה של ימים נוראים עם זה אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום על רקע המחוזת הזו אני חייב להכיר לכם את היום יום של היום ברכת השם היא תעשיר בכלל ובפרט להנותן מאיתו ומזמנו לעסוק בצורכי ציבור בענייני צדקה וחיזוק היהדות וכמאמר אין הקדוש ברוך הוא נשאר בעל חוב תמורת כל פעולה טובה שיהודי עושה משלם הוא במאית

עכשיו בני חיים ומזונה רוויח בנים חיים ופרנסה ברווח, כך כתוב ביום יום של היום, היום יום עצמתי מאוד. על רקע המחוז את הברקע אני רוצה לומר לכל מאזיננו העיקריים, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. הרבי מלובביץ' הקפיד לומר שנה טובה ומתוקה, כהן נראה יורד מלמעלה והכל טוב, ואנחנו רוצים שכל הדברים אנחנו נראה את המתיקות שלהם. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, סליחה גדולה לכל האומנים שאולי לא נתן לנו מספיק כבוד, לא מספיק יחס, אולי אמרנו מילה לא במקום, מתנצלים, מבקשים סליחה, נשתדל בעזרת השם להשתפר בשנה הבאה. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לכם יהודים יקרים באשר אתם, תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי כץ, משתמע ביום שני בעזרת השם, כמו שאומרים בשנה הבאה. ביי ביי, להתראות.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
4: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
3: בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: יש מקום של אמונה.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
6: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
7: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
10: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג. דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
11: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
12: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
13: תכלה שנה ודאגותיה.
14: השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
15: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. יעקב יהודה דסקל, המכונה ינקי דסקל, מוציא לקראת הימים הנוראים את אבקש ממך.

0: השיעור למעשה טעימה ראשונה מפרויקט חדש ורחב של דסקל, שבמסגרתו הוא מתעד את נוסח התפילה שלו לימים הנוראיים, כפי שהוא עובר לפני הטבע מדי שנה. הזמר והיוצר משה פלד הופיע בחתונה וביצע במהלך הערב מבחר משיריו, בין הביצועים בלת יום הדין, הנה הביצוע בגרסת המלחין. הזמר חיים ישראל ממשיך בתקופה האחרונה לחזור אל שירים וניגונים נוסטלגיים ולהעניק להם ביצועים מחודשים בקולו ובסגנונו. הנה טעימה מהחידוש החדש של חיים ישראל.
1: אדוני נשאתי עיני שמה כל תחנוני.
0: הזמר והיוצר ישי ריבו ביצע במהלך הופעה את אחת היצירות המשמעותיות והמזוהות ביותר שלו, סדר העבודה. את השיר כתב והלחין ריבו בעקבות סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

0: המלחין אלי קליין נכנס לסיריית היוצרים המושמעים ביותר בישראל בשנה החולפת, על פי נתוני אקום לסיכום שנת תשפ"ו, המבוססים על ניטור תחנות הרדיו בישראל. קליין מדורג במקום השמיני ברשימת היוצרים המושמעים ביותר בישראל. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת, ובכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר. והפעם, מלחין השנה. על התואר מתמודדים אלחנן אלחדד, אלי קליין, איצי וולדנר, בנצי שטיין, דוד בן ארזה, יאחים בלומשטיין, הרשי ויינברגר, חסקי וייס, חיים אלטמן, יאיר שובל, יואלי דיקמן, יוסי גרין, מושי לקס, מלחין שתרגילנו. מי מהם המלחין של שנת תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. נאחל לכל מאזיננו שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, וב-2 הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי.

0: אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.

0: אתם לא מבינים, דיוויד ברומר, לא, זה לא אמיתי. דיוויד! ברומר, לא טוי, בא לו. ברומר, מה קורה?
1: מה נשמע, יואלי?
0: חבר'ה, דיוויד ברומר הוא קבלן החשמל הגדול ביותר בארץ.
2: סמויה, רבותיי.
0: לא פרסום, כן, דבר שהוא, היא לא סמויה, היא פרסומת ו... הוא אחיו של הזמר, קובי ברומר. לא, תלביש אחי, אתה חשמלאי, אבל להלביש אוזניות אתה לא יודע.
1: אבל החוטים פה לא משהו, וואלה, תאמין לי, אני עבדתי כמו צריך, תאמין לי, הכל טוב.
0: רגע, דיוויד, אתה יותר גדול מקובי, נכון?
2: כן, ברור.
0: הבנתי, עכשיו כמה שנים אתה מתעסק בתחום החשמלאות?
2: 15 שנה.
0: אבל אתה ממש מוסמך רמה גבוה, עושה בעיריית בני ברק את כל הבניינים, כל ההפקות.
2: ברור, מה זה?
0: טוב, תגיד לי, למה אתה לא הלכת לתחום השירה? אתם כולכם שרים יפה.
2: אני צריך לשיר איתך קליפ, איך אומרים איזה, נו? צריך לשיר איתך איזה שיר ככה ביחד, משהו, לעשות איזה אווירה טובה.
0: רוצה שנשים פלייבק קריוקי ותזרום איתי?
2: לא. אתה רוצה שהציבור יעבור תחנה אחרת?
0: שעברו, אין תחנה אחרת, הכל, אין לאן ללכת, רבותיי. אתם שבועים בכל פליי. איירה בויסאי, סליחס. זה התכונית האחרונה לפני...
1: אלול!
0: איפה למדת? איזה ישיבה?
2: שריבינה.
0: לא נכון, למעלה בכניסה בירושלים.
2: כן, בגבעת שאול, ברחוב בן ציון.
0: עם כל המטורללים בזמנו.
2: השם ירחם.
0: לא, בקטע טוב, היו משתגעים בלימוד הטוירו.
2: ברור, מה זה?
0: רגע, שנייה, בתקופה של אבי אבן צור ואלו?
2: נכון מאוד.
0: לא מאמין לך. איך אני יודע? כי אני הייתי ילד כתב... רגע, רולי למד שם איזה יומיים.
2: יכול להיות, אני לא הספקתי להכיר אותו.
0: טוב, מזגן 16 מעלות. תגידי, מה עבודת חשמל... הכי משמעותית שעשית השנה.
2: השבוע.
0: אבל משהו מרגש או משמח.
2: אני אספר לך זה. יאללה. בית כנסת אליגמן, אתה מכיר?
0: נו, באמת, ברור. הורידו את הבניין.
2: אתמול חיברתי לשם החשמל בכמות של 160 אמפר.
0: מה זה אומר?
2: הציבור יכול להתפלל עכשיו בבית כנסת.
0: מה זה? אני לא מבין.
2: זה הזכות שלנו לפני המדהים.
0: 160 אמפר זה קצת או הרבה?
2: זה הרבה. זה שפע גדול של מזגנים. הציבור יוכל לשקוע בתפילה.
0: טוב, עכשיו אנחנו עושים, בגלל שאנחנו נבקש סליחה, אתה יודע, זו תוכנית אחרונה, אנחנו צריכים לעשות איזו עבירה בשביל לבקש סליחה. חייג, עושים מתיחה לקובי, אתה מחייג אליו מהמספר, שעכשיו דחוף לפני שכולם מתקנים אותו שהוא במתיחה, אתה מחייג אליו, אין לך בטריה? תגיד לי, אתה חשמלאי, לשים אוזניות אתה לא יודע, ולהתין את הבא איזה אין לך, מה זה, טייפ סי? תביא. הנה, אני אתין לך את זה. עכשיו כולם יגלו לו, מאזינים אתם לא מעיזים לגלות, לא לשלוח הודעות בעניין, אנחנו נעשה לו מתיחה פה וזה, שהוא טס, הוא בארץ, הוא נראה לי...
2: בארץ, הוא בארץ.
0: הדיבור שהוא יטוס.
2: יכול להיות שהוא טס, אנחנו לא שומרים אחד על השני.
0: בוא נתרצן רגע. עד שהגיע את החבר'ה זה בהפתעה. למה הגעת לכאן אגב?
2: עובר אורח.
0: אתה לא אמיתי, לא באמת.
2: אמיתי.
0: תגיד לך, אתה רציני?
2: אני הייתי למטה בחנות של החשמל, אמרתי לו איזה רפו יולי, אני צריך לראות אותו לפני יום הדין, להגיד לו סליחה.
0: סליחה, טס לי, אני צריך לבקש לך, אני שיגעתי לך את הסרט. הוא בנה לי את האולפן מאזינים, איזה אולפן, עם יוסוף, מה עם יוסוף, יש לך בקשר איתו?
1: אלה יולי, אני באת אליך, וואלה, עשה לך בלטה כמו אתה עף.
0: כמו בית, בית של חג.
1: אני בחידבק, אני אוהב אותך, וואלה יולי, תאמין לי, יולי, אוהב אותך, בית שלך כמו בית שלי.
0: תגיד לי, הוא נעלם, שמעתי שהביא איזה הקיצה איפשהו.
2: יכול להיות.
0: וואלה, יוסוף. טוב, מה, איפה אתה מתפלל ביומים לא ירואים?
2: בחיפה.
0: אתה... לא. מה, איפה? בנווה שאנן, הדר, איפה?
2: בגאולה, נראה לי.
0: גאולה זה בשכונת הדר?
2: כן.
0: מה אתה עושה שם? מה הקשר? אתה לקחת לפריים חזנת המקצוע, הוא לא... לא. אפרים חוזר לעצמו, שתדעו, מה זה, בית כנסת של איזה קהילה?
2: בית כנסת של קהילה.
0: ואתה מתחזן?
2: כן.
0: לא!
2: כן.
0: דיוויד, זה לא סיפרת לי. רגע, ואיזה נוסח אתה מתפלל?
2: אתה יודע את הכישרונות שלי חוץ מחשמלאי, לא?
0: לא, אני לא יודע. רגע, איזה נוסח אתה מתפלל שם? רב שולם חברון או מה היה בשערי בינה?
2: אני מערב את הנוסחאות קצת, את זה, כי יש חלק מהמתפללים עם כיפות שחורות.
0: בקיצור, אתה מחרטט, תן לך איזשהו נוסח מוגדר.
2: קודם כל, הנוסח של הישיבה לא יורד לאף אחד מהראש.
0: נכון.
2: מבטיח לך שאתה הולך לשמוע חזן אחר, אתה לא יכול לשמוע חזנים שמתפללים לא בנוסח ישיבתי.
0: מה אתה עושה בבחויל מאמין? או שלא התגבשת עדיין, בדרך לחיפה יש לך שעה וחצי. בבחויל מאמין. וואי, טוב. וחויל מאמין, אם טוב אתה.
2: לא, יש את ה... וחויל מאמין.
0: זה אלה שעושים בשולם הלחם את המרוודים עושה סון, נכון? וחויל מאמין, מרוודים. טוב, כן, על מה דיברנו? שכוח. מה עוד? רגע, אז בנסן את היקף, בויסו יוחול לעובדו חומת עושה, ויסו יוחול. טוב, אתה חברו נרנו.
2: אפשר לעשות את זה גם בנושא שקרי בך.
0: מה, איזה מה?
2: ויסו יוחול לעובדו.
0: בסדר, זה אפשר לעשות נסנתו, אי כיף, כאילו, על כל שיר. אני צוחק, כאילו. נסנתו, אי
2: כיף, זה קטע של תפילה שבוכים בה.
0: נכון.
2: אי אפשר לשיר את זה אפילו, זה...
0: טוב, דיוויד ברומר, אחיו של קובי, לא יודע למה הוא הגיע, זה כיף לי שהוא הגיע לפה. תגיד לי, מה תן לי רגע, בוא נתרצן שנייה, אתה יודע, בתחום שלך אתה בטוח פוגש לא מעט חיבורים, תרתם האשמה וסיפורים נוגעים. אל תענה לי מיד, תחשוב על איזשהו רגע בקריירה שלך, כי אתה באמת אחד הכי גדולים פה בארץ, שיצאת מגדרך, שאמרת וואלה גם אני לא לוקח כסף, איזה סיפור מרגש, מרטיט, תרתם האשמה. תגיד לי, התחשמלת פעם ברמה שקרה לך משהו, איזשהו אסון?
2: קיבלתי פיצוץ ליד העיניים שלי, מאמפראז' גבוה מאוד, שעבדתי באיזה לוח והבאתי מפקח עליי, שישמור עליי.
0: איך קורה דבר כזה?
2: שניתקתי את הלוח חשמל, עשיתי בדיקת מתחים, ופתאום הגנרטור נכנס לעבוד מכיוון אחר.
0: יואו! יואו!
2: כן.
0: פחד פחדים!
2: שתי חוטים נגעו אחד בשני, והיה לי הפזקים בעיניים כל הלילה, הייתי בבית חולים, משחות, בלגנים.
0: קביעה, אחי.
2: קביעה.
0: רמה גבוה.
2: כן.
0: יו, ואיך אתה דואג שזה לא יקרה לך בכל שער עבודות?
2: אתה יודע, אתה יודע על מה...
0: קרוב למיקרופון.
2: דיברתי היום עם המנכ״ל של התחנה. הוא אמר לי, דודי, אני צריך שאתה כל יום...
0: מנכ״ל המנכ״לים, הגדול מכולם.
2: הוא אמר לי, כל יום אתה צריך לבוא לדבר בתחנת הרדיו עם אנשים על הנושא הזה של קורקינטים.
0: וואי, קרה לך אסון.
2: קרה לי אסון.
0: חבר'ה מאזינים, תקשיבו טוב עכשיו. חבר'ה, תקשיבו טוב לסיפור הכי מטורף ששמעתם בחיים שלכם. זה שעכשיו אני מדבר איתו, דיוויד ברומר, אח של קובי. עבר סיפור מטורף, אני יודע ששומעים אותי אבות, שומעים אותי
2: אני
0: נערים.
2: אני לא מדבר לילדים, אני מדבר לאבות.
0: לאבות, גם לנערים ששומעים אותנו, ואני יודע ששומעים אותי באוזניות, מלא מלא עכשיו בדרכים, בתחנונים אני לא מדבר מילה, תספר את הסיפור מההתחלה.
2: שנייה אחת, יולי, שהגעת פה לאולפן, כמה קורקינטים עברו לך בכביש ליד האוזניים שלך?
0: עשרות, עשרות.
2: ו-

0: כמה אתה מפחד שאתה תהיה בתור שזה פוגע
1: פחד
0: בהם.
1: פחד פחדים, ובסוף אנחנו נהיה אשמים.
0: בסוף
1: לא
0: אנחנו נהיה אשמים. החבר'ה בקורקינטים בטוחים שהם נמצאים על גבי, אתה זוכר את המכשפה עם המקל שהיא טסה?
1: כן.
0: ככה הם בטוחים.
2: המכשפה הירוקה. כן. זאת אומרת, משחק ערבוביה מעל העיר ערבוביה. פוחדי, תושבי העיר פוחדים. כן,
0: זה
2: הלאה.
0: מטבח, זה משחק של 92, אני ליל 84.
1: כן, אבל אנחנו לא היה לנו מחשב בבית, אז ההורים שלנו אומרו, זה המשחק שיש. כן. כן, אז בקיצור, מה אתה אומר?
0: עשיתי על קורקינט בתמימות, והיה בור בכביש, והגלגל נפל בפנים, ואני התעוררתי בבית חולים אחרי 3 ימים, שהייתי מורדם מונשם.
1: מה?
0: כן.
1: זה לא ידעתי. לא הבנתי. אתה לא ידעת מה קורה?
0: התעוררתי בבית חולים. בן אדם, זה היה ברמת גן.
1: עד כאן אני זוכר דוקטור?
0: בן אדם היה ברמת גן, הכלב שלו שיגע אותו שהוא רוצה לצאת לשירותים. לשירותים של הכלבים זה ברחוב.
1: כן.
0: אז הכלב שיגע אותו בערב, הוא אומר, אני לא מבין, אני לפני שעה יוצאתי אותו. הכלב רצה לצאת עכשיו. הכלב עמד בדלת.
1: כן.
0: הוא יוצא מהבית והוא נוסע בכביש, הולך בכביש, והוא פתאום רואה בן אדם שמות על הכביש עם שלולי דם ליד האוזן שלו, זורמת בכביש.
1: זה מה שהוא מספר עליך?
0: זה מה שהוא מספר לי אחרי התאונה שהתעוררתי. אני בעצם לא ידעתי מה קרה לי, אני אהבתי על איזה פטריה, נפגע לי ב... הראש פגע בסלע כזה.
1: לא להיכנס רק לתיאורים, כי יש לנו ילדים שמקשיבים לנו. ופגיעת ראש בעצם.
0: חשוב שהילדים ידעו את זה, אתה יודע, בבית חולים 80% ממחלקת פגועי ראש, זה אנשים פגועים מקורקינטים, אופניים, אוקיי? חשוב שההורים ישמעו את זה.
1: זה היה לפני החוק של הקסדה, נכון?
0: לפני החוק של הקסדה.
1: היית בלי?
0: הייתי בלי. הייתי עם קסדה, אבל לא סגורה, אתה יודע, כזה קסדה,
1: כן, לא רלוונטי.
0: הנחתי, נסעתי.
1: תגיד לי, אתה מתעורר בבית חולים, מה אומרים לך, מה הדבר הראשון שאתה שומע ורואה?
0: אני רואה מלא אנשים סביבי.
1: אנשים קרובים אליך או רופאים?
0: אנשים קרובים אליי, ורופאים שבאלם שאומרים, הם אמרו לאשתי, נשאר לו כמה שעות לחיות, כאילו, תיפרדו ממנו כבר, תנסו לתקשר איתו, אולי יגיב לכם משהו.
1: לא.
0: אתה רואה נס מהלב.
1: כמה ילדים יש לך?
0: יש לי 6 ילדים, יש לי ילדה בת 3 חודשים עכשיו.
1: וואי, בלי נראה, שנייה. הילד הגדול בן כמה?
0: הילדה הגדולה, היא נהיית עוד חודשיים בת 18.
1: ואיך הילדים מקבלים את העניין הזה?
0: הילדים מקבלים את זה, קודם כל, הם עברו טיפולים.
1: מי למפרע, זאת אומרת, מה אשתך מספרת? אחי, זה טיפולים פסיכולוגיים.
0: אני במשך 3 ימים אשתי ישבה לידי כל הזמן, אני פיזרה את הילדים אצל המשפחה.
1: כן, כן.
0: אבל הילדים היו בטראומה גדולה מאוד מהדבר הזה.
1: תגיד לי, אתה נמצא בבית חולים, אתה מתעורר,
0: כן.
1: אתה מבין מה קורה לך, מספרים לך מה קורה, אתה שואל איפה אני, מה קרה? או שאתה יודע שקרה?
0: אני לא מבין מה קרה לי, ואני ישר מתעורר, אני אראה לך עוד מעט סרטון, אני מוציא את כל המכשירי הנשמה מעליי.
1: לא!
0: כן!
1: איזה חשמלאי!
0: אני לא מבין מה זה, אני מתעורר, אני רואה בעלי מכשירים, חוטים, בלגנים, לא הבנתי מה זה.
1: רגע, זה פלוס מינוס, משהו לא מסתדר לי פה, תוציא את האף, תעבר לי באוזן.
0: כן. והרופאים היו בהלם, ברמה כזאת ש3 שעות אחרי שהתעוררתי כבר הייתי בבית. הרופא אמר לאשתי, זה היה בסוף הקורונה.
1: לא מתי, איך
0: זה? זה היה בסוף הקורונה. אז הרופא אמר לאשתי, את רוצה שיהיו לו זיהומים? תשאיר אותו בבית חולים. את רוצה שהוא יבריא? קחי אותו הביתה.
1: וואו! אתה מפונה הבא, אתה לא יכול לזוז אחי, אתה פגוע ראש.
0: לא יודע, אין לי מושג, שם אותי על כיסא גלגלים, אני עם הכדורים המוזרים האלה שהביאו לי, התעוררתי בבית ו...
1: כמה זמן התאוששות אתה נמצא אחרי זה בבית?
0: חצי שנה.
1: חצי שנה אתה לא יכול לתפקד, לא יכול לעבוד.
0: כן.
1: תגיד לי משהו במוח, מה נפגע? אם בכלל.
0: האנרגיות, נהיה לי יותר אנרגיות, נהיה לי, כאילו. עברתי מניפוס כזה. שמחת חיים יותר אולי. לאהוב את החיים, לאהוב את הרגע.
1: שאלה, אף אחד לא שומע, קובי גם היה לו עבר איזה תאונה, משהו כזה?
0: קובי עבר פעם תאונה, מישהו יצא מחנייה.
1: זה למה האנרגיות.
0: לא לנסות בבית.
1: הכל מובן, אחי. טוב, איזה מטורף. תגובות, בוא נראה. נראה לי שהוא סיפר את זה כבר. יכול להיות, ויש כאלה שלא שמעו, יש פה 200 הודעות.
0: נכון, וזה חשוב שהרבה הורים, הרבה הורים ישמעו את זה. לילדים שלכם, אל תיתנו את הכלים האלה. זה כלי רצח, נקודה.
1: דייוויד ברומר משדר איתי פה היום. הוא אח של, כן, אח של קובי. אבל באותו מצב יש נהגים שבטוחים שמותר להם לא להתייחס לרוכבי קורקינט. התפקיד של כולנו, בעיקר נהגים, הוא להסתכל במראה שנייה לפני שהם זזים מהנתיב.
0: כשאתה נוסע על קורקינט, אתה בטוח שרואים אותך. אבל אתה, יואלי, בתור נהג, אתה רואה אותו? אתה בטוח שאתה רואה אותו כל הזמן?
1: זה הבעיה, חבר'ה, אתם לא מבינים...
0: זה לא אחד, זה 5-6.
1: 6% אגב בבטריה. זה לא מספיק.
0: בסדר.
1: זה לא נפתח ב-6? אתה מבין, אני אתן לך, אני אתן לך...
0: ייפתח.
1: כן. טוב, תביא שיר טוב שנשים, יאללה. מה בא לך, דיוויד?
0: וואו, יש כל כך הרבה שירים של אלול.
1: איך אין שיר...
0: שים את חמויל.
1: איך אין שיר על ונשמרתם? הלחנתי פעם שיר, לא שיר להיט, נכון. עשיתי שיר לגרדנר שלא יצא. ונשמרתם, ונשמרתם מאוד מאוד.
0: מה זה, של החזנה?
1: ונשמרתם מאוד לנפשיכם. וואי, רעיון, דודי. ונשמרתם, ונשמרתם מאוד מאוד.

0: מאוד ונשמרתם מאוד לנה, בוא נראה. טוב חבר'ה, שיר שמתמודד במצעד השנתי של קולפליי בדרך. הוא לא נמצא בשירה השנה, נכון? רוצה להיות אבא קמפים של אייפר. חבר'ה, לא כדאי לנסוע בכלל בקורקינט ולא באופניים חשמליים. אם בחרתם לעשות זאת, תעשו את זה בבטחה, תעשו את זה כמו שצריך ונשמרתם מאוד לנפשו. יסייכם, דאורייסה, דיוויד. אני רוצה לאחל לך שנה מדהימה, שנה מחשמלת.
1: שנה מעולה.
0: שנה רק של פלוסים.
1: לך ולכל המאזינים בעזרת השם.
0: אמן.
1: עם שפע גדול.
0: הנה אחיך בדרך אליך, משנה שעברה זה יצא.

0: בטקס אנשי השנה, התוכנית האחרונה של השנה, איך אני נרגש. היום אנחנו נדבר מלא. גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות, כל פליי 176, תוכנית אחרונה, מאסטר פליי, ביי דיוויד, נשמה. תודה לאולפן השני, אגב, שבנית לי השנה. בנה לי עוד אולפן. מעולה, אחלה. טקס אנשי השנה, רבותיי, במוזיקה. תלוי בך. אתם ורק אתם המאזינים בבית, תקבעו לנו פה בשעתיים הללו מי הם אנשי השנה הכי משמעותיים. שמחו אתכם, ריגשו אתכם, אם זה באירועים, בחתונות, בסינגלים, בתוכניות, או אפילו בכלל לא בתחום המוזיקה. רבותיי, אנחנו נפגשים פה בין 2-4, שניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. לדוגמה, מישהו שיבחר את אפי לרנר אולי, את מוטקה בלוי, לדוגמה, אפרים החזנה.
1: שניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזניו.
0: דודי זינגר, לדוגמה, הוא איש השנה שלי. דודי זינגר הוא איש השנה שלי, מקום שני, מקום שני כולם נמצאים. לא, אחרי זה גידוי, למה הוא בשביל שורי? אשר ולס מקום שני. האמת, אתה יודע מה? דאודי. דאודי צריך לקבל המון המון קרדיט. וגבי קאץ, גבי עובד מאוד קשה. בדיוק. יהיה לנו גם סיכום שנה בבינה מלאכותית. רבותיי, מאזינים, אני פותח את הוואטסאפ עם 051-500-5176-055-056-056, ואו... או באתר המרהיב שלנו, איזה אתר יפהפה. חברים, אתם חייבים להיכנס. אגב, תצביעו גם למצעד השנתי הכי גדול בעולם. מצעד השנתי היהודי שכמובן יתקיים בסוכות ופרסים מטורפים למדרגים, אז שווה לכם להיכנס ככה להצביע. תודה ענקית, בדבש. לא, לא, תמידה. תודה, תודה רבה. חברים יקרים, שימו לב. אתם יכולים להיכנס לאתר או ביישומון של כל פליי החדשים. מתנות שוות למצביעים, מצד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפב. יש לכם אפשרות גם להצביע בטלפון ב-0723-18-18-55, 0723-18-18-55. ועכשיו זה לא רלוונטי. אני רוצה פה טקס אנשי השנה, אני פותח קווים, כל מאזין שיעלה, כל אחד ואחד. יצא פה עם פינוקים שווים. מי הם אנשי השנה שלכם? כל אחד ייתן שני אנשים, שני אנשים משמעותיים בשנה שלו. האיש החזק בכל פליי מקו המכלול זה דודי זינגר. הוא לא קשור לקו המכלול, אולי ככה בין הסדורים. אני טיפלתי כבר, דודי. גם ולס אגב הגיע מקו המכלול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בואי ראה מן אמז אינויס. גם ג'ימי לוין. אני לא, ממש לא. לא הזנתי בחיים שלי, אתה מאמין שלא הזנתי בחיים? למה?

באמת סכמו לנו בהודעות השנה. השנה האחרונה, רגע, אני אוכל את השוקולד, שנייה. סכמו לי בהודעות, אני הולך להכין פה בסונו את שיר הסיכום שלכם מאזינים. תרשמו לנו סיכום בהודעות, אבל יפה, חיבורים, חרוזים, דקדוקי כזה. לשיים יחידתי החמיצך, טיול מנרפלט. מספר עלייה לשידור, חברים, 072. טעים. שכל חברים, 072-390-176. 072-390-176.

לא, לא, לא, לא, לא, לא, עד כאן מאזינים. אל תעשו לי צ'אט ג'י-פי-טי, גרסת פרימיום 32 שקלים בחודש, תגידו לי, תגידו לו, תביא לי סיכום שנה לתוכנית שלי, אוהלי דיקמן, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תביאו את עצמכם, תביאו חיבורים, תביאו ניואנסים שהיו פה.

0: טוב, זה ליפה ונשמרתם, אחד הפחות מוכרים שלו אגב. בוא נשים רגע. ברוך חכה רגע, אני מחפש פה שיר טוב עכשיו לשים. עיניי לא יונים ולא ישון, לא לא לא לא לא. בא לי את עושים תשובה. עושים... תשובה אגב בביצוע של דדי דווקא בא לי, הנה. שלוש שנים, במלאת שלוש שנים לפטירתו של גדול הזמר דדי גראוכר, שזה בעצם השבוע. משפחתו, חבריו, מכריו, עלו השבוע בבית שמש. ליורצייט, ליום תפילה, וגם היה דינר בערב ששי בנו היקר איש החסד עשה, ברי ובר, שלוי מגרטנר שם, חברים, ידידים, אביאל, נתן. הנה דדי גראוכר, הם עושים תשובה, דני ממן על הגיטרות ויונתן פורט גם.
1: קלו כל הקיצי
0: יצא לפני שווקי, כן.

0: בורך בורך.
1: הקורא יואלי.
0: שולם עלייכם ווסנאייס וסטיצך, יוי מדין, יוי מדין. וואו, יום חמישי, סליחס, אחרונות לפני ראש השונה, מה קורה?
1: ברוך השם.
0: מה, זו יחלים ורוידים? כן.

0: יודע.
1: מה, יודע שמה? מה, לא, לא, לא, אבל זה לא יום עצר.
0: לפני ראש השנה. אתה לא מפחד לפני ראש השנה.
1: אתה יודע, יש הבדל, יש פער בין המפחד, בין העצבות, בין הפחד, בין ה... איך אמר הרב יעקב סינה, יש כאילו איזשהו... לא סטיגמה, איזושהי עובדה כזאת, שבישיבות יש איזה כמו יום אבל כזה, לחץ. אז נכון, זוי חלים ורוי ידים, אבל זה יום חג. פסקתם
0: כן.
1: צריך להפיץ אגב את האייטם מישהו... הזה. שהיה, נכון. דודי, תשלח לי את זה, אני אפיץ את זה. זה אייטם טוב עם הרב יעקב סיני. את הרב יעקב סיני. אני יודע, אני יודע, צריך להפיץ את זה. זה היה מאוד יפה. מה אתה אומר ברוך?
0: אומרים שבראש השנה, אם תשמח, אז תשמח כל השנה.
1: נכון. ואם תשנו, אז תשנו כל השנה, הבדיחה הידועה שזה, לא ללכת לישון וזה. שם זה מגיע לבחורי ישיבות. האם לישון אחרי צהריים או לא לישון? ומה יהיה אם... תגיד איפה אתם עושים תשליך?
0: נראה לי בים.
1: מה, אתה לומד בחדרה? איפה אתה לומד?
0: אופה,
1: אופה. רגע, אתה חיפ... חיפ... ים? באשדוד, אתה בגרודני אשדוד. לא רק תגיד לי באיזה אזור בארץ, רק באיזה אזור.
0: אשדוד, אשדוד.
1: אופה, חזק אתה. אתם סודרים. טוב, מי איש השנה שלך? שני אנשים אגב.
0: אתה?
1: מה אני? מה אני?
0: אתה?
1: לא, אני איזה איש השנה. לא, לא, לא, אל תגידו אותי, אני לא בסיפור, אני לא באירוע. מישהו מבחוץ. למה, מה עשיתי לך? מה קרה השנה? תודה על הכל.
0: אתה עושה הרבה דברים.
1: לא, עזוב אותי, עזוב אותי. אני לא בסיפור. רגע. הקליק לא נפתח לי. הנה, עכשיו נפתח. מי עוד? תביא עוד אחד, מישהו מבחוץ, עזוב אותי, אני לא באירוע.
0: מה אתה עומד מבחוץ?
1: מישהו בחיים שלך, שהוא איש השנה שלך, הרב, האדמור שלך, לא האדמור, הוא ליטווישר. הרב שלך, המשגיח שלך, החברוסה של סיידר א' לדוגמה, זמר שריגש אותך השנה, בכית מאיזשהו שיר, עשית...
0: חברוסה, חברוסה.
1: של איזה סיידר?
0: סיידר בייס.
1: למה דווקא סיידר בייס? מה עם סיידר א' וסיידר ג'?
0: לא, כאילו, הוא גם א' וגם בייס.
1: הכל כלול, אוזניים, שיניים, ידיים, עגליים, גרביים. מה מיוחד
0: כן,
1: שם?
0: כן, בדיוק.
1: מה מיוחד, מה מיוחד איתו?
0: זה כמו שידוך, אתה יודע, זה שילוב מצליח.
1: אין ויגפן, באין ויגפן.
0: אנחנו מצליחים.
1: אני רוצה לאחל לך, צדיק, רוצה לאחל לך שתהיה שנה באמת של שטייגן, של חיוך, של אנרגיה טובה, של לחפש את הטוב, גם אם יום אחד איחר, אתה איחרת, הכל בטוב. חשוב, חשוב מאוד. ומה אתה... ותשמע, קבל על עצמך איזה קבול אל השנה החדשה. קבל... אתה לא צריך להגיד את זה בשידור. קבל על משהו בשביל ההרגשה האישית. אין עליך בעולם. שנה טובה. ביי.
0: שנה טובה, ביי, יואלי.
1: ביי, צדק. יונתן, שלום, מה העניינים?
2: נשמע.
1: טקס אנשי השנה בשידור, רבותיי. מי הם אנשי השנה שלכם? דבר אליי, שניים תביא לי. שני אנשים.
2: שניים טיפה קשה, אבל בסדר. ראשון אחד זה שלמה שמחה.
1: שלמה שמחה? הוא איש השנה שלך? במה? רבותיי!
2: מה? איזה קאמבק הוא עושה בי השנה? מה זה? למה לא?
1: מה? לא...
2: דוי דוי.
1: תוריד מרמקול.
2: דוי
1: דוי. אני לא שומע אותך ברור, מה אתה אומר?
2: עכשיו יותר טוב? עכשיו יותר טוב?
1: עכשיו שומעים, שלמה שמחה אחי. לא, זה רדיו, שומעים פה. רגע, שלמה שמחה, למה הוא איש השנה?
2: הוא הביא את האלבום מטורף. הביא את לאוי דוי, סמיו נויכי.
1: וואלה, יפה. חבשו אותי דווקא השבוע, אנשים לאוי דוי, פתאום אנשים מגלים בהצתה מאוחרת לפעמים, כל מיני דברים שיוצאים. תביא עוד אחד. שלמה שמחה ומי עוד?
2: יצחק בן ארזה גם הביא אלבום מטורף.
1: יפה, רשמנו לפנינו.
2: גם... וגם בתור, הוא גם בתור פריצת השנה במצעד.
1: וואי, מגיע לו האמת, פריצת השנה. תגלית השנה. נכון. אגב, יש בפריצת השנה לא מעט אומנים, כמו מירסקי, כמו יוסי פריד, לייבי דייץ', להקת זושה. יש משילם זישה ויש להקת זישה. ומוטי איידנסון ומיילך, וואי, מיילך ברונשטיין, מאמריקה ויצחק בן ארזה כמובן.

0: צדיק, נעמת לי. פינוק בדרך אליך.
1: יאללה.
0: אין עליך. שנה טובה, כסיב יחסים את אויבה. ביי נשמה.
1: ואם יש... הלו.
0: כן, הלו, זה רדיו.
1: יואלי.
0: כן, הלו.
1: אם יש דחיין השנה, זה מורצה.
0: דחיין השנה. לא, אנחנו רק בטוב, רק בדברים שלא יישמע שלילי. למה דחיין? דווקא...
1: לא, הפוך, זה טוב. הוא רוצה שיצא אלבום מטורף.
0: בקטע כזה, הבנתי. צדיק, אין עליך. שמור על נתק, ביי. ביי נשמה, ביי. ביי.

לא מביך לאכול בשידור? לא, לא מביך כלום. בין שתיים... בין שתיים לארבע, תאמינו לי. שהיו פה דברים יותר מביכים. טוב. יש להם כבר 40,000 צפיות בתוך... כן. אני אגיד משהו על המחוזת שזכיתי להוציא משיבת אשדוד, אורייסי אשדוד, עם קובי ברומר הגדול. לא קיבלתי בחיים, לא קיבלנו גם בעיקר קובי, כמויות של תגובות מכל העולם, משהו מטורף. משהו מטורף. אתם יודעים מה? וואי, אני תכף אשמיע הודעה שמאוד ריגשה אותי. אתמול משהו לבכות. אבל רגע לפני שאני פונה לאשר, גריי ברגע ליואי מדין. הנה רבילל פלי, שהלחין את השיר לרב שלוי משמחה מתוך האלבום שיצא השנה.

0: איי איי איי, אשר גרייבר ידידי, בכיר שדרננו, מגיש מצעדנו, נותן אנרגיותינו בכל בקרנו, מה קורה בגביזיזינו? יש חסד, מה איתך?
1: שתצדק אמור, תשמע, קודם כל אפשר לעשות כאן מעגלות סוג של בגביזיזינו, זה סוג של, אתה יושב מפנים, אני גם בגודל שלי מתאים לכיסא התינוק, אתה מכיר את הכיסא הזה מקדימה?
0: נהדר, אני כל כך אוהב געגועים, איך חייבתי לשבת על זה, וואו.
1: גם אני מקווה שהנהלת יש חסד לא שומעים אותנו עכשיו, כי התיישבתי על אחד ושברתי.
0: שלח צילום.
1: אז אני מתנצל מראש.
0: לא נתייג.
1: חובה. אבל תשובה, לא סתם באתי לפה, אתה יודע, כולם עושים עכשיו קניות, אנחנו ערב חג, יומיים, יש לנו גם שבת, כולם ככה עושים קניות ותקולים לחגים, ויש גם הוצאות מרובות, בטח אם אנחנו מעריכים, אז מצאתי יש חסד בעצם, הסלוגן שלהם זה תמיד תצאו בזול, אבל זה לא רק כסלוגן, אלא באמת כמשהו אמיתי. הסתכלתי על מיכלתי על מלצעים, ואמרתי, טוב, אם זה זול, אז בטח הסחורה פחות טובה. אז לא, המותג הפרטי של יש חסד הוא שווה מאוד, הוא טעים מאוד, הוא נראה טוב, יש פה מבחר עצום, מחירים טובים, סיפות מהירות, קופות עצמאיות, מספונים, וכל כך כיף. עכשיו, פבאתם לקניות ביש חסד, הפעם אני הולך להפתיע אתכם. אני הולך לספוס אנשים, בזמן השידור שלך, יואלי,
0: כן.
1: מגילת הקניות שלהם, ולתת להם שובר, מתנה, 100 שקלים לקניות כאן, ביש חסד, ממש, בלייב. אונליין אנחנו הולכים לעשות את זה. היום אני נמצא ברחוב עזרא בבני ברק. כולם מכירים איזה רחוב עזרא 21 בבני ברק. יש חסד סניף מדהים. פגשנו כמה אנשים, חלקם זיהו אותי, אז כבר הייתי חייב לתת להם מתנה, חלקם לא, ופשוט נפלתי להם לתוך העגלה, גנבתי איזה מוצר קטן, נתתי להם
0: 100 שקלים כאן, יש חסד.
1: תבואו לכאן, תתפנקו, ואני הולך לפנק אתכם.
0: חברים יקרים, אם לא הבנתם זאת, ידידנו, בכיר שדרננו, האיש עם האנרגיות, אשר גרייבר, נמצא בסניף של יש חסד ברחוב עזרא בבני ברק. זה באזור של המתחמים שם של כל האולמות. שווה לכם יותר משווה לכם...
1: איפה שאתה מנגן מדי פעם, מדי פעם, בדרך כלל אתה מנגן באולמות
0: תקרה. לא, אני מנגן. הכל כיף, הכל מעולה, מנגנים שם, ואתה מחלק ומפנק מאזינים שמגיעים ורוכשים קניות לחג. בשוברים, וזה כיף גדול, מבצעים.
1: אתה יודע, יולי, אני אגיד לך את האמת. אני שאלתי את האנשים, לא בשביל מתנה. שאלתי את הסתם, למה אתה קונה דווקא ביש חסד? עניין אותי.

0: ואנשים אומרים את זה בלי איזה אינטרס.
1: כן.
0: כי קרוב לי לבית, כי יש מבחר, כי אין פה תורות ארוכים. וזה מדהים, ותודה רבה ליש חסד על כל הטוב הזה.
1: כל המחלקות, כל הכשרויות, שירות מטורף, מחירים, הכל במקום אחד. אשר גרבר, אנחנו נמשיך ונשתמע, נעשה טוב לאנשים. רוצו, טוסו, רכשו ותתפנקו.
0: תודה, תודה, ביי, חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: ביי, גם לך, אשר נסיך. הנה ליפה, חדש, דנדש, איסגד על ואיסקדש. קי, קי, קי, קי. תרף נעבור על סיכומי שנה שלכם. ריאליטי השנה, אגב, אומר דודי באוזניה שזה שיר הוא למלך והוא צודק. אחרי זה שדרן חדש, גם זה. בהמשך יהיה שדחן חדש, לכו תדעו. אני השופט כנראה גם. שנה מלאה וקדושה בגמרים שעד עכשיו לא מסתיימים. לדבר עם לרנר עד הדקה האחרונה, אפילו שהתוכנית כבר הסתיימה. כמובן, לדבר עם החזנה, כי בכל זאת, לצאת ידי חובה. נכנסו המון משפטים שחדרו לנו גם לחיים. כמובן, מה שהכי מוכר, זה שאתה הכי טוב בשוק. אגב, בפער, שיצא חרוז. אגב, הפלופצ'יקוינים נראה לי יותר. זה אני הוספתי. לא יודע, לא החלטתי. כי פועץ ופועץ כבר ממזמן. אז לכן יהיה כפיים ממומן. יפה! בסך הכל תפריט נהדר, אך למאזינים חדשים זה קצת מוזר. לא רק למאזינים חדשים, אגב. אז צריך לומר תודה רבה, ובעיקר שיהיה לנו בהצלחה. וואו, מי כתבה את זה? אני לא יודע אם זה מאזין או מאזינה, אבל הם מעולים והם הכי טובים בשוק. מי כתב את זה? יולי, הבאתי לך את הסיכום הזה במיוחד בגמר. איזה גמר? אני לא זוכר. גדול, זה יפה, אבל לא רואים את ההתחלה כי אי אפשר לגלול. תגידו, וואי, צריך לתקן באתר שיוכלו לראות את ההודעות למעלה. נראה לי שעשינו את זה בכוונה. שזה ידרוס את ההודעות המיותרות. טוב, חפרנו. בוא נשמע קצת ליפה, איסגד על ואיסגד על, שנעשה הפסקת פרנסה וחזקי איתנו, הלו, מה העניינים? צביקי, צביקי. צביקי זה צביקי.
2: יואלי, שלום יואלי, מה נשמע?
1: צביקי, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפאר.
2: נכון, אבל בפאר, נכון.
1: בפאר מטורף, שתדע. בוא נשמע את ליפה בבית פזמון מאלבום החדש שלו, ונדבר.

0: חבר'ה, מיד מיד אנחנו מפתיעים זמרים, אומנים, יוצרים, מלחינים, מאבדים, שבוחרים את אנשי השנה שלהם. כל זמר יבחר שיר אחד. אבל רגע, רגע, צביקי, צביקי, צביקי, מה קורה?
1: שלום, אלי, מה נשמע?
0: שלום עלייכם, אלו, זה רדיו, שלום, יש פה גם ניגודים, יש גם סליח אזרסים, אלו, אלו, שלום.
1: כן.
0: מה איתך, מה קורה?
1: בסדר, בסדר, אני בסדר גמור.
0: מי אנשי השנה שלך? איפה אתה?
1: אנשי השנה שלי זה ככה.
0: אתה עובד בכלבייה? יש שם כלבים, אחי.
1: לא, אני פה ברחוב.
0: אה, ולכל בני ישראל לחץ כלב לשנה, ולכל בני ישראל לחץ כלב
1: לשנה. אני לפעמים אומר את זה, שלא יצפוץ עליי מישהו.
0: מה, אתה חיפאי?
1: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, נייס, נהדר. מי אנשי השנה שלך? שניים במספר.
1: נטע לוין ומשה דוד וישמנדל.
0: רגע. שוב תגיד לי לאט את השמות. מה?
1: נטע לוין.
0: נטע לוין? מי זה נטע?
1: נוסה, נוסה, נוסה לוין.
0: נוטה, נוטה, לוין, נמלנסי גוויין החוויה. הוא יפה, למה הוא איש השנה שלך?
1: מוישה לדוביד וייסמנדל.
0: איזה זמר, איזה אנשים שעשו כל כך הרבה השנה. אבל למה, תן לי, למה הם אנשי השנה?
1: כי נטע, נוסה לוין קידם כל כך הרבה אנשים.
0: לוין, לוין, נוטה לוין, תגיד לוין.
1: נוטה לוין.
0: יפה, כן.
1: קידם כל כך אומנים צעירים, ומוישה דוביד וייסמנדל הוא ככה פרץ השנה, והוא ככה נכנס יותר לעניינים, וככה שמע ממנו המון המון דברים חדשים.
0: וואו, איזה מפרגן אתה. כל הכבוד. כן,
1: למרות שהם עובדים ביחד, אבל זה אין קשר.
0: יפה. וואו, רשמנו לפנינו. אשר ולס, הכל רשום פה. חבר'ה, זה משמעותי. כל הכבוד. פינוק בדרך אליך. אתה מכיר את הדודי, אתה מכיר את הסיפור של בנייני האומה? חיגו אלינו, אז תשמעו, מחייגים אליי מהנהלה של בנייני אומה, תגידו, מי זאת הבחורה נטע שסגרה פה איזה תאריך? אני אומר לה, מה אתם מדברים? איזה אחת נטע התקשרה, סגרת לך, אמרתי לה, אין סיכוי, ורשום שאתה מנגן, אמרתי, אין דבר כזה. אז מנסים לברר מה קורה בזה, מה זאת אומרת, התקשרו, ורשום שנטע סגרה תאריך, אמרתי, תשלחו לי את המספר טלפון, ונראה מי זאת הנטע הזאת, שלחו. והבחורה הזאת נטע לוין זה נוטה, תודה רבה. צדיק שנויר. חבר'ה, הפסקת פרנסה מיד מיד, שווים אל תלכו לשום מקום. עשרה, איך הזמן? עשרה לשלוש, הזמן טס פה. פרסוימס, מיד מיד שווים, נט נוזלים, אלי פרידמן.
2: כמו נט נוזלים, כמו נט נוזלים.
3: עכשיו מה?
0: מה עם הנגר הזה בירושלים? איך הוא מתארגן לסליחס?

0: עכשיו מה?
1: כיסה אחת בין הריות קוראת אליך משאול.
0: עכשיו מה?
2: נכון שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל.
0: עכשיו מה?
3: מדהים לראות שם העברונים יותר מהמקבץ. מה יאיר? מה לחוץ לך? מה? תגיד בקול, מה צריך? לא, פה בשידור, פה אומרים בין 2 ל-4 כל מה שקורה מדברים. מה אתה צריך לתזמן? לתזמן, תגיד, מה, תדבר למיקרופון, תגיד לי הכל.
4: הזמנתי לך, אני הולך רגע.
3: מעולה, תלך, הכל טוב. כמה זמן, מתי אתה חוזר? תצלם, תחזור, פרנסה מיד שווים.
5: משימות רשימות בית.
3: למה, אתה רוצה את המקבץ הזה? נשים לך את המקבץ הזה, הכל טוב.
5: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות, להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי, ובראש השנה הקרב ובא המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
8: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
9: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם.

תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים, בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים, גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות.

0: חסינות הורים בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
4: שלוש ושתיים, חזרנו, מה איתכם? איך אתם מרגישים יום חמישי בשבוע, רגע ליום עם הדין? יש פה רצינות היום בתוכנית, צהריים טובים, דודי זינגר, אשר ולס, דאודי בדרכו לאומן, יש לו איזה טיסת קונקשן שנדחתה אפשרו, תרף נדבר איתם, אבל יש מלא מאזינים על טקס אנשי השנה, ורגע לפני זה אני רוצה לשתף אתכם, מישהו שלח לנו פה, מישהו שלח לנו גרסה למשהו מעניין שעשינו פה השבוע.

0: בטעמם מין הסמם כינום או הם מטוירפם
1: זה... אבקת מרק
0: מרק אמם בטעמם הם אויף אמם פתני סמם
2: ואמם
0: איטריוי סמם בקמם ביסלם הם גרילם ביסלם הם פלאפלם
3: Take one more from the
4: מאבי אגת
5: מה נסגר? יואו, הבינה מלאכותית. מה זה, אגב?
0: סרונים הם קלאסם הם, צ'ילם הם, מתוקם הם, פסטם הם, מסיסול הם, רגע דובוים הם, חטיפם הם, טפיחם הם, מדים הם, בטעם במם הם, מינס הם, כינומו הם, מטוירפם הם.
1: זה המיניס. מה זה? אבי, אבקת מרק.
0: מרק הם, בטעם הם, אויף הם. פתניס הם, זאת.
5: רואי גדול.
0: איטריויס הם, דקם הם. ביסלם הם גרילם הם, ביסלם הם פלאפלם
5: הם. היי, אין גבול, אין גבול. מה יהיה הסוף פה, תגידו? מה יהיה פה הסוף בין 2-4? שלום למאזינה, טובי. שנה טובה.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
5: טקס אנשי השנה, מי הם אנשי השנה שלך?
6: אוקיי, דבר ראשון, מקום ראשון, מאסטרו, יואלי דיקמן.
5: לא, אני לא במשחק, אני לא קשור.
6: לא, בלי למחוץ, יואלי בלי למחוץ, בבקשה, נא לקבל, אני לא יכולה, אחרת אני אשקר, מה אתה רוצה שאני אשקר?
5: טוב, מי השני?
6: אתה באמת היית איש השנה שלי. מה אתה מדלג, הכל טוב, תסמי קצת.
5: לא, אני כאילו, זה לא פייר, כי כאילו אני משדר פה, ואז אגיד כל אחד שיעלה, וזה גם, נו, הלאה, ומי עוד?
6: מה עשות עובדות בשטח מוכיחות?
5: בוא נפרגן לעוד מישהו.
6: כן, כמובן. מקום שני, אני אגיד מרדכי בן דוד, למרות שהוא לא באמת אחד בחיים שלי וזה, אבל השנה כל כך הרבה חרשתי את החומר שלו, כל יומיים, כל השירים שלו, שאני חייבת לציין שהשירים שלו, לא משהו עצמו, ממש ליבו אותי כל השנה, מתחילתו ועד סופו. כלומר, עם עוד הרבה זמרים, אבל הוא...
5: מקסים.
6: הוא ממש הרבה.
5: חבר'ה, בקונטרול כן. רשמנו לפנינו, אנחנו רושמים את כל אנשי יולי. השנה שלכם, כן מאזינה.
6: אני אשמח לקבל, אני רוצה להתפלל עכשיו בימים נוראים וגם סתם ככה
5: כן.
6: על הזמר האדיר שמולי קליין לדרך שקיימה
5: עזרת השם, אמן ואמן
6: תלפה התחלתי להתפלל במקומות הקדשים זה הרמב״ם, שלור, רשבי, בננס ועוד אני רוצה את השם שלו לתפילה
5: בוא נחייג לשמולי קליין עכשיו הוא יהיה הזמר הראשון בסבב של הזמרים שיבחרו את טקס אנשי השנה מאזינה, תודה לך, כל הכבוד על הרצון הטוב, כל הברכות והאיחולים, שנה טובה, שנה של שמחה, שנה של בריאות, שנה של אנרגיה, של אופטימיות, ותודה לך, רשמנו לפנינו, תודה, תודה ענקית.
6: המברך יתברך,
5: אמן
6: ואמן. אמן
5: ואמן.
6: שנה חלומית.
5: שנה, שנה, שנה טובה. מאזינים, אנחנו מעלים פה, מאזינים שמסכמים לנו פה, כל אחד את שני אנשי השנה שלו. לא, לא, דודי. בוא נחייג הפתעה לזמרים. יאללה, כל אחד ייתן.

0: מה זה? תגיד לי למיקרופון, אני לא שומע. אלי, נונו, אלי, מה? מה, אתה רוצה חיבור? אלי, אלי, מה אתה צריך? טייפ-סי? טוב. כרטיס מיקרו למחשב? מה זה? לא הבנתי. טוב. תוכנית השנה שלי... מה אתה אומר, דודי? תוכנית השנה שלי זה תוכנית מחשמל הקרן? פלופצ'יקוינים, לא. תוכנית, לא יודע אם זה תוכנית השנה. ונטלטוירם. שלחו לי עוד גרסה של העניין הזה. די, זה מטורף, תקשיבו, זה לא נורמלי. שלום לאורי מאזין.
1: אורי, מה נשמע, יואלי?
0: אורי, למה אתה צרוד? מה קרה? על מי צעקת?
1: סליחה, צועקים וזה.
0: וואו, וגם לא ישן?
1: עוד בתוך האירוע.
0: לא ישן הרבה גם, ככה טוענים הרוילם.
1: מאוחר, כן, אין אופציה אחרת.
0: נרדמת באיזה רבע לשלוש, משהו כזה.
1: טיפה אחרי, אבל בסדר.
0: לא משנה, שנינו הבנו ביחד את העניין, את המסר.
1: כן.
0: וכבר שמונה היית צריך להיות בבסמדר, שמונה וזה.
1: איזה וחצי.
0: אתה לא צריך לגבר את הניואנסים. שנינו הבנו. טוב, תן לי את שני אנשי השנה. טקס אנשי השנה, שני אנשי השנה שלך.
1: אוקיי. אז איש ראשון שלי זה יעקב פליבנסקי מרגע, אם אתה מכיר.
0: רגע. לאט לאט. יעקב?
1: פליבנסקי.
0: לא, החסיד גור, הפליבנסקי, הכתב.
1: פליבנסקי.
0: רגע, אני מחייג אליו עכשיו. רגע.
1: תקשיב.
0: רגע, בוא נראה אם יש לי אותו, אם אנחנו מדברים על אותו אחד, חכה צעדיק, יעקב. כן.
1: מהערוץ של המוזיקה, ברגע.
0: חכה איתי עכשיו על הקו, אני מעלה אותו בשידור. אוי, אני מת עליו, חבר טוב. מה הוא עושה שם? הנה, בוא נראה אם הוא עונה לי.
1: זה כתוב, יש לו איזה עמוד של מוזיקה. אז מפרשן מצוין שירים, וזה באמת... זה מעדכן אותי ככה, זה כדי מדי שבוע כשאני בישיבה וכזה אני להתעדכן. אז זה הזמן.
0: מחייגים אליו. מה לומדים בישיבה?
1: מה הכס?
0: הייתם זוימים עם איפה? בקיוס פרק שלישי, או אתם עדיין תקועים בבייז? רגע, בוא נחייג אליו למספר השני.
1: רואי ולזר, רואי.
0: אתם מתקדמים יפה.
1: כן.
0: רגע, אשתי מחייגת אליי גם. רגע, כולם. אני ברדיו, כן, שריתי, אני ברדיו. לא, היא לא שומעת רדיו, אם היא הייתה שומעת פה, היא לא הייתה מכניסה אותי הביתה. ינקלה, מה קורה, אחי? צהריים טובים, אתה בשידור חי, אוהלי דיקמן. כל פלי, מה העניינים, ינקלה? געגועים.
2: מה נשמע, מה קורה?
0: תקשיב, עולה לי מאזין. יש פה טקס אנשי השנה, ואני שואל את המאזין, מי הם אנשי השנה שלך? ומה המאזין אומר לי? יש אחד שקוראים לו יעקב, איך אמרת? פלבינסקי. ככה אמרת, מאזין, נכון? פליבנסקי. אמרתי, מה זה, מאיפה? הוא אומר לי, מעיתון ברגע. מה יש בעיתון ברגע? הוא כותב שם טור מוזיקלי, תגיד מאזין שוב.
1: זהו, אתה כותב שם איזה טור מוזיקלי.
0: כן.
1: אתה כותב שם יעקב, ואת מפרשים מצוין ממש, כל שיר ושיר, אני... זה כזה מדי שבוע כשאני בישיבה וכזה, אין לי בעצם איך להתעדכן במוזיקה חדשה וכולי.
0: טוב, הוא לא שומע אותך, אני אגיד לו, הוא לא שומע אותך כי העליתי אותו בטלפון האישי שלי. הוא עושה שטייגן כל השבוע, והוא רוצה להתעדכן מדי פעם מה קורה, והוא מאוד אוהב את הטור שלך כשאתה מסכם ומפרשן את הדברים. ינקלה, כל הכבוד, תמשיך ככה, תדע שהרבה בחורי ישיבות שעושים שטייגן נהנים ממה שאתה כותב. מה הדבר הכי משמעותי שהיה השנה מוזיקלית לדעתך, ינקלה?
2: וואו, אני חושב שהייתה שנה מאוד מאוד פוריה ומבורכת בתחום המוזיקלי, זה שנה עם הרבה מאוד דברים שיצאו, דברים טובים, והחומרים הולכים ומשתפרים, יואלי, אתה חלק מזה, אני חושב, חלק משמעותי מזה.
0: איזה בקטה, שום דבר, בקטנה לגמרי. ינקלה, אוהבים אותך, בוא נח, צריכים לשבת על איזה שוקו והוגיה.
2: יאללה, אני
0: מפעם. נשמה. יאללה, כסים וחסים את אוהב וצדיק.
2: תודה לך.
0: ביי, להתראות, שנה טובה. מאזין, מי הבן אדם השני?
1: בקיצור, השני שלי,
0: כן.
1: אז היושב ראש של זה, של ארגון הייחוד, יהודה וייספיס.
0: יהודה וייספיס.
1: באמת, ארגן השנה לבחורי ישיבות.
0: תנחומים למשפחה, אגב.
1: ברמה לא רגילה, כן, תנחומים למשפחה.
0: אביב, תלמיד חוכם מראשוני, מעמיד תלמידים הרבה, כן.
1: בדיוק. הוא ארגן באמת לבחורי ישיבות השנה. שתי אירועים עושה השנה, אם אתה זוכר, עשה בסוכות ועשה גם את
0: האירוע האחרון איתך. בבית שמש, האירוע הגדול והאדיר, נכון. היה מטורף לגמרי. עוצמות.
1: באמת, היה. וגם בטיולים שהוא ארגן, בקיצור, הוא השנה הביא בייחוד, ממש דאג לבחורי ישיבות באמת כמו שתעיר ב...

0: מדהים.
1: תקופה הזאת בפרט.
0: רשמנו לפנינו צדיק כן עליך בעולם. איש השנה, הרב יהודה וייספיש, אגב עכשיו שנכנס ברשימה של יהדות התורה, כחבר כנסת ויושב ראש, זה שעומד מאחורי כל הפעילות הברוכה לבחורי ישיבות, כל השטייגניסטים, כל השנה, הרב יהודה וייספיש.
1: כבר גמור את השנה הבאה.
0: כן, חתמת איתו הסכם קבע. רגע, סרולי ורדיגר, רושמי, וואי, מלא בקשות במסרונים. חבר'ה, תכף נתייחס. צדיק, נעמת לי מלא פינוק בדרך אליך. שנה טובה, כסיב וחסים את אויבן.
1: כל טוב, תודה רבה.
0: כל טוב ותודה
1: רבה. תודה וחתימה טובה.
0: גם לך, ביי נשמה. יואלי, מה עם ההקלטה שאמרת שתשמיע? לא יודע איזה הקלטה, לא זוכר. אני אומר כל כך הרבה דברים, אני לא זוכר מה אני אומר. לא, לא, לא, אני רוצה את סרולי ורדיגר, אנו אבדו. מישהו ביקש את השיר הזה, וזה ממש שיר מצוין, ובא לי לשמוע אותו עכשיו גם. גם קצת להירגע, לשמוע קצת מוזיקה, כמה חפירות אפשר פה בתוכנית הזאת.

חבר'ה, תכף נתייחס לכל ההודעות, שלחו לנו מלא מלא חרוזים גם ב... וואי, טעים. טעים השוקולד. ב-051 שלחו מלא מלא חרוזים סיכום שנה. יואלי לא יפה לאכול בשידור. יקנאי, אתה רוצה גם? טעים לי לאכול בשידור, בין 2 ל-4 הכל קורה פה. הכל באווירה טובה. עכשיו בבקשה את התשובה של מנדי וואש.

0: נתינה מירושלים, ככה זה החיבור. יואלי, נראה לי כך זמן לסכם את העונה, וכל זאת היא הייתה די ארוכה, כל טירוף שהיה. כל טירוף שהיה עונה קודמת, כל פעם התוכנית מתקדמת. בקושי עלו מאזינים, אבל היה מיליון משחקים. הזכירו יותר מדי את הגמרים, היה יותר מדי שלבים, אז נסכם, טירוף, טירוף, טירוף. איך כבר הסתיים, אוף, יפה, יפה. מאנשי השנה שלך, מאזין איתי על הקו, מה קורה?
1: מה איתה שמעי, איש השנה?
0: כן, הלו.
1: אפשר להגיד משהו שלא תזלזל אבל?
0: הלו, אני לזלזל? מעליב אותי שאתה... זה מאוד מעליב שאתה אומר דבר כזה. בחיים אני לא אזלזל בזבוב. בחיים.
1: אז אני בחרתי בך.
0: אוי, נו, אתם עוד פעם, זה לא מזלזל. אבל אני לא צריך להיות במשחק, עזבו אותי.
1: סתם, סתם, פיני אין אורן.
0: פיני, או, עכשיו התחלת לדבר. ולמה הוא איש השנה שלך?
1: כי הוא באמת, הוא איתי שירים מטורפים, והוא מתקדם.
0: תן לי שיר אחד.
1: הוא אחלה בנה.
0: תן לי שיר אחד מטרף שהוא הוציא. אתה יודע שהאמריקאים לא אומרים מטורף, מטרף, מטרף.
1: לב בעיר, לב בעיר.
0: תן לי פזמון. יש לי גם תחושה שאתה יודע לשיר. תן לי רגע איזה פזמון של לב בעיר. לראות שאתה באמת מכיר.
1: לב בעיר... רוח חדשה בקרבי, בקרבי לרבי. אני
0: חמוד, חמוד המאזין. איי, אתה אגדה. איי, אתה קישוט לסוג. אתה יודע, תן לי עוד שיר יפה שאתה אוהב שיצא השנה.

0: מלא שירים.
1: אחד, אחד.
0: יש את שואקי אלול.
2: כי, מה אלול? כי,
0: אלול, אלול, מיואוי סוי קורוי, אלול, אלול.

0: בבית.
1: שנה טובה צדיק, רשמנו לפנינו, אתה הכי טוב בשוק, אגב בפער בית.
0: יש פינוק?
1: כן, יש. מה בא לך? מה בתפריט? חומוס על הצ'יפס?
0: אני צריך טלפון, טלפון אני צריך.
1: טלפון, תשמע, יש חנות, אחלה חנות, ברחוב רבי עקיבא, שימי פון, דידי פון, גידי פון, יויסי פון.
0: לא משנה, תן לי מה שאתה
1: יכול. לא, אני נותן לך כתובת לאן ללכת. יש לך מעדני זהב גם. יש שבס, יש את כל התפריט, מורטס...
0: יש משהו בבית שמן?
2: אסניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: בבית... וואי, תקשיב, בבית שמש אני יכול לתת לך את זה.
3: ניניס, מה זה? אבי, אבקת מרק. דונים הם קלאסים,
0: סילים הם עסוקים הם. פטריקלויים, הקדויים.
1: יש את זה בבית שמש מלא.
3: רגע, דובוינם.
1: דובוינם.
3: חטיפים הם, טפיחים הם, מדים הם.
1: חטיפי, טפיחים הם, מדים הם.
3: מינס
1: הם כינו מועל. בבית שמש יש מלא.
3: מה זה? אבי, אבקת מרק.
1: אבקת מרק.
3: פיטנסם הם זן. איטריויסם
1: הם. איטריויסם הם בבית שמש מספר לזם דקם
3: הם. אביסם הם גרילם הם. מיסלם הם פלאפל הם.
0: כמה שטויות, אלי.
1: כמה שטויות, תאמין לי. צדיק, חיזוק.
0: שנה טובה, גמח פנימה טובה.
1: דש לכולם, ביי.
3: זונים הם קלאסים הם. אוי אוי אוי אוי
1: אוי אוי אוי אוי אוי אלו. תעלה לי את יצחוק שיינין, הגבאי של ליצקוביץ', אני רוצה לדבר איתו על יום עם נוירואים בבית כנסת הכי לב הפועם שקורה בעולם. כמות המתפללים הגדולה בעולם מדי יום בשטיבלך של ליצקוביץ', איך מתארגנים אגב בכלל ליום עם נוירואים, ותכף סוכס עם כל השווקים. יש שינוי מטורף גם מבחינה חוקית שם של העירייה, אני רוצה לדבר איתו כמה דברים מעניינים.

0: רבי צחוק שיינין, ידידי וחברי, איש ציבור, איש השנה שלי, חברים, איש השנה שלי זה יצחוק שיינין. הרב יצחוק שיינין, מה העניינים?
1: ברוך השם, יואילי הצדיק, כמה אתה מזכה הרבים, כמה אתה משמח אנשים.
0: איפה הלוואי שנזכה הלוואי?
1: איך לקנות, לקנות בך, לקנות, תאמין לי, במעשים טובים שלך, ובחסד ובעיקר בענבה, בענבה שאתה לא מתנשא. אוקיי, זה מקצה שמוכוי בפונו.
0: רבי יצחוק, עזוב שנייה, לא, באמת באתי להרים לך, כי מגיע לך, מעבר לזה שאני רוצה שתכף תיתן לי מי איש השנה שלך, באיצקוביץ', במירון, לא, בכל הדברים שאתה עושה, יש לך הרבה מאוד זרועות, אבל אני בשם מאות אלפי המתפללים שנהנים, שמגיעים וזוכים להתפלל בבית כנסת הגדול ביותר בעולם, שזה איצקוביץ', שאתה עומד מאחורי כל האימפריה הענקית הזאת היום בפועל, צריך לומר מאזינים, רבי יצחוק שיינין, ובאמת אנחנו מוכירים לך הרבה מאוד טובה, אבל אגב, תן לי סיכור, מה הולך להיות ביום עם נוירואים באיצקוביץ', איך זה עובד שם? מבחינת המניינים, מי החזנים?
1: אז זה הולך ככה, מבחינת ליל ראש השונה, יש קצת מניינים שאנשים, למעשה יש שם גרעין של שתי מניינים, אחד למעלה, זה יוצא חברון, ואחד מניין למטה, שזה יוצא אור הלחנה. אמנם למעלה זה בבסיקין, ולמטה זה בשעה רגילה, בשעה 7 בבוקר.
0: המניין בסיקין זה המניין של הרב שטיינמן, זה חסד ביקודו שלי ככה למעלה, נכון?
1: נכון, נכון מאוד.
0: ומי ניגש שם? מי ניגש שם על העמוד אגב?
1: הרב קנגליק, אני לא יודע, כי אני לא מתפלל שם, ואני לא נכנס לדברים האלה, אבל

0: אבל ברור השם שתי המניינים האלה הם, הם עובדים, והציבור מוזמן להגיע בכיף ויהנו מאוד. עכשיו ככה, בליל ראש השונה מתגנבים עוד כמה מניינים של כל מיני אנשים אנוסים, בבוקר זה לא קורה, אבל בלילה
1: יש לכם עם זה בעיה? כאילו תכלס, כאילו מה אכפת לכם? נשמע שכאילו זה לא מלכתחילה.
0: שמה?
1: כאילו אתה אומר מניינים של מתגנבים וכאלה, נשמע שזה כאילו לא מלכתחילה כל העניין הזה.
0: לא, אנוסים, אנשים, כי מי מגיע לתחון תפילה בראש השונה, באמת? מי מגיע לעשות אקספרט?
1: כן,
0: זה לא,
1: הבנתי,
0: זה רק אנשים.
1: הבנתי.
0: שהוא ממש אונוס. אבל אני רוצה להגיד לך את שמה רעיון.
1: מעניין.
0: אני אומר ככה, גבאי, צריך להבין יוילי, איש מוזיקה ומלחין, זה אתה. זה מקצוע. גבאי זה מקצוע. אתה לא יכול לקום אחר בבוקר ולהגיד שאני נוירולוג. אתה לא יכול, זה מקצוע. נכון. אותו דבר גבאי. ולמה? יש כל מיני יואנסים קטנים,
1: כן.
0: שאתה צריך להיות ער. אנשים מגיעים לבית הכנסת, הם מגיעים, יש הרבה אנשים טעונים, מהבית, מהשם, מהחינוך, מהאוברדרפט, מהבנק.
1: מכל הפאקט שיש לו בחיים, כן.
0: בדיוק. עכשיו, המקום הפורטן היחיד שיש לו, זה בבית הכנסת.
1: לא נעים, לא נעים להגיד.
0: צריך להבין, כן, אז אתה צריך להבין שההתייחסות שלך אליו צריכה להיות... שזה הסיפטום, זה שהוא קפץ על מישהו או עליך, זה אז אל תתייחס, זה הגישה הראשונה. עכשיו, יש לי רעיון, יש אנשים, אסור להגיד את זה, אבל אתה, יש לך שונא ואתה רוצה לקלל אותו, ולא נעים, זה ראש השונא, זה ראש השונא, זה אלול, זה ואחד דוימה, אתה תיגש אליו ותגיד לו עם כל הלב, בעזרת השם, עד שנה הבאה, אתה תהיה גבאי בבית הכנסת גדול, אם מאות מתפללים, תשמע, הוא לא ישכח אותך כל ימי חייך. הוא לא ישכח את הברכה הזו, פשוט מאוד. אני אגיד לך, תגיד לי, נפל כוס על הרצפה ונשפח עם קולה. אם אתה בתור גבאי לא מנקה את זה, צועקים עליך. זה לא מעניין. אתה חייב לציבור, ולכן יש לה משברך, בכל האויסקים בצורך לציבור באמונו, הכוס בור הוא ישלם סחורם. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים באותו עניין, אני רוצה להגיד לך וורד ששמעתי קצר, מאוד מאוד חזק.
1: יפה,
0: מה
1: כן.
0: מה זה שנאת חינום?
1: כן.
0: עכשיו, למעשה, אם אני שונא בן אדם מסוים, יש לי סיבה לשנות אותו. הוא הזיק לי, הוא גנב לי, הוא עשה לי.
1: כן, אז מה זה חינום?
0: אז מה זה חינום? זה לא שנאת חינום, אתה הרי בן תורה, למדת בישיבה, ואתה עדיין לומד. אבל זה לא שנאת חינום, אלא פה בדיוק מגיע הנקודה.
1: יש בגלל קינה אגב.
0: אתה צריך להבין שמה שקרה לך זה הקודש ברוך הוא. ובמילא אצלו זה שנאת חינום, זה לא הוא.
1: יפה. חזק.
0: אתה הבנת את זה? יפה. זה לא הוא. זה שנאת חינום אמיתי. כי הוא לא עשה לך כלום. מי שעשה זה הקודש ברוך הוא. והקודש ברוך הוא עשה רק טוב. עכשיו אני אתן לך את רשות הדיבור שלקחתי לך את זה
1: בכל. לא, לא לקחת לי, לא, כיף לי לדבר איתך, הרבי צחוק שני, שלא לדבר בכלל על כל העשייה שלך במירון. תגיד לי, מי איש השנה שלך, אגב, לא קשור, בכלל, בתחום הכללי, בעולם הכללי, מי איש השנה שהיית רוצה לפרגן לו?
0: יש לי הרבה אנשים, אם אתה מחפש איש ציבור כללי וגדול...
1: כן, שהכי עזר לך השנה. שאתה אומר, לאיש הזה פלוני אלמוני, אני רוצה להגיד הקור הסטיב. כולם אהובים, כולם מצוינים, אבל הוא אור הזרקורים, אני רוצה להכיר לו טובה. להכיר לו תודה.
0: יש יהודי יקר מאוד, שעובד ביחד עם עוד יהודי יקר, וקוראים לו שמעניין אותו רק את הציבור, והוא עזר לי הרבה במירון בשנתיים האחרונות.
1: כן, איך קוראים לו?
0: צחי ברים ומוטי דייץ'. הם האנשים
1: שכל... מוטי דייץ' של משפחת דייץ', אח של חונה?
0: כן, אח של חונה.
1: וואו, איזה לב ונשמה. אנשי חסד משכמם ומעלה, רמה חיבורים שסה גידים, רמה חיבורים.
2: בשביל הבדיקה הכוללת, רמה חיבורים שסוגידים.
0: השנה, אני רק אסביר לך, השנה הרי את כל הפרויקט של רק בעומר במיריון, שניהם הפעילו. הם הרימו את זה. זה צחי ברים, והוא בן אדם מדהים. ואני רוצה להגיד לך, בן אדם ברמה שלו, בכביכול איפה שהוא נמצא, אתה יודע מה? הוא לא צריך לספור אנשים. מי אתה בכלל? והוא מתייחס לכל עניין. אני סלחתי לו לפני שנתיים.

0: עם הודעה, הודעה מסוימת לפני ל"ג בעומר, הבן אדם ענה לי, אתה יודע מה יש לך ואל תענה לי, מי אני בשבילך? יש לך את כל מירון על הכתפיים שלך, מה אתה בא? הוא עונה והוא מתייחס והוא עזר ועוזר, ושני האנשים האלה מגיע להם לדעתי, יש לי רשימה ארוכה, אבל
1: כמובן,
0: אם אתה שואל אותי על האחרונים,
1: בשלוף, כן.
0: בשלוף זה צחי ברים, ואני באמת מאחל להם ולמוטי דייט, שיהיה להם בריאות, נחת ופרנסה, בלי צער ובלי אגמת נפש.
1: יפה.
0: ואני חוזר ואני אומר, במה שפתחתי, אתה אומר, אני אומר לך, יוילי דיקמן, אתה בן אדם גם כמוהם.
1: במובן הזה, אני עוצר,
0: במובן הזה, כן, אני אומר לך, הרי לא ידעתי שהם מתקשרים אליי, פתאום.
1: בהפתעה פה.
0: בוא, אתה לא יכול להפתיע אותי, ככה, אבל לא משנה. אתה גם בן אדם שאתה נותן לכל אחד את החיוך ואת המילה הטובה, ייתן לך
1: קודש ברוך הוא
0: גם את החיוכים האלה ואת כל טוב.
1: אוהבים אותך.
0: ושבא להשם כל משל השיב פה לטויבו.
1: אומיין ואומיין, שם אותו יבקסים ויחסים את טויבו, אושר ונחת, שתמשיכו לזכות את עם ישראל בכל הזכויות שאתם עושים כל השנה. רבי יצחוק, אוהבים אותך מלא, שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: כל טוב. מוטי דייג' וצחי ברים המדהימים, אנשי השנה של יצחוק שנין. בזמרים, זמרים, אני מפתיע עכשיו זמרים. מוטי ויזל, שיחה בהפתעה למוטי. בינתיים אני מייצר פה בסונו כל מיני סיכומי שנה שלכם, מאזינים, חברים יקרים.

נראה סיכום שנה. וואי, בוא נראה מעניין איך זה יצא. זה מאזין ומאזינה כתבו לנו. איזה מרגש? לא, אי אפשר, זה ילד שר. לא, רגע, לא, אני רוצה מישהו מבוגר ששר. איפה ההגדרות פה של הזה? וואי, אני יושב פה בקונטרול, איזה נס.

כולם, כולם. מקווה שיש להם קליטה, כי הם באומן, לדוגמה. וי-פיי וכאלה. וי-פיי. וקיבלה, מקיבלה מבית שמש אני גם רוצה.

0: הראשון שיענה. עוברים אחד אחד, כי אין זמן. שמוליק סוכות, הגדול מכולם, הגדול מכולם, הוא בדרכו לאומן. כהילד אז, חבר'ה, הוא איש השנה שלי. שמוליק המדהים.
1: למה אתה חושב שאני בדרך לאומן?
0: הגעת?
1: למה אתה חושב שאני בדרך
0: לאומן? אל תגיד לי שהגעת. לא, נכון, לא הבנתי, יצאת.
1: בשיא אומן.
0: לא מאמין, מתי יצאת? אתמול יצאת, איך הגעת כבר?
1: אני לא זוכר, זה האמת, אני כבר 4 שבועות נוסע. בוא נקדיש פה שיר.
2: בוא נקדיש,
1: יוילי, תבחר שיר.
0: תנו לי את איסוי ררי, רבוי סי להתעורר. איסוי פזמון
3: שלך. איסוי ררי.

0: חבר'ה, שידור, שידור חי, כל המדינה שומעת. שידור חי, כל המדינה שומעת, אנחנו טקס אנשי השנה.
1: אנחנו פה ליד הציור, בטח עם גיטרות, עם כל האנשים הטובים, עם כל עם ישראל.
0: אני שומע שהאילים שם גם באזור, או שלא, לא יודע.
1: נכון, נסענו ביחד עם ינקי, מרים, כולם, כולם פה, בטח, מי לא פה?
0: שמוליק, אני לא רוצה להפריע לך באורות, ואני שומע...
1: אומרים שאתה יוצא עוד, אומרים שאתה יוצא עוד שעה, זה נכון?
0: לא, נו, אתה משכנע אותי, לא, לא, לא. די, השבר שלי, סגרתי. אבל שמוליק על טסטר וגיבור עולם, והילד הזה ומקדש מלך, ורואה אותי, ותסתכלו לשמיים, ושלל לעיתים אדירים שזיקו מאות אלפי אנשים עם הרבה מאוד תגובות. שמוליק, רגע לפני שתיתן לי באמת את השיר שלך שנגע בך השנה, כולם היו בניך, ברור. אבל שיר שנגע, תן לי בן אדם שאתה רוצה לפרגן לו שהוא איש השנה שלך. כמובן שכולם בניך ואהוביך וכולם מדהימים, אבל בן אדם אחד שאתה אומר, חבר'ה, הוא איש השנה שאני רוצה לתת לו את הטוב ואת הקרדיט.
1: אז אני אגיד לך, אני טסתי לאומן, חוץ מזה שהוא הרבי שלי, וחוץ מזה שאני לומד את התורות שלו, וחוץ מזה שאני חי לפי מה שהוא אומר, וחוץ מאלף ואחד דברים שקשורים לרבי נחמן מברסלב,
0: הדרך חיים,
1: אני כן. באתי לסכם שנה אצלו. כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לא כמעט, כל השירים שלי זה לחן של רבי נחמן מברסלב. ויכול להיות בעצם שיש הרבה אנשים שכן הבינו מה אני מתכוון. ואנשים פה בציון, אני שומע אותם שרים את השירים, אם זה תדבר איתו, אם זה עבדתי בחושך, אם זה כל השירים האלו, ואני יכול להגיד לך שזה לא יפה להגיד שהוא איש השנה שלי, כי זה נשמע מילה פשוטה, אבל הוא אמר על עצמו, אני איש פלא גדול, אז אם הוא אמר, אז אני גם יכול להגיד, ואני יכול להגיד לך ש...
0: הוא איש היובל שלך, איש העשור שלך, זה כאילו של כולם כמובן.
1: הוא איש חיי.
0: נכון.
1: ואני חייב לו את החיים שלי, ואני בא לפה לא רק בגלל שהוא ציווה, אלא כי אני באמת מוכיר לו את כל הדבר הזה, את כל העשייה הזאת ואת כל הדבר הזה. אם הוא לא היה, אז אני גם לא הייתי. אין פה איזשהו בכלל ספק או משהו כזה, והוא איש השנה שלי והוא איש החיים שלי, וזה גם לא, זה לא שהתחמקתי פה להגיד מי כן ומי לא,
0: כן, כי הוא באמת
1: איש החיים שלי ואיש השנה שלי, וזה זכות ענקית, ענקית, ענקית להיות פה, בפרט שאתה מדבר איתי על השירים, כי זה סוגר את כל המעגל הזה. כל איש שאומר לי פה תודה, וניגשים פה הרבה אנשים, הרבה אנשים ניגשים ואומרים תודה על השירים, אני מצביע על הציון, אומר להם, תגידו את זה לא.
0: וואו, חבר'ה מדהים, אורח חיים, חינוך, דרך חיים, שמוליק סוכות, תורתו של רבי נחמן, כל השירים בהשראה הזאת. שיר אחד משמעותי, אולי הכי משמעותי, שמוליק שלך השנה. רואה אותי, הילד הזה, גיבור עולם, אל תסתתר, שיר שקיבלת עליו הכי הרבה תגובות.
1: אתה יודע שבחנוכה, לפני 3 שנים, היה לי מופע איתך בבנייני האומה, ואמרת לי לפני זה, אוקיי, נשיר עברתי בחושך, וזה היה פעם ראשונה ששרתי עברתי בחושך, נראה לי מול כזה קהל.
0: נכון.
1: ואמרת לי, את הפזמון השני אתה כמובן נותן להם, ואמרתי לך, אין סיכוי.
0: כן.
1: זה היה 5 שנה אחרי שהשיר יצא, ולא אימנתי שאנשים באמת מכירים את זה, אתה יודע, זה היה לפני כמה שנים. ואז אני זוכר את הפזמון, איך ששחררתי את המיקרופון לקהל, והיה את השאגה של הפזמון. אתה יודע מה אני למד מזה? אני למד מזה הרבה דברים. אבל הדבר הראשון שאני למדתי מזה, שכל שיר יש לו עת וזמן. זאת אומרת, היום אתה מוציא שיר ואתה אומר, זה להיט, זה לא להיט. הוא אומר, זה ככה, זה ככה. השיר עוד לא יצא, ויש עליו כל כך הרבה דעות. גם מבחינתי וגם מבחינת השומע. זאת אומרת, אני אומר, יצא שיר, אני לא סתם מקדים את זה, יצא שיר, אתה לא יכול לדעת מתי יבוא זמנו.
0: ממש.
1: אם אתה שואל אותי, השנה הוצאתי שיר שנקרא נשאר רק הלב, אפילו איתך עוד לא זכיתי לבצע את זה.
0: נכון, לא ביצענו את זה.
1: אפילו איתך לא ביצענו את זה, ואני יכול להבטיח לך, ואתה יודע מה, אני מבטיח לך...
0: לחן של בנצי, אגב.
1: שאנחנו, נכון, אנחנו הולכים ל... מה זה לחן של בנצי? זה לחן שחצי שנה בנצי הרחין את השיר הזה.
0: נכון.
1: כל שבוע, כל שבוע הוא שינה אות ושינה מילה, ואני יכול להגיד לך שהשיר הזה בכל החצי שנה האחרונה הלך איתי בכל נשימה ונשימה, ואתם עוד תשמעו על השיר הזה, ב-100% אין לי ספק. אני לא דוחף שירים, אתה יודע, יואלי, אני מוציא שיר והשיר עושה את שלו. אני לא מנסה לדחוף שום דבר. אבל אני יכול להגיד לך שאם השיר הזה הוא שיר שלי, אז אני יודע שהוא שיר של עוד הרבה אנשים, כי זה מה שהיה עד היום.
0: מדהים, שמוליק, אתה מרגש אותנו ואתה אהוב, ואנחנו אוהבים אותך. מאחל
1: לכולם, גם לך, גם לך, איזה יופי, איזה כיף לדבר איתך.
0: שמע, תתפלל עליי, יותר לאירס שומיים ולהיות יותר בן אדם טוב.
1: תתפלל לך עכשיו, הכל עם ישראל. שיהיה לכולם שנה של שמחה, שנה של שפע, שנה של אהבה, שנה של... שנה של כל משלות ליבנו לטובה בעזרת השם.
0: אמן ואמן, שנה טובה, כסיף וחסים את אוהב דשלנות, שר כל החברים שם, ביי, נשתמע מלא.
1: ביי, כל טוב.
0: ביי, נסיך. הנה נשאר רק הלב, שמוליק סוכות באומן.

וואי, אני לא מספיק לעשות פה כלום בתוכנית, אוי, תנקיו, השם אבא, תודה. מלא סיכומי שנה, דבר ראשון, תודה לכל המאזינים, באמת אתם מרגשים, שתדעו. וגם מאזינים אוחזים ניואנסים שאני הספקתי לשכוח. טוב, תשמעו, נעשה הפסקת פרנסה סופר קצרה, ונשוב עם גרסאות של סונו, בינה מלאכותית. שירים לעס... הנה, בואו נשמע רגע מה זה. הנה, בואו... הנה. וואו, וואו, heavy metal.

0: לא, זה לא המילים אבל של השיר, הפסקת פרנסה מיד שווים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: שבנו, מה קורה מעניינים? 3:42, התוכנית פה טסה רצה לתוכנית האחרונה של השנה. אנשים בוחרים פה את אנשי השנה שלהם, צריך עוד שעתיים לפחות. דיברנו עם סוכו, דיברנו עם יצחוק שיינין, עלו פה מאזינים, לא זוכר אפילו עם מי דיברנו, אבל רגע לפני זה רבו איסאי, עוד רגע שנה חדשה מתחדשת עלינו, ואני חייב לשתף אתכם על הפעילות המדהימה של אוסם נסטלה, כי יש טעם להתחדש. מגוון אדיר של מוצרי אוסם נסטלה. אתם קונים, שימו לב, תקשיבו לי, אתם קונים מהמגוון עצמו, אתם בכל מקרה עושים קניות, בכל מקרה אתם רוכשים. תשמרו את הוכחת הקנייה, 69 שקלים ו-90 אגורות מהמגוון העצום והאדיר של מוצרי אוסם נסטלה. חברים, הוכחת הקנייה, אתם מחייגים לכוכבית, 6376, חבר'ה, בכל יום תווי גיפטה על החג בשווי 1,000 שקלים, בכל יום שני זוכים. זה מטורף, זה יכול להיות כל אחד או אחת מהמאזינים. 1,000 שקלים, שוברים, תווי גיפטה, שני זוכים בכל יום, אתם מחייגים כוכבית 6376, קונים מהמגוון האדיר של מוצרי אוסם נסטלה, ב-69 שקלים ו-90 אגורות, תשמרו את הוכחת הקנייה. שוב, אני אומר את הטלפון, כוכבית 6376, ואו בבוט. יש קו בוט 050-969-1237, 050-969-1237. שני זוכים בכל יום, 1,000 שקלים, תווי גיפטה, מטורף לגמרי, אוסם נסטלה. ברקע יעקב שווקים, מושובו, אוספילו, וצדוקו, עיבוד של מונה, וזה מתוך מונה 7.

0: נזכור, בוא נראה עם שמולי קיין. היי, נו קליין. שמולי קליין! מה קורה, אחי?
1: אני אשים חגורה, אני אשים חגורה.
0: לא יעזור. לא יעזור. מה קורה, אחי? ויש, תשמע, אין ספק שאיש, אנחנו בטקס אנשי השנה עכשיו, סתם שתדע, אצלי בתוכנית, תוכנית אחרונה, ואתה ללא ספק איש השנה שלי באולפן. איש השנה שלי באולפן זה שמולי קליין. זה מסע ארוך.
1: על הדובי אי אפשר להכריז על הדובי כאיש השנה, כי הוא כבר שם איזה עשור, לא?
0: דוב השנה, דוב השנה.
1: הוא דוב השנה.
0: מה קורה, שמוליק? רגע, בוא נשים את השיר שלך, שמוליק. קליין.
1: איך החנות, איך הרימונים.
0: איך קוראים לשיר החדש? מה השם שלו? לתקן הנשמות.
1: בחג.
0: מתקן הנשמות עם אנדי סופר.
1: מתקן הנשמות.
0: שמוליק, מה קורה? אתה יודע שביקשו פה, מאזינים ריקשו אותי, ביקשו את השם שלך לתפילה. עלתה פה מאזינה, כן, כן. מאזינים באמת צדיקים, רצו את השם שלך לתפילה. תכף ניתן. שמוליק, מי שתי אנשי השנה שלך? תן לי שני אנשים שאתה רוצה לפרגן להם. כולם אהובים, כולם מצוינים, כולם ברורים, אבל שניים, שאתה אומר...
1: מה, חוץ ממך?
0: לא, חוץ ממני, אני לא קשור, עזוב אותי.
1: למה ככה?
0: אני כאילו מה הקשר, בסדר.
1: אבל ככה אתה חוסך לי כאילו בן אדם אחד, אתה מבין?
0: לא, לא, באמת, שני אנשים, אולי אתה יודע מה, אתה רוצה את הסטייג' ארט שני המשרד לתת להם, לדוגמה, סתם אני אומר. אבל...
1: לא, הם תמיד אנשי השנה שלי.
0: אתה אומר, הם לא רק השנה. הם אנשי העשור, אנשי היובל.
1: השמיטה, היובלות.
0: לא, באמת, לא בבדיחוס, באמת שני אנשים לא, תחשוב, לא בשלוף, שני אנשים שאתה רוצה לפרגן להם. להגיד בונה...
1: וואי, נראה לי שלומי עזריאל, הוא פרץ השנה בתור מלחין לדעתי,
0: יפה.
1: הביא את הלוואי, רחל. הביא את רחל, ולדעתי כאילו הוא הביא הרבה שירים לפני... וחיים ישראל, אבל במגזר החרדי הוא לא קיבל את ה-PR, את היחס המטורף. נכון. ואני חושב ששתי השירים שלו עשו לו, כן, כן, כן, כן.
0: וואלה חזק.
1: שיקירו אותו.
0: רחל.
1: ואני חושב שכן, היה כיף להופיע איתו ביחד בבנייני... הוא איש מדהים, הוא איש מקסים, ויש לו באמת טקסט של פעם, של הכותבים של פעם.
0: רמה גבוה, נכון.
1: אתה יודע.
0: עוד אחד, תן לי עוד אחד בשלוף. שמוליק, אני יודע שזה התקלה וזה לא פשוט. עוד איש שנה של שמוליק קליין, שבאמת הביא פה אלבום מטורף. אנחנו רואים את זה בהצבעות שלכם.
1: איש השנה. איש השנה, זה הסבא.
0: יו.
1: ויש.

0: ויס, גדול!
1: הוא איש התנ"ך.
0: גדול! מעולה שלך.
1: הוא איש התנ"ך שלי.
0: טוב, מעולה. וואי, אתה לא מבין, רק
1: אלף. וככה גם כאילו, אתה יודע, אף אחד, כן, לא יהיה בעיות.
0: למה אמרתי את הקלידן הזה, ודיזופר, יוחנן, וזה, ונחמן, ואחתי גבייזן. טוב, זה סטטוס השנה גם לכאורה.
1: זה לדעתי משהו שהגיע לאזור המיליון שיתופים. וזה לא היה קורה לולי המז'ור של מיץ וסבוירי. לא יכול.
0: לא יכול, גדול.
1: יואי לי, אני מחכה למוזיקה. אני מחכה למוזיקה, תשלח לי.
0: אגב, שלחת לי תמונה של לימונים, זה לא החג, אחי. שלחת לי שאתה יצא
1: לירקן. לא, זה חמוץ. לא, לא, זה קלמנטיניות.
0: לא טוב לי, אתה צריך תפוחים, אחי. נראה לי זה לא החג.
1: לא, אין להם רימונים, הביאו לי שם חבושים, תהנים עם תולעים. אמרתי, נלך על המטוח.
0: אוהבים אותך, שמוליק. שנה טובה, קסימה וחסים.
1: נה לך, ביי.
0: אתה סולח לי, אני צריך לבקש ממך סליחה. יש לי שתי סליחות מטורפות שאני צריך לבקש.
1: לא, לא, אי אפשר לריב איתך.
0: לא, המתיחה, הייתה מתיחה. תקשיב, אני אומר לך כמעט...
1: מוזיקה, תשלים לנו את המוזיקה, אחי.
0: טיפול נמרץ, יואלי. עם התפיל הסרבים, אחי, אני לא יכול. נמחק.
1: יו. לדעתי, מתיחת השנה. זה פתיחת השנה, אפשר להכריז עליה בשידור חי.
0: זה והפלופצ'יקוין עם הקרוינים בשולוש אצבויס גם.
1: יואלי, אני רוצה להודות לך פה באמת על הבמה הזאת, על העבודה ביחד והכיף באולפן.
0: תודה.
1: עשינו דברים ששברו את העולם וקידשו שם שמיים, זה באמת כיף. פשוט כיף לסיים ככה את השנה.
0: קיבלת מתנה.
1: אוהב אותך מאוד.
0: עדדי, קיבלת מתנה, ואתה עושה אותה בגאון ובשליחות אדירה, עם הרבה מאוד כוונה והרבה זכויות. תמשיך עם כל האנרגיות המדהימות, עם כל הראש, עם כל החיוך שלך.
2: תיקו.
0: ובעזרת השם ניפגש ונשתמע בעוד שנה שמחה ואנרגטית. ביי נשמה. ביי שמוליק, ביי. לדבר בדבש תשלח את ההקלטה מלאה. שמוליק קליין מתקן הנשמות. עוד חיוק, בוא נשמע. הוא יענה או לא יענה? מוישה סילבר, רבותיי. איפה בא לי הרעיון למוישה סילבר? כמה שטויות. אורי הגדול, אורי הכהן הגדול, מה?
3: בטח חשבת שאני אדחה את השיחה.
0: לא חשבתי בחיים שתדחה את השיחה, אורי.
4: אני לא מתערב לך.
0: אוזניים, שיניים, ידיים,
5: רגליים, שיניים, ידיים, רגליים.
0: וואי, תקשיב, אורי, איזה... תשמע, דבר ראשון, אתה איש השנה שלי. אין דברים כאלה.
4: אופה! איזה מרגש.
0: חבר'ה, כל השטויות, בקטע טוב כמובן, כל הדברים הגדולים שעשינו פה והמצאנו בתוכנית, ובאמת אני חייב לך הרבה מאוד תודה, ולבקש הרבה סליחה, כמה טרללתי אותך.
4: אותי? לבקש סליחה מהמאזינים, הפוך, אני גם צריך להצטרף. אני הייתי שותף לכל הצחקוק הזה.
0: בדיוק, לגמרי. אורי, תן לי שני אנשי שנה, ואני יודע שזה קשה, כי כולם טובים וכולם חברים, ולמה אמרת אותו? תן לי שני אנשי השנה משמעותיים מבחינתך. אנחנו בטקס אנשי השנה. תן לי שניים משמעותיים.
4: וואו, איזה התקלה, איזה התקלה.
0: נכון, תחשב כאילו, לא, אתה יודע מה, אני נותן 30 שניות. 30 שניות.
4: תן לי 30 שניות, תן לי 30 שניות, אני אמר לך.
0: יאללה, נהדר, נהדר. חבר'ה, שמולי קלי ומנדי סופרים יתקן הנשמות בדרכים. דאודי עכשיו נתקע עם טיסה, ויהודה ארוני גם, לא יודע, יש להם בלגן, נקדיש להם את השיר הזה.
6: חסידים כוספים לאומה.
0: אין על אורי כהן הגדול. אוהב את האיש הזה, לא יעזור.
6: אינו הקדוש, רבי נחמן.
0: אורי, חייב להשמיע.
4: טוב.
0: דבר אליי, כן.
4: נתחיל?
0: כן, תן לי. מסקרן. כן?
4: ככה. אולי זה הפתעה, אולי לא, אבל מרגיש לי קצת שבשנה האחרונה,
0: כן.
4: אריאל בתקופה האחרונה, כן. פתאום התחיל להוציא שיר אחרי שיר.
0: וואלה!
4: ואני אוהב את הדבר הזה אחרי הפסקה קצרה. כאילו זה כאילו הפתעה מבחינתי.
0: קאמבקון כזה.
4: קאמבק, זה לא קאמבק, הוא הוציא גם בשנה שעברה, אבל השנה הזאת, בתקופה האחרונה, נראה לי שהוא מתחיל כזה כל חודש להוציא משהו, ושירים חסידיים פתאום, מה שלא היה בהתחלה.
0: וואלה!
4: תשמע, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו.
0: אריאל, קיבלת מדליית השנה מאורי כהן, זה מחמאה גדולה. וואלה, תן לי עוד אחד.
4: לראשון, ואני שים לב שאני בכוונה מביא לך כאלו שהם לא אגיד לך עכשיו...
0: צפויים כאלה.
4: שמות גדולים. כי כן, אתה יודע, אני מביא לך בכוונה את המתחילים, כי בעיניי מי שלוקח אומץ וצעד אמיץ ומתקדם קדימה ובועט בכל הכוח, אני מאוד מעריך את זה והוא ראוי לאיש השנה,

0: השני הוא, אני חושב, אחרי כמה סינגלים שהוציא, כמה לעתים.
1: מי הוא זה ואיזה הוא?
0: בהחלט מגיע הכבוד לשמולי קליין על אלבום.
1: וואו, פרגון מאורי כהן לשמולי קליין, יפה.
0: אני חושב שזה בצדק, כי כן, תשמע, גם מאלבום וגם מופע, אחרי שכמה שנים הוא הופיע, אז זהו, עכשיו בוא ננתק את כל הסיפורים,
1: כמובן.
0: כל הצרות שיש לכל אחד, גם ששמוליק מספר,
1: כן.
0: אבל אני אוהב את זה שמה שנקרא, שם את הכל בכל הקופה, והולך עד הסוף, ומוציא דברים טובים.
1: מדהים.
0: גם שמוליק קליין, גם אריאל, מגיע להם, יכול להיות שיש טובים יותר, אבל ככה עשית לי את זה בשלוף, אז
1: כן.
0: זה השניים שלי.
2: זונים הם קלאסים הם, צ'ילים הם, מתוקים הם, פסטים הם, מסיסולים. רגע דובויים הם, הטיבים הם, תפיחים הם, עדים הם, בטעם היבים הם, מינסים הם, כינומוים, מטורפים הם. זה המיניס, מה זה?
1: אגדה, הינו בשוק. אורי, אוהבים אותך מלא. תגיד
0: לי, יואלי, קנית. יואלי, קנית ראויצ'ם הם של דאגם הם?
1: דאגם הם, רימוין הם, תפיחים הם, דבשים הם, תמור הם, סילקים הם. אוהבים אותך מלא, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אוריקו.
0: יאללה, כתיבה וחתימה טובה לך ולכולם שם.
1: ביי, יש נשמיין עליך בעולם. סיימנו, חבר'ה, תוכנית אחרונה. סליחות אנחנו, כאילו, גם יש היום בלילה, וזה, אנחנו נבקש פה סליחות, אבל עד אז, דודי זינגר.
3: תודה לך על השנה הזאת, יואלי, ניפגש בשנה הבאה, עם עוד תרלולים ומשחקים חדשים.
1: ביום שני, יום שני, צום גדליה. יום שני, יום שלישי.
3: אתה צם, אתה משדר פה?
1: אגב, אני בצומות קלי.
3: יש ניגונים?
1: יש ניגונים, יש שירים, הכל טוב. אשר ולס, תודה ענקית. דודי זינגר, גבי קאץ, דאודי. לכם מאזינים, מאזינות על שנה מדהימה. וכבכל שנה, אני לא יודע אם אני אצליח לעשות זאת בפחות מ-40 שניות, אין על המאזינים והמאזינות שלנו. ובאמת, זה העת, זאת ההזדמנות. בנימה רצינית, ובוא נוריד את הטון דיבור שלא יישמע שאנחנו עושים את זה כאילו בזילותה או בצחוק. סליחה ענקית מכל המאזינים שאולי לא קיבלו את היחס העולם והראוי. באמת, אנחנו באים לעשות פה טוב לעם ישראל, והכל בטוב ובחיוך, התנצלות, מכילה. אוהבים אתכם מלא מלא לעוד שנה מדהימה של שמחה ואנרגיה. תן כי הוא השם אבא תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. ניפגש הלילה בחצות. שנה טובה, ביי.

0: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: סליחה? מי כאן האחרונה?
4: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשקל.

0: המשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן. תיבה.
5: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר!
5: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרים 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
2: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: Shh.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

שלום עליכם, רדיו קולפליי 107.6, כאן שמחה פרידמן. כבכל חמישי, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו. ואנחנו ביום חמישי בשבוע, כ"ח באלול תשפ"ו. מחר, זהו, אנחנו ערב ראש השונה. בשבת וביום ראשון ראש השנה תשפ"ז, מתחילים שנה, תכלה שנה וענייניה הבלתי רצויים. ותחל שנה וברכותיה וכל העניינים הטובים, הברכות שאנחנו מאחלים לעצמנו ולכל עם ישראל מתוך שמחה וטוב לבב, בבריאות, בגוף ובנפש, בגשם וברוח. זהו, תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו.

0: תשפו, ואנחנו בספייס של ראש השנה. היום אנחנו נשמיע שירים מתוך התפילות של ראש השנה, מתוך ההפטרה, מתוך קריאת התורה, שחריס, מוסף, כל מה שאתם רוצים. זהו, מספרי הטלפון שלנו 051-505-1076, גם ב-02-313-1076, וכאן שמחה פרידמן ינעים לכם את השעתיים הקרובות בעזרת השם בשירי ראש השנה. נפתח את השעה הראשונה עם שיר חדש ישן, יין ישן בקנקן חדש, הנה וידע כל פעול. ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. לחן ישן ישן של רב מוישה לאופר, והעיבוד המחודש של יובל סטופלין אברהם פרידים וידע כל פעול.
1: שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

זה היה נפתלי קמפה, אהובנו. לבויכן לבויס ביום דין, לגוילה אמוקויס בדין, מתוך אלבומו אנה אלך. הלחן של נפתלי יחד עם אלי קליין, והעיבוד של אלי קליין ויצי ברי. אתם איתנו ספיישל שירי ראש השנה, החונה לראש השונה. והנה, ובכן צדיק עם יורו וישמחו, וישרים יעלוזו, אני לא יודע של מי הלחן, אפילו צביקה שטרן לא יודע. אבל זה יהודה גלנץ מבצע את ובכן צדיק עם בסגנון המיוחד שלו, מתוך האלבומו, נעלה לבית המקדש.

0: שלום, כאן המלכין יוסי גרין. אתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תמיד בשמחה עם שמחה פרידמן. השיר הבא הוא לחן שלי בסייעתא דשמיא. הזנה שמחה ונעימה.
1: ומנשה המלך הותרן גברנק אטומן עם אוגות רחמון לצלון אין הייליגן קודש הקודשם. איזה בשפר קו יוכל גבורן אופגריקט אוף קלי ישרון אין רזוי שוין גבולת פטרה מגולס הרם. דמות זה הרם כמה דמם ברוכו אין אונגפנג את ציוויין אין ביתן רבוין של אוילום דמות זה רחמונס השטרקר רחמייכו דה רחמונס עוד זה רחמונס ומיר אבו זה ודום. Ich allein hab dich auch herangelost an Fremden in mein eigenes Haus. In der Tug für mein Kassene hab mir herangeführt, meine Schwester zu der Kippe an Stutz mir. Und nicht nur, was ich hab geschwiegen, ich hab ihr noch übergegeben, meine Simone am Gedeih, sie soll mich nicht verschämen. Jetzt, wenn meine Kinderlich hab mir herangebringt an Fremden in dein heilig Haus, will ich dich stark beten, sah sie mich aus. Hat ihre Bäume schlau mir geämpft, Ruchu, Ruchu, genick, genick, wein.

מיני קוילך מבכי ועינייך מדימו, כי יש שכר לפעולתך. קול ברמה, הלחן הראשון שהלחין יוסי גרין בגיל 16 או 17. זה היה ביצוע שלו יחד עם יידיש נחס, איזה שיר, מתוך גם ההפטרה, גם במוסף יש לנו את זה, בראש השנה בעזרת השם, יום ב' בהפטרה. כן, רחל, רחל אימנו. טוב שיש לנו את מאמי רוחל. ומכל ברמה, בוא נעבור, בוא ניתן לכם ככה נוסטלגיה יפה, וזה לכל מי שהוא בן 30 או 40. בוא נהנה מרבי אלתר, המתוק והאהוב, עליו השלום, בראש השנה, במנגינה של אבינו מלכנו העממי. מעניין מי לכין את זה, אבינו מלכנו, מה אתם אומרים? אני מאוד רוצה שמן היום הזה, לעשות ולעשות כל הימים, מעשים טובים. מוקדש לכל הילדים ששומעים אותנו עכשיו. הנה רבי אלתר, בראש השנה.

בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון, כמה יבראון. היי, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה. זה הכוונה, שישראל הם למעלה מהמזל. כתוב בגמרא, אין מזל לישראל. מה פירוש אין מזל לישראל? הכוונה שיש את הכוכבים והמזלות, שחברים נותנים לנו איזשהו צפי או תחזית, אבל ישראל, עם ישראל, ברגע שעושה תשובה, ברגע שנותן מתפלל ונותן צדקה, הוא למעלה מן המזל, יכול לעשות דברים שלמעלה מן המזל, כמו שהסיפור הידוע על הבת של רבי עקיבא, שהחוזים בכוכבים ניבאו לה שתמות ביום חתונתה, ולמוחרת בבוקר היא קמה והכל בסדר. ואבא של רבי עקיבא שואל אותה, מה עשית? אז היא אומרת, אני לא יודעת, הכל בסדר, רק הבאתי את המנה שלי לעני שהיה בפתח, ואז היא מוציאה את סיכת הראש שלה, מגלה שהיא נעצה אותה בראש של נחש שבא להקיש אותה. אז זה הכוונה, הנחש הגיע, החוזים בכוכבים ראו את הדברים, אבל היא עשתה איזשהו משהו, היא עשתה צדקה, ובזה העבירה מעצמה את רוע הגזרה. זה היה מורדכי כמובן, מורדכי בן דוד, מתוך האלבומו אפשר לתקן, הלחן של מורדכי בעצמו, והעיבוד היה של אלי לישינסקי. ועכשיו, שמחו לארצךו וסוסן לירחו. שמחה ליינר מחבר את זה מהפסוק, ססון ושמחה עם הצבע, תודה וכל זמרה. הנה שמחה ליינר עם שמחה לארצךו.

אברהם, ויאמר הנני, אך איך השיר הזה מתאים לנו פה היום, ברוך שולם בלסופסקי, המוכשר. מתוך עקדת יצחק, מה שאנחנו קוראים, נקרא ביום ראשון הקרוב, יום ב' של ראש השנה, את סיפור עקדת יצחק. אז הנה הפרשנות, האינטרפטציה של ברוך שולם, להינני. זוכר את יום השבס לקדשוי, ויאמר הנני, אל תשכיס אספיעה זה קונכו. ויאמר הנני, לשון הרע לא מדבר אליי, ויאמר הנני. והנה עכשיו שלמי דסקל מבצע, אגב מתוך האלבום הרציג, את הביצוע של פריד במקור, הלחן של יוס גרין, כי לא יסח פה איס במו יסמס, איזה שיר אמס, כי אתו הוא יויצרום, ואתו יוידי היצרו, כי הם מה הם, בוסור ודום. אז הנה, כי לא יסח פה איס, שלמי דסקל.

מי פינו מאזין, מה ביטו מקשיב לכל תקי עשייני, זה קבל ברח ממברות, זוין. סדר זכרוינו עשינו, שייפרו עשינו, זכר תפיל עשינו, בקוש עשינו, ודימו עשינו. זה היה הרשת ספר עשינו מתוך יוסף משה כהנה לחיים טי של הימים הנוראים בוולס. הרשת צפתנו מכניס אותנו ככה לאווירה של הימים הנוראים, אנחנו אנחנו ספיישל, הכנה לראש השונה, עם השירים היפים מתוך התפילות של ראש השנה. והנה, אוכיל על הכל, בלחן הנהדר, הנפלא, המרגש, הסוחף, היהודי כל כך, התפילתי, המתחנן, של רבי אל פלאי, הביצוע של ישי ריבו מתוך האלבום אלול, תשע"ט. הנה זה בא, אוכילו, לוקל, תצרפו אלינו בבית. מי שמאזין לנו כרגע.

מסיימים שעה ראשונה, רדיו קול פליי 107.6, כאן שמחה פרידמן, כי בכל חמישי בין 4 ל-6, וזו התוכנית האחרונה של שנת תשפ"ו. ואנחנו מסיימים עם עתיתי לחננך בלב קרוע ומורתח, לבקש רחמים כעני בפתח. הנה, יוילי קליין, עם שיר גרייס ונתי, הילד החמודי ששר לנו פה, סיס לחן ננוח בלייב קוריה, קוריה ומורתח, לבקש רחמים. כעוני בפסח, יוילי קליין, שיר גרויס והילד נתי פוקס מסיימים לנו את השעה הראשונה, כאן שמחה פרידמן, תומית בשמחה, הכנה לראש השנה, לבקש רחמים.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומי.

0: לכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתץ העדה החרדית.
4: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות.

0: כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חמישי בקולפליי, הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, רק כאן בקולפליי 107.6 FM.

חזרנו אליכם, רדיו כל פעימה ב-76, כאן שמחה פרידמן, בתוכנית אחרונה של שנת תשפ"ו, ואנחנו בערב, ערב ראש השנה, יום הדין, ויום שבו אנחנו מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, הוא גם אבא וגם מלך, אבינו מלכנו. אתם יודעים שאבינו מלכנו העממי, מה שכולם שרים, אבינו מלכנו, חוננו ועננו כי אין בנו מעשים, נכון? עשה עמנו, זה שרים בכל העולם. בחב"ד, ואדמו"ר הזקן בא, ומה עושה לנו אבינו מלכנו? אין לנו מלך, אלא אתה, על מה הדגש, על מה אנחנו שמים את הדגש? אבינו מלכנו, על הכתרת המלך. זה ככה ההבדל בשתי מילים בקטנה ככה. טוב, כמו שאומרים שיום הדין, והנאשם בדין הוא רגוע. אומרים לו, מה אתה כזה רגוע? אומר, כי אבא שלי הוא השופט. אז הוא גם אבא וגם מלך. אנחנו פותחים מאבינו מלכנו. רדיו קול פליי, אתם 107.6, גם ב-FM, גם באתר, גם באפליקציה המצוינת של קול פליי. ו-051-505-106 זה מספר הטלפון שלנו. 023-13-106, תוכנית אחרונה לתשפ"ו, ספיישל שירים מתוך תפילות ראש השנה. נתחיל עם אבינו מלכנו של ליפה שמלצר, הוא יפתח לנו את השעה השנייה מתוך האלבומו בדרך, איך אני אהבתי את האלבום הזה, יואו! הלחן של פינקי ובר והעיבוד של רובי בנט. אבינו מלכנו, נועל תשיבני רייקו מלפונכו, חמול עלינו ועל עול עלינו וטפינו.

שמחה לארצך וססון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך. רב שלמה לקר לי בך, זה היה שמחה לארצך. עם החזון עושים השיר, מה שהפך לנכס צון ברזל. כמעט בכל בית כנסת תשמעו את המנגינה הזו. מחרותיים ובשבת ובראשון. הנה בספר חיים ברוכו ושולו עם ופרנוס אותו איבו נזוכר וניקוס ולפונאיכו. אנחנו בכל עמך בישראל לחיים. טויבים ולשולוים. בני פרידמן בספר חיים מתוך אלבומו למלא את העולם באור. הלחן של אלי קליין והעיבוד של אלי קליין ויציברי המכונים הקליינברים. כך אומר לנו קמיסר. אז הנה בספר חיים שניכתב, שניזכר וניכתב וניכתב בספר חיים טובים. בזה יום הדין. הנה בני פרידמן.

מייל החליו, הנה, על הרשי ויינברגר, הלחנים שהוא מצליח להוציא. עם השילוב המילים, וגם פסוקים, וגם המלל, והיידיש, וכל הדבר הזה ביחד, כל החבילה הזאת שנקראת הרשי ויינברגר, זו מתנה, מתנה לדור שלנו. שכוח הרשי.

הנה ישוע לימוני, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים. אגב, מה פירוש הבן יקיר לי אפרים? אתם יודעים מה פירוש? וכי הבן יקיר לי אפרים, וכי הוא ילד שעשועים, ככה שואלים, שואל הקדוש ברוך הוא. וכי אפרים הוא עושה בעיות, הוא השבט בעייתי שם. וכי הבן יקיר, זה בחטף פתח, הבן וכי בשאלת תמיהה. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, מה קורה פה? ועדיין, ברגע שאני זוכר אותו, כי אם זכור זכרנו, אני לא יכול, ברגע שהמום מאי לו, ברגע שאני נזכר בו, אני פשוט לא יכול להתאפק, כמה שהוא ילד בעייתי, כמה שהוא ילד טרמפולינה וקופץ לי על הכיסא כל היום, עדיין, רחם הרחמנו, אני נזכר בו והמום מאי לו. אז הנה יהושע לימוני, הבן יקיר לי, לחן החבדי, מתוך צמא 5, גם מתוך הפטרה של יום שני של ראש השנה וגם במוסף, הבן יקיר לי, תצרפו אליו, יהושע לימוני בעיבוד של נאור קרמי.

זולשן זין, זולשן זין, במהיר וביומייני, ומיין קיין יהי רוצוין, זה היה מלויך על כל העולם כולה, בכבית אחו יונגרליך, הלחן של משולם גרינברגר, גרינברגר, והעיבוד של נפתולי שניצלר. ממלויך, בוא ניקח איזה נוסטלגיה מתוקה, ממקלת ילדים למקלת ילדים, מיונגרליך עם סאונד של 2020, לפרחי לונדון, עם סאונד של שנות ה-80. כה אמר השם, מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל מתוך הפטרה של יום בית ראש השנה. פרחי לונדון, אך איזה נוסטלגיה.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

ואיש פה יחס נפשי לפני השם, סיפור של תפילת חנה, זה היה נפתלי קמפה מתוך ליחד השמו. הפטרה של יום ראשון דראש השנה, מה שנקרא בשבת בעזרת השם. אז הנה, חנה מתפללת אל ליבה, וממנה לומדים אל כל הלכות תפילה, איך צריך להתפלל, בלחש, בכוונה. והכי חשוב, הנה תפילה שמעבירה את רוע הגזרה, ותפילה שבוקעת רקיעים, ובזכותה יש לנו את שמואל הנביא. ועכשיו, איך אפשר בלי ונתנה תוקף? איך אפשר בלי? הנה אברהם אלפרי מתוך ההופעה בלייב תשס"ח, הייתי בהופעה הזאת כזוג צעיר ונשוי. הופעה מאוד מיוחדת, מאוד שונה בנוף הפרידי, שנפקע לנו הרבה הרבה נכסי צאן ברזל, והייתה הקריצה הראשונה לציבור הישראלי, ויובל סטופל שמה. בקיצור, הלחן של יאיר רוזנבלום, והעיבוד של יובל סטופל, הנה, הוא נתנה תוקף, איך אומרים, עם כל... מההתחלה עד הסוף, כמו שצריך, אברהם אלפרי, רגש אותנו.

מלך, מלך, מלך, אין שיר שיותר מתאים מזה לראש השנה. יום הכתרת המלך שאנחנו מכתירים את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שיהיה לנו למלך, ואין מלך בלא עם. הוא לא מלך ממליך את עצמו לבד. אנחנו צריכים שנמליך אותו, וממליכים אותו על ידי התקיעה, השברים, התרועה והתפילות. ובעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנזכר, שנכתב ונחתם לחיים טובים, בריאים, לכל אחד באשר הוא צריך, לכל אחד באשר ליבו חפץ וכמה. מלך מלך מתוך מונה 4, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, לחן ועיבוד של מוישה מרדכי רוזנבלום המכונה מונה. שכוח למורדכי. ואנחנו מסיימים, זהו, מסיימים, נכון? וואו, מסיימים, מסיימים את השעתיים שלנו. שכוח ריבונו של עולם, כמו שאמרנו, שיגזור עלינו וייתן לנו שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, של שפע, של הגשמה עצמית, של תפילות, של חיבור נכון אחד עם השני, של אהבת ישראל, של זוגיות טובה למי שצריך, של לימודים טובים אם אתם בישיבות או בכוללים. שנה שנראה את הטוב באחר, שנה שרק נדון לכף זכות, שנה טובה ומתוקה. נסיים, תודה רבה ריבונו של עולם, תודה רבה לכם המאזינים על שנה שלמה ועל כמעט 4 שנים ואם לא יותר של האזנה בקולפליי בין 4 ל-6, כאן שמחה פרידמן. וזה הזמן להיפרד בשעתיים האלה. נגיד תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, ליואל דיקמן מנהל התוכניות, למוישה דאודי שבטח נמצא כבר כרגע באומן, בהצלחה ברויש השעון, למוישה. תודה רבה לשנור גרינפלד, יועץ תוכניתנו, ומזל טוב על הולדת בנו, יקירו, איזה כיף, בריא ושלם, איזה נפלא, מזל טוב שנור. וזהו, כאן שמחה פרידמן מסיימים, וכל מאמינים, כל מאמינים וכל מאמינים שהוא היה הווה ויהיה, שהוא טוב לכל, שהוא חי וקיים. הלחן של אברהם מרדכי שוורץ, העיבוד של אודי דמרי, והנה לייבי פולקוביץ' חותם לנו את השעתיים וחותם לנו את שידורנו לשנת תשפ"ו. שתהיה לכולכם שנה טובה, ראש השנה עם תפילות מוצלחות, לא לשכוח להגיד הרבה תהילים, ובעזרת השם שיהיה לנו שנה טובה, מתוקה ושמחה. להתראות, גוד שבס וראש השנה שמח.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: איציק, אין מקום במקפיא. מה אני עושה?
3: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
4: חשמל בעיר.
5: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הקיגל,
3: מג'י מיקס.
2: הסלטים,
3: מג'י מיקס.
2: העוגה,
3: מג'י מיקס.
2: הכינוח,
3: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקטע.

0: קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, וב-2 הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: מוזמן.
1: ראש השנה שלי עולה על הכל. מיטב שירי הכיסופים והשמחה מתורתו של רבי נחמן.
2: האש, האש שלי.
1: רק כאן בקולפליי. 107.6 FM.

0: אין לנו זמן.
1: ראש השנה שלי עולה על הכל. מיטב שירי הכיסופים והשמחה מתורתו של רבי נחמן.
2: האש, האש שלי.
1: רק כאן, בקולפליי. 107.6 FM.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוסתאים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
8: ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, וב-2 הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: דע לך שכל רוח
0: עכשיו באוויר, ראש השנה שלי עולה על הכל.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: בסומך טוב, בחג
10: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים לאומית.
13: לחיים!
14: שנה טובה!
13: שנה טובה!
15: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
16: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
17: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעמיות וטה.
13: החדש, משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
17: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל.

0: בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. יעקב יהודה דסקל, המכונה ינקי דסקל, מוציא לקראת הימים הנוראים את אבקש ממך.

0: השיעור למעשה טעימה ראשונה מפרויקט חדש ורחב של דסקל, שבמסגרתו הוא מתעד את נוסח התפילה שלו לימים הנוראים, כפי שהוא עובר לפני התיבה מדי שנה. אז אמר והיוצר משה פלד הופיע בחתונה וביצע במהלך הערב מבחר משיריו, בין הביצועים בלת יום הדין, הנה הביצוע בגרסת המלחין. אז אמר חיים ישראל ממשיך בתקופה האחרונה לחזור אל שירים וניגונים נוסטלגיים ולהעניק להם ביצועים מחודשים בקולו ובסגנונו. הנה טעימה מהחידוש החדש של חיים ישראל.
1: אדוני נעשתי עיני שמה כל תחנוני.
0: אז אמר והיוצר ישי ריבו ביצע במהלך הופעה את אחת היצירות המשמעותיות והמזוהות ביותר שלו, סדר העבודה. את השיר כתב והלחין ריבו בעקבות סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

0: המלחין אלי קליין נכנס לעשיריית היוצרים המושמעים ביותר בישראל בשנה החולפת, על פי נתוני אקום לסיכום שנת תשפ"ו, המבוססים על ניטור תחנות הרדיו בישראל. קליין מדורג במקום השמיני ברשימת היוצרים המושמעים ביותר בישראל. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת, ובכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר. והפעם, מלחין השנה. על התואר מתמודדים אלחנן אלחדד, אלי קליין, איצי וולדנר, בנצי שטיין, דוד בן ארזאי, אחים בלומשטיין, ארשי ויינברגר, חסקי וייס, חיים אלטמן, יאיר שובל, יואלי דיקמן, יוסי גרין, מושי לקס, מלחין שתרגילנו. מי מהם המלחין של שנת תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוספליי שלנו להיום. נאחל לכל מאזיננו שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.
1: ניוספליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
2: כל דודי נזבה ככה מספר.
1: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארלי ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. עכשיו באוויר, ראש השנה שלי עולה על הכל.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי.

0: השנה.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: זמן.
1: ראש השנה שלי עולה על הכל. מיטב שירי הכיסופים והשמחה מתורתו של רבי נחמן.
2: האש, האש שלי.
1: רק כאן בקולפליי. 107.6 FM.

0: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, מלחץ, חרדות, די! אי אפשר!
2: אי אפשר?
1: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והחלט.

0: ארוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקי קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
2: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
1: אז נעביר למשפחה הבאה.
0: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר. חשמל בעיר.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.

שלום, ערב טוב לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב חג שמח, ערב שנה טובה. אנחנו נכנסים ליממה האחרונה של תשפ"ו, היום האחרון, היום המסכם את השנה. היום בוא נוכל לומר, תכלה שנה וכללותיה, קלטה שנה וברכותיה, ואכן אנחנו סופרים את השעות לקראת התחל שנה וברכותיה בעזרת השם. אנחנו גם התוכנית האחרונה של חסידיש במתכונת הזאת של אל שישי לשנה זו. מחר אנחנו נהיה אחרי צהריים בתוכנית נוספת, נדבר על זה בהמשך. ובשעתיים הקרובות אנחנו נתכונן בסילודין לראש השנה, יום הדין. אבל ראו זה פלא, אומנם יום הדין בראש השנה יכתבון, אבל לא מבקשים לא סליחה ולא מחילה ולא חפרה, אפילו אבינו מלכנו לא אומרים חטאנו לפניך. והספר בנחמיה הנביא אומר להם על ראש השנה, לבל תיטעו, אין מדובר ביום עצוב, לא מדובר ביום מתוח. הוא אומר להם, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם עם מעוזכם. אנחנו נכנסים לחג, למועד, ליום של שמחה, יום שבו מכתירים את הבורא, את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ. לא יום שחלילה נמצאים סביב מתח, לחץ, אלא יום שנמצאים בשמחה על שזכינו להגיע למעמד הנפלא, לראש השנה, ליום בו אנחנו אומרים את מלכויות, זיכרונות, שופרות, זוכרים להתקרב למלך מלכי המלכים. אז כאמור בשעתיים הקרובות, כאן אנחנו באולפן, ננסה להתקרב עם שירים מיוחדים, וגם אתם המאזינים תוכלו להצטרף, לבקש שירים, תוכלו לשלוח לנו הודעות, בטלפון 02-313-176, תתקשרו 02-313-176, או הודעות כתובות ל-051-505-176, או דרך היישומון החדש של קולפליי. כאן, תודה רבה למשה דרודי שנמצא אומנם באומן, אבל רוחו כאן, ונאחל לו מכאן שיהיה לו שנה טובה, חג שמח, והמון המון אורות וישועות והצלחות לכם ולכל עם ישראל, כל אחד באשר הוא. תודה רבה לגבי קץ על שנה מיוחדת שליווה את התוכנית, שיהיה לו שנה טובה ומבורכת, ולכל צוות כל פליי, למנכ״ל אריאל דרי. אני איתכם חיים שטרן, אנחנו נתחיל עם השירים, אתם כמובן, אני בחרתי חלק מהשירים, אבל השארתי פתוח כמה וכמה זמנים שנוכל להכניס שירים שאתם תבקשו. אז השיר שאנחנו נפתח יהיה פינקי, שירו של פינקי וייבר, מוטי שטיימץ, קוי אומר השם. עם זה אנחנו נתחיל וניכנס לאווירת ראש השנה. התוכנית תוקדש כולה לראש השנה. אז תהיה לכולם אזנה נעימה, נשמח לשמוע פידבקים מכם המאזינים, בקשות, כאמור, 03-02-313-176, להודעות קוליות, 02-313-176, או לכתוב לנו ל-051-505-176, או ביישומון של קולפליי. אזנה נעימה.

פתחנו עם קוי אומר השם, פינקי וייבר הלחן, גם שר יחד עם מוטי שטיימץ. ואנחנו בתפילת מוסף מתפללים ונאמר, אלי ואישי ביי, כבחו השם אלוקים ציפו גויס, אלי כל מבי מבקשכו אלוקי ישראל, לפני שמתחילים את הבקשות, את התפילות במלכי זכרוני שופרס, השיר הכל כך מיוחד של סקולן על המילים, אל יבוא אישי בי כבחו, עם ידיש נחס.

ומאלי וויישיבי אנחנו נעבור לנוסח כפי שמושר בוויז'ניץ, חמויל וויידיז כואר. מוכר, מוכר בכל מקום, שרים את זה, מתעלים בחופות בזמני רגש, חמויל וויידיז כואר, כפי שמושר בחצר וויז'ניץ.

מחוזת חמוי לדיסקו, כפי שמושר בחצר ויז'ניץ, הוא מושר היום בהמון המון מקומות, לא חושב שיש מאזין שלא מכיר אותו. היוצר הבא שאנחנו נעבור עליו, רב חיים בנט, רב חיים בנט הוציא כל כך הרבה שירים לימים נוראים, כל כך הרבה שירים שהם מוכרים מנכס סום ברזל, שאנשים אפילו לא יודעים לפעמים שהם שלו. אנחנו נשמיע הרבה מהשירים שלו דווקא מחר, מחר בשעה 4, יש לנו תוכנית השלמה לתוכנית של היום של שירי ראש השנה. התוכנית האחרונה של כל פליי לקראת סוף השנה וכניסת השנה החדשה, מחר בשעה 4, אתם המאזינים מוזמנים להזין מ-4 עד 5.5, ממש עד כניסת החג כמעט. ובינתיים אנחנו נשמע את אינסן מתויקף של רב חיים בנט, כפי שהוא הלחין, רנו חסידים, השירים היותר מוכרים שלו, קויומה וכדומה, אנחנו נשמע מחר. ואתם המאזינים מוזמנים להמשיך ולבחור ולבקש שירים, ואנחנו נהיה איתכם. אבל לפני רב חיים בנט הקדמתי את חיים בנט, ובסוף נכנס לנו קודם מייזי קוניג, אם כי לא יסח בו איזה מוי סמס, ואחר כך יהיה ניסן לתוקף של רב חיים בנט. אז כי לא יסח בו את של אייזי קוניג, ומיד לאחר מכן יהיה ניסן לתוקף של רב חיים בנט.

ארלה סאמט, גם הרבה שירים יש לו לימים אלו, אנחנו נשמע אולי עוד איזה שיר או שתיים בהמשך. וזה היה ויסוי, ביצוע מיוחד שלו של ארלה. אנחנו נעבור למוישה גולדמן, גם יש לו כמה וכמה הלחנות מייחדות. נשמע עכשיו את ושים לו אחד, הוא ישם, מתוך קמפ שלווה, של מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה. אתם המאזינים ממשיכים לשלוח לנו בקשות לשירים, בקשות מעניינות יש לנו, אנחנו נשמיע משבצים ונשבץ בהמשך. תתקשו ל-02-313-176, 02-313-176, או לכתוב הודעה ל-051-505-176, 051-505-176, או ביישומון החדש שלנו, תכתבו לנו ישירות, אנחנו רואים את כל ההודעות.

מוישה גולדמן עם עקדת קם שלווה ושים לו איך. אנחנו נשמע עוד שיר של סקולן, אנחנו נשמע כמה וכמה שירים של סקולן, שירים המיוחדים, יש להם איום עם נורו עם פברינג, אלבום שלם על שירים הנוראים, ועוד שירים מפוזרים. אחד מהם, האהובים עם אלקייני שאנחנו נשמע, מי שמכיר את שירי סקולן לא יכול שלא להכיר את השיר הזה, מי שלא מכיר אולי לא מכיר, אבל מי שמכיר זה אחד השירים הבסיסיים שלהם, בוא נאמר, אהובים עם אלקייני תוך סקולן מתאידיש נחס.

מי שאוהב את שירי סקולם, זה אחד השירים המיוחדים שהם נותנים את הניחוח הסקולנאי הכל כך מובהק. ומסקולם נעבור לפיצבורג, היו עם מרה סוילום, המקלה של חסידי פיצבורג.

ועם הניגון הזה מול החלוקים, כאמור שמענו את הימרה של פיטסבורג, מול החלוקים על גויים של גם סקולן. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו של חסידיש מתוך שעתיים, אנחנו כאמור עד השעה 10, כמו כל יום חמישי, ובעזרת השם מחר יום חמישי, יום שישי, ערב שבת קודש, ערב ראש השנה, השעות האחרונות של תשפ"ו, ואנחנו נהיה כאן בשעה 4 עם תוכנית נוספת של שירים לראש השנה, הכנות נשגבות לרגעים המיוחדים. עד אז אנחנו ניפרד לפרסמות, לאחר מכן נשוב כמו לשעה נוספת. תודה רבה לצוות קופלי, תודה רבה לכם המאזינים, ואתם מוזמנים להמשיך לשלוח הודעות, להתקשר ל-02-313-176, אנחנו שומעים את ההודעות, לכתוב ל-051-505-176, או לשלוח לנו בהודעה ביישומון של קופלי, כל דרך שתמצאו לנכון. אנחנו איתכם, מוכנים, כאן איתכם חיים שטרן, עד השעה 10, אז פרסמות, ואנחנו שבים לשעה נוספת.

0: חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים. חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. עכשיו באוויר, חסידיש עם חיים שטרן.
6: כן, ושבנו אליכם לשעה השנייה של חסידיש, כאן בכל פליי כמידי יום חמישי, ערב שבת קודש, שבת ראש השנה, אין פרשת שבוע, השבת היא כל כולה ראש השנה, כמו שנהוג לומר שהשבת מכניסת אורחים גדולה, אבל שניים היא לא מקבלת, היא מקבלת את יום הכיפורים, נותנת את הסעודות, את כל החגים נותנת תפילות, את אישה באב וראש השנה, את תקיעת השופר היא לא נותנת, כי ביידיש אומרים מונגה בלוזן ועצובים, היא לא מקבלת, אז אנחנו נזכה לתקוע בשופר, כאמור, זה מאמר צחות כאמור, אנחנו נזכה לתקוע בשופר ביום ראשון וביום שבת קודש, אנחנו נעשה את כל מה שראש השנה צריך להיות, ללא צורך אפילו בתקיעות שופר,

כל כך גדולה מעלתה של השבת עם ראש השנה ביחד. ובשעה הזאת אנחנו פותחים עם דודי קליש ויאסי קילו מגידו איכוס. אנחנו עם שעה של שירים חסידיים לכבוד ראש השנה, היום עד 10 ומחר מ-4 עד 5:30 אחר הצהריים. האזנה טובה לכולם, תודה לכל הצוות, אני איתכם חיים שטרן, אז...

אגידו איכו. יוסי חילום, אגידו איכו, סלאסס, רצי איכו בלי ושולי, מה שאנחנו מתפללים על אחדות בתפילות ראש השנה, בכל התפילות בראש השנה וביום הכיפורים, מבקשים על שיעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. השיר הבא אנחנו נחזור לאייזי קוניג מתוך קול ביער, רוצים בקול ביער מחוזות של כמה שירים. אנחנו נשמע את מחוזת קול ביער בעיקר בגלל השיר השני במחוזת, הבן יקיר לפריים, לחן של רב קלמן שטקל, הרב קלמן שטקל, ליוצר והמלחין והבלמנגן והבלטפיל אל בית ויז'ני, זיכרונו לברכה, עם הבן יקיר שלו. אז אנחנו נשמע את כל רביעיית השירים שבמחוזת, קול ביער של אייזי קוניג.

אנחנו נעבור לארלס סאמט, שיר נוסף, מלך הליואין, שיר נוסף של ארלס סאמט, שיש לו כמה וכמה שירים לימים הנוראים, לא מעט.

ארה לסמת, אבל מלך אליו אין תוקפו לועד, תפארתו יד יד, וכן לחוסר לקדישו. השיר הבא שאנחנו נשמע, צמד, נשמע מאחד, מני שטרייכר, לא צמד, הוציא סינגל, היו עם הסוילום קצר מאוד, בנוסח שמושר, שאומרים בתפילת המוספים בוויז'ניץ, משהו מאוד מעניין, בואו נשמע אותו ביחד, אני שומע את זה פעם ראשונה.

מני שטרייכר, ביצוע מעניין לנוסח הימארס ממוסף של ראש השנה בויז'ניץ. ואנחנו נעבור למשילם גרינברגר, או יחיל אלוקייל, אחר לפונוב.

ואם הניגון הזה וידע כל פועל קיאטו פיאלטו היא לאחר מלואיך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, די קצרה, ומיד אנחנו נשוב לחלק האחרון של התוכנית, עם השירים שיסכמו את התוכנית הזאת להיום. כאמור, אנחנו היום בחסידיש, בין 8 ל-10, ומחר ערב ראש השנה, ערב שבת קודש, אנחנו נהיה כאן ב-4 אחרי צהריים, אתם מוזמנים להיות עמנו בשעות האחרונות שלפני קצת השנה יוצאת, כניסת השנה החדשה, כניסת השבת וצאת השבת. סליחה, כניסת השבת וצאת השנה תשפ"ו, ובינתיים פרסומות ומיד שווים.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: לזול. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
7: עכשיו באוויר, חסידיש עם חיים שטרן.
8: כן, וחזרנו לכם לחלק האחרון של התוכנית שלנו לקראת, אנחנו מתקרבים לקראת הסיום. עוד ככה פחות מחצי שעה אנחנו נפתח את החלק הזה עם שיר חדש של רבי ינקי דסקל, אבק שמימחו, שיר עם הרגש של הימים הנוראים, ואנחנו נמשיך עד 10.

קטע נפלא של ינקי דסקה, גבידה דסקה, לבה, כשמימחו, תפילת הנה נעוני לפני תפילת מוסף, התפילה של אבל תפילה, שיר חדש יצא עכשיו. בשעה הזאת אנחנו בדרך כלל משמיעים כל שבוע איזה קטע חזנות. פעם ניקח את החזן, רב דוביד ורדיגר, בקטע שהוא לא חזנותי, אבל עדיין רב דוביד ורדיגר, אבל תפילה והחזן, כה יאמר השם.

כה יאמר השם, עבדו את ורדיגי הזה, במקום הקטע חזונות שאנחנו רגילים להשמיע בכל שבוע. עבדו ונבוא לבל תפילה, בל מנגן אחר, ממוג'יץ, רבן ציון שיינקר, זיכרונו לברכה, ויסוי חול לעובדך הוא.

רבן ציין שיינקר, אני גולם אג'יצאי. ואנחנו נחזור לקראת סיום, אנחנו גם מתקרבים לסיום לאט לאט. רב חיים בנט אמרנו לכין הרבה שירים, אנחנו נשמע מחר בתוכנית של ארבע אחרי צהריים, חלק מהשיריו. אחד מהם שאנחנו נשמע היום מתוך תפילת השופרות, לנימר, יבחת סויצריז וכל שויפור, אורי לפני המלך השם.

ועם הניגון הזה של רב חיים בנט, מקלט ראינו חסידים, סרט ויז'ניץ, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית עם וכויל מאמינים. אנחנו נפרדים מכם, אבל לא נפרדים עדיין מתשפ"ו, אנחנו כאמור מחר ב-4 אחרי צהריים, נהיה בתוכנית נוספת של שעה וחצי לפני כניסת החג והשבת. בינתיים אנחנו נודה לכם המאזינים על השעתיים המיוחדות שהזנתם, על ההודעות המרגשות והיפות ששלחתם, על הבקשות שהשמענו חלק מהם. אנחנו בעזרת השם גם נשתדל בתוכניות הבאות. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם גם ביום חמישי בערב, ערב שבת קודש פרשת האזינו, ערב שבת תשובה, תוכנית שתהיה תוכנית שתוקדש לתפילות ולניגון ליום הכיפורים ככל שאפשר. ובינתיים תודה לצוות כל פלי על תשפ"ו ואב מדהימה, תודה רבה למנכ״ל אריאל דרי, תודה רבה לגבי קאט, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכל החברים כאן מסביב שעוזרים ועזרו. מיד אחרינו מי איתנו הרב צבי מינץ, השדר המיוחד שייתן לכם אנרגיות ובוסטים וכוח להתקרב לחג. אז כמו שפתחנו את התוכנית, אנחנו בערב שבת וערב יום טוב, לא ערב יום מתוח ולא ערב יום עצמני, אלא יום של כחדוות השם ומאוסכם, שצריכים לאכול ולשתות ולשמוח ולהתפלל כמו שצריך, להתפלל שתכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה ומתוקה לכם המאזינים. אני איתכם חיים שטרן, מאחל לכם ערב שבת שלום ולשמוח.

0: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים לאומית.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

קורה? וואי וואי, איזה פלוצס, ערב ראש השונה, טוב שין פי ווב, טוב שין פי זין. טוב שין פי זין, כן חברים, תתרגלו, טוב שין פי זין. עוד צריך למצוא לזה ראשי תיבות. אז מה העניינים, מה איתכם, איך ההכנות לראש השונה? הכנתם כבר את כל הסימנים? התפללתם טוב? הספקתם את אלול? אז היום אנחנו נעשה איזה מתכונת אחרת. בדרך כלל אני מתחיל את התוכנית עם איזה וורט שבועי, אז יש לי כמה דברים להגיד, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל עם איזה שיר יפה יפה של עקיבא תורג'מן. היום אנחנו במתכונת יותר רגועה, יותר ככה עם רגש, עם אווירה מיוחדת, אווירה טובה.

ככה לפני ראש השונה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, שאני אזכה להגיד בדיוק את מה שאתם צריכים לשמוע, ולשים לכם את השירים שאתם, שהכי הכי יקרבו אתכם לאבא שבשמיים. אמן ואמן. אז אני מתחיל עם עקיבא תורג'מן, הכל עוד אפשרי, ותכף תבינו למה התחלתי עם השיר הזה. יאללה, יוצאים לדרך.

עכשיו אני הולך לספר לכם, מאזינים יקרים, למה התחלתי עם השיר הזה. כן, באתי קצת עם איזה משהו בגרון היום. ככה, אתם יודעים, כל אחד עובר את התיקונים שלו לקראת סוף השנה. לאחד מקבל פנצ'ר ברכב, אחד מקבל איזה משהו אחר. חברים, לצלילי המנגינה של סטוליק מנדלסון חלילה, אנחנו הולכים לספר לכם למה התחלתי עם השיר הזה. שימו לב, יש לי פה איזה משהו, איזה מסר, מסר חשוב, איזה וורט יפה לכבוד ראש השנה, וורט שייתן לנו תקווה וכיוון, וורט מבית אבא היקר, שליטה, שאני כל כך אוהב. אבא, תודה רבה לוורט. אז יש שאלה, מאזינים יקרים, למה בעצם, למה יש את ראש השנה? מה המטרה יותר נכון של ראש השנה? מה המטרה של ראש השנה? אז אני מאמין שרובכם יודעים את התשובה, אבל למי שמחולי, אז הנה זה. חברים, ראש השנה בא בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל מה עיקר הדבר? אומר רב אביגדור מילר. אומר משהו מאוד מאוד יפה, עם מסר מאוד חזק ועם סיפור מיד אחר כך. יש את העניין של נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. כמו ששרים הספרדים, נחפשה דרכנו. אבל חברים, העניין לחפש את דרכנו ולחקורה ולשובה אליך. זה העניין. ומסופר סיפור,

שמסביר לנו עד כמה זה חזק, וזה מתחבר לשיר של עקיבא תורג'מן, הכל עוד אפשרי. שימו לב למסר הבא. מסופר סיפור על אחד שהלך לבית עולמו אחרי 120, וביקשו מאיזה רב שידבר. אמרו לה, רב, צריך שתדבר עליו. הוא אמר, מה אני כבר יכול לדבר עליו? מה, אני מכיר אותו? אני לא מכיר אותו. צפרו לי איזה משהו. בן אדם היה חילוני. מה אני יכול לדבר עליו? בקיצור, הרב אמר שיספרו לו סיפור, וסיפרו לו את הסיפור הבא. סיפור מדהים, מדהים. מסתבר שהוא ברח מהשואה, אותו אחד, נקרא לו נתן לצורך הסיפור. הוא ברח מהשואה, ובדרך, בנסיעה באונייה, הגרמנים ימח שמם וזכרם, הפציצו את האונייה עם איזה צוללת. ומה שקרה זה שהם פשוט, הוא נפל למים, אף למים, והוא מוצא איזה, הוא לא ידע לשחות, והוא מוצא איזה חתיכת עץ, ועם החתיכת עץ הזאת הוא נתפס עליה, ואחרי שעה, שעתיים הוא כבר מרגיש שאין לו כבר כוח, היה גלים חזקים, הוא מרגיש שאין לו כוח כבר לתפוס בעץ. הוא לא ידע מה לעשות. הוא מרים את העיניים לשמיים, ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאני מחלל שבת, לא אני חס ושלום, אבל שהוא מחלל שבת, שהוא אוכל לבלות וטרפות, ועושה את כל מה שהוא עושה, אבל הוא מבטיח לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אם אתה מציל אותי מפה, הוא בלב ים, חברים, הוא בלב ים, הכל שחור, לילה, חשוך. הקדוש ברוך הוא, אם אתה מציל אותי מפה, אני מפסיק לעשן בשבת. חברים, תקשיבו טוב. אחרי 10 דקות, הוא שומע רעש של הליקופטר מן המעלה, מחפשים, מחפשים אנשים, מחפשים ניצולים, והוא מנפנף עם הידיים וצועק וזה, וקולטים אותו. קולטים אותו, חברים, קולטים אותו, מאזינים יקרים. רואים אותו, ראו אותו, הרימו אותו, הצילו אותו. והוא מגיע לארץ ישראל, וחברים שלו לא הבינו בהתחלה למה כל פעם בשבת הוא היה יוצא החוצה לקראת סוף שבת, יוצא החוצה להסתכל לשמיים. מסתכל לשמיים, מה קרה? יום אחד איזה חבר שואל אותו, תגיד, למה אתה מסתכל לשמיים כל פעם, מה קרה? הוא סיפר את הסיפור הזה שהוא ניצל. הוא אמר לו, אם ככה, זאת אומרת, ככה הרב שמע, הרב שמע שזה הסיפור. הבן אדם קיבל על עצמו, מה הוא קיבל על עצמו? הוא אוכל עדיין נבלות רפות, הוא עושה נבלות וטרפות, הוא עושה הכל, אבל הוא קיבל על עצמו לא לעשן סיגריות בשבת, לכבוד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הציל אותו מיד. חברים, אנחנו עכשיו, מחר, מחר יהיה האות הזה, מחר ראש השנה, ההתחלה של השנה. חברים, הקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד ואחד מאיתנו, גם אם היה לנו אלול לא הכי הכי, וגם אם היה לנו שנה גם לא הכי הכי, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שם, אנחנו רוצים אותך, רוצים לחזור הביתה, ממך אליך אברח. והנה שיר שנגע לי בלב, שמעתי אותו השבוע, ממש ריגש אותי עד מעות. וכן, חברים, אני יודע, זה ליל שישי קצבי, אבל היום התוכנית היא באווירה אחרת קצת. כמובן שאנחנו לא נוותר על שירים ומצה והכל, אבל אנחנו גם רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הנה השיר הבא, חיים ישראל עם רחמון רחם. שימו לב לדבר הבא, תראו מה זה עושה לכם. לי זה עשה המון. קצת באווירה תימנית כזאת. פרגנים לתימנים פה ברדיו, פרגנים לכולם. אז אני אהבה מאזינים יקרים ואהובים. מי בהכנות לשבת? מי בצ'ונטייה? כן, מחר יש צום. מחר יש צום שמחפר לנו על ההבנות, אני תכף אדבר איתכם על זה.

איזה שיר יפהפה, מפרויקט סמה, וואו. ועכשיו לבקשת המאזין, מדעת עשה תיקונים וסליחות, שהשם יסלח לנו על כל ההבנות, ויקבל אותנו באהבה, אבא, רוצים לבוא הביתה, אבא, רחם עלינו, לבקשת המאזין. יהודה מבית שמש, באהבה גדולה. חברים, אתם רוצים לעשות את זה גם כן, שישמיעו את השם שלכם בשידור, לפרגן לכם שירים יפים, שקשורים לראש השנה כמובן. אתם מוזמנים לעשות את זה עם callplay.co.il. אני מאחורי המיקרופון צבי מינץ, שמח לשמח אתכם. מדע תעשה תיקונים וסליחות.

איך אמר לי איזה מישהו חברים? אומרים שיש כאלה שמפחדים מאלול, ויש כאלה שמפחדים לאבד את אלול. איזה משפט חזק זה. זה היה מודחה בן דוד בראש השנה. תמיד דיברתי על זה עם חברים, אמרו לי, תגידי, מה הקשר ששרים בראש השנה? זה כאילו, בוא נה, זה מפחיד, כמה יעברו, כמה ייברנו. די מפחיד. מה אתם אומרים על זה, נכון? אבל יש לזה גם עוד צד. יש את ההסתכלות של הרבה הרבה אדמו"רים מפעם, איך היו מסתכלים על זה. היו קוראים לזה הימים הנחמדים, לא הימים הנוראים, הימים הנחמדים. יש לנו קרבה לקדוש ברוך הוא, המלך בשדה, חברים, המלך בשדה. בואו ננצל את זה, בואו ננצל את זה. בעזרת השם שנזכה. לבקשת המאזין, קובי ברומר ויואלי דיקמן. איזה חרוזת יפהפייה, עם ישיבת אורייתא. וואי, וואי, צמרמורות. תודה למאזינים, כותבים פה צבי אין עליך, כותבים פה כל מיני מחמאות. אוהב אתכם מאזינים, תודה רבה. אגב, אם אתם רוצים לבקש שירים באהבה גדולה, אני כאן בשבילכם, צבי מינץ מאחורי המיקרופון. האזנה ערבה.

0: יואו, איזה מחרוזת, תודה למאזין שביקש. וואי, וואי, חיים מבני ברק. וואי, וואי, וואי. יאללה, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים אליכם.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
3: אז הנה איציק ויינגרטן לבקשת השדרן. יואו, איזה שיר יפה. איציק ויינגרטן יעננו, שהקדוש ברוך הוא יעננו בעזרת השם. אבא, אנחנו מחכים.

אס פנחו השם אבקש, השם אנחנו מבקשים את פניך. וואי וואי וואי, הולכים להמליך לקדוש ברוך הוא, איזה כיף. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות להמליך אותו. הוא אומר, אני רוצה שאתם, אתם הילדים שלי הקטנים, אתם יודעים מה המרחק בין פה לשמיים, בין פה לשמש, אני מדבר איתכם על שנות אור, אתם יודעים מה זה שנות אור? והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו הקטנים. ולעשות דמיין את הרעיון. זה כאילו שאתם תסתכלו על למעלה להבדיל, אפילו יותר קטן, על חיידה קטן שהולך על הרצפה, כביכול. ככה הקדוש ברוך הוא רואה אותנו, אבל הוא רואה אותנו כגדולים. חשוב לו שאנחנו נמליך אותו. תראו כמה זה חשוב. אתם יודעים מה? אני רוצה להשמיע לכם שיר לבקשת השדרן.

אני אוהב דווקא את הרעיון הזה. אבל אתם יודעים מה, לפני כן אני לא אפריע לקמפה פה לשיר את קורבן ילכו, שמוקדש לחבר יקר הלל פרידמן, עם החבר שלו, באהבה גדולה הלל, אתה זכור לטוב שתדע.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בזריעות לא מחכים.
2: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
3: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוואטה חדש. משקאות יודוואטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל

0: שעבר ושהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
6: בה. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: יש מקום של אמונה.
7: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
8: עכשיו באוויר ליל שישי קצבי עם צבי מינס.
9: חזרנו לכם בשעה שנייה, מאזינים יקרים. אני רוצה לדבר איתכם בקצרה על משהו שיש מחר בעזרת השם. יש לנו מתנה אדירה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו סולם לרדת מהעץ שעלינו עליו. כן, כן, שנה שלמה עלינו על עץ, עשינו כל מיני שטויות, כל אחד והרמה שלו, לכולם יש יצר, אין צדיק אשר בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, אין מה לעשות. כולנו באותו סירה. אבל תראו איזה דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא מחר, יש צום, מובא בשם הספרים, שהצום הזה מסוגל לחתוך לנו עד רב, נראה לי שליש או חצי מהאבונות. יואו, חברים, איזה עסקה, איזה דיל, איזה סוף עונה, אי מלא. באמת סוף עונה, סוף שנה. הקדוש ברוך הוא מביא לנו רגע לפני ראש השנה. הוא רוצה שאני אקבל שנה טובה ומתוקה. תראו כמה אבא אוהב אותנו. וואו, אבא, תודה. אז זהו, חברים, יש פשוט צום מחר. מומלץ מאוד מאוד מאוד. מוחק שליש מהאבונות, שליש או חצי מהאבונות בשם הספרים הקדמונים. וואו, איזה הטבה מיוחדת. יש עוד ציבור שרציתי לשתף אתכם. יש, מסופר סיפור על שתי אנשים. שאלו איזה מישהו אחד, אם יש לך שתי עובדים בחברה, עובד אחד אומר לך, תקשיב, עובד אחד עובד 60%, מביא לך תפוקה 60%, אתה צריך להשלים אותו כל פעם 40%. אבל יש לך עובד אחד שאתה צריך להשלים אותו 10%. אתה מגיע לעובד של ה-60%, אתה אומר לו, אגב, הוורט הזה מובא בשם הרב אריה שכטר, זכרונו לברכה, שהייתי נהג שלו, זכר צדיק וקודש לברוכו. בכל אופן, אתה מגיע לעובד של ה-60%, אתה אומר לו, ידידי היקר, למה אתה לא... מה קורה איתך? למה אתה לא זז? למה אתה לא מתקדם? הוא אומר לך, תקשיב, בוס יקר, אני עכשיו אומנם עומד ב-60%, אבל תן לי את ההזדמנות, אני אגיע ל-100 גם כן. נכון, זוכר שנה שעברה הייתי ב-50, התקדמתי ל-60, נכון? אבל הוא מגיע להוא של ה-90, ההוא שעושה 90%, אמר לו, תגיד לי, אתה יודע שאני צריך להשלים אחריך 10%? כל פעם 10% מהתפוקה, אני צריך להשלים. שואל אותו, מה, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, לא בא לי, אני לא מור...

לא מעוניין, לא בא לי לעשות את ה-10% הנוספים. אני אשאל אתכם שאלה, בתור מעסיקים, בתור בוסים, איזה עובד הייתם זורקים? איזה עובד הייתם זורקים? של ה-90% או של ה-60%? אז כולם יגידו ודאי של ה-60%. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תגידו, איך זה יכול להיות בן אדם? בוא נעשה, זה לא עסקי בכלל. לזרוק את העובד של ה-60, לזרוק את העובד של ה-90%, להשאיר את העובד של ה-60%, התבלבלתי נראה לי, אז זה מה שרציתי לומר. אז התשובה היא ככה, תקשיבו טוב טוב למה שאני אומר לכם עכשיו. יש פה מסר מטורף. בעצם הרעיון הוא ככה, הוא של ה-60%, מה הוא אומר לך? נכון, אני 60% היום, אבל תן לי הזדמנות, אני רוצה להגיע ל-100, אני רוצה להיות הכי טוב שיש. אבל הוא שעושה 90% אומר לך, לא מעוניין, לא רוצה, אני רוצה להישאר ב-90% שלי, וזהו זה. אז הוא אומר לך בעצם, מי אתה? הוא אומר לך, אתה לא הבוס, אתה לא הבוס. וזה בדיוק מה שקורה איתנו, עם הקדוש ברוך הוא, מאזינים יקרים. אם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא, נכון, שנה שעברה הייתי 50, עליתי ל-60. לא 60 קילו, כן? אבל עליתי ל-60%, אני יותר התחזקתי, התקרבתי אליך, אני רוצה להיות קרוב אליך יותר. תן לי הזדמנות, אבא, תן לי הזדמנות. אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, אפילו שאנחנו לא ב-90, אנחנו לא ברמה של 90% טובים, אפילו שאנחנו רמה פחות, העיקר שאנחנו רוצים ומתקדמים, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, אוהב את זה. אז אנחנו יוצאים לשעה שנייה, חברים, דיברתי הרבה. ליפה שמלצר עם חצוצרות. זה כל כך מתאים עכשיו לראש השנה. הותקעתם בחצוצרות. נשאלה שביחד עם התקיעה יבוא לנו גם ככה המשיח, עם השופר של התקיעות, יבוא גם המשיח ביחד עם זה בעזרת השם. יוצאים לדרך שעה שנייה, חברים, מאחורי המיקרופון צבי מינץ. ואני שמח להיות כאן. יאללה, תרימו ווליום ותהנו מתוכנית שעה יפהפיה. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לבקש שירים, אתם יכולים לעשות את זה באתר שלנו, coldplay.co.il. אני פה, רואה את ההודעות שלכם. באהבה גדולה, יוצאים לדרך.

0: פשוט מדהים. אז זה היה יום הדין עם נמואל ומוטי ויזל. ועכשיו שמוליק סוכות עם הקדוש ברוך הוא איתי. חברים, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. בואו נחזיר חיבוק, בואו נגיד תודה להשם.
1: הקדוש ברוך הוא,
0: בואו נמליך אותו כמו שצריך.
1: אני אוהב, אני אוהב.
0: ונזכה שהקדוש ברוך הוא, שאנחנו הופכים אותו למלך, הוא יהפוך אותנו לילדים שלו.
1: מכל הלב.
0: אנחנו כבר הילדים שלו.
1: הקדוש ברוך הוא, אני אוהב.
0: אבל הוא ירחם עלינו כמו הילדים שלו.
1: אני אוהב, אני אוהב.
0: הוא מרחם עלינו כמובן.
1: הקדוש ברוך הוא,
0: שנזכה.
1: אני אוהב אותך, אני אוהב.
0: שמוליק סוכות עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. איזה התרגשות.

וואי, וואי, וואי, זה שיר, אברום מורדכי שוורצים, ויום טוב היה עושה. זה מתאים אומנם ליום כיפור, שויום טוב היה עושה הכהן גדול, שהיה יוצא בשלום מן הקודש קודשים. וואי, וואי, וואי, איזה התרגשות זאת הייתה. ועכשיו בני פרידמן עם בספר חיים ברוך ושולוים. אנחנו מיד הולכים להגיד את זה בעשרת ימי תשובה, להוסיף את זה בתפילה ועוד כל מיני הוספות. אני מזכיר לכם שהיום זה בהחלט הסליחות האחרונות לשנה זו. אז מי שרוצה ללכת לכותל או לכוון טוב, חברים, לחתום את השנה כמו שצריך, יהיה רצון שנזכה. בני פרידמן בספר חיים, אינשאללה, וואללה.

0: איזה כיף זה לקבל פידבקים מחברים טובים פה ברדיו. וואי, וואי, וואי, משמח מאוד. חברים, זה היה ועידון של מנדלסון, שנזכה לדון כל אחד ואחד לכף זכות. תדעו לכם שזה היכולת שלנו לזכות בדין. אם אנחנו דנים כל אחד לכף זכות, הקדוש ברוך הוא דן גם אותנו לכף זכות, שתדעו את זה.
1: אבא, גם... איזה יאיר רצון אומרים על
0: הפסמיות? טוב, התחיל פרסומות.
1: ועל הסופלה.
0: נדבר אחרי.
1: וגם על המוסתאים.
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כוועד תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
3: עכשיו באוויר ליל שישי קצבי עם צבי מינס.
4: אוו יא חברים, אני כבר סוגר פה שנה, אתם קולטים שאני סוגר פה שנה

לשדר לכם מדל אל שישי, להביא לכם שירים, בעיקר שירים קצביים. השם שלי ליל שישי קצביים, צבי מינץ. זה היה תחביר שלי ושל גיסי. רעיון יפה, נכון? זה ליפה שמלצר. אם נקדישוך ונריצוך. ניכנס קצת לאווירת הימים נוראים, אבל שיהיה איזה גם כן מוזיקה נוראה קצת. בקטע טוב כמובן. אז הגרסה יפה יפה עם הדאב, הדי-ג'יי האלוף מאמריקה. יאללה, תרים וווליום. פלוצס! איפה השופר של דיקמן? איפה השופר של דיקמן? אני רואה פה את הפעמון של דיקמן. אלול! אוהב אתכם, מאזינים. יאללה, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית. אז אנא הרבה.

ליפה, לא, זה לא היה ליפה, זה היה יעקב שואקי. אם עושים תשובה, אנחנו עושים תשובה בעזרת השם. מתקרבים לקדוש ברוך הוא. איזה כיף שיש את ראש השנה. איזה כיף שאנחנו יודעים מתי אנחנו צריכים להתפלל. תחשבו שזה היה מגיע בהפתעה, לא היינו יודעים מתי לבקש, מתי להתפלל, מתי להתקרב. צריך להתקרב תמיד. ואם אנחנו מדברים על להתקרב לקדוש ברוך הוא, יש פה את הדבר המדהים הזה, את היצירת מופת עם הקול המדהים של עקיבא, ניגון מרדיצ'וב, התבודדות. וואו, לעצום עיניים. פשוט להתחבר.

טוב, ככה זה חייב, חייב לסיים עם קצת איזה משהו. אחרי הכל זה לשישי קצבי. חברים, בנימה זו אנחנו הולכים לסיים, אנחנו מסיימים את התוכנית. ואני רוצה לספר לכם שהיה פה שעתיים שמאוד מאוד נהניתי בהם איתכם. היה מאוד מאוד כיף. אני פה כמידי שבוע בליל שישי קצבי, עם התוכנית הכי קצבית ברדיו, או אולי כמעט הכי קצבית ברדיו. ושמחתי לתת שירות. ואני הולך לא לפני שאני אומר תודה רבה לבואי ראולם. אבא, תודה על הזכות להיות פה ולשמח את הילדים שלך כל השנה הבאה, כל השנה הזאת. מאזינים יקרים, אנחנו הולכים להיפגש, ניפגש בשנה הבאה. בינתיים שיהיה לכם גיצ'אבס. וכמובן תודה רבה לצוות הרדיו. משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר ומנכ"ל הרדיו האהוב אריאל דרי. אוהב אתכם מאזינים, שיהיה גיצ'אבס, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה לשנה הכי הכי מתוקה שיש, שנה של עושר, שנה של בריאות, שנה של שפע, שנה של הצלחה, אמן ואמן. אני הייתי צבי מינץ, ואנחנו הולכים להיפגש בשנה הבאה, ניפגש בשנה הבאה.

0: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו, 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו

0: עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן. תיבת הגאולה.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. יעקב יהודה דסקל, המכונה ינקי דסקל, מוציא לקראת הימים הנוראים את אבקש ממך.

0: השיעור למעשה טעימה ראשונה מפרויקט חדש ורחב של דסקל, שבמסגרתו הוא מתעד את נוסח התפילה שלו לימים הנוראיים, כפי שהוא עובר לפני הטבע מדי שנה. הזמר והיוצר משה פלד הופיע בחתונה וביצע במהלך הערב מבחר משיריו, בין הביצועים בלת יום הדין, הנה הביצוע בגרסת המלחין. הזמר חיים ישראל ממשיך בתקופה האחרונה לחזור אל שירים וניגונים נוסטלגיים ולהעניק להם ביצועים מחודשים בקולו ובסגנונו. הנה טעימה מהחידוש החדש של חיים ישראל.
1: אדוני נשאתי עיני שמה כל תחנוני.
0: הזמר והיוצר ישי ריבו ביצע במהלך הופעה את אחת היצירות המשמעותיות והמזוהות ביותר שלו, סדר העבודה. את השיר כתב והלחין ריבו בעקבות סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

0: המלחין אלי קליין נכנס לסיריית היוצרים המושמעים ביותר בישראל בשנה החולפת. על פי נתוני אקום לסיכום שנת תשפ"ו, המבוססים על ניטור תחנות הרדיו בישראל, קליין מדורג במקום השמיני ברשימת היוצרים המושמעים ביותר בישראל. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת, ובכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר. והפעם, מלחין השנה. על התואר מתמודדים אלחנן אלחדד, אלי קליין, איצי וולדנר, בנצי שטיין, דוד בן ארזאי, אחים בלומשטיין, הרשי ויינברגר, חזקי וייס, חיים אלטמן, יאיר שובל, יואלי דיקמן, יוסי גרין, מושי לקס, מלחין שתרגילנו. מי מהם המלחין של שנת תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. נאחל לכל מאזיננו שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.
1: תאומות אפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר.
0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים. ובשתיים, הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה?

שנה. מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארלה ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

קולפליי, רק מוזיקה טובה.

צהריים טובים, מאזינים בקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. התוכנית האחרונה של תשפ"ו. אתם על חידודו, מתחיל בקצה המיקרופון, עמי מימון, נשתדל לעשות לכם טוב, ביתר סט וביתר עוז. נעשה לכם ככה, כמו שצריך, אנרגיות, דברים טובים, קבלות טובות. נעשה סיכום שנה, איך אפשר לסכם שנה כזאת? לא יודע, הייתה שנה טובה, צולמן? לילה ולילה, ברוך השם, צולמן הצליח לקנות דירה נוספת לילדים. שעה טובה, גם מחר תמונים.

והרוויח כסף על המספר שהוא מכר. וברוך השם, כמה קרקעות שלו שהוא קנה חקלאיות, הפשירו לו אותם. ברוך השם, החיל, וגם בעקבות זה ביום שישי הוא הפסיק לעשות חלטורות. הוא התחיל לעשות חלות לשבת, הוא מפתח איזה מתכון כזה. כל יום שישי הוא שולח לי תמונות של חלות שהוא עושה. האמת שאני ראיתי שהוא עושה אותם ממש מדהים, אבל לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כי יכול להיות הוא עושה את זה באמצעות ה-AI. מה אתה צוחק? הבאת איזה פעם איזה סום אחד מהחלות האלה פה לתת לנו אותם? יקר, טוב, מכיר אותך, מכיר את הדברים האלה. פותחים את הקווים 079-9-800-921, 079-9-800-921. עד כאן הנושא הזה, פתחנו את הקווים, נעשה לכם טוב על הלב, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע גדול, בבריאות, בנחת, בשמחות, עם כל הדברים הטובים, וזה המוטו שלנו, לעשות טוב על הלב. עם מה נפתח? יש הרבה זמרים טובים, הרבה שירים טובים, הרבה אומנים גדולים, אבל החלטתי לפתוח עם אודי דמרי, נסיך על חלל. אודי הוא יהודי יקר, ועושה הרבה דברים טובים. אחד מהדברים הטובים שהוא עושה זה מוזיקה. אבל יש לו כל כך הרבה שירים שאני ממש לא יודע מה להשמיע. אז החלטתי ללכת על השיר שלו שנקרא תודה. כי על כל דבר צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. ועם זה אנחנו מתחילים, יצאנו לדרך. האזנה, עריבה, מועילה, כיפית, כל הדברים הטובים.

0: כל מה שרציתי לומר לך, תודה הקדוש ברוך הוא על כל הטוב שאתה עושה איתנו, על כל רגע ועל כל נשימה. ממש שיר פגז שמתאים בדיוק לתוכנית האחרונה, רוצים להגיד תודה, תכונה של תשין פי וב. יאללה, יוצאים לדרך, בואו נעשה פה שטייגן, זיכור הרבי מכל הדבורים הטובים.
1: 079-9-8-0-9-2-1
0: 079-9-8-0-9-2-1

0: משחקים.
1: יאללה.
0: כסף מזומן.
1: שלום עליכם, היית, שלום וברכה, גמר כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה, שלום איתנו, שלום שמואל.
2: אהלן עמי.
1: תשמע, אני לא נביא ולא בן נביא, רציתי לשים את השיר נקודות של שמואל, פתאום קפץ יהודי דמרי, לא יודע. אבל זה היה טוב מאוד. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, למה אוכלים רימון בראש שנה?
2: שרבוז חותם את הרימון.
1: יפה מאוד, מי זה היה? שימש בכהונה גדולה 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי.
2: יוחנן כהן גדול.
1: יפה מאוד, 40 שקלים. למה קוראים לנמרוד אמרפל?
2: הוא אמר פול.
1: הוא לא אמר פול ולא אמר ליפול. זאת לא התשובה. תנסה עוד הפעם. זה שלוחש לך באוזניים, לוחש לך לא נכון.
2: למה קראו לו אמרפל?
1: כן, למה קראו לנמרוד אמרפל?
2: כי הוא אמר לאברהם, טיפול לכבשן האש.
1: שאמר להפיל את אברהם, לא טיפול. הוא אמר להפיל את אברהם, לא ליפול.
2: כן, כן, זה הכוונה, להפיל את אברהם, זה כבשן האש.
1: הוא לא אמר לו טיפול. יאללה, קפוץ אברהם, טיפול לאש, בבקשה, טיפול. לא, הוא רצה להפיל את אברהם, וזאת התשובה, יש הבדל גדול מזה. אבל בגלל שהיית ככה חמוד, תקבל איתנו פרס תנחומים, בוא נעניק לו כך שמשנה ברורה תפארת, המשנה ברורה בצד ימין, משנה ברורה בצד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה אור לציון הבן איש חי וכל אלה. ואת עלית על כולנו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאור, שלום מאור.
3: חתימה טובה, עמי, בשורות טובות, לך לכל המשפחה.
1: איזה חתימה טובה, קודם כל כתיבה וחתימה טובה. קודם כל כתיבה שתהיה, אחרי זה חתימה, איך יחתום על הצ'ק עוד לא כתב אותו. הבנת?
3: זה כמו הגובה של הצ'ק.
1: תדאג, הקדוש ברוך הוא, תדאג שאני פגשתי איזה יהודי ברחוב בבני ברק היום, אומר לי תבורה מפי מיליון פי מיליון, ואז עלה במחשבה לפניי, בוינה, תקשיב טוב, אתה רציני? אמרתי להם למה? למה שאני אומר אותו פי מיליון? אמרתי לו, תשמע, לפי דעתי זה אנחנו מקטינים את הקדוש ברוך הוא מפי מיליון, אנחנו מגבילים אותו. הקדוש ברוך הוא אין סופי, אז אין בעיה עם זה. עזוב, נו, יאללה. יאללה, שלום, אז כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, בוא נתחיל. יאללה, איזה אישה הניחה תפילין כל יום ולא מחובה?
3: ברוריה.
1: אה, לא, ברוריה, כן, גם ברוריה, גם ברוריה. עוד מישהי?
3: אשתו שאול נחמן, לא?
1: לא. איזה אישה הניחה תפילין ולא מחובה? חוץ מברוריה.
3: מתנך זה, נכון?
1: כן, מתנך, כן.
3: שנייה, תן לי רגע.
1: עוד מעט יצא חידודון חלק ב', מי שיקנה את הספר הזה, עכשיו זה עדיין בהדפסות, מי שיקנה את הספר הזה, הוא ייכנס פה לתוכנית, הוא ישלוט בכל כל הנייס פה. מיכל, הבא של שאול, כן, נכון. נכון.
3: נכון, נכון.
1: היית מצוין, תודה רבה, נסיך, יישר כוח גדול, קבל מאיתנו עניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היוון ללא פרי תיווך, יוסף סמיל, או עשר בין תיבות, שלום מצוין טוב למאזין הבא. בצלאל, שלום בצלאל.
4: שלום, צהריים טובים, רציתי להגיד תודה רבה, הבאתם לנו

0: התחנן אם נוכל לפרסם בשידור, אין לו איפה לאכול בחג, ואין לו מה לאכול בחג. יש לו ילדים, אבל הילדים שלו טיפשים. הם לא בקשר עם האבא שלהם. לא יודע עד כמה הגודל של הטיפשות שלהם, אבל הילדים האלה, אני אומר להם, בתור אבא לילדים, איך עושים דבר כזה לאבא? גם אם אבא טיפש ועושה דברים שטויות, אסור לעשות דבר כזה, אבא לא לדבר איתו. בקיצור, המאזין גם בפתח תקווה, באזור רחוב מנטיפיור, אני אתן את הטלפון שלו, מי שיכול לדאוג לו לאכול, או מידך להזמין אותו באזור הזה לחג, תבוכו מפי אלון פי מיליון, הטלפון 052-826-7336. אני חוזר, 052-826-7336. פעם אחרונה, 052-826-7336. ביצענו את החסד הזה, תוך כדי חסד ועוד חסד ועוד חסד, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. ישראל מאיר, שלום עליכם.
1: שלום עליכם.
0: מאיפה אתה ישראל מאיר?
1: שלום, מבני ברק.
0: מבני ברק, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, מי קרא לאשתו נחש?
1: איך קוראים לו? פלטי בן זה?
0: איזה פלטי? אדם הראשון אמר לחווה, נחש היה הנחש שלך, ואתה היית הנחש הפסיד שלי. כסף קטן זה כן, פירוש רשי על העניין. מי זה שאל אותך שם?
1: חבר.
0: תגיד לו שלום חבר, רציתי לדבר, כל יום שעובר קשה יותר, רוצה לומר לך הרבה דברים, כי גודל הכאב, כך גודל הפיצוחים, קבל מאיתנו תיק אוכל לילדים של מודן, ותהנה מהחיים, השם ישמיך ויחייך, ותן לך ברכת העולמים. בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, בשם צוות ההצלה, בשמכם, זה חלטורה שאמרתי עכשיו. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום. אריאל, שלום.
2: שלום, שלום אבי.
0: אתה אריאל רגיל או אריאל דרי?
2: אריאל.
0: אריאל, מאיפה אתה?
2: דבריה.
0: דבריה, על מי נאמר שלא שלטה בו עין הרע? יוסף, נכון, בן פועל יוסף, בן פועל תלי עין. מי היו הנאהבים שאהבתם לא הייתה תלויה בדבר?
2: יונתן ודוד.
0: תשובה נכונה, איזה שבטים לא עבדו עבודה זרה במצרים?
2: לוי.
0: כן.
2: עוד שבט?
0: איזה שבטים? עוד שבט? עוד שניים.
2: עוד שתיים?
0: כן.
2: לוי. אפרים.
0: כן.
2: ולוי אפרים ו...
0: לוי אפרים ו...
2: לוי אפרים ויהודה ומנשה אולי? יהודה ומנשה?
0: טוב. טעות פטלית. ראובן, שמעון ולוי לא עבדו. תודה רבה לך. היית מצוין. באמת. הגעת כמעט ל-60. קבל מאיתנו מארז לורדים של חברת קריוקה ומשחק קובייה במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יויסף, שלום עליכם, רבי יויסף.
3: שלום עליכם.
0: מאיפה אתה, רבי יויסף?
3: דבריה.
0: דבריה. איך בדבריה? חם בדבריה או שמזג אוויר סבבה?
3: בסדר, מתחיל להיות קרצה.
0: יאללה, טוב. תק, לא חם בדבריה, תירגוע. שאלה ראשונה. בוא נראה. איך ראו את הכעס של יעקב בן יהודה? יהודה בן יעקב, יהודה, יהודה. איך ראו את כעסו של יהודה בן יעקב?
3: איך ראו?
0: כן, איך היהודים שהוא כועס, יהודה?
3: מה זה איך ראו? לא הבנתי.
0: אתה מכיר את ה-12 השבטים?
3: כן.
0: היה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל הלאה. יהודה היה כועס, היו רואים עליו שהוא כועס. איך היו רואים את זה?
3: כן, במידה שהשערות היו קוראים את הבגד.
0: תשובה נכונה. שתי שערות, שתי שערות הוציאים מתוך הלב שלו וקוראות את הבגדים, נכון? איזה, בני איזה שבט מחזרים על הפתחים, השנוררים של המדינה, איזה שבט זה?
3: לוי, לוי, מחזר על הגרנות.
0: טעות, כל מי שמסביב על הפתחים, זה לא לוי, זה... לוי לא צריך...
3: שמעון.
0: שמעון, תשובה נכונה. לוי לא צריך... יש לו כסף מתנות כהונה, מה הוא צריך לחזר על הפתחים?
3: אבל הוא מחזר על הגרנות, מחזר על הגרנות.
0: אני לא שאלתי על הגרנות, על הפתחים. טוב.
3: על שמעון, שמעון.
0: שמעון, תשובה נכונה. תשובה נכונה. על מי נאמר, הוא והכלב שווים.

0: הוא והכלב שווים. על מי נאמר? הוא והכלב שווים.
1: על העורב?
0: לא, ניסיון נוסף. הוא והכלב שווים, שווים, שווים, שווים, שווים.
1: מאיזה בחינה הם שווים?
0: לא, על מי נאמר שהוא והכלב שווים?
1: לא, לא יודע, לא.
0: ישמעאל, מה נאמר עליו? ויד כל בו. אומרים חז"ל, אל תקרא כל בו, אלא כלב בו, שהוא והכלב שווים. קבל מאיתנו שני בגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. מי שרוצה להזמין פיצה, רבותיי, כוכבית 6018, רשת בכל הארץ. שלום וצהריים טובים, רבי עקיבא, איש צנוע, ה-GPT שלך משגע אותך. קל בסבוע, נקרא קל בסבוע, שכל מי שנכנס, כל מי שנכנס אצלו רעב כמו כלב, יוצא שבע. אבל אתה כל הזמן עם ה-AI שלך, וגם החלות שאתה מעלה בסטטוסים שלך זה AI, ואתה, זה שהצלחת למכור את כל הנכסים שלך, והעברת את הכל להלוואה בנקאית, לבנק ישראל, הלוות הכסף לבנק, זה לא משום דבר. אני חייב לומר לכם שבימים האחרונים אני רואה את שניאור גרינפלד, הוא הרבה יותר רגוע מאשר בעבר, וכל זה בעקבות התינוק החדש שהגיע אליו לבית, שקוראים לו מאיר שלמה, על שם הסבא של הרבי, והשם הזה הגיע לו בנבואה. הוא ישב בבית, למד שיחה של הרבי, ופתאום רואה את השם הזה מאיר לו, אמר לי, אשתו, מה את אומרת את זה? אמרת, בנה, שניאור, שיחקת אותה. יאללה, שלום את זה. אגב, הוא נתן לי מצווה גדולה, אני הייתי החייקה, לא החייקה, הבייקרי. אני הייתי הכיסא של אליהו הנביא. אז שם את הכיסא. בחייקה לוקים טוקים, חוקים לוקים בוקים. שלום את זה, שלום טוב למאזין הבא. דוד, שלום. שלום, דוד. יופי דוד, מאיפה אתה מותק?
2: נתניה.
0: נתניה, אחלה נתניה. יש לכם...
2: אלעזר פרץ.
0: אלעזר פרץ, הצדיק, אין עליו. ויש לכם גם ראשי חדש. יש לכם ראשי חדש. סלמה, סלמה משהו, לא?
2: כן, אבי סלמה.
0: אבי סלמה, אחלה אבי סלמה. יאללה, גדול או קטן?
2: אנחנו מחכים לך כל פעם שתבוא לנתניה.
0: בכיף. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כמה שנים, כמה שנים מלך דוד המלך?
2: 22 שנה על כל ישראל ועוד 3 שנים על יהודה.
0: 22 על כל ישראל ועוד 3 שנים על מי?
2: על שבעה ליהודה.
0: אתה לא חושב 37 ועוד 3 שנים? דוד המלך מלך 40 שנה, לא?
2: כן, 3 שנים על יהודה. ב-37
0: נפלא, רק שלה. אז נפלת, כאילו, זה הכסף שלי הולך אליי. טוב, אני אתן לך פרס אחר. איפה אתה לומד?
2: אני באשדוד.
0: אשדוד. טוב. ויש לך כובע?
2: כן, בעיקרון כן.
0: מה זה בעיקרון?
2: יש שם איזה אוכל, עמי? יש שם משהו על אוכל?
0: אוכל הוא רוצה, הוא לא רוצה כובע, הוא רוצה לאכול, הילד רעב. תן לו איזה משהו לאכול, היה לדרייב, תן לו איזה... שים לו בבקשה צ'יפס בצלחת וכל הדברים האלה, תעניק לו את זה, תעניק לו. תעניק לו שהילד רעב, הילד לא אכלת היום. תגיד לי, מה קורה פה עכשיו? שינו פה את כל המערכת, אני לא... מה הולך פה, תגיד לי? זה 14 לתשיעי, הבנתי, זה צריך לעזור לעשירי לתשיעי. היום זה? כן, לא, כן, עשירי לתשיעי. טוב, פרסומת קצרה, מיד אחר כך נשוב, ביתר שאת וביתר עוז, עם המאזינים, עם הדברים הטובים, פרסומות מיד חוזרים. ראש השנה מתקרב, ואיתו כל ההלכות שנוגעות לראש השנה. פינות ההלכה כאן ברדיו, כבשו את כל ברמה, השתבח שמו לעד. זה מביא את הדעה הזאת, זה מביא את הדעה הזאת, זה מביא את הדעה הזאת. רונן בוסטן החליט שהוא נוסע לבית מלון. אמרתי לו, רונן, תהנה לך במלון, אבל יש בעיה בבית מלון. שלום לגאון הרב בנימין חוטה, מה העניינים? הרב בנימין?
3: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. סיפרתי למאזינים שרונן בוסטן הוא בשבת ובראש השנה הוא בבית מלון באשקלון, ואז יש איזה בעיה שם במלון, הרי אנחנו יודעים שבבית מלון אי אפשר להדליק נרות בחדרים.
3: בדיוק.
0: והיינו שבת, לדוגמה, בכיסא רחמים, אז נתנו לנו נרות כאלה מיוחדים שהם נרות של שנגיעה קטנה ומדליקים עם, עם הנרות האלה. זה דעה אחת בהלכה, שאפשר להדליק בחדר שלא יספו כל החדרים. עכשיו השאלה שלנו נשאלת, כבוד הרב הגאון, הרב בנימין חוטה, מזכה הרבים הענק. השאלה הנשאלת שלי, מה יעשו עכשיו? צריך להדליק יומיים. מילא ביום הראשון, אתה יודע מה, נדליק את האור בשירותים, כמו שאומרים, הוא יהיה מותר להדליק בשירותים. רגיד, סתם. אבל השאלה שלי נשאלת, מה יעשו ביום השני? אי אפשר להדליק עכשיו חשמל.
3: ואי אפשר עם שעון שבת, שאי אפשר לברך על הדלקה בגרמת, שהיא הדלקה גמורה.
0: נכון.
3: וכל הבעיה זה לספרדים, כי להדליק בחדר אוכל, אם כבר מישהי הדליקה, אז כל מי שמדליקה אחריה זה תוספת תורה, תוספת תורה זה בעיה. הרי לכן ההוראה שהדליקו בחדרים היא נורה חשמלית. מה נעשה בליל יום טוב שני, שגם חייבים להדליק את הנרות, יפה מאוד. אז מה שנראה, הפתרון היחיד, לא מצאנו פתרון אחר. אני רוצה גם לשלול עוד פתרון,
0: כן.
3: לקחת להדליק במקום אחר בחדר אוכל ולהעביר את הנרות, צריך שיהיה הדלקה במקום שמותר להדליק. אם המלון לא מסכים להדליק גם במקום אחר בחדר אוכל, אז מי שמדליק זה ברכה לבטלה, זה גזל. אז אנחנו בבעיה. אז הפתרון הוא כזה. נצטרך להודיע שכל נשים הספרדיות, הם הדליקו לפני האשכנזיות. כי לאשכנזיה אין בעיה להדליק אחרי הספרדיה והדלקת נרות.
0: כן.
3: והם הספרדיות, נודיע להם שכולם יחד, המפגש יהיה במקום שהבית מלון מקצה להדלקת הנרות, יהיה בזמן מסוים.
0: ביחד כולם?
3: כולם ביחד, יפה מאוד. ואז כל הבעיה בתוספת תורה, שמישהי מדליקה במקום שכבר הדליקו. אבל אם עוד לא הדליקו, וכולם יחד מדליקים בבת אחת,
0: כן.
3: אז זה לא תוספת תורה, זה יצירת האורה כולה במקחת, וכך כותב ארוך השולחן, ואני הסתובבתי לפני שנים, כתבתי את זה בכיבו שבת חלק א',
0: כן.
3: אצל גדולי הפוסקים, ספרדים ואשכנזים, כולם הסכימו עם זה למעשה.
0: שעה זה חידוש של החיים.
3: אבל הרובדיה לא רצה לענות לי. הרובדיה לא רצה לענות לי. שאלתי כמה פעמים, הוא לא רצה לענות.
0: אופה.
3: אז מה דעתו באמת, אף שמצאתי בכתבי יד שלו, בספר, איזה הערה לאורך השולחן, אבל דעתו באמת, הוא לא רצה להביע דעה בנושא הזה. ואני היום, בצד הנשמע היום, שזה פעם ראשונה שבכלל שהנושא הזה עלה, מה שכבוד לא שואל.
0: משנים, כן.
3: זה הפתרון היחיד שאני מוצא.
0: אז כולם ביחד.
3: פלא שעד היום, פלא שעד היום, מה עשו כל הספרדיות שהלכו לבתי מלון בראש השנה? מה עשו ביום השני?
0: א', אני מעולם לא הייתי בראש השנה בית מלון, וגם בפסח לא הייתי אף פעם. סתם שתדע, הרי אני כבן, אבל לא הייתי אפילו בבית מלון, לא בראש שנה ולא בזה, ולא בזה, הכי טוב להיות בבית, אבל אם דרך אלה שקשה להם צריכים להיות בבית מלון, איזה פתרון ריאלי, כולם ביחד יקבעו בשמונה ועשרה, שמונה ורבע, לפי רבנו אותם אלה שמוציאים, ויעשו ביחד כולם הדלקת נרות, ברוב עם הדת מלך. עכשיו שאלה, היום בבית הכנסת אצלנו, אתה יודע, אני, השבוע הזה שאני מתפלל ממש מוקדם, אתה יודע, כמה ממש מוקדם, מקווה, סליחות, אחרי זה תפילה, ואז אומרים, תקריא את ההלכה. אז יש לי את הספר שהבאת לי, הקטן הזה, שכל ההלכות לפי סדר של הזה, שזה מלאכת מחשבת, השם יפנק אותך על זה, מתך השירות מופלגה, רק על הספרון הזה, שיתך מיליארד דולר בחשבון, זה רק על הספרון הזה. עכשיו, אני רוצה לומר, אז הקראנו את ההלכה של היום, שבא בן אדם עכשיו בערב שבת, הוא רוצה להוציא את הסימנים, ווואי, אשתו לא הכינה את הראש של הדג, אז היא מפחדת שלא יעשה לה, יהפוך אותה לראש של דג. היא אומרת לו, לא יודעת מה לעשות, האם יהיה מותר לה לקחת את הראש דג הקפוא והלא מבושל ולניח אותו לשולחן ויצביעו שנהיה לראש ולא לזנב, או מאידך יהיה צריכים לעשות איזה פתרון אחר. הרב הביא את הפתרון, אבל ניתן לרב שידבר על זה בשידור.
3: יפה, על כידוע שמוקצה דג שהוא לא מבושל בשבת הוא מוקצה קבוע בשולחן לאורך סימן שנחת, זה כלל ברזל. חוץ מבשר ועופות, גם חיים הם לא מוקצה. השבת, מי שתרצה להוציא בשבת בבוקר, בשר או עופות, קפואים, חיים, מהמקפיא, ולשים בשיש, כדי שבלילה כבר יהיה לרח תוכל לטגן ולבשל, מותר בשבת. בשר ועוף הוא לא מוקצה.
0: מותר, לא מכין, לא מכין.
3: אין בזה מכין, אפשרה זה לא הכנה.
0: אופה, חידוש, כן.
3: כן, כן, כן, אפשרה זה לא הכנה, ואני יותר מזה עכשיו, אני כבודו אומר, אופה, אז עד הסוף. ומי שרוצה שיהיה לה בליל יום טוב שני, שימו לב, מי שרוצה כבר מחרתיים, במוצאי שבת, שהאוכל יהיה חם, כתבנו על זה, וברוך השם, אחרי זה מצאנו שגם חם עובדיה בכתב יד כתב ככה. תשימו את הפלטה על שעון שבת, שהיא תהיה בשבת, נגיד בשעה 2-3 בקבויה.
0: כן.
3: תוציאו מהמקפיא את המאכלים המבושלים הקפואים, הקרטי, הלוביה, הקרה, מה שאתם רוצים. תשימו על הפלטה שהיא קבויה. עוד חצי שעה החשמל יחזור, ויתחיל החימום האיטי עד מוצאי שבת.

0: שזה ליום טוב שני, קיבלתם תבשילים מבעבעים, מיד אחרי הקידוש תתחילו לאכול אותם.
1: בוא, זה חידוש
0: רציני. השאלה של כבודו.
1: כן, השאלה שלנו, כן.
0: עכשיו נחזור למה שכבודו אמר. עכשיו, יש סימנים, אם זה יום טוב, אין בעיה להוציא את הדג, אני יכול לבשל אותו, אבל בשבת, חל ראש השנה בשבת, ודג חי, עשו טלטל אותו, שולחן ערוך זה מוקצה, מה עושים? אז בסייעת הדשמיא כתבו פתרון כזה. הרי רבי עמי, נכון שהמנהג שאנחנו אוכלים את הסימנים. ופה, אם זה חי, איך תאכל אותו? האמת, הטור מביא דעות בראשונים, שכל המנהג של הסימנים זה לא לאכול, זה להסתכל. אז מי שלא יכול לאכול, או אין לו מספיק, או לא בריא, או לא אוהב, יסתכל ויאמר. אבל הבעיה פה, איך אני אסתכל? הדג נמצא במקפיא, הראש של הדג, ואני יושב בסלון, אני צריך לראות אותו כדי לומר שנהיה לראש ונזכה לעינה פקיחה. אז הפתרון, רבותיי, לפתוח את המקפיא, להביא את בני הבית לכיוון המקפיא, להסתכל על הראש דג ולומר את העיר הצור. כל זה בראש דג רגיל מצוי. אבל אם למשל, אני אוהב, אני לא, כדוגמה אני אומר, מי שאוכל למשל
1: סושי. כן, אני אוכל סושי, נו.
0: עוד אוכל סושי?
1: בטח, אוהב מאוד סושי.
0: מה לטריפול טיים ולסושי?
1: אני אוהב את הספייסי שלהם, אני אוהב סושי, בקיצור. גם אני אוכל דג נע, גם, אין בעיה.
0: יפה, אז אם אתה אוהב סושי, והדג של במקפיא הוא דג שאתה אוכל אותו חי סושי, כתבנו בקיבו שבת חלק ב', מדיני מוקצה בשבת מותח לטלטל אותו. הוא כמו הבשר והעופות. מקרה כזה, תוציא אותו בידיים, תוציא אותו, תרים אותו, הכל מותר לך. אבל אני למשל...
1: נתן לו נשיקה בעין, שלא יהיה לי עין הרע, כן.
0: או, למשל אם אתם נוהגים באמת לנשק בעין, אני לא יודע איפה המנהג, ככה כבודו נוהג.
1: לא יודע, אני נוהג לאכול קול הרבי, לשמוע את קולו של הרבי. יש הרבה מנהגים, זה הכל סימנה טובה. הסימנה הטובה הכי טובה שיכולה להיות, זה הכל פשנה, אתה מברך אותי בפתיחת ההיכל.
0: או, אז קודם כל אני רוצה לומר שעשינו את שליחותנו בית מדרש אוהל רחל כל השנה, מי שעשה ברכת השנה, תודות לבורא יתברך, אני והאברכים, בירכנו אתכם בפתיחת ההיכל שנה שלמה.
1: אלוף.
0: ועשינו שליחותנו נאמנה, שם שם בפתיחת ההיכל. זה אתם יודעים, זה 50 אברכים רבותיי, זה מפעל של תורה. שנת תשפ"ז, מי שמעוניין לזכות בברכת השנה, השנה זה מעוברת.
1: אופה.
0: והכל, כן, השנה יש לך 13 חודשים בעזרת השם, ועמי כבודו, אתה כבר שנים תמיד עושה משידור חי שרוכש את הברכת השנה. אני לא בא ללחוץ אותך שגם השנה, כן, אבל בעזרת השם, אם כבודו ירצה, וגם המאזינים שלנו, אתם מכירים בתדרש אוהל רחל, שברוך השם כולו עומד, חי ונושם, רק מכוחכם של המאזינים. אז מי שמעוניין, גם השנה שעבדכם, אני בנימין חוטה, עם האברכים, כל שבת, עוצרים את התפילה, תדע לך.
1: זה לוקח. כמה זמן לוקח באמת?
0: זה לוקח, אני מחלק את זה בין האברכים כולם, זה לוקח כמה דקות.
1: יפה.
0: שם, שם אני מזכיר, ובסוף אני מפרט בברכה כל הבקשות. אתה מוזמן לבוא ולראות. זיווגים, פרי בטן, שלום בית, הצרה בחינוך ילדים, רפואה שלמה, איכות ימים.
1: התורה. תן לי את הטלפון, אבל אני חייב לבוא לפרסומות, יש פה לחץ תרלב.
0: מי שרוצה, קחו טלפון רבותיי, תשאירו הודעה קולית, יחזרו אליכם. תזדרזו, כל הקודם זוכה, הנה. עוד סנגור ליום הדין, ראש השנה, כיפור, ושלמה, איפה שאתם בעולם, מברכים אתכם בבית מדרש אוהל רחל. 077.
1: כן.
0: 22 2 2 1 5 2 2 1 1. לאחר מכן שלוחה 8, תשאירו הודעה קולית, אני רוצה ברכת השנה באוהל רחל. האברכים יחזרו אליכם, תטפלו. עוד פעם, 077 5 2 2 1 1. לאחר מכן שלוחה 8, ותיקחו סנגור ליום הדין, תיקחו פרקליט 13 חודשים, שנה מעוברת, התורה הקדושה מברכת אתכם כל שבת איפה שאתם בעולם.
1: אין עליך הרב. תודה רבה, גאון הרב בנימין חוטה, תבורך מפי עליון פי מיליון. 077-22-222-11, 5-22-11, שלוחה מספר 8, תשאירו את הבקשות שלכם.
0: כבודו יזכה, הוא וכל המאזינים וכל משפחתו לשנה טובה ומבורכת. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, להגדיל תורה ולהדירה, בשפע ברוחניות וגשמיות, ובקרוב לשמוע ולהשמיע ולהכריז על שופרו של משיח בקרוב, אמן.
1: אמן ואמן, הגאון הגדול, הרב בנימין חוטה, 077, 5 פעמים 2, בסוף 1-1, שלוחה 8, תשאירו את השמות לתפילה, פתיחת ההיכל אצל הרב בנימין. התותח. תשמע, הוא יודע את העבודה. יאללה, פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה הבאה. באנו לעשות לכם טוב על הלב, מאזינים יקורים, עם כל הדבורים. מה, הוא לא נמצא איתנו?

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. משה גרייבר איתנו? נעלם. נחטפו אותו.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב דוד מלול, שלום.
2: שלום וברכה, עמי היקר, אני חייב לומר שאני מאוד מאוד מאוד שמח שכן ניתנה לי הבמה לעלות לשידור היום, רק בשביל להגיד לך באופן אישי, ולכל המאזינים היקרים של משפחת קול ברמה, משפחה כל כך מיוחדת ויפה, להגיד שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיתקבלו התפילות ברצון, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, כל אחד ואחד ימלא השם משאלות ליבו לטובה, ואתה במיוחד תמשיך להעיר ולשמח את עם ישראל ולאחד את עם ישראל, ולא יודע למה יש לי חלום שאתה תבשר על ביאת המשיח בעזרת השם.
0: אומן, אומן.
2: אני רוצה לחרוג ממנהגי, בדרך כלל אנחנו מדברים על הלכות ומדברים על שאלות שהגיעו לבית תורה ושאלות יפות, רק היום הגיעה שאלה כל כך יפה על כלב נחיה מרובוט, ממש, ראיתי את הסרטון, ראיתי את הכלב, ראיתי הכל, בשביל עברים, האם הדבר מותר בשבת? והרב יישב על המדוכה ויראה מה עושים, ומה האיסורים, איך הוא עובד, ואם זה לבד או לא לבד, עוד לא ניתן פסק. אבל אתה רואה איזה שאלות יפות מגיעות לבית תורה מדי יום, ורואים שבכל דבר בעצם בחיים יש הלכה, ואין לו לקדוש ברוך הוא אלא דל אדמות של הלכה. אבל אני אחרוג ממנהגי, ואני רוצה לדבר על משהו שהרב עושה פעם בשנה. הרבה אנשים מתקשרים ושואלים מתי זה יהיה, מתי זה יהיה. זה התיקון קראת. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, לא מאמין שעבר שנה. ישבתי ליד הרב, הוא הקריא את השמות שמסרת, והבאת לי שם שם. ואני אומר לכם, זה כל אחד ואחד מהרב.
0: רגע, רגע, בוא נעשה סדר בדברים. מאזינים ומאזינות יקרים, כי מדי שנה הגאון הגדול הרב בוטבול, חתנה דבי נסיעה שמשה פה שיעורי תורה, עושה תיקון קראת. זה לא השבוע, זה שבוע הבא לפני יום כיפור.
2: בדיוק, ביום חמישי.
0: הם נמצאים ערים כל הלילה, נכון?
2: זה מעל 20 אברכים, יחד עם הרב, זה המעלה, שהרב בעצמו נאור כל הלילה, ואומר לנו שיעור, ולומדים פה בתענית דיבור, ואומרים בסוף סליחות, עם יאי רצון של, עבור כל אחד משהו נוסח תפילה ארוך שהרב מביא, עם כל אחד ואחד מהשמות של מי שרוצה להיות שותף, לא מדובר פה בהוראת קבע לשלוש שנים, לא מדובר פה באיזה סכום ענק, זה בסך הכל סכום סמלי עבור כל שם שבן אדם מוסר, וזה זכות ענקית. אני בכוונה מדבר על זה היום ולא שבוע הבא, כי אנחנו רוצים לבוא עם משהו לראש השנה, להראות לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו כמה פעמים, שהמאזן שווה, שאנחנו רווחיים לשם יתברך, שאנחנו עושים משהו טוב. אני חייב לספר שהיום האברכים באו והביאו לי כביכול שי, כולם התארגנו והכל. אתה יודע מה היה השי וגרם לי לבכות? הנה, אני אומר את זה בשידור.
0: כן,
2: שי, לא מתנה יקרה, לא כלום. הם הביאו, חבל, אתה יודע מה, אני אשלח לך תמונה של זה ואני אראה לך כמה זה מרגש. מכתב יפה שקיבלו על עצמם האברכים וכולם חתמו בכתב יד שבעשרת ימי תשובה הם ילמדו בתענית דיבור. זה המתנה שהביאו לראש כהלל. תבין מה הם מחפשים, ואני אשלח לך את זה להראות לך שאני לא אומר סתם. ומה הם מחפשים ומה באמת כל הרדיפה של עולם התורה וכל מה שעושים והגזרות והכלכליות והמעון והכל... אבל מה שאכפת להם זה הלימוד ולהתעלות, ואני חושב שזה באמת זכות גדולה להיות שותף בדבר הזה. אפשר להתקשר מהיום עד שבוע הבא, כמובן עד יום חמישי, וכבר לא יהיה אפשרי. זה 02-587-5871, שלוחה 9. ודבר אחרון מאוד מאוד חשוב, ברוך השם יש אתר לבית תורה. יש את השיעורים של הרב, תהלך היומי.

0: השיעור באשקלון, השיעור ביום שישי, השיעור ביום ראשון, אפשר למסור שם שמות בצורה הכי קלה, הכי מהירה, לא צריך להמתין על הקו. כותבים הליכות מרן בגוגל, הליכות מרן, אתר יפה, סתם ככה זה חשוב שיהיה לאנשים בשביל לראות את כל השיעורים ואת כל התורה של הרב, ואפשר גם למסור שם את השמות. דבר חשוב להיות שותף בדבר הזה. אני רק אחזור על המספר ברשותך, 025875871, שלוחה 9, ושוב אני אומר, שנה טובה לך, לכל הרדיו, לכל השדרנים, ולמשפחת קול ברמה, המשפחה הכי יפה בעולם.
1: אני חוזר ברשותך לטלפון, למה אני אוהב אותך? אני רוצה לומר למאזינים, תיקון קראת, כל הלילה יושבים התלמידים, קוראים את התהילים 3 פעמים, כמה קוראים?
0: יש תיקון מיוחד שאומרים בהתחלה, בסוף, פעם אחת תהילים, אחר כך לימוד, אחר כך עוד פעם, ויש נוסח מיוחד שהרב מדריך אותנו באותו יום.
1: 025875871.
0: 025875871, שלוחה 9, ומחכים לכם, ובאמת זה דבר גדול מאוד.
1: אין, כמוך.
0: תודה רבה מכל הטוב שיהיה לך, מגיע לך, מגיע לך כל החסד שאתה עושה, ואתה באמת מגיע לריבון העולמים. אני אומר, סנגורם של ישראל, אתה מרבה זכויות, אתה מטה את הכף לא רק שלך, של כל הסובבים אותך, וזה דבר ענק.
1: תודה, אני אגיד לך משהו, אני מתרגש. דוד בן ישראל היה פה לפני דקה, הוא היה אצל רבי דוד אבו חצירה, והוא הביא דבש. הביא דבש, הרב, הוא שלח לי כמו גבר, הנה, השאלה דבש אצלי.
0: אתה רואה?
1: וואלה, זה כיף.
0: קרה לי שלא זכיתי לראות אותך השבוע, אבל זה כיבוד הורים, ואני מכבד את זה. כשהרב בא ושאלתי אותו אם מותר לי לבוא בשנת אבלות לסעודת מרים, והרב אמר שלא, וזה בדיוק הכיבוד הורים, ואני הרגשתי השבוע כמה כיבדתי, כי מאוד מאוד רציתי לפגוש אותך.
1: כמה עשית לזכות ההורים, ובעזרת השם יהיה רק דברים טובים, כל הכבוד.
0: אמן ואמן, תחיית המתים בקרוב ממש.
1: אמן, הרב דוד מלול, דבר מפי עליון פי מיליון.
0: תודה רבה.
1: וזה הרב דוד מלול, רבותיי, פרסומות, מיד אחר כך נמשיך ביתר שאת.

0: השם הוא אלוקים. כל העניין של ראש השנה זה תמליכוני עליכם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. וכל המפחידים למיניהם, שאם נופל ראש השנה ביום שבת, שנה שאין תקיעה בתחילתה, יהיה בהמשך בלגן. אז חבר'ה, תהיו רגועים, השנה הזאת הולכת להיות שנה הכי מוצלחת שיכולה להיות. אין בבריאות, אין בפרנסה, אין בגאולה הפרטית של כל אחד והכללית של כל עם ישראל. והרבי מלובביץ' אומר על זה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו תוקע, לא צריך בעל תוקע. הוא בעצמו תוקע עד התקיעה הגדולה, תקע בשופר גדול לחירותנו.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הגאון הרב זרביב.
2: שלום וברכה, חידודים של מיירון. מה קורה בעם ישראל?
0: עושים
2: ראש
0: סיכום,
2: השנה הגיע.
0: עושים סיכום של השנה, ויש לנו, אתה יודע, היינו פה, יש איזה שיעור תורה, אז מנכ"ל התחנה אמר שהוא מאוד מאוד משתדל לקנות ולקרוא את המפטיר של יום ראשון של ראש השנה, ועתיד תתפלל חנה. הנה של התפילה של חנה. לנער הזה התפללתי, כמדומני, הסיפור הזה.
2: שלושה נפקדו בראש השנה, ואחת מהם חנה.
0: שרה, רחל וחנה, נכון.
2: נכון, ותדע לך שזה פלא פלאות, כי לא היה להם רחם, כתוב בגמרא. והיה היפוך, שהתהפך המציאות, התהפכה בראש השנה, יש בראש השנה כוח ויכולת להתהפך, והיא, כל הסיפור שלה, שהיא הולכת לשילו, אתה יודע, בדיוק עכשיו עמדתי ליד שילו, דיברתי שם, עליתי לשם לבקר חבר בשילו, שם במשכן שילו, אלקנה, כל שנה עושה סיור ולוקח את כל, עובר כל שם, כל פעם עובר באיזשהו מקום אחר לעשות איזה קמפיין, פרפרגנדה לטובת המשכן, ולוקח איתו אנשים, וכל חג הוא מגיע, וגם היא מגיע, גם אשתו חנה וגם אשתו פנינה. אבל חנה עצובה, חנה אין לילדים, מרת נפש, והוא אומר לה, אני אוהב אותך, אבל הקולגה שלה, הצרה שלה, פנינה, היא מכיסה אותה כל הזמן. כל הזמן עוקצת אותה. לי יש ילדים, לך אין ילדים. אמנם שהגמרא דורשת שהיא עושה את זה לטובה, בשביל שהיא ככה יהיה לה יותר צער ויותר להתפלל, אבל בסוף היא ציירה אותה. ובסוף, בסוף הכל מתהפך. והיא הולכת ל... אומר הנביא, שהיא הולכת עם בעלה לשילו, והיא עצובה, ועוזבת, הולכת להתפלל, וכל הלכות תפילה לומדים משם. רק שפתי הנאות וקולה לא יישמע. ומתפללת בדבקות. אל תדעי כך שאלי הכהן, שהוא אחד מהסופטים שלנו, הוא רואה אותה וחושב שהיא שיקורה. למה תשתקר? כי רק רואה אותה ששפתי הנאות. אומרת לו, לא שתיתי, ואשפוך נפשי לפני השם. וקיצור היא הולכת, והוא מתפללת, והוא אומר, שמע השם, ישם יתן לשאלתך, אשר שאלת ממו, זה כאילו אומר רשי, שהוא מבשר לה כבר שילד בן. נולד בן, ואז מה היא מבקשת? איזה בן היא מבקשת? היא מבקשת בן, שיהיה איש אנשים, לא סתם, שמספרים על בן, לא סתם בן, בן שכולם, וכולם רצו שיהיה לה בן כמו שמואל, כולם רצו שיבלד כזה בן. וככה המדרש אומר שכולם מתפלנות, הנה אולי הבן הזה הוא שמואל, אולי הבן הזה הוא שמואל, אבל לא, אצלה הוא נולד, אצלה הוא נולד, היא התפללה, והיא דווקא בהשם, נולד הבן שמואל, כי מהשם שילטים. ואז אחרי שנתיים ראשונות, עד שהיא גמל ללד, לא הולכת עם בעלה, לא הולכת עם אלקנה, אבל אחרי שנתיים היא הביאה אותו, כמו שהיא התפללה, וכמו שהיא נדרה, שהיא שאלתיו להשם, השילה אותו להשם, והולכת ואומרת וכמובן, ועם קורבן, ועם עושים חגיגה גדולה, ואומרת לאלי, אל הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי שאלתי אשר שאלתי מאמו. וגם אנוכי, שאלתיו להשם כל הימים. וכל הימים זה בעצם 50 שנה, 50 שנה, הוא חי 52 שנה, שמואל, ועכשיו 50 שנה הוא הולך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא במשכן שלו, ולהתנבא ואז, צריך לדעת להודות לקדוש ברוך הוא. ויש פה את שירת חנה. שירה חנה זה שירה שכל ילד יודע בעל פה וכל ילד עומד. עלת ליבי בהשם, רמת קרני בהשם, כי רחבתי על בית

0: כי שמחתי בישועתך. אתה יודע מה זה לשמוח בישועה של הקדוש ברוך הוא? אתה מבין מה זה לשמוח בישועה של הקדוש ברוך הוא? כי אין קדוש כהשם, כי אין בלתך, השם מוריש, מאשים, מוקים, מעקים מאפר דל, משפות ירים בגיון, הכל מתהפך. שם כתוב שהיא עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. היא נולד לה חמישה ילדים, וכל ילד שנולד היא עלה, בפנינה שציירה אותה, הולכים שתי ילדים. יש מהפך, התהפך כל המציאות, והשמחה שלה גדולה, ומי שצחק עליה,
1: מי שצחק,
0: גם שהתקדמה לטובה, נכון, אסור לצייר יהודי.
1: נכון. מי שצחק, צחק אחרון, צחק אחרון. טוב, מה עם הסף שלך, יצא עוד לא?
0: לא.
1: הלו?
0: כן, לא שמעתי, מה שאלת?
1: הספר שלך יצא עוד לא?
0: הספר שלי יצא, ברוך השם, התברך שמו, ויש כל כך הרבה שמחה, גם בשמיים אני חושב, נגיד לך למה, כי זה לא רק סיפורים, זה ספר של אמונה באשם, זה ספר של דבקות באשם, שהכל בא מתוך התורה הקדושה, זה ספר שלא היה אף פעם.
1: תן לי איזה סיפור מלחמתי שאני אכנס איתו לראש השנה.
0: אני אספר לך, לפני שנתיים, ערב ראש השנה,
1: כן.
0: התלבטתי מה לספר, אני מספר את זה. לפני ראש השנה, אנחנו עושים חפיר בתל סולטן ברפיח, מחפשים את סינואר, כבר ידענו שהוא שמה, כי כשרצחו את השישה חטופים, צהל מצא DNA של סינואר במנהרות, אנחנו עליו חופרים, ואני אומר למפקד שלי, אדון רייש, אני בשעה אחת בצהריים, בו שנה הולך הביתה. אמא שלי, אחות שכחם בן ציון, מגיעה אליי הביתה, אני לא יכול, יש לי קהילה, אני מוכן להישאר עד הרגע האחרון. אחת אני הולך. כמו שסיכמנו, באחת הוא אומר לי, זרביז, אתה רואה את השופל הזה? זה טרקטור עם גלגלים, שים את התיק על הכף, הוא לוקח אותך החוצה. עולה על השופל, מגיע לגבול, מגיע לחנה איפה שהאוטו שלי. אך, הטרקטור, השופל חוזר, למה שכחתי? את התיק על הכף. ואני אומר להציר, בונו של עולם, כבר 1:30 בצהריים, 1:45, איך אני מגיע הביתה? מהר עולה בקשר, אומר להם, תשמעו, שכחתי. עושים מאמץ, שולחים אמל, ג'יפ, שתפוס את השופל בדרך, ויביא לי את התיק. 2:30 התיק אצלי. זה היה מתי שבת, 6, חג. אין לי הרבה זמן. טוב, לוקח את התיק, פותח את האוטו, בא להניע את האוטו, וואלה, לא מניע. ואני מרים את הידיים לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, בנו של עולם, מה אתה רוצה ממני? עשיתי הכל, ריבונו של עולם, אבל תדע לך, אני לא מתעצבן. אם אתה מנסה אותי שאני מתעצבן, אני מבטיח לך, אני לא מתעצבן. ואני תקוע בין שמיים לארץ. אי אפשר להכניס קבלים, כי אני תקוע בין שני מכוניות. לא יכול, אי אפשר להניע את האוטו. מנסה עוד פעם, עוד פעם, עומד בצד ומתפלל. פתאום מגיע תלמיד שלי, שהוא ביחידת עוקץ, בא עם כלב גדול, הכלב התנפל עליו, אז תגיד לי מה אתה משוגע? הוא אומר לי, הרב, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, תשמע, אני תקוע. הוא אומר, תן, תן את המפתח, רגע, אני אנסה. אמרתי לו, הנה, המצבר מת, לא מעניין, אין כלום. שם את המפתח, מניע, מכניס, וואלה, האוטו נמונה. איך עשית את זה? הוא אומר לי, לא יודע. עולה על האוטו, לא התעצבנתי. האמת, נסעתי ונסעתי קצת מהר, חצי שעה לפני החג אני, אמא שלי מגיעה, שלא מגיע הביתה.
1: ברור.
0: שלא אספיק. אני מגיע, אתה חושב שישבתי על הקורסה? מהר רצתי, כל הפלטות, כל הזה, ואני צריך להגיד דברי תורה ערב החג, ולא הכנתי כלום. מה אני עושה עכשיו? אתה יודע, עוד שעה, חג, אני צריך לעמוד מול הכל, להגיד דבר תורה.
1: הרב, שלא תספר. הרב, שלא תספר לי את כל מה שהיה בשבת, עד שיכנס אצלנו שבת. אז אנחנו נמשיך את הסיפור בהמשך. הרב, תודה רבה.
0: מצפה, ואז ברוך השם.
1: זהו, נגמר התוכנית.
0: נגמר התוכנית. שנה טובה לכל עם ישראל.
1: שנה טובה לסיף.
0: חבר'ה, עד הניצחון, ספר חדש. תראו אותו, משהו מיוחד.
1: הרב זרביב היקר, תודה רבה. פרסומות מעט חוזרים. פרסומות.
2: מצחיק.
3: מצחיק.
2: מצחיק.
1: סוף שנה, יעקב חמו הגדול.
4: מה חתימה טובה, פית כתבה, שנה טובה, מה עניינים, מה מצב?
1: כל הברכות זרקת פה באוויר, פיתקה טובה, הגעת לו שנה רבה. כמה חתימה טובה, הגעת יום כיפור, אבל עוד לא התחלנו את השנה. יעקב הגדול, בשנה שעברה סיפרת פה בשידור שהתפללת להיות מגה מפורסם בראש השנה.
4: נכון, אבל אני עדיין לא מגה מפורסם, אני עדיין יעקב חמו.

0: כמו הקטן, אתה יודע, עדיין לא...
1: לא, אתה נראה את המגה מפורסם, תקשיב טוב. אני עולה, כל מקום שלך ליד בירקן, בוחרים, אני חושב כזה, תעסק את הבוחרית. איזה קטע בוחרית? איזה קטע בוחרית? תשמע, אני ישראל, איך קוראים יהודי שגר בישראל? ישראל, איך אני אמציא לו דברים? אז התקשרנו בעזרת השם שתברך את המאזינים, ואנחנו מברכים אותך בהמשך הצלחה, בריאות, מה שצריך עם כל הדברים הטובים. יעקב חמו, ותן לנו איזה קטע קטן לכבוד ראש השנה.
0: בעזרת השם, אז קודם כל אני מברך את כולם, כל המאזינים, שבעזרת השם יהיה להם בעזרת השנה טובה, מוצלחת, כמו התפוח שאוכלים בראש השנה. ולמה אוכלים תפוח? אז התחדש לי עוד כמה חידושים. חוץ מזה שתפוח זה אותיות פותח, שפתחנו השפע, זה אותיות גם פתוח, שבראש השנה אפשר לשנות הכל, לכן הכל פתוח, כמו התפוח שזה אותם אותיות, הכל פתוח, אפשר להתפלל ולשנות הכל. גם תפוח זה גם פרי שאתה יכול לאכול את כולו. זאת אומרת, אין בו בלי, אין בו... גם את הגרעינים הקטנים האלה אפשר לאכול. זאת אומרת, תפוח זה פרי שאפשר לאכול הכל בתוך התפוח. ולכן, בראש השנה הזה, בעזרת השם, נזכה לדברים גדולים, לאכול הכל, ולהצליח בעזרת השם, ובעזרת השם נזכה תמיד לשמוח. שאלו אותי, אבל למה דבש? למה דבש? מה אתה אומר, רמי? למה דווקא בדבש?
1: דבש, דבש זה כמו חב"ד, חיים בלי דאגות.
0: או, אז שיהיה לנו בזאת השם באמת בלי דאגה, בלי, גם עשו לאכול דאג, כי זה דאגה וחרי ועניינים, אבל
1: אוכלים הכל,
0: תזכו לשנה מוצלחת ושמחה ומעצימה בעזרת השם, ואם תאמינו ותשקיעו בעצמכם, תראו שאפשר להצליח בסייעתא דשמיא בעזרת השם. ועמי, אני עושה 4 טבלאות, אני עושה טבלה הראשונה, אני מתפלל, קודם כל אני אומר תודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שקיבלתי, זה אני מכין את עצמי, טבלה שנייה, אני מבקש בקשות, טבלה שלישית על עם ישראל, שאנשים לא יתעבו בבריכות, שלא ישקחו ברכב, דברים באמת מזעזעים ודברים קשים. ודבר רביעי, כל אחד, כן, אני מתפלל על אשתי, כן, כל אחד והתפילות שלו, אבל כל אחד יעשה טבלאות ויבוא מוכן לראש השנה. שיהיה לנו בעזרת השם חג שמח ובשורות טובות, רבי עמי.
1: אחלה יעקב חמו הגדול, נשיקות. שנה טובה. שנה טובה, מבורכת. פינת התניא היומית שלנו, הרב נדב הכהן. הנה זה בא.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: כבוד הרב, מסכמים שנה, מה עושים?
3: עם שנה של עוד שנה של פינת התניא, עמי, אתה יודע שאנחנו כבר בשנת הבר מצווה.
1: מה, איתך כאילו?
3: כן, איתך.
1: אשריך.
3: שנינו ביחד, ברוך השם, לומדים תניא, לומדים את זה לעומק, צריך לזכור תמיד, כמה שמבינים יותר, מפנימים יותר. וכמה שמפנימים יותר, זה יותר יורד לפועל. אבל בוא ניגע בכל זאת נקודה מהתניא, בנוגע לראש השנה. הרי כל העניין של איגרת התשובה שהתחלנו ללמוד פה ביחד, זה העניין של ראש השנה. ראש השנה זה יום של תשובה. אנשים מחכים ליום הכיפורים כדי לבקש סליחה מהאנשים, זה טעות. ראש השנה זה יום של התשובה. יום הכיפורים זה אם לא הספקנו, אם פספסנו, זה מועד ב', זה השלמות, אבל קודם כל עושים את זה בראש השנה, להגיע נקיים לשנה החדשה. ומה מסביר לנו אדמו"ר הזקן? מה עיקר העניין של התשובה? עיקר העניין של תשובה זה לעבור ממצב של פריקת עול למצב של קבלת עול. בן אדם בא לעולם הזה לא כדי לעשות מה שבא לו, אלא כמו שאמרנו אתמול, שאדם הראשון, דבר ראשון הוא אמר לכולם, בואו נשתחווה ונכרעה. אנחנו צריכים להשתחוות, להתבטל לבורא עולם. זה כל השאלה של בן אדם פה בעולם. האם הוא לא, שבא לו?
1: לא לפחד לנושא של השבת, לא שבת, לא לפחד.
3: דיברנו על זה אתמול, בוודאי כן. שלא לפחד. ומה זה, הפחדות האלה, חס ושלום.
1: אתה יודע על איזה קטע. אתה יודע איזה קטע. כן. גם שבת הבא, גם שנה הבאה זה נופל בשבת.
3: כן, האמת שזה היה פעם אחרונה ככה, בסמך ב' סמך ג' ולפני זה בלמד ד' למד ה', למד ה', זה ככה פעם ב...
1: זה השנים הכי יפות.
3: 30 שנה שקורה דבר כזה.
1: כן, כן, זה מטורף כן. חבר'ה
3: ש... האמת זה שבת מיוחדת, והרבי אומר שאם השבת מתחילה בראש השנה...
1: ומסתיימת בראש השנה...
3: שתהיה לנו שנה שבתית. מה זה שבת? שבת זה יום שהוא למעלה מהזמן,
1: כן,
3: למעלה מהעולם.
1: כן, למעלה, כולם שמה.
3: שכל השנה תהיה לנו.
1: כולם מאחרים.
3: רחמנו, הנחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
1: תהיה.
3: שיהיה שנה של גאולה בעזרת השם.
1: מנוחה לחיי העולמים. הגאון, הרב נדב הכהן, שנה טובה ומבורכת. תודה. כאן המקום רבותיי לומר לכם סליחה אם מישהו נפגע ממני בדרך כזו או אחרת, סליחה ומחילה, השם יאריך ימיכם בטוב, שלותיכם הנעימים, ייתן לכם הצלחה גדולה ובריאות יותר, נחת מהילדים, כל אשר תזכו תשכילו ותצליחו, תודה רבה לשניאור גרינפלד שצעקתי עליך כל השנה, הכל בסדר, קח את זה בכיף, גם לצולמן למרות שמבקשים סליחה לפני יום כיפור, אבל עכשיו